0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 55, versetul 22.
1: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că neprihănirea aduce pace. Isaia 32 cu 17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom discuta în minutele pe care le avem noi la dispoziție despre Giorgio Biandrata. Pentru că acest personaj a avut un rol important în evoluția religioasă din Transilvania în anilor 1550 până în 1600. Giorgio Biandrata s-a născut în Italia, într-un orășel din zona Piedmontului. A studiat la Montpellier, în Franța, medicina. Acolo și-a luat primele licențe în arte libere și în medicină. Apoi a mers la Padova și la Bologna, unde s-a specializat în medicină. Așa că și-a luat mai multe grade și a rămas și și-a dezvoltat cunoașterea și studiile în obstetrică și boli feminine. Mai întâi, el a servit ca medic personal al reginei Bona Sforza din Polonia. Mai toată activitatea lui Biandrata se desfășoară în Polonia și în Transilvania. În 1550, el a devenit medic și consilier al regentei Isabela, fiica reginei Bona Sforza. Regenta Isabela era în Transilvania. El s-a întors însă în 1552 în Italia pentru scurtă vreme, a locuit la Milano, la Veneția, la Mestre și aici a fost prezent la condamnarea și executarea lui Servetus, lui Miguel Servetus. A fost impresionat de erudiția și de elocvența medicului Servetus Miguel și de asemenea a fost și contrariat de faptul că el a fost condamnat pentru probleme religioase. A început să studieze teologia și la foarte scurt timp după ce a început să studieze Biblia, el a devenit protestant, însă doar în secret, deoarece avea puternici legături cu Biserica Catolică. Însă, în 1556, el s-a introdus printre umaniștii italieni protestanți. S-a alăturat adunării protestante italiene, recent formată, și a devenit chiar unul dintre conducătorii lor. În acest timp, el studia lucrările lui Miguel Servet. Ca medic, el a tratat-o pe soția pastorului englez Celso Martinego. Aici, el a început să discute cu predicatorul Martinego despre problema Trinității. A întâlnit în același timp pe profesorul de drept italian Matteo Gribaldi, care și el era un italian și un înfocat susținător al ideilor lui Miguel Servet. În acest timp, Biandrata a intrat în relații cu Calvin și a început să discute cu el despre problemele Trinității. Calvin, la început, l-a tratat cu îngăduință. Apoi, scria el, omul acesta, medicul, doctorul acesta, Biandrata, din punct de vedere teologic, este un pericol, este un eretic. Așa că a pus în vedere să fie urmărit și chiar arestat dacă va fi nevoie. Biandrata a aflat lucrul acesta și a fugit la Zurich. Însă în 1558 a fost alungat din orașul Zurich datorită ideilor sale antitrinitare pe care le răspândea în discuțiile pe care le avea cu pacienții și cu ceilalți oameni. S-a întâlnit aici cu Sozini. Și în 1558 au plecat în Polonia. El mai fusese în Polonia atunci când tratase suferințele reginei Isabela a Transilvaniei. Calvin a scris fraților polonezi și protestanților din Polonia și le-a tras atenția să primească cu rezerve pe Giorgio Biandrata. Însă, fiind recunoscută faima lui de medic, el a fost primit cu mare plăcere la curtea poloneză. Imediat a fost primit și chemat în anturajul casei regale, unde a început să trateze pe cei bolnavi. Ba mai mult decât atât, regina Izabela l-a chemat în Transilvania, pentru că era bolnavă, de fapt a fost și ultima ei boală, în urma căreia a și murit, și Biandrata a venit în Transilvania. Aici, în Transilvania, el a început să-și răspândească ideile sale antitrinitare. Ce s-a întâmplat în Transilvania, vom vedea mai departe în întâlnirea noastră viitoare. Dar ideile acestui medic, care avea intrare ușoară la oameni, dar odată cu binele pe care îl făcea din punct de vedere medical, el strecura ideile lui antitrinitare împotriva divinității Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat mai departe cu lucrarea acestui opozant al Domnului Iisus Hristos, vom vedea în întâlnirea viitoare. Până atunci, dragi prieteni, eu vă spun la revedere și vă doresc toate cele bune!

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
3: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că Domnul este aproape de cei ce-L cheamă. Psalmii 145:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
1: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimite pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iosua, capitolul 1, versetele 8 și 9.
3: Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te? Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

Bun regăsit, prieteni! Astăzi vorbim despre o floare de care toți suntem fermecați, despre orhidee. Orhideea a fost întotdeauna un element al ambientalului de înaltă clasă, dar la fel ca toate plantele cu flori, și acestea au nevoie de anumite condiții pentru a putea înflori și pentru a nu se usca. Înainte de a-ți cumpăra o orhidee sau după ce ai primit-o în dar, iată ce este bine să știi. Orhideea aparține clasei Orhidaceae și este o plantă monocotiledonată. Este o plantă perenă și există anumite specii capabile să absoarbă din apa mediului în care se află substanțele necesare supraviețuirii. Nu este de mirare că rădăcinile ei nu se găsesc în totalitate în pământ, ci și în afara recipientului în care crește. Speciile de orhidee care se găsesc în florăriile noastre au totuși nevoie de o îngrijire specială. Nu vă gândiți că o puteți lăsa într-un colț uitat al apartamentului, crezând că se va descurca ea. Orhideea este foarte sensibilă la schimbările bruște de temperatură și are nevoie de lumină multă. Dacă orhideea dumneavoastră crește într-o cameră cu fereastra spre nord, ar fi bine să știți că această plantă iubește lumina și are nevoie de ea în tot timpul anului, fără a fi, bineînțeles, expusă direct în razele soarelui. Orhideea vă va da de înțeles imediat că nu-i place locul în care este poziționată. Nu va înflori, iar frunzele se vor îngălbeni și vor cădea de pe tija tulpinii. Așa că poziționați planta într-o cameră însorită, cu fereastra către sud, evitând expunerea directă a razelor de soare. Aveți grijă ca orhideea să nu fie aproape de surse directe de căldură, deoarece ar putea să se usuce datorită rădăcinilor. Nu o udați cu multă apă deodată. Cea mai bună variantă ar fi să folosiți apă puțină și să o udați mai des. Altfel, rădăcinile ar putea putrezi cu ușurință. Pentru a ști cantitatea potrivită de apă, este suficient să atingeți pământul din ghiveci. Dacă acesta este umed, lucru frecvent, mai ales iarna, nu trebuie udată. Puteți folosi un pulverizator cu apă pentru a umidifica mediul în care stă. Stropiți apa în jurul ghiveciului. Cel mai indicat ar fi să folosiți apă de ploaie, deoarece orhideea nu se împacă deloc cu clorul din apa de la robinet. Și încă ceva, asigurați-vă că planta dumneavoastră nu are paraziți. Ca să aveți mereu situația sub control, curățați frunzele cât mai des posibil. Praful nu lasă planta să se bucure din plin de soare și să aibă o creștere normală. Dacă pe frunzele și pe florile plantei dumneavoastră apar pete, înseamnă că este frig, deci trebuie mutată într-un loc mai cald. Foarte important, orhideea va sta întotdeauna într-un ghiveci transparent. Atât frunzele cât și rădăcinele orhideei sunt capabile să facă fotosinteză. Aveți grijă de planta dumneavoastră, oferindu-i și nutrienții necesari. Mai multe despre orhidee săptămâna viitoare. Numai bine!

0: Efeseni, capitolul 4, versetele de la 30 la 32.
1: Să nu-L întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iacov, capitolul 1, versetele 5 și 6.
1: Dacă vreuneia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că cei ce nădăjduiesc în Domnul își înnoiesc puterea. Isaia 40, 31.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dumnezeu a trimis pe Iisus să ofere oamenilor libertatea. El a ales compasiunea ca modalitate de exprimare a libertății. Acest lucru este mult mai radical decât pare la prima vedere. Înseamnă că Dumnezeu a vrut să ne elibereze nu prin eliminarea suferinței din viața noastră, ci prin împărtășirea sa cu ea. Iisus este Dumnezeul care suferă împreună cu noi. Odată cu trecerea timpului, verbul a simpatiza împreună cu cineva a devenit slab în semnificație și a pierdut înțelesul tare de a suferi împreună cu cineva. În zilele noastre, când cineva îți spune simpatizez cu tine, are mai degrabă un înțeles distant și oficial. Sentimentul este, cel puțin pentru mine, a cuiva care te privește de sus. Înțelesul original al cuvântului de a suferi împreună cu cineva este aproape pierdut. De aceea eu optez pentru cuvântul compasiune. Este mai cald, mai intim și mai apropiat. Înseamnă a lua parte la suferința cuiva, a fi alături de ea sau de el, a avea compasiune față de el. Iisus este revelația iubirii nesfârșite și necondiționate a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiecare lucru pe care Iisus l-a făcut sau l-a zis a fost intenționat să ne arate că dragostea după care tânjim este oferită nouă de Dumnezeu nu pentru că o merităm, ci pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Pasajul pentru astăzi este Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
1: Matei, capitolul 16, versetele 24, 25 și 26.
2: Atunci Iisus le-a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 40. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmbițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin în sulul cărții, este scris despre mine, vreau să fac voia Ta, Dumnezeule, și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea Ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară, m-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grab în ajutorul meu, să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea, să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce zic, ha-ha, să se bucure și să se veselească în Tine toți cei ce Te caută, cei ce iubesc mântuirea Ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul! Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine. Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi, Dumnezeule! Psalmul 41. Ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrăjmașilor lui. Domnul îl sprijinește când este pe patul de suferință. Îi ușurez durerile în toate boalele lui. Eu zic, Doamne, ai milă de mine, vindecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine, când va muri, când îi va pieri numele? Dacă vrea cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău și când pleacă mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei, iată-l culcat, n-are să se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâiul împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă ca să le răsplătesc cum se cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrăjmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și m-ai așezat pe vecie înaintea Ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veșnicie în veșnicie. Amin. Amin.
0: Psalmul 42.
1: Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu. Când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrimi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare, unde este Dumnezeul tău? Mi-aduc aminte și învărs tot focul inimii în mine, când mă gândesc cum mergeam înconjurat de mulțime și cum înaintam în fruntea ei spre casa lui Dumnezeu, în mijlocul strigătelor de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Îmi este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la Tine mă gândesc, din țara Iordanului, din Hermon și din muntele Mițiar. Un val cheamă un alt val la vuietul căderii apelor Tale, toate talazurile și valurile Tale trec peste mine. Ziua Domnul îmi dădea îndurarea Lui, iar noaptea cântam laudele Lui și înălțam o rugăciune Dumnezeului vieții mele. De aceea zic lui Dumnezeu, stânca mea, pentru ce mă uiți? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Parcă mi se sfărâmă oasele cu sabia când mă batjocoresc vrăjmașii mei și îmi zic neîncetat, unde este Dumnezeul tău? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.
0: Psalmul 43.
1: Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos. Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește. Pentru ce mă lepezi? Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului? Trimite lumina și credincioșia Ta să mă călăuzească și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt și la locașurile Tale. Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu, la altarul lui Dumnezeu care este bucuria și veselia mea, și te voi lăuda cu arfa, Dumnezeule, Dumnezeul meu. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.
0: Psalmul 44.
1: Dumnezeule, am auzit cu urechile noastre și părinții noștri ne-au povestit lucrările pe care le-ai făcut pe vremea lor în zilele de odinioară. Cu mâna lor ai izgonit neamuri ca să-i sădești pe ei, ai lovit popoare ca să-i întinzi pe ei, căci nu prin sabia lor au pus mâna pe țară, nu brațul lor i-a mântuit, ci dreapta ta, brațul tău, lumina feței tale, pentru că îi iubeai. Dumnezeule, tu ești împăratul meu, poruncește izbăvirea lui Iacov. Cu tine doborâm pe vrăjmașii noștri, cu numele tău zdrobim pe potrivnicii noștri. Căci nu în arcul meu mă încred, nu sabia mea mă va scăpa, ci tu ne izbăvești de vrăjmașii noștri și dai de rușine pe cei ce ne urăsc. Noi în fiecare zi ne lăudăm cu Dumnezeu și pururea slăvim numele Tău. Dar Tu ne lepezi, ne acoperi de rușine, nu mai ieși cu oștirile noastre, ne faci să dăm dosul înaintea vrăjmașului și cei ce ne urăsc ridică prăzi luate de la noi. Ne dai ca pe niște oi de mâncat și ne risipești printre neamuri. Vinzi pe poporul tău pe nimic și nu-l socotești de mare preț. Ne faci de ocara vecinilor noștri, de batjocura și de râsul celor ce ne înconjoară. Ne faci de pomină printre neamuri și pricină de clătinare din cap printre popoare. Ocara mea este totdeauna înaintea mea și rușina mea acoperă fața. La glasul celui ce mă batjocorește și mă ocărește, la vederea vrăjmașului și a răzbunătorului. Toate acestea ni se întâmplă fără ca noi să te fi uitat, fără să fi călcat legământul tău. Da, inima nu ni s-a abătut, pașii nu ni s-au depărtat de pe cărarea ta, ca să ne zdrobești în locuința șacalilor și să ne acoperi cu umbra morții. Dacă am fi uitat numele Dumnezeului nostru și ne-am fi întins mâinile spre un Dumnezeu străin, n-ar ști Dumnezeu lucrul acesta, El care cunoaște tainele inimii? Dar din pricina ta suntem junghiați în toate zilele, suntem priviți ca niște oi sortite pentru măcelărie. Trezește-te! Pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te! Nu ne lepăda pe vecie! Pentru ce ți-ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta.
0: Psalmul 45.
1: Cuvinte pline de farme când clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. Capana unui scriitor iscusit să-mi fie limba. Tu ești cel mai frumos dintre oameni, harul este turnat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie. Războinic viteaz, încinge-ți sabia, podoaba și slava, da, slava ta, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă, apără adevărul, blândețea și neprihănirea, și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Săgețile tale sunt ascuțite, sub tine vor cădea popoare și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. Toiagul tău de domnie al împărăției tale este un toiag de dreptate. Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un unt de lemn de bucurie și mai pe sus decât pe tovarășii tăi de slujbă. Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele. În casele tale împărătești de fildeș, te veselesc instrumentele cu coarde. Printre prea iubitele tale sunt fete de împărați. Împărăteasa, mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de ofir. Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea, uită pe poporul tău și casa tatălui tău, și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale. Și fiica tirului și cele mai bogate din popor vor umbla cu daruri ca să capete bunăvoința ta. Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești. Ea poartă o haină țesută cu aur. Este adusă înaintea împăratului, îmbrăcată cu haine cusute la gherghef și urmată de fete însoțitoarele ei care sunt aduse la tine. Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei și intră în casa împăratului. Copiii tăi vor lua locul părinților tăi și vei pune domni în toată țara. Din neam în neam îți voi pomeni numele, de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: de la Sinai la Cades. Acum, Israele, ascultă legile și poruncile pe care vă învăț să le păziți. Împliniți-le ca să trăiți și să intrați în stăpânirea țării pe care vă dă Domnul Dumnezeul părinților voștri. Cartea Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 8. După un an, lucrările la sanctuar și diferitele pregătiri esențiale pentru sistemul civil și religios al lui Israel s-au încheiat și a fost sărbătorit primul Paște. Tabăra a fost aranjată într-o ordine desăvârșită, fiind formată din trei mari părți, fiecare seminție ocupând un loc anume desemnat. Străinii nu aveau permisiunea de a sta la un loc cu semințiile lui Israel, ci ocupau zona din prejurul taberei. Pentru a se asigura o curățenie perfectă, regulile de igienă erau păstrate cu strictețe. Când porneau la drum, în frunte se aflau Moise și Aron. Apoi veneau fiii lui Chehat, cu chivotul sfânt, în care se aflau cele 10 porunci. Preoții care purtau trâmbițele de argint erau în imediata lor apropiere. După un timp, Aron și Maria s-au umplut de invidie când au auzit că au fost numiți 70 de bătrâni care să ajute pe Moise. Totodată, erau plini de dispreț față de Sefora, soția lui Moise. El a răbdat aceste insulte câteva luni la rând fără să protesteze. Dar în cele din urmă, Dumnezeu a intervenit. Maria s-a îmbolnăvit de lepră, iar Aron a fost aspru mustrat. Când s-a dat mana, chiar înainte ca poporul Israel să ajungă la Sinai, Domnul le dăduse carne, ca răspuns la plângerile lor, dar le dăduse numai pentru o zi. Dumnezeu ar fi putut să le dea carne tot așa de ușor cum le dădea și mană, dar asupra lor se pusese o restricție, și aceasta pentru binele lor. Apetitul pervertit trebuia să fie adus într-o stare mai sănătoasă, pentru ca să se poată bucura de hrana dată omului la început, roadele pământului, pe care Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei în Eden. Din acest motiv, poporul Israel a fost lipsit într-o mare măsură de hrana animală. Dacă ar fi fost dispuși să-și înfrângă apetitul în ascultare de înțeleptele lui opreliști, slăbiciunea și boala ar fi fost necunoscute printre ei. Domnul le-a dat copiilor săi îndrumări privitoare la dietă și la menținerea sănătății, pentru a-i putea binecuvânta fizic, mental și spiritual.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Doctorul Robert Mueller, fost subsecretar al Organizației Națiunilor Unite, îndemna oamenii: decide să faci cel puțin o faptă bună pe zi, dacă nu câteva sau nenumărate. Vorbește cu Dumnezeu în fiecare dimineață și întreabă-L ce bine pot face astăzi. Îți va răspunde și te va îndruma, pentru că El este cu tine și îi vei fi dat viața întrebându-L. El nu se poate manifesta fără a îi se cere. Dumnezeu îți vorbește prin sufletul tău, care este adevărata îndrumare a vieții tale. Cere-i Lui, vorbește cu El, discută cu El și vei fi sursa multor miracole. Le vei produce pe toate în jurul tău. Fă cel puțin o faptă bună pe zi până la finalul vieții tale. Gândește-te cât bine va însemna aceasta. Și dacă cele 7 miliarde de oameni de pe pământ ar face o faptă bună pe zi, ce mai planetă ar fi aceasta pe care trăim noi? Cum ar fi dacă fiecare dintre noi ar face o faptă bună zilnic? Evident, nu față de cei care deja au, ci să ia în colimator pe cei cărora viața nu le-a dat prea multe. Cum ar fi dacă n-am mai sta pe gânduri și am începe cu rugăciunea pentru cei care nu au de niciunele, tocmai pentru ca, în sfârșit, să primească și ei măcar puțin? Și cum ar fi dacă n-am uitat să ne rugăm și pentru împlinirea spirituală a celor din jur, de la cei dragi la dușmani, de la cei ce vorbesc urât despre Dumnezeu până la cei care locolesc din motive doar de ei știute, poate prea dureroase ca să fie înțelese de mintea noastră, de oameni credincioși? Ar merge un slogan: pentru o viață mai bună, încercați rugăciunea.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Biblia spune că Hristos îi cheamă la odihnă pe cei împovărați. Matei 11:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiacă.
1: Domnilor și domnilor, mă bucur mult să fim împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și sunt bucuroasă să întâlnesc oameni a căror inima a fost atinsă de Dumnezeu, oameni care la rândul lor doresc să-și lase o amprentă în viața lor, în viața semenilor, și oameni care aduc o schimbare acolo unde ei se află. Astăzi îl veți cunoaște pe Rareș Călugăr. Este pastor și este în același timp președinte al Asociației Foneo. Mi-a plăcut mult motoul acestei asociații: nu ai trăit cu adevărat până nu ai făcut ceva pentru cineva care nu-ți va putea răsplăti. Rareș, îți spun bun venit la emisiunea noastră.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Îmi dau seama că este ceea ce îți dorești. Tu și oamenii pe care îi coordonezi, oamenii care sunt implicați în proiectele voastre, să faceți bine celor care nu vă pot întoarce lucrul acesta. Aș vrea să te întreb, este greu sau ușor lucrul acesta?
2: Da, nu este ușor când vrei să faci lucruri în puterea ta. Și uneori când vrei să faci lucruri în puterea ta, atunci este greu. Dar atunci când le faci călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și în puterea lui Dumnezeu și faci fără să aștepți, pentru că totdeauna ni se spune și în Evanghelie că cel care vede nascuns răsplătește nascuns. Și după acest lucru vrem să ne călăuzim sau să ne conducem în lucrarea care Dumnezeu ne-a dat-o în acest oraș și nu numai, de a veni mai aproape de oameni.
1: Sunt și oameni nerecunoscători?
2: Sigur că sunt. Sigur că sunt oameni nerecunoscători. Dar cred că e de ajuns să ai un om sau doi oameni care aduc atât de multă recunoștință în implicarea pe care noi o avem și asta îți dă putere să mergi mai departe. Nu cred că contabilizăm atât de mult oameni care nu sunt recunoscători. Îi luăm pe cei care sunt recunoscători și ne tragem și noi energia pozitivă de la ei.
1: Important este să știți că sunteți pe drumul cel bun. Cam acestea așa sunt feedback-urile pentru...
2: Da. Da, așa
1: noi.
2: Este.
1: Spune-mi, când a pus Dumnezeu pe inima ta dorința de a fi de folos oamenilor, de a trăi în slujba semenilor?
2: Am crescut într-o familie cu o bunică evanghelică care m-a inspirat pe drumul acesta al credinței și pe la 20 de ani am mers cu un misionar din America în satele din jurul Clujului. Eu fiind clujan, am și părinți care și bunici, am crescut la țară, iar după ce am avut această întoarcere cu toată inima mea către Dumnezeu, am mers prin sate și mergeam cu tineri și ajutam pe oameni la câmp, în perioada aceea încă oamenii mai erau la câmp. Și
1: doar tu sau într-un grup?
2: Într-un grup
1: de tineri, da, cu acel misionar din America.
2: Da, exact. Mergeam cu cortul de obicei, stăteam prin sate și mergeam pe câmp și unde găseam oameni care au nevoie de ajutor, la sapă sau în gospodărie, eram acolo pentru că vreau să-L arătăm pe Dumnezeu în fapte, să fim mâinile și picioarele lui Hristos. Și bineînțeles că oamenii ne întrebau de ce faceți asta și atunci puteam să împărtășim cu ei motivul pentru care noi suntem acolo.
1: Și a fost așa un elan al tinereții?
2: Aș putea spune, am crezut că în acea perioadă am crezut că sunt acolo mai mult pentru oameni. Am fost pentru oameni, dar de fapt acolo Dumnezeu mi-a făcut o chemare. Și am realizat că de fapt procesul și tot ceea ce făceam acolo făcea parte de fapt din pregătirea mea pentru ceea ce fac acum. Și dacă ar fi să o iau de la început, mă și gândeam dacă aș începe tot așa, dacă aș merge tot în astfel de locuri mici și aș sta cu o bătrânică în care poate copiii plecați, în perioada aceea erau foarte mult plecați copiii și ne spuneau povești, ne spuneau cât de dor le este de nepoți și de copii și duceam un mesaj al speranței pentru cei care erau aproape, poate, în pragul morții și era o urgență, pentru că eu mă luptam cu mine, am fost lider de tineret într-o biserică și mă gândeam ce fac eu aici printre oamenii aceștia, dar acolo am învățat cum să dau valoare fiecărui om.
1: Deci nu a fost doar un foc de paie.
2: Da, nu.
1: Care să dureze așa un timp scurt. Înțeleg, nu a fost doar o vară dedicată lui Hristos.
2: Nu, au fost multe veri.
1: Multe veri.
2: M-am și mutat, chiar am stat într-un sat, în satul Micești, lângă Cluj, 4 ani de zile. Și am avut o bisericuță mică în comunitate și tot așa mergeam și vizitam foarte mult oameni acasă sau îi ajutam în gospodărie.
1: Dar nu ai avut sentimentul că potențialul tău, capacitățile tale, așa cum spuneai, lider de tineret, te poți adresa, știu eu, oamenilor mai sus, poziționați?
2: Ba da, tot timpul aveam în vedere chemarea care Dumnezeu mi-a făcut-o în oraș. Am știut că o să revin în oraș, dar în același timp am știut că trebuie să fiu ca un Moise în deșert și acolo Dumnezeu mă va învăța lucruri care apoi o să pot să le pun în practică când sunt aici în oraș, în tumultul, în zgomotul și să pot să stau cu fiecare om așa cum am stat la sat, să pot să stau și la oraș cu fiecare om și să nu caut un succes al meu ca și pastor în numerele oamenilor, ci în fiecare om care Dumnezeu îl aduce.
1: Două dintre lecțiile pe care le-ai învățat așa ca și Moise departe de tumult?
2: Un lucru care l-am învățat este simplitatea. Pentru că acolo, adică știm, toți știm că ne întoarcem de multe ori în locurile acelea ale gliei, la sat sau în lucrurile simple și căutăm să nu complicăm lucrurile. Și pentru mine un lucru care l-am învățat este cum să păstrez lucrurile simple. Și un alt lucru despre care am și amintit este cum să dau valoare fiecărui om, fiecare persoană și să știu că fiecare persoană este atât de iubită de Dumnezeu încât nu pot să-mi permit să fie un număr doar pe o hârtie.
1: Este o lecție foarte importantă aceasta pe care avem nevoie să învățăm și noi, cei care facem lucruri valoroase, importante, pentru că, așa cum observ, atunci când oamenii nu mai fac, nu mai produc, apare un sentiment de devalorizare. Cine sunt eu dacă nu mai produc? Cine
2: m-am luptat și eu cu această întrebare foarte mult și chiar când eram în acel sat, chiar m-am întrebat că am simțit că mă sting înăuntrul meu. Chiar dacă eram la 30 ceva de ani, acum sunt un pic mai înaintat în vârstă și mă simt parcă mult mai tânăr înăuntrul meu decât mă simțeam acolo. Dar moartea aceea, de fapt, a născut un alt Rareș. A trebuit să moară Rareș, să uit de Rareș care a fost.
1: Acela firesc.
2: Acela firesc, sigur. Și să se nască un nou Rareș la care, bineînțeles, și acum lucrez.
1: Frumos! Spune-ne cum a început demersul acesta al Asociației Foneo și mai ales implicarea ta în asociație.
2: Asociația Foneo a fost creată de mai mulți oameni prin 96, unii chiar veniți poate din afara țării, care au vrut să pornească o asociație care să aibă și valori creștine și să fie și implicată în comunitate. Așa că împreună cu acest misionar care a venit din America în 96, am preluat această asociație și nu știam încotro să ne îndreptăm, doar vreau să facem bine, în moduri în care Dumnezeu ne spune să facem bine. Și el avea un background metodist, tatălui fiind un

0: împlinecându-ne în viața sătenilor care aveau nevoie de ajutor. Apoi am revenit la oraș, chemarea mea știind că este aici și că acest lucru mi-am dorit.
1: Că e o nevoie.
0: Și că este o nevoie și am pornit un grup. Am pornit doar în ideea de a face doar ceva pe partea spirituală, de a ajunge la oameni cu Evanghelia, dar tot timpul în mine era că trebuie să adaug ceva la această parte. Trebuie să ne implicăm în comunitate, trebuie să fim parte din comunitate și să ne adresăm cuiva. Așa am intrat în colaborare cu o altă asociație, Alpha Group, care ei și acum sunt împreună cu noi în hub-ul pe care îl avem, lucrau foarte mult cu orfanii. Am mai fost și eu implicat în lucru cu orfani, am vizitat orfelinate, inima mea s-a lipit de orfani și așa am început să ne adresăm mai mult orfanilor, să facem întâlniri săptămânale pentru ei, să facem mentorat. Am creat un program de mentorat cu familii de suflet care să se implice în viața lor și prin 2012 ne-am rugat pentru viitor, pentru ce vrea Dumnezeu. Să avem o biserică, să avem un centru comunitar, ce își dorește Dumnezeu de la noi ca și comunitate nou formată. Și atunci am simțit că Dumnezeu ne-ar conduce spre un centru comunitar, un loc deschis. Am și visat, l-am și numit cum să fie, să aibă o poartă pe care intri, să fie multe camere și dacă cineva intră o nevoie, doar să-l trimitem la o cameră unde poate să primească un ajutor, consiliere sau un orfan care să aibă un loc unde să stea. Și așa s-a născut această viziune a meeting point-ului, adică locul de întâlnire, și am găsit acea curte. Am găsit acel loc în centrul orașului Cluj, pe strada Decebal, un hotel care l-am luat să-l administrăm pentru o perioadă mai lungă, dar cu ideea de a fi un astfel de centru comunitar.
1: Și acum vreau să te întreb, ce categorii vulnerabile își găsesc acolo alinare? Altfel spus, ce uși se deschid? Sau pentru cine?
0: De la început, viziunea noastră a fost să fie un hub unde să vină și alte organizații. Inima noastră a fost tot timpul să lucrăm împreună. Am știut că dacă organizațiile vin sau chiar bisericile vin, trupul lui Hristos și își pun resursele împreună, putem să facem mult mai mult. Pentru că eu cred că fiecăruia Dumnezeu i-a dat un dar și știm că e în folosul celuilalt. Așa că am deschis larg ușa spre alte organizații, acum suntem 5 organizații, chiar 4 biserici care vin acolo, folosesc sălile de conferință pentru servicii de închinare și alte întâlniri. Dar noi ne-am îndreptat în continuare înspre orfani. Asta a fost chemarea noastră de la început și am vrut să oferim un loc orfanului. Așa că
1: care sunt nevoile orfanului? Da, așa cum menționezi și Iisus, vorbește în Evanghelie despre orfani și văduve. De fapt, nu doar de la Iisus, chiar și practica vechilor evrei sau grija pe care Dumnezeu le-a dat-o chiar instituțional a fost pentru orfani și văduve.
0: Care sunt? Chiar Dumnezeu în Vechiul Testament le spunea că ce are împotriva lor este că nu au grijă de văduvă și de orfan.
1: Exact.
0: Și eu am lucrat foarte mult cu văduve și după aceea m-am dus la orfani. Și nevoia orfanului este de a fi iubit necondiționat.
1: De fapt e o nevoie fundamentală a noastră ca oameni.
0: Ca și oameni. Dar să-l iubești fără să, cum am zis la început, fără să aștepți nimica în schimb, dar să-i oferi har după har, după har după har, atât
1: și
0: prin nevoie.
1: Când ne referim la orfani, copiii cărora vă adresați și pentru care lucrați, înțeleg, de foarte mult timp, este vorba despre copii care nu au niciunul dintre părinți?
0: Da, de obicei sunt copii instituționalizați, care cam 80% dintre copii instituționalizați își cunosc părinții.
1: Așa.
0: Dar nu au o relație cu ei. Mai mult decât atât, relația este toxică. Sunt căutați din când în când, dar tot pentru un beneficiu, adică atunci când ies din sistem, ei au niște bani puși deoparte, au foarte mulți bani chiar.

0: Părinții caută și le spune, le-a fost dor de ei, crezând că pot să aibă un beneficiu.
1: Provin adesea din medii defavorizate, dar și din medii cu adicții, alcool sau nu
0: da,
1: neapărat?
0: Dacă îi să luăm statistici, mi se spune că am 90% dintre orfanii din România vin din comunitățile de romi. Și chiar dacă nu e vizibil acest lucru, acesta este background-ul lor. Dar ei nu se mai identifică cu familia lor. Ei caută o nouă identitate. De aceea pentru noi e foarte important identitatea nouă pe care ei o au. De aceea lucrăm foarte mult în ideea de a apropia de Hristos, pentru că eu cred că doar Hristos poate să-ți ofere o nouă identitate. Dar nu doar că le venim cu o evanghelie înspre ei și lăsăm de izbeliște, ci călătorim cu ei. Deci am format împreună cu această asociație Alpha Group un cadru care se numește Familie de Suflet, în care o familie, dacă vrea să se implice în viața unui copil, o poate face, nu-l înfiază, dar călătorește cu el. Avem familii de suflet care au luat copii de la 10-11 ani, copiii au 20-21 de ani și încă sunt cu ei.
1: În ce constă această implicare a familiilor de suflet?
0: Implicarea familiilor de suflet este că ei, poate ai un copil sau care are nevoie de un frate, de un prieten de joacă, poți să-l scoți din orfelinat, și poate să petreacă timp cu tine, chiar poate să-și facă un dosar în care se ducă chiar și în vacanță. Deci ideea e că călătoresc cu tine, dar ei simt dragostea unei familii. Adică ei nu vin doar la Crăciun și la Paște în mijlocul unei familii, ci ei sunt constant în mijlocul acelei familii. Și simt această apartenență la o familie.
1: Este greu să găsiți familii de suflet?
0: Nu este ușor. Oamenii sunt foarte doritori să se implice, doar că le este frică.
1: Teamă de ce?
0: Teamă, dacă mă implic în viața unui copil și nu pot să duc decât un an și după aceea îl fac să sufere mai mult. Dar nu este așa. Acel an în care tu te-ai implicat este o sămânță, este un timp petrecut, este o investiție care nu știi când va da rod în viața acestui copil. Așa că e mai bine să te implici decât să... Dacă ai o chemare, sigur, nu e pentru oricine. Dar dacă ai o chemare și sunt familii care vin înspre noi și ne spun vrem să înfiem, ne-am gândit chiar să înfiem și noi le spunem, păi primul pas ar fi să fii familie de suflet și să vezi dacă poți să duci acest nivel de implicare, pentru că e frumos să spui că vrei să înfiezi și da, sunt familii care înfiază, sigur, și își dau toată responsabilitatea, dar am întâlnit familii care după 5-6 ani nu au făcut nimic în a înfia și au dorit foarte mult și n-au făcut nici măcar un pas. Și atunci este o provocare pentru ei să fie familie de suflet și să facă primul pas. Și după aceea să vadă. Și dacă rămân la familie de suflet, este ceva extraordinar.
1: Acești copii știm că vin cu răni. Sunt mai greu de iubit, sunt mai greu de gestionat. Cum este pentru oamenii din exterior?
0: Chiar soția mea spunea, noi avem o fată care l-am luat-o la 18 ani din orfelinat să stea în proiectul nostru. La Meeting Point avem câteva camere care se adresează acestor tinere și chiar și adolescente, dar mai mult adolescente.
1: Înțeleg, pentru că de la 18 ani sunt multe asociații care...
0: Da, sigur, care lucrează cu astfel de tineri și le oferă, dar sunt multe asociații care doar le oferă un loc fizic și un ajutor fizic. Noi nu doar le oferim un ajutor fizic, noi...
1: Nu doar un acoperiș
0: deasupra capului. Ce căutăm e să-i încurajăm să-și termine studiile, cum am făcut noi cu Gabriela, care până la 12 ani a fost la pat arât, la 16 ani a fost părinte de mamă în spital, când am luat-o noi la 18 ani, social, de-abia avea curajul să stea cu noi, cu mine și cu soția mea, nu vrea să stea de vorbă cu nimeni. Ei, acum așa a terminat liceu, are 24 de ani și este la facultate în anul întâi.
1: Felicitări!
0: Dar a fost un traseu atât de lung și de multe ori soția mea zicea că cea care mă provoacă cel mai mult să mor față de mine și să iubesc fără să aștept nimica în schimb este Gabriela. Și acum soția mea și spune că în toți anii aceștia cel mai mult Dumnezeu a lucrat la inima ei prin Gabriela.
1: Să înțeleg că în timp ce noi facem o lucrare pentru alții, Dumnezeu
0: da, exact.
1: Lucrează în sufletele noastre.
0: Exact,
1: da?
0: Este.
1: Și aplecarea către aceste persoane vulnerabile necesită, știu eu, un proces spiritual, o renunțare la sine, îmi dau seama, multă răbdare, toleranță.
0: Da, și îndelungă răbdare.
1: Și îndelungă răbdare.
0: Pentru că ei foarte mult vor să renunțe și le este frică. Atunci când se apropie cineva de ei mai mult, lor le este frică. Dar în același timp se rupe ceva în ei atunci când sunt acceptați. Și primul moment în care eu mi-am dat seama că trebuie să fac ceva înspre Gabriela, pentru că până acum câțiva ani îmi doream să mă implic în viața la mai mulți copii și am zis, nu pot să-mi aleg să fiu o familie de suflet pentru un copil, pentru că eu vreau să fiu pentru toți aici și să nu, și oricum și acum se creează între ei, poate că se uită și spunea, tu petreci mai mult timp cu Gabriela sau, dar am îndrăznit să fac pasul acesta pentru că Dumnezeu mi-a cerut lucrul acesta și am realizat că are nevoie de o protecție spirituală, are nevoie de un tată. Niciodată n-a avut un tată, Gabriela. Și atunci mi-am asumat lucrul acesta și am spus Gabrielei, într-o perioadă foarte grea, foarte, foarte grea, fiind cu noi, avea ajutor, chiar am numărat, avea 10 oameni în viața ei. Iar i-am spus, Gabriela, copiii mei nu au atâția oameni în jurul, aveau psihologi, aveau oameni pastori, avea tot ceea ce avea nevoie pentru viața ei și totuși ducea o luptă în care își dorea să nu mai trăiască, își dorea să moară, își dorea să se sinucidă. Și am înțeles că momentul salvării ei este momentul în care eu trebuie să-i spun în față că eu sunt tatăl ei și că cel rău nu mai are acces la ea pentru că eu sunt protecția ei spirituală. În momentul acela ceva s-a întâmplat în viața ei. Din acel moment nici nu a mai luat medicamente, era pe medicamente, a fost la psihiatru și chiar nu mai știam ce să facem. Dar în dragostea aceea pe care noi am primit-o și am spus, acum tu ești parte din familia noastră, pe lângă cei 4 copii pe care îi avem.
1: Ce minunat!
0: A fost începutul, de fapt, pentru ea a restaurării în viața ei a multor lucruri din trecut.
1: Câți astfel de copii, adolescenți, beneficiază de o familie de suflet?
0: Acum, cred că, dacă nu greșesc, în program sunt cam între 15 și 20 de familii de suflet. Sunt unii care, cum am zis, deja îs dintre ei ajunși la 20-21 de ani și încă au familie de suflet în viața lor.
1: Da. Dar de-a lungul timpului înțeleg că au fost mulți copii.
0: Au fost mulți, sigur. Proiectul a început în 2016. Eu
1: deja
0: cred că avem 50 de familii, poate, de suflet care...
1: Și acești copii pot fi recuperați?
0: Da, pot să fie recuperați, deși statisticile arată că doar 3% dintre cei care ies din sistem au o viață funcțională, dacă nu ajung poate în pușcărie sau nu ajung în adicții sau... Și într-adevăr cam acolo am realizat și noi că este numărul și că nu putem să lucrăm decât cu cei care își doresc să fie ajutați.
1: Și nu este un sentiment de dezamăgire când știi, nu știu, că ai investit 8 ani, 5 ani într-un copil și apoi parcă nu vezi rezultatele?
0: Este un sentiment de dezamăgire, dar pentru cei 3, 5, 10 care reușesc, merită tot efortul. Cred că și pentru unul. Cred că Hristos pentru unul și-ar fi dat viața, așa că și noi avem responsabilitatea atât cât putem să facem bine și să așteptăm roadele de la Hristos, pentru că nu știm. Noi am udat, cum se zice, altul a mers mai departe și la un moment dat poate că se întâlnesc în viață într-un alt context, și își amintesc că, uite, cineva cândva a investit în noi. Așa că
1: da,
0: continuăm să investim.
1: Fiecare sămânță pusă în sufletul lor. Și mă gândesc de partea cealaltă, fiecare an de calitate este tot un beneficiu.
0: Este, așa.
1: Sunt și alte categorii vulnerabile către care vă îndreptați. Am văzut proiectul Speranță pentru Ucraina, Speranță pentru Africa. Mă întorc la cel de la pentru Ucraina, Fețele Curajului, da?
0: Femeni. Faces of Courage, da.
1: Da. Da. Împărtășește-ne ceva și despre, nu știu, proiectele pentru Ucraina și Faces of Courage. Când a început?
0: Pentru noi... Pentru că noi avem și un hotel care îl administrăm,
1: da?
0: Când a început războiul, am primit la hotel, printr-un canal de rezervări, au venit prima familie de ucrainieni din Odessa, o mamă cu două fiice și cu soacra ei, au fugit, nu știau unde să meargă, au ajuns la noi cu un câine, pentru că eram și pet friendly, și au ajuns în mijlocul nostru și după ce au dat de știre celorlalți prieteni, este un loc care ne găzduiește pentru că nu le-a mai luat bani și am început să stăm cu ei, să ne petrecem timpul cu ei. Cum am zis, multe femei care au fugit soților, poate lucrând în afara țării, lucrau pe mare, erau capitani sau... Și au venit în mijlocul nostru. Ei, acolo a început momentul în care am văzut că Dumnezeu ne cheamă să lucrăm cu acești oameni în nevoie și ne-am deschis larg ușile, să zic așa, și am primit în mijlocul nostru.
1: Cu ce frici au venit? Cu ce temeri? Cu ce preocupări?
0: Nici nu știau ce li s-a întâmplat. Unii dintre ei erau confuși.
1: În general, mame și copii.
0: În general, mame și copii. După aceea au început să mai vină și familii. Cei care aveau 3 copii au putut să iasă, bărbații. Dar fricile lor erau încotro. Adică nu aveau nicio perspectivă. De aceea România a fost doar pentru ele, nu era un loc de final, era un loc de tranzit. Și pe noi ceea ce le-am zis, că pot să se liniștească, pot să se odihnească și să fie aici un loc pentru ei în care se gândesc
1: și cum să-și trăiască o etapă din viață.
0: Ce va urma. Așa că unii dintre ei au rămas pentru că au găsit un oraș frumos, au găsit deschidere, i-am ajutat și noi foarte mult, chiar unii dintre ei să-și înceapă business-uri, alții să-și găsească locuri de muncă și am ajuns să ne implicăm în viața la 160 de ucrainieni pe toată această perioadă, să spun, din 2022 până în 2024, dar și acum avem un hub pentru ei, un hub.
1: Și înțeleg că beneficiul beneficiul suplimentar este că au și o comunitate.
0: Da.
1: A lor. Adică dacă sunt răsfirați într-un oraș întreg, e mai dificil să se conecteze.
0: Da, da. Și acum, sincer să fiu, românii i-au primit foarte bine la început. Acum nu-și mai găsesc locul în comunitățile de români. De multe ori și biserici care s-au format de ucrainieni și noi am încercat să-i chemăm. Noi am încercat să se simtă bine, chiar și la biserică, la noi, chiar dacă ei n-au mai mers la biserică evanghelică niciodată, am încercat să se simtă că-s bineveniți, așa cum sunt ei, cu spiritualitatea lor, cu înțelegerea lor și s-au simțit că pot să fie chiar parte din comunitatea noastră. Și așa am creat un hub educațional pentru ei, unde au tot felul de activități, muzică, sport, artă, și acolo într-adevăr și-au format o comunitate foarte, foarte puternică.
1: Nevoia de speranță, nevoia de Dumnezeu pentru acești oameni se resimte?
0: Se resimte foarte tare și știm că atunci când ajungem într-un astfel de loc de al disperării, ne agățăm și de Dumnezeu. Și am încercat chiar prin Faces of Courage, acest proiect unde am adus 16 femei din Ucraina, unele de pe front, unele care au fost chiar prizonieri în Rusia, la Azov, și am încercat să le oferim speranță. 2 săptămâni afară din țara lor, din mediul lor, într-un med safe în care nu mai auzi bombe deasupra capului și vii și te liniștești.
1: Deci înțeleg că pe lângă adresabilitatea pentru ucrainienii veniți deja, stabiliți oarecum în România, ați creat și acest proiect în care pentru 2 săptămâni femeile au posibilitatea să vină și, așa cum spunea, să-și tragă sufletul.
0: Da,
1: sau fără copii?
0: Am încercat fără copii să fie. A fost doar o femeie care a venit cu... Că nu a avut unde să-și lase copilul, dar am încercat fără, pentru că atenția am vrut să fie numai pe ele. Adică chiar numai pe ele, să lucreze cu ele, să stea cu ele. Și noi, de fapt, le-am luat poveștile lor și am făcut un catalog cu aceste povești, și astăzi sunt în 3 limbi, Faces of Courage, și am colaborat cu un artist local din Cluj care a pictat fețele cu povestea lor, ceea ce ei au vrut să reflecte prin aceste picturi. Și a ieșit un proiect care noi nu ne așteptam, unul dintre acești album a ajuns la soția lui Zelensky și a fost foarte impresionată de ceea ce noi am realizat în România. Și am avut și mai multe expoziții cu tablourile lor, chiar și în România și în afara țării, pentru că noi am vrut să dăm o voce acestor femei și după ce războiul se va termina, să fie ca și un documentar scris și în care să rămână ceva pentru istorie, în care aceste femei pot să aibă o platformă unde să-și spună, de fapt, povestea lor.
1: Ce aveau în comun poveștile acestor femei?
0: Drama. Drama pierderii. Multe dintre ele și-au pierdut, poate, pe cineva drag. Și-au pierdut, unele dintre ele chiar și-au pierdut soțul pe front, și unele dintre ele trăiau constant într-un mediu în care trebuiau să salveze pe cineva. Și chiar când au venit, nu știau cum să se odihnească.
1: Deci apar și tulburări de somn.
0: Tulburări, da, foarte multe tulburări, și chiar când treceau doar avioanele pe deasupra locului nostru, erau îngrozite și de multe ori se ascundeau. Dar la final, chiar nici nu știau ce să se aștepte. Nu știau de ce facem acest lucru pentru ele, pentru că a fost o investiție să le aducem de acolo. Am acoperit toate cheltuielile lor de călătorie și tot ceea ce era.
1: Înțeleg
0: aici
1: că era și oarecare suspiciune. Ce va urma?
0: Da, ce va urma și de ce? De ce vrem noi să le facem atât de mult
1: în contextul
0: bine?
1: În care, Ucraina în momentul de față este obișnuită cu răul.
0: Da.
1: Cu agresivitatea. Și atunci când cineva vrea să-ți facă un bine, te întrebi dacă nu cumva este un interes.
0: Da, în spate, sigur, știau că poveștile lor cumva vor fi folosite și noi o să avem un folos financiar, și le-am spus că nu. Tot ceea ce noi vrem este să ele să poată să simtă că au valoare și că au valoare în ochii lui Dumnezeu și că merită toată investiția pentru noi și pentru ele. Pentru că la început au fost și foarte reticente față de partea spirituală. Eu, oferindu-le cu o colegă de-a mea, și am stat în birou și le-am pus în calendar: acesta este timpul în care, dacă vreți să veniți să vorbiți cu un pastor despre lucrurile din inima voastră, de suflet, sunt aici. Și am rămas foarte surprins că una câte una intrau în birou și primul lucru care îl spunea: eu nu cred în Dumnezeu, dar sunt aici. Și am spus, este ok, Nu am venit aici să te conving, am venit aici să te ascult. Și asta făceam, le ascultam pentru 2 ore, își puneau oful, își dădeau tot sufletul acolo și după aceea le întrebam, pot să mă rog împreună cu tine? Și erau foarte deschise să primească o rugăciune.
1: Da, înțeleg că au nevoie de Dumnezeu cu atât mai mult acești oameni care poate au fost înstrăinați, poate că generații la rând au fost înstrăinați de Dumnezeu. Dacă ne gândim și la sistemul ateist,
0: da,
1: care și în țara noastră a fost o bună perioadă, cu atât mai mult în zona aceea.
0: Așa este, așa este.
1: M-aș duce puțin către proiectele legate de Africa.
0: Da.
1: Merg acolo misionari?
0: Noi,
1: sau
0: noi am trimis o familie.
1: Sprijin?
0: Da. Colega mea, Anca, care este managerul asociației împreună cu soțul ei, ei au avut de foarte mult timp Africa pe inima lor și nu au știut când o să se concretizeze, să spun, o vizită. Așa că a fost o ușă deschisă, un păstor care slujește în Kenya, care i-a invitat și au mers acolo pentru 2 săptămâni. Au văzut nevoile care sunt, iar cea mai mare nevoie pe care au văzut-o este nevoia de a avea apă. Este nevoie de apă vie, dar este nevoie și de apă ca să putem să trăim. Ei, așa s-a născut în inima lor dorința de a veni înapoi și a organiza la Cluj un bal al Africii. Un bal al Africii care nu a mai fost, în conexie cu alți oameni de business, s-a creat acest...
1: Care era obiectivul? Ce se dorea?
0: Obiectivul era să se ridice fonduri în vederea cumpărării unor terenuri pe care să se sape niște fântâni. Acesta era obiectivul acestui bal. Oameni să vină, să se simtă bine, să vadă povestea Africii. Am adus și pe păstori din Africa, pentru prima dată venit în Europa cu soția, și ei au venit și au spus povestea și am reușit să strângem finanțe încât să cumpărăm un teren și acum să ne pregătim, poate și cu alte organizații, să putem să săpăm prima fântână.
1: Da, așa cum spuneți, este nevoie de apă fizică,
0: da,
1: cu atât mai mult în Africa, și cu siguranță este nevoie și de cuvântul lui Dumnezeu și misionare care merg în acea direcție.
0: Așa este.
1: Pot să ducă
0: Așa
1: un
0: este.
1: Mesaj de speranță. Mă gândesc că sunteți o echipă care lucrați pentru acești oameni. Care este tonusul? Care este spiritul?
0: Da, este o echipă și, cum am zis, noi încercăm să vedem de unde putem să, cu cine putem să colaborăm îndeaproape, și oameni și din alte organizații, cum am zis. Și atunci nu dorim ca noi să ne luăm poate toată faima sau tot succesul, ci dorim să vedem care sunt acei oameni care îi pune Dumnezeu lângă noi. De aceea cred că tăria noastră este tocmai această colaborare. Și nu doar la nivel local, căutăm colaborări și la nivel internațional și prin Biserica Metodistă, să zic așa, pentru că este o biserică globală, dar local aici cu echipa cu care lucrăm, încercăm să vedem rolul și, mai mult decât atât, chemarea fiecăruia. Să vedem la ce este chemat acel om și să fie omul potrivit în locul potrivit cu chemarea căruia Dumnezeu i-o dă.
1: Așa să vă întreb, lucrați doar cu oameni care au chemare sau sunt acolo și pur și simplu specialiști?
0: Sigur că avem nevoie de specialiști, avem psihoterapeuți care lucrează cu noi, dar și acei oameni își cunosc chemarea. Este foarte
1: fiecare
0: important.
1: Fiecare dintre,
0: da,
1: ei simte.
0: Fiecare dintre ei știu de ce este acolo. Nu este doar, nu este pentru el acolo. Și chiar noi recrutăm oameni care îi luăm nu doar din biserică sau numai din biserica noastră sau numai că trebuie să împărtășească, să spun, același crez cu noi, ci ne uităm și în jurul nostru la oameni care au pe inimă de a ajuta, de a fi de folos și îi integrăm în echipa noastră și mai mult decât atât îi și împuternicim în ceea ce fac dacă vedem că într-adevăr sunt buni în ceea ce fac. Sunt oameni care știu să scrie granturi, sunt oameni care sunt foarte buni pe financiar, în care noi avem nevoie de această latură. Și așa că și acești oameni după aceea chiar iau ca o misiune ceea ce fac. Este foarte interesant. Poate că vin ca și un angajat, dar după aceea devine o misiune și integrarea lor în acest loc, meeting point, ei se simt că sunt parte din viziunea care Dumnezeu ne-a dat-o pentru acest loc.
1: A fost un moment în care te-ai gândit să renunți pentru că e prea mult, prea greu?
0: Au fost foarte multe momente și cred că și zilele trecute m-am luptat cu gândul acesta, pentru că mi-am dorit, am zis, Doamne, vreau să trăiesc în adevăr, adică și Tu îmi ceri asta, să trăiesc în adevăr și vreau să știu cu adevărat dacă încă mai sunt în locul în care Tu mă vrei sau dacă nu trebuie să renunț la ceva sau dacă nu trebuie să las ceva sau dacă poate am luat cu mine poveri care nu sunt ale mele de dus sau am luat cu mine oameni și de multe ori simt că sunt atâția oameni care poate se uită înspre mine și simt această povară că okay, sunt salarii de plătit, sunt oameni care depind de noi din Ucraina, oameni care le oferim un loc unde să stea, nu știm dacă mai putem de la anul, nu știm dacă mai putem continua proiectele care
1: deci
0: le avem.
1: Este și multă presiune.
0: Este și multă presiune, sigur.
1: Și de unde iei resurse? Ce faci atunci când spui, simt că nu mai pot?
0: Da, ce fac este că mă duc la Dumnezeu. Încerc să mă duc cât pot de mult la Dumnezeu și să stau cu El în liniște, în pace și să-i spun că îi dau Lui. Ceea ce eu nu pot să fac, îi dau Lui și că El este Cel care a început, El este Cel care se implică și eu sunt gata oricând să spun, Doamne, până aici. Sau dacă este altcineva care Tu vezi că trebuie să vină și să ia un anumit lucru, să nu-l țin eu ca și fiind al meu, ci să pot să-l dau și să pot eu să fac poate acel lucru, cât a fi el de mic, care Dumnezeu mi-l cere să-l fac cu toată inima.
1: Cum ai îmbinat de-a lungul timpului munca pentru acești orfani și grija pentru copiii tăi?
0: I-am îmbinat-o deoarece i-am implicat tot timpul. Nu i-am lăsat să nu fie implicați. Adică copiii mei au fost cu mine la orfelinate. Copiii mei au crescut printre orfani. Au prieteni orfani. Gabriela este pentru fetele mele ca o soră. Și așa este și primită și așa se și uită la ea. Am încercat să le inspir această iubire pentru orfan și nu forțat, nu că trebuie, ci dacă îți dorești. Dacă vrei, hai cu mine la orfelinat pentru 2 zile. Dacă vrei, hai cu mine într-o tabără cu copiii din orfelinat. Și ei au această dorință, să zic, și unii dintre ei să poată să umble pe mai mult în acest lucru, dar nu neapărat că fiecare și-au ales, să zic, într-un domeniu, ceva ce-i place, cei care la facultate au ales să meargă în direcția lor, dar ei văd că un orfan are tot timpul loc în casa noastră.
1: Așadar, nu s-au simțit, nu știu, deprivați, invidioși, nu. Că alți copii au primit poate mai mult timp din partea tatălui lor?
0: Sper că nu. Așa sper că nu.
1: Dar oricum, copiii tăi au învățat că grija pentru semeni este menirea nu doar a ta, ci menirea noastră a tuturor și chemarea noastră a tuturor.
0: Da. Cred că a fost o școală bună pentru ei și experiența pe care ei au avut-o în toți acești în tot acești ani, sigur, au pus...
1: Înțeleg că sunt deja către maturitate?
0: Da, da, da. Sunt unii dintre ei aproape să-și ia zborul, să zic așa. Încă sunt cu noi, dar și-au luat, să spun așa, o direcție.
1: Într-o societate tot mai secularizată, în care Dumnezeu își găsește mai puțin locul, într-o lume tot mai individualistă, în care fiecare își vede propriile interese și, aș spune, și într-o etapă a consumerismului, când ne uităm parcă mai mult la obiecte și valorizăm mai mult obiectele decât oamenii, se mai găsesc și din cealaltă categorie?
0: Da, eu cred că cum vedem în istoria, în istoria lui Dumnezeu, tot timpul El își ține o rămășiță, își ține oameni. Și chiar am văzut că peste tot Dumnezeu își are oamenii Lui. Și nu cred că trebuie să ne uităm neapărat atât de mult în direcția aceea în care vedem cum răul se propagă, vedem cum oamenii tot mai mult da pentru ei, pentru... Și câteodată și eu sunt frustrat, într-adevăr, mă uit în stânga și în dreapta și mă gândesc, oare pentru ce trăiesc acești oameni? Numai pentru ei, pentru casa lor, pentru a mai pune ceva? Și întotdeauna găsesc oameni, cum am avut acum un cer de donatori, noi avem o dată pe an un cer de donatori în curtea noastră și trebuia să ajungem să facem un fundraising de 20.000 de euro pentru proiecte cu familii de suflet împreună cu Alpha Group și au fost atât de puțini oameni. Și chiar vorbeam și cu actorul Bob Rădulescu, care tot timpul vine și se implică cu noi, și spuneam, oare de la ce să adunăm 20.000 de euro? Pentru că nu sunt oameni. Eram doar o familie, familia casei. Noi mai dăm, sigur, fiecare, dar nu acolo. Și au fost patru femei, oameni, femei de afaceri, care au venit, care nu pot să zic că merg la biserică sau așa, această parte atât de pregnantă, spirituală și... Și aceste patru femei, cu eforturile lor, nu s-au lăsat, au dat telefoane, au vorbit în stânga, au vorbit în dreapta, până că au strâns cei 20.000 de euro. Și noi vedem acest lucru, noi vedem că oamenii sunt doritori, oamenii își doresc să ajute. Și cred că rolul nostru este să-i și direcționăm, să-i și ajutăm, să-i și încurajăm. Și sunt astfel de oameni și vor fi tot timpul.
1: De ce merită să-ți trăiești viața pentru Dumnezeu și pentru semeni?
0: Pentru că prin asta împlinești porunca lui Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeu și să-L iubești aproapele. Și atunci când ne trăim viața atât pe orizontală cât și pe verticală, atunci vedem că tot ceea ce primim de la Dumnezeu este de fapt un dar pe care și noi suntem ca și un canal de binecuvântare care îl dăm pentru alții. Și tot timpul Dumnezeu ne dă ceva, tot timpul Dumnezeu nu ne lasă cu sentimentul acesta că noi am fi orfani. De multe ori noi suntem, mai întâlnesc oameni cu care stau în consiliere și știe că lucrez cu orfanii și zice, da, rare și eu sunt un orfan. Chiar dacă am mamă, chiar dacă am tată, zice, și eu mă simt singur, și eu mă simt că nu aparțin nimănui, și eu mă simt că... Și îi nevoia aia de a-l conecta pe om cu Dumnezeu ca să simtă că aparține, că aparține unui loc. Și cred că merită tot efortul pe care noi putem să-l facem în direcția asta de a al arăta pe Hristos, a fi mâinile Lui, a fi picioarele Lui, în locul unde Dumnezeu ne cheamă pe fiecare, în lucrul ăla care noi îl credem atât de mic. De fapt, pentru Dumnezeu nu există lucruri mici. Nu există chemări mari și chemări mici. Pentru Dumnezeu există doar o chemare.
1: Mulțumesc foarte mult! Domnul să binecuvânteze toată această lucrare pe care o faceți.
0: Mulțumim.
1: Să atingă inimi și, așa cum știm, nu este doar pentru aici și acum, ci El să aducă rod pentru împărăția Lui, pentru că este, amin, ceea ce ne dorim fiecare
0: așa
1: dintre
0: este
1: noi.
0: Mulțumesc.
1: Dragi prieteni, a fost împreună cu noi Rareș Călugăr, pastor și președinte al Asociației Foneo, care ne-a împărtășit din sufletul lui felul în care vede relația cu Dumnezeu și slujirea semenilor. Îi mulțumesc mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, tuturor ascultătorilor și telespectatorilor care ne-ați însoțit și pe parcursul acestei emisiuni. Sunt Adina Tomuiagă, Poveștele Spuse te ajută să crești. Pe curând!

Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea. Bine ne-am

experiențe minunate și a văzut puterea lui Dumnezeu în mod direct, oamenii au ales adesea neascultarea și uitarea. Psalmul amintește de evenimente importante din istoria poporului: trecerea Mării Roșii, răzvrătirea din pustiu, închinarea la vițelul de aur și multe alte momente în care oamenii au ales să se îndepărteze de Dumnezeu. Cu toate acestea, Domnul a rămas credincios. El a pedepsit păcatul, dar nu și-a retras iubirea și mila. Acest psalm vorbește foarte mult despre memoria spirituală. Oamenii uită repede binecuvântările atunci când apar dificultățile. Și în viața noastră se întâmplă la fel. Uneori ne rugăm fierbinte într-o perioadă grea, iar după ce Dumnezeu răspunde, revenim la indiferență sau nemulțumire. Psalmul 106 ne cheamă să nu uităm niciodată cine este Dumnezeu și ce a făcut pentru noi. Din perspectivă pastorală, psalmul aduce multă speranță celor care se simt împovărați de greșeli și eșecuri. Dumnezeu nu renunță ușor la copiii săi. Chiar și atunci când poporul a căzut în idolatrie și neascultare, Domnul a ascultat rugăciunea celor care s-au pocăit sincer. Acest lucru ne arată că harul lui Dumnezeu este mai mare decât slăbiciunile noastre. Psalmul ne învață și importanța pocăinței sincere. Dumnezeu nu caută perfecțiune omenească, ci o inimă sinceră și smerită. Atunci când omul recunoaște că are nevoie de Dumnezeu, începe adevărata restaurare. Mesajul acestui psalm este unul plin de speranță. Trecutul nu trebuie să definească viitorul. Dumnezeu poate ridica, poate vindeca și poate transforma orice viață. Chiar dacă au existat căderi, există har. Chiar dacă au existat lacrimi, există și restaurare. Dumnezeu rămâne credincios chiar și atunci când oamenii sunt schimbători. Psalmul ne îndeamnă să privim în urmă cu recunoștință, să trăim prezentul cu smerenie și să pășim spre viitor cu încredere în bunătatea lui Dumnezeu.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Fiecare om ajuns la vârsta a treia poartă în el o arhivă de amintiri, succese, eșecuri, bucurii, regrete. Pericolul este ca trecutul să devină o povară sau o rană deschisă. Schimbarea de perspectivă, pentru că despre ea vorbim astăzi, înseamnă să nu mai privim trecutul doar prin prisma ce ar fi fost dacă... Această întrebare nu vindecă, ci consumă. Ce putem face? Putem să schimbăm. Întrebarea matură ar fi ce am învățat din ceea ce am trăit. Trecutul poate deveni profesor, nu judecător. Greșelile nu mai sunt dovezi de eșec, ci surse de înțelepciune. Suferințele nu mai sunt doar dureri, ci locuri în care caracterul s-a format. Mai mult, vârsta a treia oferă șansa reparației. Poate nu mai putem schimba faptele, dar putem schimba relația cu ele. Putem cere iertare, putem ierta, putem elibera resentimente vechi. Este una dintre cele mai mari libertăți ale maturității. Există și o altă dimensiune, recunoștința. Privind înapoi, descoperim că viața nu a fost doar o sumă de probleme, ci și de daruri. Oameni care ne-au iubit, momente care ne-au format, oportunități care ne-au crescut. Schimbarea de perspectivă transformă trecutul dintr-un tribunal într-o școală, iar omul nu mai este prizonierul istoriei sale, ci interpretul ei. Să vorbim puțin și despre relații, despre apropiere și despre limite. La vârsta a treia, relațiile capătă o altă calitate. Nu mai sunt dominate de obligații, ci de sens. Nu mai este vorba despre a construi rețele sociale, ci despre a cultiva legături autentice. Relația cu copiii și nepoții poate deveni mai caldă. Nu mai există presiunea autorității stricte. Apare locul pentru înțelegere, pentru ascultare, pentru sprijin emoțional. Vârstnicul poate deveni un spațiu sigur pentru cei mai tineri. Totuși, apropierea nu înseamnă lipsa limitelor. O schimbare importantă este învățarea echilibrului, a fi prezent fără a controla, a ajuta fără a impune. Este o lecție fină, recunosc, dar esențială. Există și relații care trebuie așezate. Unele conflicte vechi pot fi vindecate. Alte relații pot necesita distanțare sănătoasă. Vârsta a treia oferă claritatea necesară pentru a decide ce merită păstrat și ce trebuie lăsat în urmă. Prietenia devine mai selectivă, dar mai profundă. Nu mai este despre cantitate, ci despre calitate. Un singur om apropiat poate valora mai mult decât o mulțime de cunoștințe superficiale. În esență, dragi bunici, schimbarea în relații înseamnă trecerea de la posesie la dăruire, de la control la încredere.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Lumini din trecut. Fragmente de istorie adventistă românească. Realizator Adrian Neagu.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Lumini din trecut. Sunt bucuros să fiu gazdă și astăzi și împreună să urmărim un nou tablou din fascinanta istoria Bisericii Adventiste din România. Am început în emisiunea trecută să vorbim despre Vasile Păcurariu pe baza unei note autobiografice publicată de Vasile Coșa. Mă grăbesc deci să mă întorc la povestea lui. Iată ce ne povestește el în continuare. Am fost duși la penitenciarul din Timișoara. Era 20 iulie 1951. Aici, alt mediu, alte experiențe, alți prieteni. Am fost cazați într-o cameră cu vreo 20 de pacienți. Șeful de cameră se numea Fiat și era întemnițat pentru crimă. El ne-a repartizat locul în patul comun format din scânduri acoperite cu pături. Paturile erau suprapuse. În general, noilor veniți li se făcea o primire ciudată și de prost gust, care producea mult haz celor ce asistau la ceremonia plină de batjocură. Cu noi a avut loc o minune, în sensul că nu s-a făcut nicio glumă sau aluzie necuvincioasă. Îngerul Domnului a fost alături de noi chiar din primele ore ale detenției. După vreo 10 zile am fost judecat și condamnat la 4 ani de închisoare corecțională pentru delictul crimă de insubordonare. La începutul lunii septembrie am fost transferat cu un lot de vreo 20 de deținuți la Poarta Albă, la canalul Dunăre Marea Neagră. Călătoria în vagonul Duba a durat mai bine de 3 zile. Deși era început de septembrie, erau zile caniculare. Nu voi uita niciodată cele 3 zile petrecute în vagonul Duba. Au fost cele mai cumplite zile din viața mea. Ziua se încingea tabla vagonului încât ne sufocam de căldură. Eram nevoit să ne scoatem aproape toate hainele de pe noi. Deși apa de băut o primeam cu rația, transpirația curgea și roaie pe noi, iar pe podeaua de metal transpirația atingea cota de 2-3 cm. Noaptea era alt calvar. Nu puteam să ne odihnim decât în poziție șezândă pe banca de scândură. Trenul personal la care era atașat vagonul nostru trecea prin gara Mediaș, orașul meu natal. Era pe la ora 13 într-o zi de sabat când personalul l-a oprit în gara Mediaș. Nu sunt în stare să descriu emoțiile care m-au copleșit în acele momente. Retrăiam orele de sabat petrecute în comunitate și acasă, în familie. Încercam să-mi imaginez cum familia noastră stătea la acea oră la masă, savurând gustoasele bucate pregătite de mama mea, fără să știe că fiul lor, la ora aceea, trecea prin gară gol, flămând, însetat, obosit și toropit de căldură. Impresia nostalgică a celor momente de o deosebită încărcătură emoțională m-au părăsit abia în timp ce ne îndepărtam de orașul Mediaș și mi-am revenit încet, încet. În final am ajuns la Poarta Albă. Aici am fost repartizați într-o brigadă de deținuți cu delicte militare. Înainte de a fi repartizați, am fost contactat de câțiva băieți păzitori ai sabatului. A fost foarte încurajatoare întâlnirea cu acești frați. Tot în acele prime ore de la sosire, căutând noi cunoscuți, mi-am găsit un văr de al meu, care era deținut politic și avea o condamnare de 15 ani. El absolvise medicina la Cluj ca șef de promoție. Iată că Dumnezeu îmi dădea primele semne că îmi va purta de grijă. Dragii mei, știu că sunteți curioși să aflați mai multe despre ce s-a întâmplat acolo. Abia aștept să vă povestesc în emisiunea viitoare. Pe curând!

Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.

niciodată Dumnezeu, dătătorul vieții, nu îngăduie ca vreunul din oamenii creați de El să moară înainte ca El să-i fi oferit toate oportunitățile pentru a se împăca cu Dumnezeu și să poată moșteni viața veșnică. La fel a lucrat și cu Sandu Sima, soțul Mariei. După un an întreg de retragere de la servici, un adevărat an sabatic, în care Sandu doar și-a consacrat sufletul lui Dumnezeu și s-a ocupat de slujire misionară, Dumnezeu l-a trecut la odihnă. Ferice de acum încolo, spune Scriptura, de morții care mor în Domnul, căci faptele lor îi urmează. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. După îngroparea lui Sandu, prietenii noștri, Gheorghiță și Olga Pencea, mă priveau foarte atenți, din umbră, să vadă ce fac, cum mă comport la înapoierea de la cimitir. Nu e deloc ușor să te întorci singur, ca într-o casă pustie și mai ales în halul în care se găsea plină de ruine, geamuri și uși sparte, iar acoperișul deplasat pe o porțiune de la locul lui. Dintre rudele mele, o singură soră pe care o mai aveam la Iași m-a întâmpinat la intrarea în cimitir și după ce a luat parte la înmormântare, a mers cu mine acasă, unde a mai rămas 3 zile. A fost o mare surpriză pentru mine când am văzut-o, căci eu nu anunțasem pe nimeni dintre ai mei despre ceea ce s-a întâmplat. Cu siguranță altcineva făcuse lucrul acesta. După plecarea ei, am început să mă gândesc și să alerg să-mi rezolv problemele. Era foarte greu. Abia am reușit să-mi acopăr cheltuielile cu înmormântarea lui. Dar după câteva zile a venit vecinul din spate și mi-a zis: vecină, să știi că de la explozia care a avut loc la dumneata s-a fisurat peretele pe lângă tavan în cameră la mine, plus că pe lângă tocul ușii s-a stricat peretele. Acum, doamnă, am pretenția să mi-l repari. Adică, am întrebat eu, adică să merg la Icral, să vină să-mi facă un deviz și mata să-mi plătești. M-am gândit puțin, apoi am zis: vecine, dumneata ești de meserie și zidar și zugrav. Nu crezi că ar fi mai bine să faci dumneata treaba aceasta, iar eu, după învoială, să-ți plătesc? Aceasta având în vedere că necazul meu a fost atât de mare și încă nu s-a terminat. Și dacă nu te superi, aș vrea să merg să văd și eu ce s-a stricat. Poftim, vino, vecino. Am plecat amândoi. M-am uitat în camera lui. Fisura de lângă tavan era așa de subțire că am observat-o numai pentru că mi se spusese. Iar pe lângă tocul ușii, doar într-o parte era stricat. Se măcinase tencuiala până la cărămidă. L-am rugat să măsoare porțiunea stricată. Era pe o lungime de 70 de centimetri, iar lățimea de 12 centimetri. Am examinat cu privirea peretele, fisura, pe toată lungimea lui. Observi, a zis el, aici la mijloc e bombat, deci e lăsat și trebuie ridicat cu cricul. M-am apropiat și am bătut cu pumnul din loc în loc de vreo 7-8 ori. Nu se simțea că ar fi ceva deplasat în interior. Am cerut voie să văd și în camera de alături și vecinul a mers cu mine. Peretele era bombat și acolo. Am bătut din nou cu pumnul și nu s-a simțit nimic. Atunci am spus: ei, vecine, asta e boală veche, provenită din altă cauză. Da, dar eu trebuie să o repar. Bine, am înțeles. Am plecat spre poartă și am întrebat cum rămâne. El a zis: trebuie să merg la Icral să-mi facă un deviz. Iar eu i-am răspuns: când vin cei de la Icral, aș vrea să fiu și eu de față. Bine, cucoanu. Nu m-a anunțat să vin. În schimb, mi-a întins devizul. Nici mai mult, nici mai puțin de 7200 de lei. Iar pensia mea era de 1200
344 pe lună. Este imposibil să plătesc suma asta, i-am spus eu. Înseamnă toată pensia mea pe 5 luni și jumătate. Și atunci ce facem, bre? Mai am o propunere. Aduc eu om, s-o repare și mă privește. Da, dar eu vreau să-mi ridice peretele cu cricul. Ei, asta nu. Deci eu nu mă angajez nici să-ți fac așa ceva, nici să plătesc devizul cum arată. Pot să mergi să mă dai în judecată, atunci se va face un deviz corespunzător și mă vor obliga să plătesc suma în rate nenumărate, că doar nu pot să dau pensia întreagă pe lună. Eu din ce să mai trăiesc? L-am salutat și am plecat acasă. El n-a zis nimic. După vreo 3 zile a venit din nou puțin mai bine dispus și mi-a zis: ia vezi, bre, nici acum nu-ți convine. M-am uitat pe deviz. Ei, acum mai merge. Nu pot spune că e puțin, 3.934 de lei. Știi situația în care mă găsesc, dar mă oblig să-ți o plătesc în 3 luni de zile. Și îi arăt talonul meu de pensie. Și așa îmi va fi foarte greu, am continuat, dar n-am încotro. Bine, măi vecină, mata-mi dai rata lunară, iar eu îți dau chitanță că am primit banii. De acord, vecine. M-a salutat și a plecat. Acum se evise o altă problemă. Știam că Dumnezeu e mare și mă va ajuta. Până seară nu m-am mai putut gândi la nimic, erau prea multe pe capul meu și eram tare zbuciumată. Nu simțeam nici foame, nici sete. M-am rugat Domnului așa: Tată, în situația în care sunt, numai Tu mă mai poți descurca. Pentru noaptea asta care vine, te rog să-mi dai odihnă, să mă ocrotești și, dacă vrei, să mă trezești din nou la viață. Îți mulțumesc mult, în numele lui Isus. Amin. Mi-am pus ceasul să sune la ora 6 și m-am culcat. Mulțumesc lui Dumnezeu, am dormit fără să mă trezesc măcar o singură dată. La 8 m-a sunat un vecin și m-a rugat să-i împrumut roaba ca să-și care lemnele, căci altfel nu știu cât aș mai fi dormit. Am mâncat și m-am așezat să-mi fac niște socoteli și un program. Luasem o foaie de hârtie și un pix și acum mă gândeam, căci nu știam cu ce să încep, și le-am trecut în ordinea în care trebuiau rezolvate. 1. De reparat gardul de la curte. 2. De reparat instalația electrică, soneria și telefonul. 3. De luat partea lemnoasă dintre dărâmături, de tăiat și cărat în magazie. 4. De adunat cărămizile care mai erau bune și de curățat tencuiala de pe ele, ca să pot reface bucătăria cu ele. 5. De adunat molozul de peste tot și de băgat în pivniță. Aceasta nu mai era acoperită, iar până la jumătate se adunaseră dărâmături de tot felul. 6. De cărat cele 5 plăci de beton din grădină care au sărit din pivniță și apoi de făcut pavajul cu ele. 7. De înlocuit 2 uși pe care le-a aruncat suflul peste gard la vecini, rupându-le. 8. De reparat acoperișul. 9. De pus geamurile de la verandă, hol și bucătărie. 10. De refăcut cele 2 coșuri de la bucătărie și dormitor. 11. De adunat materiale pentru ziditul bucătăriei și reparația holului și a băii. 12. De zidit bucătăria. 13. De zugrăvit bucătăria, holul și baia. 14. De cumpărat lemne pentru iarnă. 15. De făcut aprovizionarea cu alimente pentru iarnă. 16. De reparat ușa de la pod la casa de la cealaltă adresă din afluentului și de pus geamurile pe care le-au spart terpetei. 17. De plătit despăgubirile pentru vecin. 18. De făcut actul de succesiune la notarial pentru casa din Țepeș Vodă unde locuie.

și 3 pâini. Restul trebuia să păstrez ca să-mi plătesc călătoriile, tramvai, autobuz, troleibuz, atunci când erau mai lungi și nu puteam să le fac pe jos. Dar am auzit de la unii și de la alții că s-ar putea să primesc ceva ajutor de la ADAS, chiar nefiind asigurată, dacă merg și le explic despre necazul pe care l-am. Și m-am gândit eu, oricât de puțin, tot ar fi bine, ca să mă pot mișca, să fac ceva. M-am uitat la ceas. Era cam târziu, ora 11. Totuși, trebuia să merg măcar să aflu unde este, ca să nu bâșbâi mâine dimineață. M-am îmbrăcat rapid și în timpul acesta mi-a venit o idee, că n-ar fi rău dacă aș duce lista cu reparațiile respective ca să le vadă și ei. Mi-am dat însă seama că nu pot duce așa cum este, fiindcă pomenesc de reparațiile din casa afluentului, cealaltă casă, apoi că trebuie să găsesc o posibilitate de a intra în posesia acelei case, iar la urmă că trebuie să scot uneltele de legătorie din listă. Așa că m-am apucat și am scris lista din nou, fără să mai trec cele 3 puncte amintite mai sus. Ei, am plecat imediat. M-am interesat pe unde se află acest ADAS și am ajuns. M-am urcat pe o scară tare prăpăstioasă. Am mers pe un culoar lung și întunecos și în capătul lui am dat de ușă jerpelită, care se cunoștea că de-a lungul anilor a tot fost vopsită când cu o culoare, când cu alta. Am ciocănit. Nu s-a auzit nimic. Am mai bătut odată. Nimic. Atunci am apăsat pe clanță și am deschis ușa. Am intrat, am salutat încet, dar nu mi-a răspuns nimeni, nici nu s-a uitat nimeni spre mine. Toți erau cu ochii hârțoace. Am făcut 3 pași și m-am oprit. În sfârșit, un funcționar de la al treilea birou de pe partea stângă s-a uitat pe deasupra ochelarilor. S-a îndreptat, s-a rezemat pe spătarul scaunului și a zis: "Da, doamnă, poftiți aici, cu ce vă putem servi?" "Mai întâi trebuie să vă cer scuze," am zis eu, "că e cam târziu și nu știu dacă mai aveți ore cu publicul." "E, avem și n-avem. Mai e câte un caz urgent și de, n-avem încotro." "Cred că și al meu este un caz urgent și de aceea am îndrăznit să vin la ora asta." Și am început să explic foarte pe scurt. "Nu sunt asigurată la dumneavoastră, dar am înțeles că în cazuri extrem de grele ne puteți veni în ajutor." Am scos din geantă foaia pe care trecusem numai 17 puncte, i-am întins-o și am zis: "Cap de listă ar fi trebuit să-l fi trecut pe soțul meu, care a murit cu acea ocazie, dar nu l-am trecut pentru că nu mai poate fi recuperat." S-a uitat pe listă de sus până jos, s-a gândit puțin, apoi a zis: "Ei, ce aveți aici nu e treaba așa de simplă și o să vă coste destui bănuți în raport cu ce vă putem da noi. Și când vreți?" "Păi, eu vreau cât mai repede. Vă dați seama, e vorba de acoperiș, de geamuri, de uși. Mă mai mișc și eu pe acasă." "Am înțeles. Eu trebuie să vă trimit un expert acasă ca să vadă la fața locului și să întocmească un devis. Pe baza aceasta, noi o să ne orientăm." "Foarte bine. Mâine sunteți acasă?" "Da, toată ziua." "Bine, mâine, deci așteptați." Am plecat acasă plină de bucurie, dar m-am gândit să merg cum am hotărât să-mi iau mere și pâine. Le-am luat și am pornit spre casă. Din nou mi-am spus că n-ar fi rău să merg pe undeva, și anume la Cernica, să-mi adun niște verdețuri. De unde mai aveam eu bani și pentru acestea? Am lăsat ce am cumpărat, am luat 2 sacoșe și direcția Cernica, adică la pădure, lângă mănăstire. Am adunat ștevie, urzici și păpădie. La întoarcere am trecut pe lângă o gospodărie care avea multe păsări de curte și l-am întrebat pe cetățean dacă are ouă de vânzare. Mi-am spus că nu vreau să cumpăr chiar atunci, ci să știu pentru altă dată.

a spus că are întotdeauna. În curte avea un măr plin cu mere și m-a întrebat: Doamnă, nu vreți niște mere? Cad foarte multe și păcatele, uite. Dacă vreți, veniți și adunați-vă o sacoșă. Nu vreau nimic pe ele, că nici n-am cui să le dau. Că și eu și nevastă mea suntem suferinți și n-avem porci, că n-avem voie să mâncăm. Sacoșa o aveam la mine și amândoi am strâns vreo 6 kilograme. I-am mulțumit și am spus că dacă Dumnezeu ne îngăduie viață, am să mai trec special pe acolo și atunci mă voi achita și de datoria asta, căci acum am foarte puțin bani la mine. El mi-a spus hotărât că nu vrea niciun ban, vrea ca Dumnezeu să le dea sănătate la amândoi, căci au cu ce trăi. I-am mulțumit încă o dată, le-am urat de sănătate și am plecat. Pe drum, mergând de una singură, mă gândeam: Doamne, ce bun ești Tu! Mi-ai dat o zi binecuvântată, slăvit să fie numele Tău! A doua zi, pe la ora 9, hop, a venit și expertul, s-a uitat peste tot, m-a mai și întrebat câte ceva și a notat ce a avut nevoie și mi-a zis că a doua zi, pe la 1, să merg să-mi iau banii. Mi-a dat o coală și un pix ca să fac o cerere pe care să o pună la dosar. El dicta și eu scriam. I-am mulțumit foarte frumos și a plecat. A doua zi, la ora stabilită, m-am dus și mi-am luat banii, 7.238 de lei, exact pensia mea pe 5 luni și jumătate. Le-am mulțumit mult că m-au înțeles și m-au ajutat. Apoi am mulțumit și Domnului că acești bani mi-au deschis calea ca să pot începe și eu ceva. Mai întâi am pus deoparte partea Domnului, apoi a doua zecime pentru sărac. Apoi am început să rezolv problemele pe rând. Am reparat gardul de la curte, 250 de lei. Instalația electrică, soneria și telefonul, 450 de lei. Am adunat partea lemnoasă, le-am tăiat de sub dărâmături, le-am cărat în magazie, treaba asta n-a costat niciun ban, am făcut-o eu. Am adunat cărămizile din moloz, le-am curățat de tencuială, tot eu le-am făcut. Am adunat molozul de peste tot și l-am băgat în pivniță. Asta am făcut-o cu prietenii mei, Gheorghiță și Olga Pencea. Am cărat cele 5 plăci de beton din grădină și am pavat cu ele curtea. 1.000 de lei. Am înlocuit cele 2 uși care au zburat pe la vecini. Una dintre ele s-a reparat, iar una mi-a dat-o biserica și a fost montată de un tâmplar. 720 de lei. Am reparat acoperișul, 610 lei. Am refăcut cele 2 coșuri dărâmate, 700. Am sâns materiale pentru ziditul bucătăriei și pentru reparațiile din hol și baie, mortar, ipsos și ciment, 2040 de lei. Am zidit bucătăria, 1700 de lei, la care am adăugat eu, din pensia mea, 300 de lei. Cu banii primiți de la ADAS am rezolvat problemele de mai sus. Din pensia de pe luna septembrie am plătit vecinului meu prima rată de 1300 de lei și mi-au mai rămas și mie 44 de lei care nu mi-au ajungeau nici măcar de pâine pentru o lună. Acum trebuia să mai fac rost de niște bani ca să rezolv și celelalte probleme, să nu mă apuce iarna cu ele. Trebuia să mă gândesc ce aș putea să vând, pentru că pensia pe următoarele luni trebuia să o dau tot vecinului ca să mă achit de datoria față de el. Familia Gheorghiță și Olga Pencea, prietenii mei, se pregăteau să plece de tot din țară. Pe timpul vechiului regim exista o lege care deschidea o ușă către restul lumii pentru toți aceia care au fost persecutați religios, lege de care au beneficiat și ei. Erau în așa mare zor, așa că n-aveau timp de pierdut cu mine. Și sosi și ziua de 6 octombrie 1988, zi însemnată pentru ei. În acea seară urmau să plece.
dar însemnată și pentru mine, după cum vom vedea. Ne-am luat la revedere și au plecat, urmând să ne scrie. Și cum o nenorocire nu vine niciodată singură, iată că acum venea peste mine a treia nenorocire. Prima a fost moartea soțului, a doua stricăciunile, de pe urma exploziei. În această zi de 6 octombrie 1988, când se împlinea exact o lună de la mormântarea soțului meu, am plecat încă de dimineață de acasă ca să mai rezolv din problemele pe care le mai aveam. Am sosit acasă pe la ora 6 după amiază. Mi-am pregătit ceva de mâncare, am mâncat, apoi m-am dus în casă, m-am așezat la birou și am citit exact o oră, așa obișnuiam eu. Mi-am făcut patul pentru noapte, m-am plecat pe genunchi, m-am rugat și apoi, înainte de a mă culca, am ieșit să merg la baie. Am aprins lumina, am deschis ușa la baie, am intrat și când s-a închid, am văzut un om cu pantaloni negri și cămașă albă și până să ridic ochii să-i văd fața, buf, mi-a și dat o lovitură deasupra ochiului drept, de unde au sărit câteva picături mari de sânge pe lavoar. Crețând că îmi curge sânge din nas, am dus mâna la nas, dar am observat că picăturile treceau peste ochi, deci veneau de la frunte. Aceasta s-a întâmplat foarte repede, iar eu mi-am pierdut cunoștința. Când mi-am revenit, eram în holul care dădea afară, în curte. Ușa de la hol era larg deschisă, iar eu, în fundul holului, culcată, jos, pe dreapta, cu spatele spre ieșire. Aveam căluș în gură, apoi gura legată cu basma pe care o avusesem pe cap. Mâinile mi erau legate la spate, picioarele aproape că nu le mai puteam mișca. Era frig, se simțea curentul, se auzea că plouă. Am ridicat puțin capul, am simțit că e ud sub el și în timp ce mă gândeam la ce s-a întâmplat, a apărut cineva la spatele meu și a început să mă piseze cu pumnii, începând cu capul, apoi fața. Când a ajuns la umăr, din nou mi-am pierdut cunoștința. Iarăși mi-am revenit. Am simțit părul ud pe cap, ochiul drept nu-l puteam deschide, stângul foarte puțin, iar coastele din stânga mă dureau. Am încercat să mișc picioarele, mi-am dat seama că sunt umflate. A fost bine că această situație m-a prins cu un training pe mine, apoi capot și la urmă o jachetă. În picioare aveam șosete de lână. Capul mi-era descoperit pentru că mi-au luat basmaua și mi-au legat cura. Mi-am dat seama că e mai fric, dar nu tremuram. Din nou a venit unul lângă mine. Nu știu dacă era același, tot la spatele meu, ca să nu-i văd fața. De data asta m-a întrebat: banii! Unde sunt banii? Spune unde-s banii, că de nu te omor! Eu nu puteam să vorbesc. Ridicam din numeri și ziceam din cât că nu am, mișcând capul, adică nu. Și iar m-a luat la pisat. De data asta m-a lovit cu bocancii, în spate, peste picior, de am simțit durerea până în inimă. Și iar n-am mai știut nimic. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos, a sunat afier. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am spus în sinea mea: probabil că pleacă.

Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
0: O emisiune realizată de Anca Porumb.
2: Salutare curioșilor! Să ridice mâna sus toți copiii ascultători. Nu știu de ce, dar am impresia că nu s-au ridicat prea multe mâini. Aveți cumva probleme la capitolul ascultare? Da, să știți că și noi, adulții, avem probleme la capitolul acesta. Nici noi nu prea ascultăm de Tatăl nostru din cer. Și noi facem câteodată ce vrem noi, nu ce ne spune Dumnezeu. E grea lecția ascultării, dar trebuie învățată că dacă nu ascultăm, avem necazuri și aici pe pământ și nu prea știu cum am putea să ajungem în cer cu neascultarea noastră. Așa că vă propun să ne gândim azi împreună cum să facem și să dregem ca să învățăm să fim ascultători. E o lecție grea de tot, dar am pregătit pentru voi câteva povestiri extraordinare ca să pricepeți, mici și mari, că nu e de glumit cu ascultarea. Tot ce trebuie să faceți e să ascultați cu urechile, iar apoi să ascultați cu inima și cu mintea. Hai, la treabă cu noi! Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
3: Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
2: Care sunt regulile familiei voastre? În unele familii, la masă nu se vorbește. În altele, trebuie să termin tot din farfurie. Cred că în toate familiile există obligația de a te spăla pe mâini înainte de masă. În unele case, regula e aceea de a face duș în fiecare seară. Altundeva, regula este de a te schimba de hainele de școală sau de lucru imediat ce ai intrat în casă. Altundeva, regula este de a pune jucăriile la locul lor imediat ce ai terminat cu joaca. Fiecare familie cu regulile sale. Cred că și în familia voastră sunt reguli foarte clare. Dar mă gândesc că poate nu sunteți de acord cu toate. Mai mult ca sigur că unele reguli vi se par greu de respectat sau unele ciudate și de neînțeles. Poate nu vă convine, de exemplu, regula privind ora de culcare. Sau poate nu vă convine că trebuie să terminați tot din farfurie. Nu știu ce nu vă convine vouă la regulile casei voastre, dar... Știu sigur că regulile, oricât de grele și de nedrepte ar părea, sunt necesare. Ele ne pun limite tocmai pentru a nu păți ceva rău. Închipuiți-vă cum ar fi să nu existe semafoare și pietonii, mașinile, să circule cum vor, când vor, pe unde vor. Viața nu i-ar fi pusă în pericol, așa că trăiască semafoarele. Cam așa ar trebui să percepeți și regulile. Ele sunt un fel de semafoare care ne spun ce să facem, când să facem și cum să facem. Altfel, riscăm să o pățim. Nu știu dacă v-am convins că regulile sunt necesare, dar știu sigur că povestirea care urmează o să vă dea de gândit. Ascultați-o cu atenție! A veni imediat atunci când ești chemat este și acum una din regulile de siguranță ale familiei noastre, chiar dacă ai crescut și ești mai mare, spuse apăsat mama. Brand se duse îmbufnat în camera sa și se apucă să asambleze o mașină din piese Lego. Două zile mai târziu, din vecini au venit la el Josh și Mark. În timp ce băieții se jucau cu piesele de Lego în camera lui Brand, Mathilde, o elevă la o școală africană din apropiere care o ajuta pe mama lui Brand la bucătărie, veni în goană pe ușa din spate. Madamu, madamu, o chemă în șoaptă pe mama. Termitele au sosit! Mama a ieșit în grabă pe terasa din spate. Jos, pe ultima treaptă a scărilor de-a lungul trotuarului, se întindea o fâșie aparent fără capăt, cu lățimea de vreo 5 cm de mii și mii de termite roșii în plin marș. Mama și-a adus aminte de ceea ce citise într-o carte și anume că termitele pot să transforme o vacă într-un schelet în câteva minute. Josh, Mark, strigă mama lor de la ușa din față, e timpul să veniți acasă la mâncare. Băieții din vecini aveau prostul obicei de a fugi de mama lor atunci când aceasta îi chema. Și brusc, băieții au luat-o la sănătoasa pe ușa din spate, râzând cu Brand pe urmele lor. Băieți, stați pe loc, porunci răstit mama mea. Cu o grimasă dezgustată, Brand se opri din goana lui. Dar Josh și Mark au continuat să fugă drept în coloana de termite. Urlete de groază și durere au străpuns atmosfera. De îndată, cele două mame și Matilde s-au repezit la hainele celor doi băieți și au început să smulgă cât puteau de repede termitele care mișunau pe ele cu bucăți din pielea băieților, între fălci. În timp ce Josh și Mark plecau spășiți cu mama lor, mama l-a îmbrățișat pe Brand și a spus: Brand, sunt așa de mândră de tine că te-ai oprit la cuvântul meu. O, mamă, spuse Brand, acum înțeleg regula familiei noastre. Dacă n-ar fi înțeles, Brand ar fi ajuns și el gustare pentru termite. Tatăl nostru iubitor din ceruri a stabilit și el 10 reguli de siguranță, cele 10 porunci. Dacă alegem să ascultăm de ele, așa cum și Brand a ascultat, chiar dacă nu prea i-a fost pe plac, vom avea parte de siguranță și fericire și vom fi feriți de termitele lui Satana. Ați priceput cum stă treaba cu regulile? Nerespectarea lor are consecințe. Ați văzut și voi. Din câte știu eu, termitele nu sunt prea prietenoase. De altfel, avem și noi furnici roșii, pe care nu le prea dorim pe pielea noastră. Așa că respectați regulile. E singura soluție pentru a nu păți ceva rău. Și când vă săturați de reguli, gândiți-vă că Dumnezeu a lăsat reguli pentru noi toți, mici și mari. Iar noi știm prea bine că Dumnezeu ne vrea binele. La fel și părinții, și profesorii, și bunicii. Hai să respectăm regulile!

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Ia gândiți-vă la ultima ocazie când nu ați ascultat de părinți. Poate chiar azi? Vi se întâmplă des să nu ascultați sau nu? Dacă treaba cu neascultarea se tot repetă, pe semne că nu înțelegeți cum stau lucrurile. Adică nu pricepeți că mama și tata v-au fost dați de Dumnezeu tocmai pentru a vă învăța, pentru a vă ocroti, pentru a se asigura că sunteți sănătoși. Iar ei, pentru a vă proteja, stabilesc niște limite. Asta ai voie să mănânci, asta ai voie să faci, acolo ai voie să mergi, dincolo n-ai voie să mergi. Limitele acestea sunt ca un gard de protecție în jurul vostru. Ia gândiți-vă, cum ar fi să n-aveți gard la casă sau ușă la apartament dacă stați la bloc? Nu prea vă simți în siguranță, nu-i așa? Ei bine, așa și cu limitele. Fără ele, n-am fi în siguranță. E foarte importantă lecția aceasta, așa că ciuliți-vă urechile, pentru că am să vă povestesc despre un băiat ca voi, care a avut de învățat o lecție prețioasă despre ascultare. Astăzi vreau neapărat să ajung la râu, își spuse cu hotărâre Marius, legându-și și returile la Adidas. Apă, binoclu, pălărie și o banană. Făcu el inventarul și închise rucsacul. Și-l puse apoi în spate, îndreptându-se, puse mâna streașină la ochi și privi lung în depărtare, încercând să zărească râul, care era la vreo 7 kilometri distanță. Marius era un băiat din România, de vreo 12-13 ani, venit cu părinții lui, voluntari, pentru o lună, la o școală din Africa. În dimineața aceea, soarele prevestea o zi foarte călduroasă, iar el nu avea de gând să-și o petreacă tot la școală printre copii și caiete. Asta puteau face părinții lui. El se trezise cu chef de aventură. Știa că trebuia să nu meargă singur la râu și să anunțe când pleacă, dar ar fi riscat prea mult dacă respecta regulile. Dacă nu îi dădeau voie să plece, dacă nu avea cine să meargă cu el. Hotărât să se strecoare din campus când toți erau la ore, se îndrepta deja spre poarta dinspre sat. Știi măcar încotro, spuse el cu voce tare, oprindu-se și rotindu-și privirea spre spatele școlii. Cred că trebuie să trec prin tufișul acela. Hei, vrei să mergi la râu? Se auzi o voce de copil lângă el într-o engleză stâlcită. Da, se bâlbâie un pic Marius, neștiind cine-i ghicește gândurile. O fetiță cu chipul de ciocolată îi zâmbea arătându-și dinții albi, pe care încerca să-i curețe cu un bețișor în timp ce vorbea. Să fie avut vreo 7-8 ani. Se uita la el de jos în sus, cercetându-l cu privirea și așteptând un răspuns. Cu o rochiță lungă până la glezne, care mai degrabă era a surorii ei, cu părul un pic încâlcit, cu călcâiele afară din papuci, îi întinse prietenoasă mâna și îi spuse: te duc eu, stau aproape. Eu merg acasă, am terminat școala. Apoi vii singur, că nu e greu. Părea ca trimisă din cer. Exact ce avea Marius nevoie. Un ghid local. Nici că se putea mai bine și mai la timp, gândi Marius, în sinea lui, prinzând-o pe micuță de mână. Eu sunt Amina, spuse ea și începu să țopăie de pe un picior pe altul, ținându-l strâns de mână. Mergem prin tufiș să nu-ți fie frică. Spiritele stau ascunse ziua, doar noaptea apar. Lui Marius aproape că-i venea să râdă.

spirite. Totuși nu o contrazise pe micuță. Oricum era zi și nu s-ar fi întâlnit cu niciunul. Uite, asta e hrana spiritelor, spuse Amina. Să nu mănânci, că mori pe loc. Și întinse mâna spre niște tufe pline cu fructe mici cât unghia, rotunde și roșii. O, da, în cuvință Marius din cap, dar nu crezu nimic. Era foarte cald. Atitașii erau plini de nisip. Tricoul era ud, deja transpira. Se opri să bea apă. În timpul acesta, Amina o luă la fugă, nebăgând în seamă soarele. Marius trase aer adânc în piept și se puse și el pe fugă. Amina se băga pe sub tufișuri, tăvălindu-se prin nisip. Tricoul meu alb, l-am luat că e bun pentru soare, dar cine a știut că va ajunge negru prin nisipul ăsta? Gândi Marius în timp ce se rostogolea și el pe sub tufișuri, pe urmele Aminei. Deodată, Amina se opri. Se întoarse spre el și îi zâmbi larg, arătându-și încă o dată dinții aceia albi cum fusese tricoul lui la plecare. Acolo stau eu, arătă ea cu degetul spre o căsuță din paie și lut. Râul e în partea cealaltă. Vezi că sunt crocodili? E aproape, ai grijă, pa! Spuse Amina și alergă mai mult de sculță spre casa ei. Marius făcu un semn de la revedere cu mâna, uitându-se gânditor la căsuța fetiței. Și eu credeam că un telefon nou mă va face fericit. Fetița asta e veselă tot timpul și nu are mai nimic, își spuse el privind-o pe Amina, care alerga cântând spre casă. Cu ochelarii de soare la ochi și cu mintea la tot ce avea el și tot ce nu avea Amina, se îndrepta spre râu gândindu-se cât de nefericit era uneori, deși nu îi lipsea nimic. Lucrurile nu sunt neapărat de folos pentru a fi fericit, concluziona Marius în sinea lui. Începu apoi să cânte și el, îndreptându-se spre râu. Era un exercițiu simplu de fericire. După câteva minute de mers, văzu râul. Numai că Amina avusese dreptate. Cu binoclul, băiatul putu să vadă mai bine că pe mal erau doi crocodili. Nu e rost de mers mai departe. Mai bine mă întorc. Aici crocodilii sunt la ei acasă și nu sunt deloc ospitalieri. Așa că se întoarse pe călcâie și luă drumul înapoi, încercând să reconstituie traseul în mintea lui. Păcat că nu merge GPS-ul, spuse el, încercând să găsească un semnal cât de slab de internet. Ăsta e telefonul meu smart, dar nu e destul de deștept și pentru tufișurile astea. Va trebui să mă descurc singur, ca un băiat mare ce sunt. Conducându-se după urmele lăsate la venire, a ajuns în curând la tufele cu fructele acelea roșii. Hrana spiritelor! Săracii copii! Cum pot crede așa ceva? Își spuse Marius și gustă un fruct. Aroma dulce acrișoară îl convinse repede să-l încerce și pe al doilea și pe al treilea. Într-un final își umplu buzunarele cu fructe, gândindu-se și la părinții lui. Poate că așa îl vor ierta mai repede că a plecat fără să le spună. Nu după mult timp, văzu curtea școlii. Gata, uf, respiră el ușurat, am reușit. Doamna directoare tocmai ieșise de la o ședință și traversa curtea. Îi arătă mustrător degetul arătător pentru că nu-și anunțase plecarea din campus. Băiatul intră pe poarta dinspre sat și deodată pământul începu să se învârtă cu el. Mi-e greață rău, probabil de la soare. Dar într-o secundă nu mai văzu și nu mai auzi nimic. Un gând îi fulgeră mintea. Mâncarea spiritelor! Mor! Apoi căzu pe nisip. Directoarea, văzându-l, alergă speriată spre el.
Îi luă pulsul cu mâna, era foarte slab. Aproape că nici nu mai respira. Lângă el, pe nisip, se vedeau niște fructe căzute din buzunar. Mâncarea spiritelor, spuse ea. Bine că am fost aici. Liviu, Ileana, repede! Cei doi apărură ca din cer, îl luară pe sus și îl duseră la clinica din campus. După doar câteva minute de spălături stomacale și perfuzii, Marius începu să respire mai bine. Gata, e al nostru, spuse ușurată doamna directoare. Nici nu se putea altfel, adăugă Liviu, soțul ei, luând-o ușor de după umeri. Ileana se uita fericită la Marius, era viu. Pe ușă, de dură năvală, părinții lui Marius speriați de veste. Mama tremura toată, tata era transpirat și alb ca varul. O să fie totul bine, îi întâmpină Ileana. Marius le zâmbi părinților care îl apucară de mână. Am înviat, spuse el abia șoptit. Ar fi trebuit să ascult, să nu plec singur, să nu mănânc. Amina era prea mică să o bag în seamă. Mică, mică, dar de-a locului, răspunse Ileana. Ea de multe ori se bazase pe copiii din sat când făcea excursii în împrejurimi. Nu contează cât de mic ești, contează ce valoare ai, spuse mama cu blândețe. Uneori trebuie să ne recunoaștem limitele în fața celor pe care îi considerăm inferiori. Trebuie să știi când au și alții dreptate, când știu mai mult decât tine. Hai, dormi acum, te vei face bine. Marius închise ochii și o văzu pe Amina zâmbindu-i. Era mică, dar le știa pe toate. Povestea asta, dragii mei, e una adevărată. S-a întâmplat la o școală din Africa, condusă de misionari români. Așa că nu e doar o poveste, ci e o istorie trăită. Iar voi, curioșilor, sper că nu o să așteptați să o pățiți, ca să pricepeți că e bine să ascultați de cei mari, uneori chiar și de cei mai mici.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: V-ați gândit vreodată că de ascultarea noastră depinde viața noastră? Să presupunem că vrei să treci strada, dar tata îți spune, stai. Și tu stai. Dar dacă nu stăteai, poate chiar în momentul acela te izbea o mașină. Poate uneori nu prea înțelegi asprimia din vocea părinților, dar trebuie să înveți, să ai încredere în ei, pentru că ei știu mai bine. O să înțelegeți mai bine treaba asta ascultând istoria care urmează, extrasă din cartea Zenobiei Niculiță, Lecția de mulțumire. Vă recomand cartea aceasta. Între timp, ascultați istoria lui Paul și a lui Moș Daniel. Încă de când îi zăreai pentru prima dată pe cei doi frățiori, eroii povestirii noastre, știi cu siguranță că sunt diferiți precum ziua și noaptea. Răzvan, fratele mai mare, era înalt și brunet, cu ochii negri, iar Paul, mezinul mai mic și îndesat, arăta de parcă soarele tocmai își trecuse mâna prin părul său buclat și prin privirea sa verde ca primăvara. Dar ceea ce îi făcea cu adevărat diferiți nu era felul în care arătau, ci felul lor de a fi. Răzvan, deși parcă tocmai ieșise dintr-o mină de cărbune, era la cei 6 ani ai săi unul dintre cei mai veseli copii pe care i-ai fi putut întâlni. Ori de câte ori mama sau tatăl îl rugau să-i ajute, lăsa chiar și cel mai interesant joc și răspundea îndată: "Da, mamă!" sau "Da, tată!" Era o bucurie să-l ai în preajmă, orice ar fi făcut, pentru că avea o așa bucurie ascunsă în inima lui, încât nu se putea să nu-ți alunge orice nor de supărare. Știa să facă din măturatul curții, din căratul lemnelor sau din ștersul prafului câte o aventură adevărată. Maică-ți venea să lași lucrul și să faci aceeași treabă ca el, doar pentru a vedea ce poate fi așa de interesant în ceea ce făcea. Era clar, în bătătura inimii lui Răzvan, soarele strălucea neîncetat. Pe de altă parte, Paul era capricios ca o vreme cu vânt și furtună. Acum era vesel și mulțumit, iar în clipa următoare lacrimile țâșneau puhoi din ochii lui verzi, de parcă era hotărât să-i înnece. Fiecare încercare de a-l chema de la joacă în casă se transforma într-o bătălie cu amenințări și multe lacrimi. Ar fi vrut ca toată lumea să facă ceea ce voia el, cum voia el și mai ales când voia el. Deși era greu de convins, odată ce se hotărea să facă ceea ce-l rugase mama, era la fel de voios ca Răzvan și, pentru că era mai mic, primea de cele mai multe ori o răsplată îndoită. Când Paul alegea să-și asculte părinții, casa lor părea un colț de cer. Într-una din zilele acelea călduroase de la sfârșitul primăverii, când aroma liliacului înflorit, cântecul păsărilor și verdele câmpurilor chemau afară toate vietățile naturii, Răzvan și Paul își instalaseră centrul de joacă în nucul cel bătrân de la poartă. De acolo puteau vedea tot ce mișca în curte, dar și pe drum și în curțile vecinilor. Ce aventură! Ei erau turnul de control care dirija toate avioanele mici de vrăbiuțe, dar și elicopterele grele de cocoși. Iar când niciuna din păsări nu se nimerea să zboare prin apropiere, construiau avioane din hârtie și le trimiteau în întrecere până dincolo de gard. După aceea, coborau pe rând să le culeagă și o luau de la capăt. Cel care trimitea avioanele cel mai departe primea un cadou de la celălalt. O pietricică, un sâmbură, un creion sau, cea mai apreciată marfă, un biscuit. Se descurcau destul de bine amândoi și aveau buzunarele pline când mama îi strigă din ușa bucătăriei: "Răzvan, Paul, e ora mesei." "Da, mamă," răspunse ca de obicei Răzvan și coborâ iute din pom. Paul însă nu voia să înceteze atât de repede jocul. Îi plăcea prea mult, iar atunci când Răzvan, care ascultase imediat chemarea mamei, intră pe ușa casei, se dezlănțui furtuna. Nu vreau să vin! Vreau să mă mai joc! Plângea Paul cât de tare putea. Paul, masa este gata și te așteptăm cu toții. Nu e drept ca toți ceilalți să te aștepte pe tine. Nu-mi pasă, striga Paul printre țipete. Mama obosise să se mai lupte cu plânsul lui. Dacă alegi să nu asculți, vei suporta consecințele. Dar Paul plângea mult prea tare ca să o audă. De fapt, era atât de ocupat să plângă încât nici nu observă când un bărbat în vârstă, cu o geantă mare pe umăr, intră încet pe poartă și se îndreptă spre el. Recunoscându-l, mama îl salută cu mâna și, la îndemnul vizitatorului, intră în casă. Fiindcă chemările mamei nu se mai auzeau, Paul încetă să mai plângă. Bună ziua! Se auzi un salut blând chiar lângă el. Paul tresări și de frică nu rosti niciun cuvânt. Îl cercetă cu atenție pe bătrânul de lângă el. Nu te teme, spuse bătrânul. Eu sunt Moș Daniel, fratele bunicului tău. Paul îl privi cu atenție. Da, auzise multe povestiri despre Moș Daniel, unchiul preferat al mamei, dar nu-l întâlnise niciodată. Cu adevărat, ma tale, ești Moș Daniel? Chiar eu, zise bătrânul. Băiețelul se uita cu interes la acest om despre care auzise că e foarte înțelept. N-am putut să nu observ tărăboiul din curte, începu Moș Daniel brusc. Paul lăsă privirea în jos și i se făcu rușine. Oare ce va crede Moș Daniel despre el? Băiete, care e supărarea? Îl iscodi moșul. Ai de gând să-mi spui sau îmi strâng poveștile în traistă și plec? Știi, Răzvan și cu mine ne jucam de-a turnul de control și mama ne-a strigat la masă, iar eu aș fi vrut să ne mai jucăm. Tare curios mai ești, spuse Moș Daniel. Dacă ai fi fost soldat ca mine, n-ai fi așteptat ca mama ta să te strige de două ori. Cum ai fost soldat? Un soldat adevărat cu pușcă și uniformă? Băiete, războiul e un lucru cumplit. Cumplit? Cum, nu e grozav să ai uniformă și pușcă și să te luți cu dușmanii? Nu. În război oamenii se ucid unii pe alții. Oricine ar fi cei din armata dușmană, și ei sunt tot oameni cu familii, cu bucurii și întristări. Dar nu despre asta voiam să-ți povestesc, ci despre comandantul nostru. Comandantul vostru? Da, toți soldații din plutonul nostru erau conduși de un locotenent, Stroie. În general, gradații erau oameni duri, care îi puneau pe soldați să le facă tot felul de munci grele. Dacă nu ascultau pe loc, îi pedepseau dur. De exemplu, un soldat dintr-un alt pluton, care nu a răspuns imediat la apel, a fost pus să ducă un rucsac foarte greu mai mulți kilometri până ce a căzut sub greutate și au trebuit să-l ajute alții. Dar altă dată nu a mai îndrăznit să întârzi atunci când era chemat. Dar locotenentul nostru Stroie nu era așa. El era un om cinstit și drept, care ne apăra ori de câte ori era nevoie. Așa că atunci când ne chema, veneam de grabă, ne așezam în poziție de drept și salutam cu mâna la chipiu. Să trăiți! Să trăiți! Repetă și Paul amuzat. Cel mai iute veneam când auzeam chemarea la masă. Era tare greu cu mâncarea, povesti bătrânul. Eram în Rusia și mergeam de multă vreme prin ținuturi care erau niște câmpii nesfârșite. Niciodată nu ne ajungea ce primeam la masă, așa că la prima strigare toți se repezeau să prindă măcar o lingură de fasole în plus. Dar locotenentul Stroie îi poruncise bucătarului să dea la toți porții egale. El era întotdeauna ultimul care își primea porția pentru a se asigura că s-au hrănit toți pe cât posibil. Pentru aceasta era respectat de toți. Învățaserăm cu toții să nu ieșim din cuvânt. Într-o noapte, în timp ce dormeam pe jumătate așa cum ne obișnuiserăm, am fost treziți de bubuituri. Retragerea! Locotenentul nostru a strigat. Ascultați comanda la mine. Băieți, nu rupeți rândurile. Pas alergător spre dealul din dărăt. Am ascultat cu toții de îndată. În mai puțin de 20 de minute treceam de coama dealului și de acolo am putut vedea puhoiul care s-a dezlănțuit în urma noastră. Din celelalte plutoane au fost soldați care nu au ascultat imediat și au rămas în urmă, prada ambuscadei. Da, am trecut prin greutăți, dar după cuvintele locotenentului nostru, am răzbit și am ajuns acasă. Și știi de ce? Pentru că am învățat să ascultăm imediat chemarea. N-am să uit asta toată viața. E o lecție pe care ar trebui să o înveți și tu, băiete, zise plând Moș Daniel. Locotenentul tău este mama. Ea te cheamă ca să-ți dea lucruri bune, să te învețe, să te crească și să te apere. Chemarea ei este cea pe care ar trebui să o asculți cel mai degrabă pe lumea asta. Da, vreau să învăț să ascult, spuse Paul. Am putea începe chiar acum. Ce ai zice să nu mai lăsăm pe mama să aștepte și să vedem ce bunătăți ne-a pregătit? Și ca să fie totul cum se cuvine, cred că ar trebui să-i duci o cerere de iertare. Cu o cerere de iertare și bucurie în suflet, au plecat cei doi, Paul și Moș Daniel, la masă. Cei mai mulți dintre noi nu pricepem un lucru până n-o pățim, numai că unele pățanii lasă urme pe toată viața. Cum? N-ați auzit de copii care s-au ars pentru că n-au ascultat să nu se joace cu focul? Sau copii care era să se nece tot din neascultare că ei credeau că apa e mică? Sau copii care și-au rupt mâini și picioare cățărându-se în copaci fără știrea părinților? Multe se pot întâmpla, așa că am face bine să ascultăm. Pur și simplu, să ascultăm.

0: Hai să mâncăm și să trăim sănătos!
1: De ceva vreme sunt în căutare de rețete fără gluten. Asta deoarece am constatat că unul din băieții mei are o oarecare intoleranță la gluten. Îl durea cam de zburta și mă tot întrebam de ce. Am scos grâul din alimentație și minune, au dispărut și durerile de burtă. Vă spun asta deoarece intoleranța la gluten e tot mai prezentă și cei mai mulți nu știu simptomele. O constată când e prea târziu. Așa că dacă aveți dureri de burtică, spuneți-le părinților de ele și căutați să găsiți cauza. Una din ele poate fi glutenul. Acestea fiind zise, hai să vă povestesc despre ultima rețetă fără gluten pe care am probat-o în bucătăria noastră. E vorba de lipii din hrișcă. Sunt așa de ușor de făcut, ba chiar se mănâncă mai repede decât se fac. Rămâneți cu mine și vă spun și vouă rețeta care e una sănătoasă și pentru cei care au probleme cu glutenul și pentru cei ce nu au probleme cu glutenul. Lipii din hrișcă, azi la curioșii. Ingredientele sunt doar 4: hrișcă crudă, sare, fulgi de drojdie și apă. Avem nevoie cam de 300 de grame de hrișcă, la care vom adăuga 500 de mililitri de apă. Deci 300 de grame de hrișcă, 500 de mililitri de apă. Mai întâi, hidratați hrișca. Neapărat să fie hrișcă verde sau crudă sau natur, cum vreți să o numiți. Eu am lăsat-o peste noapte în apă. Apoi am scurs apa, am adăugat 500 de mililitri de apă și am pus-o în blender împreună cu sarea și 4-5 linguri de fulgi de drojdie. Am blendat bine până am obținut un aluat moale, dar mai lichid decât cel de clătite. Apoi am copt lipiile exact cum se copt clătitele. E ceva de treabă, recunosc, dar cu ceva ajutor din partea mamei eu cred că veți face niște lipii minunate. Noi le-am mâncat cu pastă de avocado, roșii și tofu. Voi puteți să le umpleți cu ce poftiți voi, cu hummus, cu cremă de caju, cu pastă de măsline. Evident că le puteți umple și cu ceva dulce, dar atunci ar fi bine să omiteți fulgii de drojdie din rețetă. Eu zic să probați doar o dată. La noi se repetă rețeta asta cel puțin o dată pe săptămână. Tuturor ne plac. Așa că spor la treabă și poftă de sănătate să aveți!

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Dacă tot am vorbit de ascultare, voi știți de ce trebuie să ascultăm? Pentru că lucrul acesta place Domnului, așa ne spune Biblia. Voi vreți să placeți Domnului? Sigur vreți? Atunci tot ce trebuie să faceți e să ascultați de părinți. Dar știți cum trebuie să ascultați? În toate lucrurile. Tot Biblia spune asta. Cum sună asta? În toate lucrurile. Nu prea vă convine, nu-i așa? Ei bine, asta e ascultarea pe care o cere Domnul de la fiecare dintre voi. Domnul vă iubește pe toți chiar și când nu ascultați. Dar închipuiți-vă ce bucurie îi faceți Domnului atunci când ascultați. Vreți să-i faceți bucuria asta? În Coloseni 3:20 scrie așa: copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Memorați versetul acesta, cântați-l zi de zi până se imprimă în mintea voastră ideea că Domnul e bucuros atunci când vede că voi ascultați de părinți în toate lucrurile. Hai să repetăm versetul muzical împreună cu Andrei Lucaci.

0: Filip, este a doua oară când te chem. A treia oară, discuția noastră va decurge altfel. Mama îi vorbi pe un ton atât de ferm, încât Filip se opri într-o baltă de apă și făcu ochii mari. Fusese o zi senină și călduroasă, însă vremea se schimbase brusc și începuse să toarne cu găleata. Băieții de pe stradă jucaseră un meci de fotbal, așa că erau transpirați și obosiți. Ploaia venise la fix. Apoi băieții au început să joace prinsa prin ploaie și stăteau cu gurile căscate încercând să se răcorească și să-și potolească setea. N-a trecut mult timp și mamele au început să-i cheme acasă. Ciprian, nu mai sta în ploaie! Matei, treci în casă! Numai Filip și Leo au rămas afară, țopăind prin băltoace. Hei, Filip, cred că ar trebui să intrăm și noi în casă. Mama ta pare destul de supărată, îl avertiză Leo. Imediat, sar un pic și gata. Și odată, pe partea asta, odată pe partea cealaltă, și tot așa, Filip țopăia prin ploaie. Băiat obraznic, spuse vecina nemulțumită în timp ce intra în casă. Între timp, Leo își luase la revedere de la Filip. Filip, treci în casă imediat, acum! Ups, mama lui Filip era supărată. Filip intră în casă și se duse direct la baie. Stătu la duș mai mult decât de obicei, sperând că mamei îi va trece supărarea. Problema e că mamele au o memorie foarte bună. Filip, ești atât de neascultător încât nu mai știu ce să-ți spun. Te porți de parcă ți-ar plăcea să fii pedepsit. Prin urmare, ești pedepsit. Până vineri nu mai ai voie să ieși afară la joacă. Și nu începe să plângi că nu mă faci să mă răzgândesc. Mama se ridică de pe pat și ieși din cameră. Nici măcar nu-l lăsă pe Filip să explice ceva. Filip se alesese cu pedeapsa asta usturătoare chiar în săptămâna de vacanță. Dar nu îi trecea prin minte ce va urma. A doua zi în zori, mătușa lui veni în vizită când serveau micul dejun. Hei, se pare că am venit la țang! Ce mic dejun copios ați pregătit! Știți, am venit doar ca să vă întrebăm dacă îl putem lua și pe Filip la plajă. Ne întoarcem mâine pe la amiază. Ce ziceți? Nimeni nu zicea nimic. Îmi pare rău. Filip a fost pedepsit ieri pentru că a fost neascultător, așa că nu poate merge, zise mama în cele din urmă. Mamă, dar anulează pedepsa și gata, am rezolvat problema, interveni Filip în discuție. Toți se uitară unii la alții. Filip nu avea însă nicio șansă. Pedeapsa fusese dată, așa că mătușa Lucia plecă doar cu verii lui Filip, luând cu ea și mirosul nisipului de plajă. Supărat, Filip se duse în camera lui. Acum trebuia să aștepte până la venirea verii. Băiatul își petrecu după amiaza răsfăind cărți, bende desenate. La un moment dat se duse la bucătărie ca să-și ia un pahar de suc. În drum, surprinse o discuție între părinți. Draga mea, nu trebuie să te învinovățești. Nu fi supărată, Filip trebuie să învețe să asculte. Știu asta, dar mai știu că s-ar fi simțit tare bine cu verișorii lui. Te înțeleg, dar el trebuie să învețe lecția ascultării. Nu-ți face griji. Filip căzu pe gânduri. De ce e mama supărată din moment ce eu sunt cel ce a ratat excursia la plajă? Nu pricep. Mama, se duse Filip la bucătărie și văzându-și mama tristă, îi spuse: mama, nu fi supărată, eu sunt cel ce a greșit. Dar Filip, eu sunt tristă pentru că ai fost neascultător și pentru că nu ai putut merge la plajă cu mătușa. Problema este că nu îmi pot retrage cuvintele și pedeapsa, înțelegi? Nu prea. Pedeapsa pe care ți-am dat-o este o dovadă a dragostei mele. Vreau să crești mare și să înveți lucruri noi. Este ca la semafor. Dacă traversezi pe roșu, îți pui viața în pericol. Și chiar dacă nu se întâmplă nicio tragedie, tot primești amendă. Acțiunile noastre au consecințe. Și ascultarea este tot o dovadă a dragostei, continuă mama. Și știți ceva? Mai avem o dovadă a dragostei. Chiar aici o puteți mirosi? Prăjitură cu morcov. Până la urmă, săptămâna de vacanță a fost una excelentă. Filip a petrecut mai mult timp în casă, s-a jucat cu părinții A mâncat prăjitură cu morcov. Vineri era deja un om nou, la fel de isteț, însă mai ascultător ca niciodată.
1: Oameni ca tine au urcat Everestul.
2: Au inventat becul.
1: Au construit roboți.
2: Hai să-i cunoaștem!
1: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
0: De fiecare dată când mă gândesc la neascultare, îmi vine în minte istoria lui Louis Braille. Consecințele neascultării lui au fost atât de amare. Și totuși Dumnezeu a găsit cu cale să transforme aceste consecințe într-o binecuvântare pentru mii de oameni. Voi știți povestea lui Louis Braille? La Simon Braille veneau oameni de la mari distanțe ca să le facă harnașamente și șei pentru cai. Atelierul de pielărie, cu sculele lui specifice, era în Coupvary, Franța, locul de joacă preferat al lui Louis, băiețelul în vârstă de 3 ani al lui Simon. Vreau să fac un hăț, spuse Louis într-o zi. Tată, pot să folosesc unealta aceasta pentru a da găuri? Oh, nu, e prea ascuțită, o să te rănești. Da, te rog, tată. Nu, spuse tatăl, aceste scule sunt prea periculoase pentru băieți de vârsta ta. Promitem că n-ai să umbli cu ele. Îți promit, spuse Louis. Dar în inima lui își dorea să facă hățul. Într-o zi el prinse momentul când tatăl său era afară în așteptarea unui client. Mama era în bucătărie, iar unealta se afla la vedere, pe un banc. Cocoțându-se pe scaun, Louis puse mâna pe ea. Strângând instrumentul cu cele două mânuțe durdulii, băiatul împungea din greu în bucata de piele. Apăsând cu toată puterea, el se dezechilibră deodată și căzu. Iar instrumentul ascuțit îi atinse un ochi. Tată, tată! Țipă Louis în vreme ce sângele îi curgea pe obraj. Domnul Braille dădu fuga în atelier și înțelese imediat ce se întâmplase. Luând copilul în brațe, el alergă la cel mai apropiat doctor. Dar acesta n-a mai putut face nimic pentru salvarea vederii lui Louis. Copilul a rămas orb. Mai târziu, Louis ajunse profesor la școala de nevăzători și inventă un alfabet cu semne în relief pentru ca și cei orbi să poată citi cărți. Dar acea dimineață de groază din viața lui Louis n-ar fi fost atât de tragică dacă el ar fi ascultat de tatăl lui. O secundă de neascultare a fost suficientă pentru ca micul Louis să ajungă orb. Vă dați seama ce preț mare are neascultarea? Ce ziceți? Sunteți dispuși să-l plătiți? Eu zic să fiți copii ascultători, ca să vă fie bine, să fiți scutiți de necazuri și mai ales să împliniți porunca Domnului. Eu zic că merită. Voi?

0: Dragii mei curioși, sper că ați ascultat până la capăt, pentru că numai cei ce ascultă până la capăt, așa cum ați ascultat voi emisiunea asta, numai aceia pot avea parte de cer. Vă puteți voi închipui copii neascultători în cer? Copii care să nu răspundă când sunt chemați? Copii care să nu respectă regulile cerului? Copii care să facă mofturi că nu vor decât mango, nu și portocale? Nu prea. Eu îmi închipui că cerul e un loc al ascultării. Tot așa cum îngerii ascultă de tatăl lor, tot așa și voi trebuie să ascultați de tata și mama, pentru că și ei ascultă de Dumnezeu. Aveți o săptămână la dispoziție să puneți în aplicare lecția ascultării. Mă voi ruga pentru voi ca să fiți ascultători. Sunt Anca Porumb, ne reauzim săptămâna viitoare. Cu bine!
1: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Țupa, țupa, hop. Mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri

0: bucătăria ursuleței Îndrăzneața. Pe masă sunt borcane uriașe, pline cu miere, fructe de pădure uscate și nuci. Licuriciul scânteie zboară frenetic în jurul unui borcan cu cele mai roșii zmeure uscate. Ursuleața, așezată pe un scaunel, numără borcanele cu o satisfacție evidentă.
1: Așa, 1, 2, 3. Bun, perfect. Licuriciule, fii atent, astea nu sunt simple borcane, sunt comori de putere.
2: Comori? Da, în fine, mie mi se par fructe uscate. Foarte bune, foarte bune, dar doar fructe. Nu avere, nu putere. Eu aș deschide capacul și...
1: Încet, scânteie, nu sunt pentru burtica ta mică și curioasă. Ele sunt pentru după.
2: După ce? După ce plecăm la plimbare?
1: Nu, după ce vine puiul. Când puiul vine, mami, adică eu, priceptul,
2: da,
1: va fi o regină a somnului și a iubirii.
2: A somnului?
1: Nu va avea timp să meargă la piață sau să amestece nuale, așa că noi, dinainte, facem rezerva de super mami. O rezervă care îmi dă putere să mă ridic, să zâmbesc și să-l țin în brațe fără să mă simt neputincioasă ca o meduză pe uscat.
2: Deci dacă nu le mănânc eu acum, ele devin puterea mămicii?
1: Exact, da. Mâncarea sănătoasă de acum pornește din dragoste sănătoasă.
2: Oh.
1: Și va fi libertate mai târziu. Ce să mai zic? Este o investiție.
0: Licuriciul se oprește din zburat și observă pe masă o alună mare pe care o împinge cu picioarele lui.
2: Uite, am găsit și aluna asta. Ea poate fi a mea? Adică să o dau la schimb pentru a primi ceva pe care să-l mănânc? Fructele sunt pentru pui, dar pe ea, cea mai mare alună din pădure, o pot da la schimb?
1: E o alună splendidă, într-adevăr, dar știi, licurici, chiar și cele mai mari comori sunt mai strălucitoare când le împarți.
2: Dar dacă eu o împart, nu mai e a mea și de fapt eu nu mai am nimic și se face și mai puțină și puiul are de toate, iar eu nu am nimic.
1: Nu, aici greșești, scânteie. Gândește-te la lumina ta.
2: Lumina mea.
1: Dacă tu te așezi lângă mine și eu mă așez lângă tine, e mai multă lumină sau mai puțină?
2: Mai multă, e foarte multă.
1: Ei, așa e și cu aluna. Când o împarți, nu pierzi bucata, ci primești bucuria celuilalt.
2: Bucuria?
1: Bucuria nu se împarte la doi, ci se înmulțește cu doi. Este o magie. Încearcă. Dă-i o bucățică lui. Da, uite, acelui șoricel care trece pe acolo.
2: Poftim, umbră. Dar să știi că e foarte valoroasă aluna și ți-o dau cu strângere de inimă, dar ți-o dau, nu? Tot sunt și eu bun.
0: Se aude un chițăit mulțumit și licuriciul pâlpâie brusc mai puternic decât înainte.
2: Wow, am simțit un fel de căldură pentru că am dăruit. A fost ca o mică explozie de sclip. Pici, ursuleața!
1: Da, exact, așa se simte când împarți. E ca și cum ți-ai reîncărca lumina cu un pic de bucurie străină. Vezi, a avea este frumos, dar a dărui este îndrăzneț.
0: Ursuleața ia un borcan de miere, îl strânge la piept și zâmbește licuriciului.
1: Acum, ajută-mă să punem rezerva de putere sus pe raft și apoi împărțim o poveste, da? O poveste în care nu trebuie să ne facem rezerve, ci doar să ne dăruim râsul.
2: Da, să ne dăruim râsul. Să împărțim sclipici. Ura!
1: Și nu te gândi cumva că nu am pus deoparte pentru tine mai multe borcane.
2: Oh.
1: Le ai aici, pe raftul cel mai de sus, pentru că tu poți ajunge acolo când zbori. Eu te învăț să împarți cu ceilalți, dar să știi că și eu împart cu tine.
2: Ce bine! Tocmai mă gândeam că doar gura e de tine.
0: Ursuleața îndrăzneața e ușor obosită, dar poartă pe cap o coroniță din flori, ca să pară veselă. Cu ochii pe jumătate închiși, încearcă să așeze o pernă peste cealaltă, dar o scapă mereu. Licuriciul scânteie foarte entuziasmat, bâzâie o melodie veselă, zboară rapid în zigzag prin cameră, lăsând o dâră de lumină.
2: Buz, buz, cântecul meu e nou, se numește dansul luminii neastâmpărate. Îți place, ursuleața îndrăzneața?
1: Licurii scânteie, prieten drag, am o misiune pentru tine, o misiune secretă. Ești pregătit pentru operațiunea tăcere?
2: Tăcere? Dar de ce? Să taci înseamnă să-ți stingi lumina. Eu nu vreau să n-am lumină.
1: Of! Ascultă, suflet luminos. Bârlogul ăsta a fost mereu locul unde intram și, puf, adormeam 18 ore fără să clipesc. Era sanctuarul meu, salteaua mea de suflet.
2: Dar acum nu mai dormi. De ce?
1: Pentru că atunci când vine un pui, așa cum se pregătește să apară pe lume primul meu pui, ești ca o clopotniță cu alarmă permanentă. Doar cu un sfert de ochi deschis, e de parcă ți-ar șopti întreaga galaxie. Ești liberă să dormi, dar nu garantăm nimic.
2: Pare enervant, ursuleața.
1: Este, dar e și necesar. Când o să vină puiul, eu o să fiu obosită. Poate o să mă doară capul de la lipsa de somn. Sau o să fiu pur și simplu moleșită ca o budincă uitată la soare.
2: Budincă?
1: Și tu, purtătorule de lumină, vei fi ajutorul meu de nădejde.
2: Cum? Să bâzâi mai tare ca să alung umbrele?
1: Nu, micuțule, exact invers.
2: Invers?
1: Când vezi că mami stă așa, vezi tu, uite-te acum la fața mea încruntată. Observi? Ușor posomorâtă. Nu pentru că nu te iubesc, ci pentru că mă doare capul și am nevoie de liniște. Liniștea e ca un bandaj moale pentru o ureche obosită.
0: Licuriciul își stinge lumina complet, rămânând o clipă întunecat.
2: Așa? Ca să nu deranjez?
1: Nu chiar! Noi avem nevoie de lumina ta, dar poți zbura mai lent.
2: Mai lent.
1: Poți șopti.
2: Șoptești.
1: Înseamnă că-ți pasă de starea mea. Să-ți pese de ceilalți înseamnă să ai o antenă pricepută care să prindă din zbor sentimentele lor, nu ultrasunetele.
0: Licuriciul începe să zboare într-un cerc larg, foarte încet, și își aprinde lumina pe jumătate.
2: Ca o lumină de veche, nu ca un bec de petrecere, da?
1: Exact! O lumină de veche, caldă și atentă. Acum, practică. Să zicem că eu sunt o mămică obosită. Ce faci tu?
2: Scumpa ursuleață, prietena mea, este obosită, iar eu am adus o pernă, e moale și miroase a flori. Uite, așează-o pe ochiul care te deranjează că ți-a intrat ceva în el. Poate a intrat în el un frate de-al meu.
1: Ești minunat și pentru că-ți pasă de mine, dar și pentru că ai umor. Vezi tu, cel mai frumos cadou pe care îl poate primi o mămică obosită este atenția celor din jur. Să știe că nu e singură și că nu trebuie să ceară liniștea.
2: Bine, dar tu o ceri. În sfârșit, nu mai contează. Eu am înțeles. Când lumea e gălăgioasă, eu voi fi pontea spre liniște sau buzunarul tău de senin. Și când puiul nu te lasă să dormi, eu o să-ți fac un vânt așa în pat și mă ocup de el, spunându-i o poveste pe șoptite.
0: Ursuleața îl ia ușor în palmă și își sprijină bărbia de el.
1: Ești cel mai bun prieten. Acum, hai să tragem un pui de somn scurt, să prind putere pentru a-mi aduce puiul pe lume.
0: Ursuleața îndrăzneața poartă o pereche de pantalon de training ușor, larg și o bendiță. Emană putere, dar pentru cine o cunoaște arată puțin moleșită. Puțin de tot, dar se vede că nu e ea ca în zilele de adolescentă în toată puterea. Licuriciul Scânteie poartă la gât un fular moale pe post de haină specială de relaxare. Este ziua când ursuleața și-a propus să facă ordine pe lângă bârlog. Așa că începe cu o mică încălzire. Cine știe ce mișcări ample vor fi apoi necesare. Cu greu viitoarea mămică încearcă să-și atingă vârfurile labelor, gemând ușor. Licuriciul Scânteie o înconjoară încet, monitorizând-o ca un antrenor personal.
2: Bravo! Ursuleața îndrăzneața, bravo! Încă o întindere! Gata! Acum marele pas al lenei, după cel al sportului!
3: Nu râde! Puiul a hotărât să stea chiar aici, pe mijlocul burticii. Nu prea pot face niciun pas fără să-l simt și nu aș vrea nici să-l deranjez. E atât de greu să mă mișc, dar trebuie, Scânteie. Doctorul Bursuc a zis că nu e de ajuns să ai rezerve de mâncare. Trebuie să ai și rezerve de stare de bine.
2: Așa am ajuns la sport? Chiar nu înțelegeam ce ți-a venit odată să transpiri și să te întinzi, să te tot întinzi.
3: Nu e neapărat sport, campion. E mișcare de mami fericită. O plimbare ușoară, câteva întinderi. Asta face ca și sângele, nu numai inima, să cânte un cântecel vesel prin mine. Așa, puiul meu are un loc confortabil și plin de pace. Mișcarea e o îmbrățișare interioară.
0: Ursuleața face un pas să pornească pe o cărare. Licuriciul o oprește.
2: Stai! Nu ești pregătită.
3: Ba da, sunt gata să merg.
2: Dar haina specială de relaxare, ai uitat-o. Eu de când am fularul mă simt de două ori mai relaxat. Nu poți să te relaxezi oficial fără o ținută adecvată.
3: Drăguțule, eu sunt ursuleața îndrăzneața, nu ursoaica pusă pe modă. Treningul e suficient de confortabil și nu treningul contează.
2: Hei, aici nu este vorba despre confort, este vorba despre starea de spirit. Haina specială îi spune corpului tău, gata cu stresul, e timpul pentru un răsfăț. Gândește-te, e ca un cod secret între tine și relaxarea ta.
0: Licuriciul zboară repede și se întoarce cu o fundă moale de pluș pe care i-o așează ursuleței pe umăr.
2: Așa, acum ești oficial în modul relaxare de mami și nu e important numai pentru noi.
3: Pentru cine altcineva ar mai fi?
2: Pentru toți. M-am gândit, dacă mă face pe mine fericit fularul meu, trebuie să-i fac și eu pe ceilalți fericiți. De ce să nu-l chemăm și pe corbul morocănos? Poate are și el nevoie de o pauză de pijamale.
3: Corbul morocănos? Crezi că vrea să se plimbe cu noi?
2: Nu știu, dar merită să încercăm. Dacă îl ajut pe el să aibă un moment de relaxare, poate un loc moale pe care să stea sau o cană cu ceai cald, zâmbește în sfârșit și el. Bucuria lui se va întoarce la mine. E ca o ecuație a fericirii.
3: Dragul de tine, ești un mic filozof al bucuriei, Scânteie. Ai dreptate, să faci ceva bun pentru tine, cum ar fi o plimbare acum, și să faci ceva bun pentru alții, adică să-l chemăm pe corbul la o relaxare, este rețeta perfectă pentru o zi îndrăzneață și luminoasă.
2: Hai să mergem! Plimbare și operațiunea veselie pentru corb!
0: Ursuleața și Licuriciul pleacă pe cărare. Scena se închide cu ursuleața făcând un pas elastic, iar Licuriciul sclipind entuziast. Ursuleața Îndrăzneața se află în bârlogul ei, înconjurată de o grămadă de obiecte pentru bebeluși, șosete minuscule, păturici, jucării de pluș, frumușele, așa cum numai ursuleții pot primi de la mamele lor, la fel de dornice ca mamele de bebeluși, să-i vadă frumușei și arătoși. Ursuleața Îndrăzneața pare ușor copleșită când descoperă că lucrurile puiului au început să acapareze spațiul bârlogului. Zburând pe lângă ea și admirând toate lucrușoarele micului ursuleț care va veni pe lume, Licuriciul încearcă totuși să-și găsească și el un loc. Nu de alta, dar poartă cu el o cutie, evident mică, de chibrituri, pe care o tratează ca pe o comoară. Ursuleața mută un teanc de scutece de la un perete la altul, iar numărul imposibil de măsurat al acestora îl determină pe Licurici să reacționeze. Nu de alta, dar chiar este confuz.
2: Ursuleața, ce se întâmplă? Parcă ne pregăteam pentru un pui, nu pentru o întreagă armată.
3: Ah, scânteie, da, da, ai dreptate, dar pe de altă parte să știi că nu e ușor. Am citit lista de mămici pe care mi-a dat-o o căprioară și am impresia că puiul are nevoie de multe. O scoică de plimbat prin pădure, un scaunel de mașină, 6 feluri de bavețele, 20 de perechi de potoșei. Mă asfixiez doar rostind tot ceea ce este necesar, dar după ce voi aduce totul în bârlog, cum va fi?
2: Dar, draga mea viitoare mămică, dacă aduni prea multe, nu o să-ți fie greu să te miști când va fi nevoie să acționezi rapid? Cum o să dansezi marele pas al lenei printre atâtea lucruri?
3: Exact, și apoi, dacă puiul meu nu va avea nevoie de un leag în care se balansează singur, ci vrea doar să fie legănat de mine, toate lucrurile astea vor sta aici, acumulând praf și multă vinovăție. Nici nu știu ce să fac.
2: Atunci nu le mai aduna. Pregătește strictul necesar. Lista ta trebuie să fie una scurtă, nu un roman.
3: Cred că ai dreptate. Voi păstra minimalistă de minimalistă, mami. Vezi cutia asta? Dacă nu este pe lista scurtă, o arunc.
2: Oh.
3: Vezi păturica asta?
2: Da.
3: E așa de moale. Ah, cum să o arunc? Dar o dau, pentru că mai avem 9.
2: Oh.
3: Voi da tot ceea ce este în plus mamelor care au atâta nevoie. Bucuria de a dărui aduce multă încântare în suflet. În plus, face și spațiu pe raft.
0: Ursuleața pune păturica în cutie cu un sentiment de eliberare. Licuriciul o aplaudă în tăcere, când cu aripioarele, când cu lumina lui.
3: Dar tu ce faci cu acea cutie scânteie? Crezi că nu te-am văzut că ai și tu ceva? E de dăruit cumva?
2: Niciodată! Niciodată!
3: Păi?
2: Aceasta pentru că nu este o simplă cutie de chibrituri, ci este colecția mea de scântei.
3: Colecție de scântei?
2: Da, înăuntru am pasiunile mele.
0: Și Licuriciul deschide cutia, dezvăluind câteva pene colorate, un bob de rouă uscat pe o frunzuliță și o bucățică mică de mușchi.
2: Când zbor, caut noutăți care îmi spun o poveste. Pasiunea mea pentru lucrurile mici parcă mi-adună lumină la lumina pe care o am deja. Un fel de roată de rezervă la mașină sau lumină de rezervă în cazul meu.
3: Ce idee minunată! Hobby-urile noastre sunt bârloguri pentru suflet.
2: Exact! Și nu trebuie să fie lucruri necesare sau utile. Uite! Bobul ăsta de rouă nu-mi trebuie la nimic, dar e frumos și mă face să mă simt ca un explorator de comori. Pasiunea îți dă putere să zbori chiar și când e ceață afară sau când ești leneș, oricând e frig.
3: Of, hai să te îmbrățișez. Așa e, dragul meu. Îmi dai voie să te strâng așa la piept?
2: Da.
3: Mi-ai adus aminte că eu, pe lângă puiul care va veni, trebuie să fac loc și pentru pasiunea mea de o viață, să cânt, chiar dacă sună uneori cam fals.
2: Grozav! Eu o să colecționez aplauzele de după cântecele tale. Fi minimalistă cu lucrurile, da? Dar primește bucuriile cu încântare și dorința de a număra cât mai multe nenumărate.
0: Ursuleața s-a apucat să aranjeze lucrurile, alcătuind mici pungi în care a așezat ceea ce avea de gând să le ofere celorlalte animale din pădure care urmau să fie mame curând. Licuriciul mai adaugă la comorile din cutia lui ajutorul acordat astăzi ursuleței, care era prea epuizată de atâtea obiecte. În aer plutește un entuziasm calm, care le oferă amândurora senzația că totul e sub control, ceea ce își doreau de mult. Ursuleața îndrăzneața stă pe o buturugă cu un caiet în mână, privind îngrijorată când la ceea ce scrie acolo, când în jurul ei. Licuriciul scântei apare în zbor ducând o mini-carte, al cărei titlu se vede clar: Cum să-ți sacrifici timpul liber și totuși să fii fericit. Ursuleața se oprește din ceea ce făcea ea acolo cu acel caiet și își cuprinde capul cu labele, de parcă ar vrea să bocească. Apoi se liniștește și doar vorbește afectată.
3: Ah, licuriciule, mă simt ca un boboc de floare care urmează să înflorească, dar nu știe dacă ploaia va fi bună sau prea multă.
2: Lasă bobocii de floare nesiguri, ursuleațo. Ești gata să intri în Clubul Curajului?
3: Clubul Curajului? Despre ce vorbești?
2: O să-l deschid eu, pentru că citesc și aflu noutăți. Uite, de aici,
3: așa,
2: din această carte,
3: da,
2: am aflat că e normal să nu știi totul, dar e super mega putere să ceri ajutorul.
3: Super mega putere?
2: Da, în cazul tău trebuie să ceri ajutor. Desigur, nu de la mine, pentru că nu sunt pregătit în acest domeniu, ci de la cele care deja au pui. Te așa duci în Clubul Mamelor, alături de ele. Așa dau shortcut pe informație.
3: Shortcut pe informație? Ce? Da, mi-e rușine, toată lumea se așteaptă să fiu ursuleața îndrăzneața, perfectă și gata. Nu pot să o sun pe veverița mamă și să o întreb cum să fac să nu-i cadă șosețelele puiului.
2: Ba poți, veverița știe și găinușa mamă știe. Ele vor să te ajute. Să ceri ajutor nu înseamnă că ești slabă, înseamnă că ești deșteaptă. E de parcă ai avea o super putere de ascultare. Și e important să ai curaj să spui: vă rog, nu veniți în vizită cu platouri sofisticate. Mai degrabă am nevoie de un pui de somn și de o îmbrățișare, de politețuri.
3: Așa e, politețurile pot aștepta. Prioritatea e puiul și bunăstarea mamei. Ok, o sun pe veveriță.
2: Fantastic! Acum să vorbim și despre sacrificii.
3: Sacrificii? Nu cumva am făcut destul sacrificând somnul și dulapul?
2: Nu, e despre relații. Eu aș putea să zbor singur și să colecționez scântei. Dar când am citit, am înțeles că o relație înseamnă să faci activități cu ceilalți și să sacrifici din timpul tău cu sclipici pentru ei.
3: Așadar, dacă tu vrei să zbori singur, dar eu te rog să stai cu mine să-mi citești?
2: Mă sacrific cu drag. Asta nu este o pierdere, e o investiție emoțională. Când îmi dau timpul meu, care e foarte valoros, pentru că sunt mic, da? Eu primesc înapoi bucuria ta sau confortul tău. E ca și cum ai transforma o singură lumină, adică timpul meu liber, în 20 de lumini calde. Conexiune și afecțiune.
3: Mă impresionez, Licuriciule, da? Deci, eu am curajul de a cere, iar tu ai generozitatea de a te implica.
2: Da, da, da.
3: Asta înseamnă că suntem pregătiți pentru orice vine.
2: Absolut, și eu o să mă implic, ursuleața, îndrăzneața. O să sacrific zborurile de seară pentru a citi puiului povești despre curaj. Vom face activități împreună.
4: Ursuleața se ridică și îl ia pe Licurici, punându-l cu blândețe pe umăr.
3: Scânteie, ești o lumină în viața mea. Acest drum nu e ușor, dar cu prietenie, curaj și o tonă de implicare o să fie cel mai frumos drum.
4: Ursuleața pornește pe cărare, iar Licuriciul îi luminează drumul cu o strălucire constantă și caldă. Se simte o atmosferă de anticipare calmă și iubitoare a ceea ce va urma.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
1: Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. Rămânem în ecoul atmosferei profunde și solemne a ultimului discurs rostit de Domnul Iisus înainte de cruce, în acele ore tensionate în care Domnul Hristos îi pregătește pe ucenici pentru ceea ce urmează. Și pe măsură ce înaintăm în text, observăm că discursul devine tot mai personal, tot mai profund și tot mai orientat spre realizările prin care ucenicii vor trebui să treacă foarte curând. În ediția precedentă am urmărit felul în care Domnul le-a vorbit despre despărțirea care urma să vină. Pentru ucenici, vestea aceasta este copleșitoare. Ei văd plecarea lui ca pe o pierdere, ca pe începutul unui gol pe care nu și-l pot imagina. Domnul Hristos îi conduce însă treptat spre o perspectivă pe care încă nu o pot înțelege pe deplin. Moartea lui nu avea să fie sfârșitul, ci începutul unei noi etape în planul lui Dumnezeu. Am văzut termenii în care le vorbește Domnul Iisus, când se referă la acea puțină vreme în care nu îl vor mai vedea și apoi puțină vreme după care îl vor vedea din nou. Ucenicii sunt tulburați și confuzi, nu înțeleg încă taina crucii, a învierii și a înălțării, nu pot concepe pe deplin cum poate trece Mesia prin moarte și totuși să biruiască. Dar Domnul Hristos îi pregătește pentru momentul în care întristarea lor se va transforma în bucurie. Crucea va aduce lacrimi, însă învierea va aduce certitudine, speranță și o bucurie pe care nimeni nu le-o va putea lua. Domnul Iisus merge acum mai departe și le descoperă tot mai clar ce va însemna pentru ucenici viața după înviere și după plecarea lui la Tatăl. Dacă până aici accentul a căzut pe durerea despărțirii și pe promisiunea revederii, de aici înainte discursul se deschide tot mai mult spre realitatea unei relații noi dintre Hristos, Tatăl și martorii credincioși. Vom vedea cum Domnul îi conduce pe ucenici de la teamă la încredere, de la confuzie la claritate și de la întristare la o bucurie întemeiată nu pe circumstanțe schimbătoare, ci pe biruința lui. În același timp, textul continuă să arate că adevărata credință nu se sprijină pe aparențe imediate, ci pe încrederea în planul lui Dumnezeu, chiar și atunci când omul nu înțelege totul. Aceasta este una dintre marile teme ale acestor capitole. Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce pot vedea ucenicii în acel moment. Iar ceea ce pare uneori pierdere, tăcere sau întuneric, poate deveni în mâna lui Dumnezeu începutul celei mai mari biruințe. În acest context, Domnul Iisus folosește o imagine extrem de sugestivă pentru a descrie transformarea durerii în bucurie. El vorbește despre femeia care trece prin durerile nașterii. În timpul travaliului există suferință, teamă și tensiune. Dar în clipa în care se naște copilul, durerea este acoperită de bucuria unei vieți noi venite în lume. Imaginea aceasta nu este întâmplătoare. În Vechiul Testament, durerile nașterii devin adesea simbolul perioadei de suferință prin care trebuie să treacă poporul lui Dumnezeu înainte de intervenția decisivă a lui Dumnezeu și înainte de instaurarea mântuirii promise. Profeții vorbesc despre suferință, criză și așteptare, urmate apoi de izbăvire, restaurare și viață nouă. În mod special, profetul Isaia leagă foarte strâns această imagine de ideea unei puține vremi de suferință și apoi de speranța învierii. Iar pe fundalul acestor texte, cuvintele Domnului capătă o profunzime și mai mare. Suferința prin care urmează să treacă ucenicii nu este lipsită de sens. Ea face parte dintr-o trecere spre ceva nou.

În vremea Domnului Iisus exista deja expresia durerile nașterii lui Mesia, folosită pentru a descrie perioada de criză, suferință și tulburare care urma să preceadă instaurarea împărăției lui Dumnezeu. În mentalitatea iudaică, înaintea intervenției decisive a lui Dumnezeu, trebuia să existe o vreme a durerii, a tensiunii și a încercării. Dar ceea ce spune Domnul Iisus aici duce imaginea mult mai departe decât se așteptau contemporanii lui, pentru că cel care intră în mod direct în această suferință nu este altul decât însuși Mesia. Hristos nu privește de la distanță drama omenirii, ci intră personal în ea. El pășește spre cruce, spre acel ceas despre care Evanghelia lui Ioan vorbește atât de des, ceasul suferinței, dar și al proslăvirii sale. Prin moartea și învierea sa, urma să se nască o nouă realitate spirituală, o nouă etapă în istoria mântuirii. Și trebuie să observăm cât de important este acest limbaj al ceasului în Evanghelia după Ioan. Nu este doar o referire la un moment cronologic. Ceasul lui Hristos este momentul decisiv în care se întâlnesc crucea, judecata păcatului, descoperirea iubirii lui Dumnezeu și începutul biruinței finale. Din perspectivă omenească, crucea părea sfârșitul. În realitate însă ea devenea începutul unei creații noi. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, acest lucru este esențial. Crucea și învierea Domnului Hristos marchează începutul unei noi etape în desfășurarea planului de mântuire. Odată cu Hristos cel înviat, începe timpul vestirii Evangheliei către lume, timpul lucrării speciale a Duhului Sfânt și timpul chemării oamenilor la pocăință și la credință înaintea revenirii Domnului. De aceea, când Domnul Iisus vorbește despre transformarea durerii în bucurie, El nu se referă doar la emoția trecătoare pe care aveau să o simtă ucenicii când îl vor vedea din nou după înviere. El vorbește despre o schimbare mult mai profundă și mai cuprinzătoare. Biruința vieții asupra morții, a luminii asupra întunericului și a planului lui Dumnezeu asupra tuturor aparențelor care păreau să spună că totul s-a sfârșit. Tocmai de aceea Domnul le spune ucenicilor: și voi acum sunteți plini de întristare. Crucea este deja foarte aproape. Domnul vorbește ca și cum acea puțină vreme despre care le spusese mai înainte, aproape ca început. Ucenicii urmează să treacă prin durerea despărțirii, prin confuzia și șocul crucii. Dar Domnul Hristos le oferă încă de pe acum perspectiva de după întuneric. Vă voi vedea iarăși și inima voastră se va bucura. Este interesant că formularea accentuează nu doar aspectul că ei îl vor vedea pe el, ci și faptul că el îi va vedea pe ei. Relația nu este susținută în primul rând de capacitatea omului de a se ține de Dumnezeu, ci de faptul că Dumnezeu își ține poporul în privirea și în grija sa. Aceasta este una dintre marile teme ale Evangheliei, anume că inițiativa mântuirii aparține lui Dumnezeu. El caută, El cheamă, El păstrează, El conduce mai departe. Bucuria despre care vorbește Domnul Iisus nu este așadar o simplă stare emoțională trecătoare. Ea izvorăște din realitatea învierii și din inaugurarea unei noi ere spirituale. Învierea Domnului Iisus nu este doar un eveniment izolat, ci începutul unei noi creații și a timpului în care Duhul Sfânt va lucra în lume într-un mod nou.

Domnul poate spune deci că nimeni nu le va lua această bucurie. Nu pentru că ucenicii nu vor mai avea necazuri, persecuții sau suferințe, ci pentru că temelia bucuriei lor nu va mai sta în împrejurările exterioare, ci în realitatea lui Hristos cel viu și în certitudinea biruinței sale. Apoi discursul merge și mai departe. Domnul Iisus vorbește despre ziua aceea, expresie care în limbajul biblic are adesea o încărcătură escatologică și trimite la timpul final al lucrării lui Dumnezeu. Dar aici, începutul acestei realități este deja legat de moartea, învierea și înălțarea lui Hristos, precum și de trimiterea Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, prin lucrarea Domnului Iisus, începe deja etapa finală a istoriei mântuirii, timpul în care Dumnezeu cheamă lumea prin Evanghelie și lucrează prin Duhul Sfânt în inima oamenilor. În această nouă etapă, relația ucenicilor cu Dumnezeu urma să capete o profunzime și o claritate pe care înainte nu le puteau avea pe deplin. Domnul Iisus spune că atunci nu-L vor mai întreba în același fel ca până acum. Este interesant că textul folosește aici două verbe diferite pentru a întreba sau a cere. În prima parte, sensul pare să fie legat de întrebările și nelămuririle ucenicilor, acele întrebări care au apărut mereu în ultimele capitole. Unde te duci? Cum se poate aceasta? Ce vrei să spui? Ucenicii sunt încă într-o stare de confuzie și nu reușesc să înțeleagă pe deplin planul lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus le spune că va veni vremea când aceste lucruri vor începe să se lumineze, nu pentru că vor deveni instant

cunoaștere și de încredere. Mai mult decât atât, Domnul Iisus le spune că vor avea acces direct la Tatăl Ceresc în numele Lui. Aici se află una dintre cele mai profunde realități ale Evangheliei. Prin Hristos se deschide drumul către Tatăl. Prin El rugăciunea primește o temelie nouă. Prin El omul poate veni înaintea lui Dumnezeu nu cu teamă servilă, ci cu încrederea unui copil care știe că este primit și ascultat. În teologia biblică, această dimensiune este esențială. Hristos nu este doar Cel care a murit pentru păcat, ci și marele nostru preot viu, care mijlocește pentru poporul său înaintea Tatălui. Rugăciunea creștinului nu se întemeiază pe vrednicia omului, ci pe lucrarea și meritele Domnului Hristos. De aceea, accesul la Dumnezeu devine posibil în numele Lui, adică prin ceea ce este El și prin ceea ce a făcut El pentru omenire.

Trebuie observat și un alt lucru foarte important în cuvintele Domnului Iisus. El nu vorbește doar despre faptul că ucenicii vor afla mai multe informații sau că vor înțelege intelectual anumite adevăruri. Este vorba despre ceva mult mai profund. O nouă stare spirituală, o relație nouă cu Dumnezeu, în care omul începe să trăiască în lumina adevărului descoperit de Hristos. Până aici îi vedem pe ucenici tulburați, nesiguri, plini de întrebări și apăsați de ceea ce nu pot înțelege încă. Dar Domnul Iisus îi conduce treptat spre maturizarea pe care o va aduce lucrarea Duhului Sfânt. Ei vor trece de la frica produsă de neînțelegere la încrederea întemeiată pe cunoașterea lui Hristos. Vor trece de la tulburarea provocată de aparențele crucii la certitudinea că Dumnezeu conduce istoria mântuirii chiar și atunci când omul nu poate vedea încă întregul plan. În contextul în care vorbește Domnul Iisus, aceste cuvinte aveau rolul de a încuraja pe ucenici să mai aștepte puțin. Chiar dacă acum nu înțeleg totul, va veni momentul în care lucrurile se vor limpezi. După înviere și după venirea Duhului Sfânt, ceea ce acum pare confuz va căpăta sens. Dar aceste cuvinte au și o semnificație mai largă pentru orice om care se apropie de Evanghelie, pentru că adevărata liniște spirituală nu vine când omul găsește singur toate răspunsurile, ci când ajunge să-L cunoască pe Hristos și să se încreadă în El. Credința creștină nu înseamnă absența oricărei întrebări, ci descoperirea unui fundament suficient de solid încât omul să poată merge înainte chiar și când nu înțelege încă totul. De aceea Domnul Iisus îi conduce pe ucenici și spre o relație nouă de rugăciune și de apropiere de Tatăl. El le spune că vor cere în numele Lui și vor primi. Nu este vorba despre o formulă religioasă, ci despre accesul pe care Domnul Hristos îl deschide către Dumnezeu Tatăl. Prin el, ucenicii pot veni înaintea Tatălui Ceresc cu încredere, știind că sunt primiți. Și aici se leagă din nou tema bucuriei despre care vorbeam mai devreme. Bucuria adevărată nu este separată de relația cu Dumnezeu, de ascultare, de rămânerea în Hristos și de viața de rugăciune. Ea izvorăște din siguranța că omul îi aparține lui Dumnezeu și că trăiește în lumina Harului Său. În același timp, Domnul Iisus recunoaște că până acum le-a vorbit ucenicilor în moduri pe care ei nu le-au putut înțelege pe deplin. Multe dintre cuvintele Lui au rămas pentru ei greu de pătruns, dar promisiunea este că va veni vremea când adevărul va deveni mai clar.

După cruce, după înviere și după lucrarea Duhului Sfânt, ucenicii vor începe să vadă mai limpede sensul lucrurilor pe care acum doar le aud, fără să le poată cuprinde în întregime. Și astfel, pe măsură ce înaintăm în acest discurs de rămas bun, devine tot mai clar că Domnul Iisus nu-i pregătește pe ucenici doar pentru o despărțire temporară, ci pentru o nouă formă de relație cu Dumnezeu. O relație întemeiată pe cruce, pe înviere, pe lucrarea Duhului Sfânt și pe certitudinea că Hristos cel viu rămâne prezent și activ în mijlocul poporului său.

La prima vedere, cineva ar putea spune că există o tensiune între Evanghelia după Ioan și celelalte evanghelii. În unele pasaje, Domnul Iisus pare să explice lucrurile ucenicilor în mod clar, iar aici îi vedem încă nedumeriți și incapabili să înțeleagă pe deplin ceea ce le spune. Dar problema nu este că Domnul nu le-ar fi vorbit suficient de clar. Problema este că anumite adevăruri nu puteau fi înțelese cu adevărat înainte de cruce, de înviere și de lucrarea Duhului Sfânt. Și aceasta este una dintre ideile foarte importante ale Evangheliei după Ioan. Ucenicii au fost martori ai minunilor Domnului Iisus, ai învățăturilor Lui și ai lucrării sale publice. Au văzut slava Lui și totuși, până la cruce și înviere, nu au putut înțelege în profunzime cine este El și ce înseamnă lucrarea Sa. Mai ales crucea rămânea pentru ei de neconceput. Ideea unui Mesia răstignit părea incompatibilă cu așteptările lor. Ei puteau accepta un Mesia puternic, biruitor, împărătesc, dar nu puteau înțelege cum putea trece biruința lui Dumnezeu prin suferință, umilință și moarte. Tocmai de aceea Evanghelia după Ioan insistă atât de mult asupra faptului că multe lucruri au devenit clare pentru ucenici abia după înviere. Atunci au început să privească înapoi și să înțeleagă sensul cuvintelor Domnului Iisus. Atunci au început să vadă că tocmai în cruce s-a descoperit cel mai profund caracterul lui Dumnezeu, iubirea Sa, dreptatea Sa și planul Său de mântuire. Și aceasta explică de ce Domnul Iisus spune că va veni vremea când nu le va mai vorbi în chip ascuns despre Tatăl, ci mai clar. Nu pentru că înainte ar fi dorit să-i țină în întuneric, ci pentru că anumite adevăruri puteau fi înțelese de plin numai după evenimentele decisive ale crucii și învierii și prin lucrarea Duhului Sfânt. În același timp, Domnul Iisus îi conduce spre o înțelegere mai profundă a relației lor cu Tatăl Ceresc. El le spune că vor cere în numele Lui, dar imediat adaugă ceva extrem de important, și anume că Tatăl însuși îi iubește. Și aici trebuie păstrat echilibrul biblic. Domnul Hristos este mijlocitorul nostru, marele nostru preot și singura cale către Tatăl. Dar aceasta nu înseamnă că Fiul trebuie să-L convingă pe Tatăl să ne iubească sau să fie dispus să ne primească. Dimpotrivă, întregul plan al mântuirii izvorăște tocmai din iubirea Tatălui pentru lume. Așa cum spune foarte clar Evanghelia după Ioan, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Prin urmare, când credinciosul se apropie de Dumnezeu în numele lui Hristos, El nu vine înaintea unui tată distant sau ostil care trebuie înduplecat. Vine înaintea unui tată care deja iubește, cheamă și dorește mântuirea omului. Lucrarea Domnului Hristos nu creează iubirea Tatălui, ci o descoperă și face posibil accesul nostru la ea. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, această perspectivă este esențială. Lucrarea de mijlocire a Domnului Hristos în sanctuarul ceresc nu trebuie înțeleasă ca și cum Tatăl ar fi împotriva Fiului, iar Fiul ar încerca să-L convingă. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt lucrează împreună în planul mântuirii. Există o unitate deplină a iubirii și a scopului divin. De aceea, pe măsură ce înaintează discursul, ucenicii sunt conduși treptat spre o credință mai matură. Ei încep să înțeleagă că despărțirea de Hristos nu înseamnă pierderea prezenței lui Dumnezeu, ci intrarea într-o nouă etapă a relației cu El, o relație luminată de cruce, întărită prin înviere și făcută vie prin lucrarea Duhului Sfânt.

Aici, discursul Domnului Iisus ajunge într-un punct foarte profund și foarte personal. El le spune ucenicilor că Tatăl însuși îi iubește. Nu este vorba doar despre o iubire generală a lui Dumnezeu pentru lume, ci despre iubirea specială care se dezvoltă în relația dintre Tatăl și cei care îl primesc pe Hristos, îl iubesc și cred în El. Observăm astfel că între Tatăl, Fiul și omul credincios se formează o adevărată comuniune a iubirii. Așa cum Fiul rămâne în iubirea Tatălui prin ascultare și deplină armonie cu voia Lui, iar credincioșii sunt chemați să rămână în iubirea Lui Hristos, tot astfel Tatăl însuși îi primește și îi iubește pe cei care vin la El prin Fiul. Domnul Iisus rezumă apoi, într-un fel impresionant, întreaga sa lucrare. A venit de la Tatăl, a intrat în lume, iar acum se întoarce la Tatăl. În câteva cuvinte este cuprins întregul drum al întrupării, al slujirii sale printre oameni, al crucii, al învierii și al înălțării. Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră căzută pentru a descoperi caracterul Tatălui și pentru a deschide calea mântuirii. În acest moment, ucenicii au impresia că încep în sfârșit să înțeleagă. Și spun cu încredere, acum vorbești de slușit, acum știm. Dar tocmai aici, textul lasă să se vadă încă o dată cât de fragilă este credința lor în acel moment. Pentru că există un pericol foarte subtil și foarte real în viața spirituală. Omul poate crede că a înțeles înainte de a fi înțeles cu adevărat. Poate avea impresia unei credințe mature când încă nu a trecut prin încercarea care îi va descoperi propria slăbiciune. Ucenicii spun lucruri adevărate despre Domnul Iisus. Ei recunosc că El vine de la Dumnezeu și că știe ce este în inima omului, dar încă nu înțeleg cât de adâncă este lucrarea pe care urmează Hristos să o împlinească și nici cât de nepregătiți sunt ei pentru ceea ce va urma. De aceea, răspunsul Domnului Iisus poartă o anumită gravitate. El le spune, în esență, acum credeți? Și nu ca o respingere a credinței lor, ci ca o avertizare. Pentru că foarte curând va veni ceasul încercării și atunci se va vedea cât de fragilă este încă această credință. Domnul le spune direct că vor fi risipiți și că îl vor lăsa singur. Este una dintre cele mai dureroase anticipări din întregul discurs. Cei care acum declară că înțeleg și cred, vor fugi când va veni crucea. Și totuși, chiar aici apare din nou una dintre marile teme ale Evangheliei după Ioan. Slăbiciunea omului nu anulează credincioșia lui Dumnezeu. Ucenicii vor cădea pentru o vreme, vor fi copleșiți de frică și de confuzie. Dar Domnul știe aceasta dinainte și nu renunță la ei. Mai mult decât atât, în mijlocul abandonului general, Domnul Iisus spune un lucru extraordinar. Nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. În timp ce toți ceilalți se clatină, comuniunea dintre Tatăl și Fiul rămâne neînfrântă. Pentru o bună înțelegere a Evangheliei, această scenă are o valoare spirituală foarte profundă. Ea ne arată că adevărata biruință a Domnului Hristos nu depinde de stabilitatea oamenilor, ci de credincioșia lui Dumnezeu. Mântuirea nu se sprijină pe puterea ucenicilor, ci pe ascultarea desăvârșită a Fiului și pe unitatea deplină dintre Tatăl și Hristos în planul răscumpărării. Și poate că tocmai aici se află una dintre cele mai importante lecții ale acestui pasaj. Credința autentică nu înseamnă încredere exagerată în propria spiritualitate. Ucenicii încă nu-și cunosc bine slăbiciunea, dar Hristos îi cunoaște deplin și, în ciuda căderilor care urmează, continuă să-i iubească, să-i pregătească și să-i conducă mai departe spre maturizarea pe care o va aduce Duhul Sfânt.

Este interesant că Domnul Iisus temperează aproape imediat mărturisirea plină de entuziasm a ucenicilor. La prima vedere, reacția lui poate părea surprinzătoare. Ucenicii spun acum că înțeleg, cred și recunosc originea lui divină. Și totuși, Domnul le vorbește imediat despre slăbiciunea care urmează să iasă la iveală. Dar dacă privim mai atent Evangheliile, observăm că acesta este un tipar care apare în mod repetat. De multe ori, tocmai după momente de încredere și de afirmații puternice de credință, urmează descoperirea fragilității omenești. Așa s-a întâmplat și cu Petru și cu ceilalți ucenici. Omul poate vorbi sincer despre credință și în același timp să nu-și cunoască încă pe deplin propria slăbiciune. Și există aici o lecție foarte profundă pentru înțelegerea naturii bisericii. Comunitatea credincioșilor nu a fost construită pe perfecțiunea celor care l-au urmat pe Hristos. Temelia nu a fost eroismul lor spiritual, nici curajul lor constant și nici meritele lor personale. Biserica există prin ceea ce a făcut Hristos pentru oameni slabi, nesiguri și uneori căzuți. Iar acest lucru primii ucenici nu aveau să-l uite niciodată. Pentru perspectiva biblică, acest adevăr este esențial. Mântuirea nu se întemeiază pe performanța omului, ci pe harul lui Dumnezeu manifestat în Hristos. Chiar și cei mai apropiați ucenici au trecut prin momente de teamă, de confuzie și de eșec. Totuși Dumnezeu nu și-a abandonat planul și nici nu și-a retras chemarea. Domnul Iisus le spune clar că va veni ceasul în care vor fi risipiți și fiecare va merge pe drumul lui. În momentul arestării, frica îi va copleși, vor fugi, îl vor lăsa singur în fața suferinței și a crucii. Și totuși, Evanghelia păstrează aici un echilibru foarte important. Chiar dacă ucenicii se risipesc, aceasta nu înseamnă că încetează complet orice apropiere față de Hristos. Evanghelia după Ioan îl prezintă pe ucenicul iubit aproape de cruce, dar nici aceasta nu contrazice realitatea fugilor. Ideea principală rămâne aceea că niciunul dintre ucenici nu a mers până la capăt în identificarea publică și deplină cu suferința Domnului. Au existat apropiere, durere și loialitate parțială, dar și teamă, ezitare și retragere. Textul rămâne profund realist. Nu idealizează oamenii lui Dumnezeu, nu îi transformă în eroi fără slăbiciuni. Și tocmai prin aceasta mărturia Evangheliei capătă autenticitate. În același timp, Domnul Iisus adaugă o afirmație extraordinară. Totuși eu nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu mine. Aici trebuie să fim foarte atenți la nuanță. Evanghelia după Ioan accentuează în mod special ascultarea deplină și comuniunea dintre Tatăl și Fiul, chiar în drumul spre cruce. În același timp însă, celelalte evanghelii ne arată și adâncimea agoniei prin care trece Hristos. Nu avem aici o contradicție, ci două perspective care se completează. Pe de o parte, Hristos merge spre cruce în deplină ascultare și încredere în Tatăl. Pe de altă parte, El poartă cu adevărat întreaga greutate a păcatului și a despărțirii produse de rău. Crucea nu este o simplă demonstrație exterioară, este locul unde Fiul lui Dumnezeu intră în adâncimea suferinței omenești și a consecințelor păcatului.

Pentru înțelegerea Marii Lupte, acest aspect este fundamental. La cruce se descoperă simultan iubirea lui Dumnezeu, gravitatea păcatului și adevăratul caracter al răului. Acolo vedem atât credincioșia Tatălui și ascultarea deplină a Fiului, cât și intensitatea conflictului dintre Hristos și Satana. Crucea devine astfel locul în care universul vede cine este Dumnezeu cu adevărat și unde se vede până unde poate merge răzvrătirea păcatului. Și în ciuda căderii temporare a ucenicilor, Domnul Iisus privește dincolo de momentul slăbiciunii lor. El vede deja restaurarea care va urma. Tocmai de aceea, întregul discurs se încheie într-o notă de încurajare și de pace. Domnul le spune toate aceste lucruri pentru ca ei să aibă pace în El. Nu o pace superficială, construită pe absența problemelor sau pe stabilitatea circumstanțelor, ci pacea care se naște din certitudinea că Dumnezeu conduce chiar și atunci când omul vede numai confuzie, criză și întuneric. Și aici apare din nou unul dintre marile contraste ale Evangheliei după Ioan. Credinciosul trăiește simultan în două realități. Pe de o parte trăiește încă în lumea aceasta, marcată de necaz, opoziție și suferință. Pe de altă parte aparține deja unei noi realități inaugurate prin moartea și învierea lui Hristos. De aceea Domnul Iisus nu promite absența necazurilor. El vorbește foarte deschis despre ele. În limbajul Noului Testament, aceste încercări includ atât opoziția unei lumi ostile lui Dumnezeu, cât și tensiunile și suferințele care caracterizează istoria până la revenirea finală a lui Hristos. Viața credinciosului nu este scoasă din conflictul acestei lumi, dar este așezată sub o altă stăpânire și sub o altă speranță. Și tocmai aici devin decisive cuvintele Domnului, care spune, în mine aveți pace. Această expresie este foarte profundă. Pacea nu vine din lume și nici din capacitatea omului de a controla evenimentele. Ea există în Hristos, adică în relația vie cu El, în rămânerea în El, în apartenența la biruința Lui. În Evanghelia după Ioan, imaginea aceasta se leagă de tot ce a spus Domnul despre viță și mlădițe, despre rămânerea în iubirea Lui și despre comuniunea continuă cu El. Credinciosul poate traversa opoziție și suferință fără să fie distrus spiritual, tocmai pentru că viața lui este ancorată într-o realitate mai mare decât lumea aceasta. Iar fundamentul acestei păci este biruința lui Hristos. Domnul spune, eu am biruit lumea. Și afirmația aceasta este extraordinar de importantă. Domnul Hristos nu vorbește doar despre o victorie interioară sau despre păstrarea integrității personale în fața răului. Limbajul folosit aici este limbajul biruinței decisive. În perspectiva Evangheliei după Ioan, prin moartea și învierea sa, Domnul Hristos a înfrânt deja puterea lumii răzvrătite și pe stăpânitorul acestei lumi. Aceasta nu înseamnă că răul a dispărut deja din istorie. Lumea continuă să se împotrivească lui Dumnezeu, conflictul continuă, dar rezultatul decisiv al luptei a fost deja stabilit la cruce. Din acest motiv, opoziția lumii nu mai are ultimul cuvânt. Această perspectivă este esențială în înțelegerea Marii Lupte. Satana continuă să acționeze, însă el este deja un vrăjmaș înfrânt. Crucea a demascat definitiv caracterul lui și a confirmat dreptatea guvernării lui Dumnezeu. De aceea, poporul lui Dumnezeu trăiește încă în mijlocul conflictului, dar trăiește având certitudinea biruinței finale a lui Hristos. Și tocmai din această certitudine se naște curajul credinciosului. Nu din încredere în sine, nu din absența dificultăților, ci din faptul că aparține celui care a biruit deja. Și ajungem acum la unul dintre cele mai solemne și mai profunde momente
din întreaga Evanghelie după Ioan, și anume rugăciunea din capitolul 17. Este foarte important să observăm încă de la început că această rugăciune nu apare izolat, ca o secțiune desprinsă de restul Evangheliei, ci se leagă organic de tot discursul de rămas bun din capitolele anterioare. Evanghelia marchează această continuitate chiar prin primele cuvinte, după ce a vorbit astfel. Cu alte cuvinte, rugăciunea aceasta se naște direct din tot ceea ce le spusese Domnul Iisus ucenicilor despre despărțire, despre cruce, despre venirea Duhului Sfânt, despre opoziția lumii, despre pace, despre încercare și despre biruință. Tot ceea ce a pregătit în discursul anterior se adaugă acum într-o rugăciune care are în același timp caracter de mijlocire, de revelație și de proclamare.

În lumea veche exista adesea obiceiul ca marile discursuri de rămas bun să fie însoțite de rugăciuni sau binecuvântări finale. Întâlnim astfel de exemple atât în tradiția iudaică cât și în literatura lumii antice. Patriarhii, profeții sau marii conducători își încheiau uneori ultimele cuvinte prin rugăciune și binecuvântare. Dar ceea ce face această rugăciune absolut unică nu este forma ei literară și nici faptul că apare într-un context de rămas bun. Unicitatea ei vine din persoana care se roagă și din momentul în care o face. Cel care rostește această rugăciune este Fiul întrupat al lui Dumnezeu. Și clipa în care se roagă este una dramatică. Hristos merge spre cruce, merge spre trădare, spre abandon, spre judecată, spre suferință și spre moarte. Tot ceea ce urmează este marcat de umilință și de durere. Și totuși, în mod repetabil, accentul principal al rugăciunii nu cade pe suferința sa personală, ci pe împlinirea planului lui Dumnezeu și pe proslăvirea Tatălui. Aceasta este una dintre marile trăsături ale Evangheliei după Ioan. Crucea nu este prezentată doar ca tragedie, ci și ca momentul suprem al descoperirii slavei lui Dumnezeu. Tocmai acolo unde, din punct de vedere omenesc, pare că totul se prăbușește, Evanghelia vede împlinirea planului divin. Domnul Iisus se roagă ca drumul pe care este pe punctul să pășească, adică drumul crucii, să aducă slavă Tatălui. Se roagă pentru ucenicii săi care vor rămâne în lume după plecarea lui. Se roagă ca ei să fie păziți de rău, să fie păstrați în adevăr și întăriți în unitate. Se roagă ca lucrarea începută prin ei să continue. Și mai mult decât atât, se roagă ca aceia care îl vor urma să poată vedea slava sa și să participe la comuniunea de iubire dintre Tatăl și Fiul. Într-un anumit sens, această rugăciune funcționează ca un rezumat al întregii Evanghelii până în acest punct. Reapar aici aproape toate marile teme dezvoltate de Ioan. Ascultarea deplină a Fiului față de Tatăl, descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, alegerea și chemarea ucenicilor din mijlocul lumii, misiunea lor, opoziția lumii, lucrarea adevărului, unitatea credincioșilor și speranța vieții veșnice în prezența lui Dumnezeu. Și trebuie să observăm ceva foarte important. Faptul că toate aceste teme sunt adunate acum sub forma unei rugăciuni nu este întâmplător. Ioan ne arată că tot drumul lui Hristos spre cruce se desfășoară în deplină comuniune cu Tatăl. Nu asistăm la o succesiune de evenimente scăpate de sub control, ci la împlinirea conștientă și voluntară a planului mântuirii. Pentru teologia biblică, această perspectivă este esențială. Crucea nu reprezintă doar moartea unui om drept și nici doar un act de suferință extremă. Ea este punctul culminant al marii lupte dintre Hristos și Satana. La cruce se descoperă simultan iubirea lui Dumnezeu, dreptatea lui, gravitatea păcatului și adevăratul caracter al răului. De aceea, încă de la începutul Evangheliei, Ioan pregătește drumul spre acest moment. Domnul Iisus este prezentat ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Este Fiul care trebuie înălțat. Este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și toate aceste imagini converg spre cruce și spre biruința care va fi obținută acolo. Este adevărat că evangheliile sinoptice, mai ales Evanghelia lui Luca, insistă foarte mult asupra agoniei din Ghetsemani. Ele descriu lupta interioară a Domnului Hristos, lacrimile, sudoarea, capicăturile de sânge și intensitatea durerii sale sufletești. Ioan, în schimb, pune accentul mai ales pe alt aspect, și anume pe ascultarea Fiului și pe hotărârea Lui de a merge până la capăt în împlinirea voiei Tatălui.
dar aceste două perspective nu se exclud. Dimpotrivă, ele se completează profund. În Hristos vedem simultan și realitatea suferinței omenești și măreția ascultării divine. Vedem atât agonia crucii, cât și biruința iubirii lui Dumnezeu. Aceasta este una dintre cele mai impresionante dimensiuni ale Evangheliei după Ioan. Hristos nu merge spre cruce ca o victimă neputincioasă, împinsă de evenimente. El merge conștient, voluntar și în deplină ascultare față de Tatăl. Chiar și în fața întunericului, a trădării și a morții, El rămâne ancorat în certitudinea planului lui Dumnezeu. Și tocmai aici apare legătura profundă cu tot ceea ce am urmărit în aceste capitole. Ucenicii văd înaintea lor numai pierdere, teamă și confuzie. Pentru ei, crucea pare sfârșitul tuturor speranțelor. Dar Domnul Iisus vede deja dincolo de întunericul momentului prezent. Vede biruința, vede învierea, vede lucrarea Duhului Sfânt, vede nașterea comunității credincioșilor și răspândirea Evangheliei în lume. Și poate că aici se află una dintre cele mai importante lecții ale întregului discurs de rămas bun. De foarte multe ori, omul judecă realitatea numai prin ceea ce vede în prezent, numai prin circumstanțele imediate, numai prin ceea ce pare evident la suprafață. Dar Dumnezeu lucrează adesea dincolo de ceea ce poate înțelege omul pentru moment. Ceea ce părea înfrângere a devenit biruință. Ceea ce părea sfârșit a devenit începutul unei noi creații. Ceea ce părea cea mai mare umilință a devenit descoperirea supremă a slavei lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea, Evanghelia după Ioan nu ne cheamă doar să admirăm aceste adevăruri de la distanță, ci să ne așezăm personal în fața lor. Pentru că fiecare om trebuie să decidă cum privește crucea lui Hristos, ce face cu adevărul descoperit în el și în cine își pune încrederea. Dar această alegere este strict personală. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că adevărul ne face liberi. Ioan 8,32.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța. Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
2: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi și săptămâna viitoare, două ediții, vorbim despre patru proiecte educaționale care se dezvoltă prin credință, implicare la Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Lamna. Sunt inițiative care își propun să ofere copiilor o educație de calitate bazată pe valori creștine și să fie o binecuvântare pentru comunitățile în care funcționează. Alături de noi sunt pastorii și responsabilii acestor proiecte. În primul rând, directorul Departamentului de Educație al Conferinței Oltenia, Florian Moț, pastorul Cătălin Băncău din districtul Roșiorii de Vede și pastorul Emanuel Filișanu din districtul Pitești. În minutele următoare vom afla cum au început aceste proiecte, care sunt provocările și oportunitățile lor și cum ne putem implica pentru ca ele să devină o realitate pentru tot mai mulți copii. Urmărim un reportaj, după care revenim aici și povestim despre aceste minuni, aș spune eu, pentru că în spatele unor școli, în spatele unor proiecte, nu sunt neapărat hârtii, nu sunt date, finanțe, ziduri, ci sunt oameni, oameni care clădesc alături de Dumnezeu.

0: Educația de calitate nu se rezumă doar la transmiterea de informații, ci și la modelarea caracterului. Dincolo de curricula școlară standard, există inițiative care își propun să le ofere copiilor repere morale solide, precum respect, bunătate și responsabilitate. În sudul țării, Biserica Adventistă de ziua 7-a Conferința Oltenia a transformat această viziune într-un plan concret, investind în infrastructură educațională dedicată familiilor din comunitate. Mai mult decât simple clădiri, vorbim despre școli și grădinițe care prind viață prin implicarea comunității.
1: Grădinița a avut un mare impact în Roșiori, datorită faptului că în grădiniță avem un număr de 44 de copii, dintre care doar 7 sau 8 copii sunt adventiști. Restul sunt neadventiști. Asta înseamnă că suntem bine văzuți.
2: Părinții de mai mult timp și-au dorit ca copiii să meargă la școală tot la o școală adventistă.
3: Într-un orășel mic este cam singura alternativă pentru un viitor, nu știu, bun pentru copilul nostru.
0: La Roșiorii de Vede, lucrările la școala Ștefan Ivâncică se apropie de final. Proiectul poartă numele celui mai important pioner al adventismului în Telorman și își propune să devină un nucleu al valorilor autentice în zonă.
4: Sperăm că vor și veni mulți elevi să studieze la școala noastră.
5: I-aș propune din start să vină cu valori morale și spirituale creștine. Ne bucurăm de o școală cu totul nou, cu o bază materială extraordinară.
0: În Pitești prinde contur școala Toma Aslan. Clădirea se ridică pe un spațiu cu o încărcătură istorică deosebită pentru adventismul românesc, unde în secolul XIX a luat ființă prima grupă de credincioși din România, iar astăzi marcând un nou capitol în educația creștină locală.
6: Fiecare dintre noi avem un aport. Fie că este vorba de susținere rugăciune și nu este puțin lucru. De asemenea, recomand și crezi în proiectul acesta educațional. Și în al treilea rând, puțin cu puțin înseamnă mult. Poate fi chiar o contribuție financiară personală, indiferent de natura sau de valoarea sumei.
0: Tradiția educației creștine are deja rădăcini adânci aici, prin grădinița Toma Aslan, un loc care de ani buni modelează primele generații de copii.
7: Am ales grădinița adventistă pentru copilul meu, pentru că am simțit că este unul dintre puținele locuri în care încă se prețuiesc valorile, care vor servi foarte mult în viață pe mai departe.
8: Rolul grădiniței noastre în orașul Pitești este acela de a face puțină diferență în educație, de a spune despre valorile în care credem și de a întipări în mintea și în inima copiilor iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni.
0: La Peretu, solidaritatea a strâns la oaltă 5 comunități adventiste. Prin resurse comune s-au făcut deja primii pași birocratici și a fost achiziționat terenul pentru o nouă instituție de învățământ, un spațiu sigur, gândit pentru dezvoltarea celor mici.
9: Am început, am demarat deja, am achiziționat fierul. Bine, mulțumim și pe această cale fraților de la conferință, ne-au ajutat, ne-au cumpărat fierul, 26 de tone de fier. Împreună cu membrii de aici din biserică am participat, voluntari, și am legat fierul, am făcut structurile, grinzile pentru turnarea fundației, primului pas, acesta este.
10: Provocările care, din punct de vedere omenește, par imposibile, în ochii lui Dumnezeu sunt posibile. Așa s-a născut proiectul acesta cu privire la școala aceasta, din dorința noastră, din dorința părinților.
8: Ne-am bucurat foarte mult să auzim că se va deschide o școală chiar lângă grădinița unde acum urmează copilul nostru. Este o veste foarte bună pentru toți părinții din zonă. Pentru noi contează foarte mult, este o școală adventistă. Dorim în continuare să-l creștem într-un mediu adventist.
11: Am avut alături de noi părinți responsabili care ne-au susținut, care ne împing de la spate acum să facem o școală și ei ne tot întreabă când deschideți. Copilul nostru mai are vreo șansă să învețe aici, măcar un an.
12: În localitatea Peretu este nevoie de o școală pentru că educația nu are niciodată limite. Întotdeauna o școală care oferă ceva mai bun este o prioritate.
0: Aproape de Craiova, la Leamna, o nouă unitate de învățământ prinde formă prin efortul și sacrificiul unor oameni convinși că cea mai sigură investiție pe termen lung este cea în noua generație.
13: Tot ce vedeți aici este voluntariat și donații. Tot ce vedeți aici. Am zis, de ce să nu facem o școală în care să învățăm toată comuna aceasta și din alte părți ceva mai special? Pentru că dacă observați, zona respectivă este cu totul specială. Natură, spațiu cât doriți, aer curat și multe, multe alte lucruri.
14: Școala gimnazială de la Leamna are o viziune, la fel ca orice altă școală creștină, adventistă, aceea de a ajuta la educarea tinerei generații. Ne dorim să formăm caractere, să îi pregătim pe copii pentru viață și, de ce nu, și pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Toate aceste eforturi răspund unei singure convingeri. Textul sacru din Scriptură care ne îndeamnă să călăuzim copilul pe calea cea dreaptă încă din primii ani de viață. Ce-ți place cel mai mult la grădinița ta?
15: Îmi place că cântăm cântece despre Dumnezeu și că ascultăm poveste despre Dumnezeu.
16: Să cânt, să mă joc și să desenez.
17: Doamnele sunt frumoase pentru că, când ne ajută să cântăm.
0: Le-ai spune și altor copilași să vină aici la grădinița ta?
17: Da.
0: Pentru acești copii, aceste școli și grădinițe nu sunt doar simple clădiri din cărămidă și beton. Ele reprezintă un loc al siguranței, al descoperirii și al speranței. Însă, pentru ca aceste porți să rămână deschise, susține și tu proiectele educaționale ale Conferinței Oltenia. Pentru că o generație pregătită pentru viață începe cu implicarea fiecăruia dintre noi.

0: Așadar, astăzi vorbim despre Pitești, roșiorii de VDPR, tu și Lamna. Sunt patru proiecte care au nevoie de noi. În mod deosebit, astăzi ne vom concentra pe experiențele din jurul proiectelor Pitești, roșiorii de VD, iar săptămâna viitoare vom avea posibilitatea să vedem prin ochii aceia sensibili ai credinței ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple la Peretu și Lamna. Așa cum vă spuneam, în platou există și invitați din conferința Oltenia. Vorbim despre pastorul Cătălin Băncău, Emanuel Filișanu și Florian Moț. Emanuel Filișanu este pastor și coordonator al proiectului educațional Pitești. Cătălin Băncău este pastor și coordonatorul proiectului educațional Roșiorii de Vede. Iar pastorul Florian Moț este directorul de educație în conferința Oltenia. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit.
0: Vă mărturisesc că îmi plac foarte mult emisiunile în care am ocazia să vorbesc despre proiecte, despre misiuni, despre efortul unor oameni care își armonizează și își sincronizează bătăile inimii și sufletul spiritual pentru cauze înalte. Și cred că nu cunosc să fie o cauză mai înaltă ca aceea să educi un copil. Și mai mult, nu un copil, să creezi o școală ca acești copii să ajungă în contact cu nu doar materia școlară, ci și cu principii de viață sănătoasă, cu ideea aceasta de a trăi după credință, cu credință în Dumnezeu. Mă uit în mod deosebit la dumneavoastră, domnule Moț, pentru că sunteți și responsabilul pe conferința Oltenia, director de educație. De ce sunt importante aceste proiecte? Eu le-am văzut din perspectiva aceasta de media, dar cum le simt oamenii care clădesc educația, care pun pe hârtie planurile acestea?
2: În primul rând, așa cum spuneați, sunt proiecte îndrăgite de cei care sunt implicați și care la momentul acesta simt că acolo este viața lor. Din perspectiva noastră a bisericii, proiectele acestea sunt educaționale, în care îi ajută pe copiii de la grădinițe, de la școlile gimnaziale sau de la liceul adventist, de exemplu, din Craiova, să se dezvolte plenar și, în mod special, să își integreze în viața lor valori morale înalte. Și lucrul acesta are un impact deosebit și asupra familiilor acestor elevi înscriși în școlile adventiste. Este un vis care a început să devină realitate, în mod special în ultimii ani, un vis pe care nu l-aveam în urmă cu o generație. Nu ne gândeam la așa ceva.
0: Cred că nici nu îndrăzneam să
2: Da. Și care acum prinde contur. Grădinițele înființate în urmă, unele dintre ele cu peste 15 ani, acum sunt dezvoltate cu mulți copii care participă la aceste clase de grădiniță și a apărut din partea părinților, în mod special, cerința unde îi vom da pe copii mai departe.
0: Ne deja place vorbim aici despre impact.
2: Da.
0: Povestiți-ne puțin despre acest impact din perspectiva celor care vor beneficia de asta, dar și a celor care își vor pune în slujba misiunii viața, profesorii. Aici trebuie să se fi născut multe experiențe frumoase.
2: Vorbesc despre impactul de acum. Pe teritoriul Bisericii Adventiste din Oltenia avem un liceu care funcționează de imediat de după Revoluția din decembrie 89 și care în ultimele două decade a atașat pe lângă clase liceale și școală gimnazială, primară și mai nou grădiniță. Ei, lucrul acesta i-a încântat pe părinții care și-au adus copiii acolo, de asemenea, profesorii sunt foarte atașați de proiectul acesta, pentru că mai apoi, după experiența aceasta de la Craiova, în alte localități, să înceapă să funcționeze grădinițe. Și avem experiența celor două localități despre care ați amintit, Roșiorii de Vede și Pitești, unde grădinițele funcționează de mai mult timp și părinții și aduc cu drag copiii acolo și mai mult decât atât, există la începutul fiecărui an școlar tensiunea aceasta, nu avem n-avem locuri suficiente pentru câte cereri de înscrieri sunt. Adică este deja se vede impactul acesta al dezvoltării de-a lungul mai multor ani.
0: Care este situația generală a celor patru școli? Am văzut reportajul, am putut intra pur și simplu în mijlocul, în miezul acestor proiecte, dar sigur că cel mai bine cei care organizează, care conduc aceste proiecte știu desigur și cu ce se confruntă, bucuriile, dar și provocările. Care este situația lor actuală acum când vorbim?
2: Dacă vorbim despre cele patru proiecte pe care le-ați amintit, de la Pitești, de la Roșiorii de Vede, Leamna și Peretu, la momentul acesta, pe primul plan sau pe primul loc al importanță este înființarea școlilor. Până acum au funcționat grădinițe în aceste localități și începând de anul acesta la Roșiorii de Vede se va deschide prima clasă de școală primară. Ca o ordine, ca expectativă, avem școala de la Leamna, de lângă Craiova, unde sperăm ca de anul viitor să înceapă funcționarea primei clase de școală primară. La Peretu așteptăm să se înceapă construcția, cerințele sunt mari acolo, părinții întreabă de câțiva ani buni ce facem, unde ne ducem copiii mai departe, iar la Pitești este o construcție a clădirii pentru școală, care în momentul acesta este la stadiu de construcție, la faza de roșu, cum îi se spune în limbajul construcțiilor, și sperăm ca în perioada următoare să se finalizeze și aceasta și să poată începe activitatea propriu-zisă.
0: Sunt mari speranțe legate de aceste proiecte.
2: Și mari provocări.
0: Și mari provocări. Cum putem contribui noi? Pentru că, de fapt, acesta este și titlul, patru școli, o singură provocare, practic, pentru că ne-ar plăcea, de ce nu, să facem parte din proiectele acestea și noi. Cum poate cineva, și o să-i rog pe colegii mei, să afișeze conturile bancare? Sigur, în momentul acesta vor fi conturile bancare, unde telespectatorii noștri, cei care doresc să ajute, pot să direcționeze sume de bani. Însă sunt multiple modalități de a te implica. Dacă, știu eu, ai o firmă de termopane, poți să, iată, nu oferi financiar direct prin contul bancar, dar poți să pui trei geamuri la o clasă sau, nu știu, zic, e nevoie și de așa ceva, un sac de ciment, niște beton, nu știu, nu mă pricep în construcții. E în regulă și genul acesta de implicare sau avem nevoie doar de bani?
2: Orice inițiativă este binevenită. Mă gândeam la faptul că primul pas în a sprijini astfel de școli din partea părinților sau a persoanelor din bisericile care susțin aceste școli, primul pas ar fi acel al promovării proiectului, al atașării sufletești de el și al promovării, a pleda pentru el, a vorbi altora, chiar a găsi la un moment dat finanțatori sau sponsori. Și am întâlnit situații de felul acesta și chiar în privința acestor școli sunt experiențe de felul acesta, când persoane din bisericile din localitățile respective au spus, cred că aș putea vorbi cu cineva, vreau să vorbesc, poate ne ajută. De asemenea, membrii bisericii pot contribui financiar, dacă vorbim de susținere financiară. Și, de asemenea, găsirea de modalități, eu știu, cât se poate de inovative de a susține școala. Chiar, așa cum spuneați, prin nu donații financiare, dar prin a ajuta cu ceva. A oferi, eu știu, materiale de construcție sau materiale didactice, dacă este necesar.
0: Deci, în afara posibilității de a contribui financiar, poți deveni partener al acestui proiect prin ceea ce te-a înzestrat Dumnezeu, prin ceea ce te-a binecuvântat Dumnezeu. Dar mi-a plăcut și ideea aceasta, de a promova. Dacă ai un prieten, o rudă care locuiește în străinătate, care cumva nu mai poate să sprijine locul de unde a plecat, ăsta este chiar un proiect în care poți să faci parte. Și să nu te mai simți, să spunem, străin sau desrădăcinat, ci vei face parte dintr-o poveste, spun eu. O poveste de jurnal. Suntem gata să scriem povestea. A câți copii ar trebui să scriem povestea aceasta? Școlile, ce număr de copii vor putea să studieze în cele patru școli?
2: Sute de elevi.
0: Așa cum spuneam, emisiunea aceasta este în două părți. Astăzi vom vorbi despre școala de la Pitești și Roșiorii de Vede, iar săptămâna viitoare, în mod deosebit, despre Leamna și Peretu. Mă uit acum către pastorul Emanuel Filișanu din zona Pitești, din pastor în Pitești, și care gestionează practic acest proiect. Cum a luat naștere proiectul Școala Toma Aslan? De ce Toma Aslan? Puțin despre identitate și istorie.
1: Sigur. Spuneți dumneavoastră că s-ar putea să nu simțim că facem parte, pentru că nu vine din zona noastră, însă atunci când vorbim despre adventismul din România, Toma Aslan este un nume de referință, pentru că acum mai bine de 150 de ani, 156 de ani, 1870, primul adventist din România este Toma Aslan și în jurul lui se conturează prima grupă de adventiști care ulterior va ca mesajul acesta advent, mișcarea aceasta adventă să se răspândească pe teritoriul României. Cumva noi am vrut să preluăm misiunea lui Toma Aslan, chiar dacă este un arc de timp care ne separă de el, însă misiunea continuă. Nu pentru a-i onora numele, ci pentru a înțelege că flacăra aceasta a speranței, misiunea aceasta a educației trebuie dusă mai departe și de asta ne-am legat de numele Toma Aslan. Inițial proiectul a debutat în 2008. A fost gândit ca un centru de zi. Probabil că nimeni nu visa la acel moment dimensiunea pe care poate să o cuprindă proiectul acesta în timp. Iată, ne suntem la aproape 20 de ani distanță de momentul de debut, mai bine de 10 ani, undeva la 14 ani. Activitatea educațională a mers prin prisma unei asociații, gândită în forma aceasta unui centru de zi, însă s-a conturat ideea de mai mult și atunci a fost lărgit viziunea și a spus de ce să nu avem o școală, de ce să ne oprim doar la un centru de zi, de ce să nu avem o grădiniță, ulterior o școală primară, și acestea sunt proiectele cu care lucrăm la momentul de față, însă viziunea pentru viitor, vrem să fim proactivi, n-am vrea să rămână doar o școală primară, ci în perspectivă, momentul în care vom putea să facem pași următori, să ne extindem către o școală gimnazială.
0: Ce imagine avem acum în...
1: Avem stadiul actual al clădirii de la Pitești. Este o clădire, așa cum amintea colegul meu la roșu, sunt montate ferestrele. Este clădirea unde dorim ca să mutăm toată activitatea educațională. În momentul acesta avem în partea dreaptă clădirea grădiniței, este în curtea bisericii, este un spațiu care cumva a fost adaptat în măsura posibilităților, nevoilor actuale, însă spațiul n-a fost destinat, în momentul în care a fost construită clădirea respectivă, nu a fost destinat activității educaționale, ca care nu putem să spunem că este nici propriu, dar nici impropriu.
0: Da, vedem aici copiii care...
1: Sălile de clasă, sigur.
0: Se bucură pur și simplu de ceea ce oferă învățământul creștin. Care este, practic, punctul forte al acestei grădinițe? Pentru ce simțiți că sunteți căutați?
1: Sunt foarte multe grădinițe și în sistemul public de stat și în sistemul particular. Însă, ceea ce cred că este specific pentru o unitate de educație adventistă este, dincolo de transmiterea informației, relația, legătura pe care o stabilește atât cu copilul, cu elevul, cât și cu părintele copilului. Și cred că ăsta este liantul forte. Nu ne interesează doar să transmitem informații, ne interesează să creăm o relație, o legătură, iar relația asta este foarte importantă. Drept urmare, spuneți dumneavoastră că sunt foarte interesante și foarte căutate poveștile. Generația, în ghilimele, absolvenților, micilor absolvenți de grupă mare de anul trecut, bună parte dintre ei s-au înscris într-o școală publică, toți în aceeași școală, în așteptarea deschiderii noii școli primare din Pitești, ca ulterior să se transfere. Au vrut să păstreze și legătura între ei, relația de colegialitate, dar în același timp deschiderea pentru a continua procesul lor educațional într-o școală adventistă.
0: Am văzut mai devreme clădirea. Care sunt cele mai mari nevoi în momentul de față? Cum vedeți, practic, înaintarea lucrării și cum, în cât timp ar putea ea să devină, practic, funcțională?
1: Din punct de vedere tehnic, dacă resursele financiare ar fi suficiente, în 4 luni constructorul are capacitatea să finalizeze.
0: În 4 luni?
1: În 4 luni.
0: Proiectul
1: a debutat în 2024, dacă o săparea fundațiilor. S-a mers într-un ritm alert pentru că biserica a crezut în proiectul acesta și au fost rezerve pe care le-au pus deoparte pentru susținerea acestui proiect. Însă rezervele pe care biserica le-au pus deoparte nu sunt suficiente. Aproximativ 40% din cheltuielile efective făcute până în acest moment au fost suportate de către membrii bisericii locale, ceea ce este un procent frumos. Mă mândresc cu oamenii aceștia. Însă depășește cu mult capacitatea noastră, însă nu depășește capacitatea lui Dumnezeu.
0: Absolut. Cam cât vă mai trebuie ca... să spunem, acest vis să fie împlinit, de ce nu chiar în 4 luni, cum spuneați. Este o sumă foarte mare, reușim să punem bănuți lângă bănuți și să atingem acest scop, cred. Peste un milion de euro. Cu siguranță aveți în continuare în vedere diverse proiecte pentru finanțarea acestei școli, cu siguranță și conferința este alături de planurile acestea, dar nu este ușor. Este o sumă foarte mare, aparent te-ai descuraja, dar cum spuneți, niciodată nu trebuie să privești către o problemă, ci cum poate Dumnezeu să o transforme într-o provocare. Și vă mulțumesc că ne faceți părtași la un asemenea proiect. Fiecare dintre noi avem posibilitatea să participăm, fie prin donații, folosind conturile bancare, fie ca parteneri. Oriunde ai fi pe planetă, dacă ești piteștean sau nu, pur și simplu, îți place proiectul acesta, nu îți reține dorința de a transmite donația ta în conturile afișate pe ecran. De asemenea, dacă ai de oferit unele materiale care pot să ajute, dacă poți să faci o echipă și să vii chiar să ajuți la renovare și la finalizarea clădirii, de ce nu? Mi-aduc aminte, tot așa, am avut un proiect aici la Jurnal de Credință și de aici am învățat că Dumnezeu are foarte multe resurse și că banii sunt pe locul întâi, pentru că cu siguranță faci foarte multe, faci totul, dar am învățat din proiectul acela ce înseamnă valoarea frățietății, a sufletului pus la oaltă. Practic, proiectul acela a generat o reacție uimitoare și cineva care avea o afacere în străinătate de construcții a venit într-o vară cu toată echipa în concediu și au ajutat foarte mult. Nu au venit numai cu echipa, cu mâna de lucru, dar au venit și cu multe materiale. Și uite, așa s-a generat un curent care a ajutat proiectul să se finalizeze. Și tot așa, erau la roșu și tot așa aveau foarte multe de făcut și o sumă mare de acoperit. Uneori te blochezi când auzi o sumă atât de mare. Dar Dumnezeu ne cheamă astăzi ca fiecare dintre noi, fie rugăciune, fie bani, fie materiale, fie un suflet mare care spune mai departe, pune mâna pe telefon și transmite: haide să facem 4 școli în zona Olteniei. Ce bine sună! Experiențe. Mai spuneți-ne ceva din cei care au reușit să ducă proiectul acesta la roșu. Știu că, în general, astfel de proiecte sunt însoțite de grupe de rugăciune. Oamenii se roagă în biserică, dimineața la școală, la ora de la minutele de rugăciune, la școala de sabat vorbesc ca să aduci clădirea aceea la roșu și 40% să fie contribuție locală. Oamenii aceia au o forță extraordinară în rugăciune. Povestiți-ne despre ei.
1: Este foarte interesant în momentul în care se fac apeluri publice în biserică, pentru că fondurile acestea, contribuția bisericii locale, printr-un apel public în biserică, îți dai seama că oameni care poate care avea nevoie ei să fie ajutați din puținul lor, puțin spre foarte puțin, au pus deoparte o sumă mică, însă exact ca bănuții văduvei, da? Acel puțin este suficient, pentru că este binecuvântarea lui Dumnezeu în spatele acelor bănuți și Dumnezeu are posibilitatea de a înmulți. Deja nu este doar visul a 2 sau 3 oameni din biserică, este proiectul tuturor, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă din biserică, și oamenii exact așa discută: școala noastră. Și îmi place ideea că și-au însușit proiectul și nu este doar visul comitetului sau al grupului care se ocupă de administrarea și de proiectul acesta. Spuneați dumneavoastră că, într-adevăr, resursele pot să vină din orice direcție. Unul dintre băieții cu care colaborez a abordat pe cineva din Statele Unite și la un moment dat a întrebat: și care este interesul tău? Și a spus: n-am niciun interes. Tu ce vei lucra acolo? Nu voi lucra deloc acolo, doar că îmi doresc foarte mult ca proiectul acesta să existe. Și omul spune: bine, ai din partea mea o anumită sumă de bani. În momentul în care i-a trimis scrisoarea de mulțumire și i-a spus: uitați, aici vor fi banii dumneavoastră folosiți, fiecare dolar pe care l-ați trimis va merge în susținerea acestui proiect, i-a zis: ești curajos, eu nu aș avea curaj să mă bag la un asemenea proiect. Dar, până la urmă, curajul nu este... nu vizează suportul omenesc, pentru că dacă am privit la noi, probabil că trebuie să fii un om de business care te învârți într-o zonă destul de largă să poți visa la un asemenea proiect. Este, până la urmă, proiectul misiunii lui Dumnezeu.
0: Așa este, și când curajul este unit de credință, ce să spun, forță. Dragii mei, haideți să urmărim încă un material. Este cumva un rezumat a ceea ce am discutat până acum despre școlile Piteș, Roșiorii de Vede, Peretu și Leamna. Pentru cei care n-au văzut materialul de debut al emisiunii, iată, avem posibilitatea să ne reîmprospătăm informațiile și să luăm decizii. Decizii pentru Dumnezeu.

0: Cum arată viitorul unei comunități? Răspunsul se află de fiecare dată în educația copiilor ei. În sudul țării, această convingere prinde o formă cât se poate de concretă. Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Oltenia, a început o serie de proiecte care depășesc tiparul unei școli clasice. Aici se dorește altceva. O educație centrată pe caracter, respect și valori creștine.
1: Biserica Adventistă are o educație specială, holistică, care se pune accentul nu doar pe formarea intelectului, pe acumularea de cunoștințe sau pe înțelegerea lucrurilor, ci mai mult decât atât, vrem pentru copiii noștri și o educare în domeniul fizic și mă refer la sănătatea trupului și, desigur, din punct de vedere spiritual.
0: Planurile de pe hârtie au devenit deja șantiere în lucru. La Roșiorii de Vede, școala Ștefan Ivăncică se apropie de recepția finală.
2: Va fi un proiect pus la dispoziția tuturor copiilor din comunitatea Roșiorii de Vede. Noi gândim să formăm caracter aici, în școala aceasta, să oferim o educație holistică, prin tot ceea ce se întâmplă aici, să îi apropiem pe copii un pic de Dumnezeu și educația oferită aici să fie un impact pentru formarea caracterilor în societatea în care trăim.
0: La Pitești, proiectul școlii Toma Aslan prinde contur de la o zi la alta.
3: Am găsit acest teren de aproape 4.000 de metri în apropierea Piteștului. Este un teren foarte bun pe care am vrut să dezvoltăm acest proiect educațional cu grădiniță și școală. De 2 ani am început construcția acestei frumoase școli pe care dorim să o dăm cât de curând copiilor.
0: La Peretu, 5 comunități s-au mobilizat deja pentru a le oferi celor mici un spațiu sigur de dezvoltare.
4: Școlile adventiste reprezintă o ușă care s-a deschis în așa fel încât copiii să crească frumos, să poată să promoveze binele, adevărul și frumosul.
0: Aproape de Craiova, la Leamna, o altă școală prinde formă prin sacrificiul și dedicarea unor oameni care cred în viitorul copiilor lor.
5: Am zis, de ce să nu facem o școală în care să învățăm toată comuna aceasta și din alte părți ceva mai special?
0: Toate aceste clădiri înseamnă mai mult decât ziduri și săli de clasă. Înseamnă spații în care generațiile de mâine își vor găsi direcția și identitatea. Însă, pentru ca aceste porți să se deschidă la timp, este nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi. Fiecare contribuție susține direct finalizarea lucrărilor și dotarea acestor școli. Este o investiție directă în oameni, în copii și în viitorul comunității noastre. Implică-te și tu! Susține proiectele educaționale ale Conferinței Oltenia. Scanează codul QR de pe ecran sau folosește conturile de donații afișate și ajută-ne să transformăm aceste proiecte în realitate pentru sute de copii.

0: Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Leamna, patru proiecte care au nevoie de noi, iar astăzi la Jurnal de Credință vorbim despre Pitești și Roșiorii de Vede, două proiecte educaționale de excepție care așteaptă resurse proaspete, oameni care să se roage, oameni care să doneze și oameni care să promoveze aceste proiecte. Și acum mă uit către pastorul Cătălin Bancău, care se ocupă de proiectul de la Roșiorii de Vede. Școala de acolo se numește Ștefan Ivancică. De ce ați ales acest nume pentru școala?
1: Ștefan Ivancică este, putem spune, pionierul adventismului în Telorman. Numele dumnealui este legat cumva și de începuturile din Roșiori. Știm că prin 1918 a fost cam primul adventist care a ajuns prin Roșiori. A avut niște experiențe neplăcute cu autoritățile, a fost izgonit de acolo, dar gândul dumnealui a fost îndreptat spre Roșiori. Și prin forțe proprii a trimis un frate bistrician în Roșiori, i-a cumpărat un teren unde este biserica acum și fratele acesta a continuat lucrarea fratelui Ivancică. Când noi am început să demarăm proiectul acesta, în faza incipientă, în mod providențial, lângă proiectul acesta, a venit fratele Mohora Ion. Nu e nimic la voia întâmplării. Dumnezeu a lucrat, cum aș știu mai bine, pentru dezvoltarea acestui proiect. Apoi, împreună, am început să dezvoltăm proiectul la stadiul de proiectare, discutăm acum, și ne-am gândit la numele școlii. Dumnealui este cumva pasionat așa de istoria fratelui Ivancică și în discuțiile pe care le-am avut, ideea dumnealui a fost, haideți să punem numele școlii Ștefan Ivancică. Din ce perspectivă? Vorbim de școala aceasta, de prezent, vorbim de viitor, din punct de vedere misionar, dar haideți să legăm cumva istoria, să legăm trecutul de viitor. În momentul în care pe școală va apărea numele școala Ștefan Ivancică, este prezentul, începutul adventismului aici în Roșiori, trecutul, începutul adventismului în Roșiori este prezentul și este și viitor. Și felul acesta am unit lucrurile.
0: Ce pași sunt necesari pentru deschiderea școlii?
1: Lucrurile nu au fost atât de simple, dar e un proiect al provocărilor, sau a fost un proiect al provocărilor. Deja avem o istorie în urmă de câțiva ani. Provocările au rolul lor, pentru că ne descoperim limitele noastre pe de o parte, pe partea cealaltă ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Pentru că ajungem în situații în care îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, pentru că ne îndreptăm spre Dumnezeu. Când vorbim de școala de la Roșiori, vorbim de baza de unde a pornit totul. Și anume vorbim de grădinița de la Roșiori. La Roșiori avem de ceva vreme o grădiniță și o creșă de copii. Și mai departe s-a dezvoltat nevoia aceasta de a continua lucrurile. Nevoia părinților, nevoia copiilor, nevoia procesului de educație pe care l-am început în grădiniță, să-i oferim o continuitate în dezvoltare. Și felul acesta s-a născut ideea aceasta de a avea școală. Școala în Roșiori. Proiectul a început cumva un pic așa îndrăzneț, tardiv, cu multe rugăciuni, poate și cu scepticism și cu mult optimism de partea cealaltă, dar am gândit că va fi un proiect așezat în mâna lui Dumnezeu și prin planul lui Dumnezeu, și chiar dacă am început cumva lucrurile de la zero, dar am început prin credință și Dumnezeu a așezat puterea lui peste credința noastră în proiectul acesta.
0: Avem imagini. Vă rog să ne spuneți ce vedem în momentul acesta.
1: Au fost niște imagini mai devreme din grădiniță. Acum sunt imagini din școală. Noi am demarat proiectul în 2023. Am început construcția. Cam 2 ani și jumătate a durat tot programul acesta de realizare al proiectului. La momentul acesta avem școala finalizată în interior și în exterior. Clădirea practic este finalizată. Avem și dotări în mare parte în școală, adică interiorul este gata, vizele, autorizațiile, totul este, am trecut de Aracip, Aracip a trecut pe la noi în primăvara aceasta, am trecut și de Aracip, mai avem de lucru la exterior. Deja astăzi vin de pe șantier, lucrăm la curtea exterioară și în câteva săptămâni vând definitiv proiectul acesta și un pic la terenul de sport unde avem o împrejmire. Dar mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile sunt aproape gata.
0: Frumoasă, frumoasă. Practic, curtea exterioară pare să fie cea care are nevoie să chemăm peisagiștii, nu? Sigur. Cei care se ocupă de amenajarea frumoasă a grădinilor. Practic, doar atât aveți, mai aveți de făcut sau mai există și alte lucruri
1: care ar mai... Deci, e curtea exterioară, terenul de împrejmuit, terenul de...

0: va fi gata așa cum trebuie. Resursele financiare, gândim-ne undeva la în jur de 100.000, 70.000, 100.000 de euro maxim pentru a definitiva totul.
1: Da, definitiva. Și spuneți-mi măcar câteva cuvinte despre inima proiectului, care ce înseamnă oamenii aceia care s-au rugat, care au stat la roșiori, le vede și mi și pot imagina pe unii dintre ei cum v-au ajutat și că dincolo de rugăciune și de bani sunt convinsă că fiecare și-a pus acolo puțin amprenta și este o poveste frumoasă și aici.
0: Acum, în proiectul acesta am văzut în primul rând cum a lucrat Dumnezeu. Am început proiectul acesta cu multă îndrăzneală și cu multă credință.
1: Doar în 2023, deci practic în urmă cu 2 ani.
0: Cu multă îndrăzneală și cu multă credință. Discutam când ne-am întâlnit prima dată la comitet și discutam, frate, e visul nostru, dar suntem departe să-l realizăm. Și am zis, dacă avem credință și ne rugăm, Dumnezeu are resurse.
1: Absolut.
0: Am început să ne rugăm, am început să promovăm biserică, să provocăm biserica la rugăciune. Biserica de la Roșie este o biserică cu oameni credincioși, cu oameni misionari, care au pe inimă lucrarea aceasta și care au avut tot timpul pe inimă lucrarea aceasta, în special lucrarea de educație. Și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să dezvoltăm proiectul acesta. Însă, vorbim de providența lui Dumnezeu. Știți cum, am început de la zero. Când ne gândim la o școală în care am cheltuit peste 1 milion de euro în 2 ani și ceva. Acum 2 ani și ceva n-aveam niciun leu.
1: Este, cred că, o veste bună și plină de speranță pentru colegul dumneavoastră. Sigur. De la Piteș, care are clădirea la Roșu și când a spus suma, m-am gândit, Doamne, ce sumă mare. Acum când vă aud pe dumneavoastră, îmi spun, totul e posibil. Domnule Moț, ce motivează pe oameni să continue să dăruiască? Sunt sume importante de bani, nu vorbim de proiecte mici, acestea sunt proiecte mari care absorb multe fonduri. Dar oamenii cu credincioșie dau. Ce îi motivează?
2: Cred că, în primul rând, idealul acesta pe care l-au în minte de a promova mesajul Evangheliei prin educație și au înțeles, în mod special în ultimii ani, că este o modalitate extraordinară de a prezenta credința noastră, valorile noastre prin intermediul educației. Și pentru că sunt așa de motivați de idealul acesta înalt, contribuie. Spunea colegul meu, Cătălin, că au plecat acum câțiva ani de la zero. Știu din detaliile construcției și proiectului și, într-adevăr, era ceva incredibil. În discuțiile pe care le purtam cu el sau cu alții, Cătălin se arăta foarte optimist și spunea, aici o să avem spațiul ăsta. Era vorba de achiziționarea terenului și a spus, îl vom avea. După aceea, construcția, o vom avea. Cu ce, Cătălin? Vom face. Și s-a făcut.
1: Dumnezeu,
2: cu ajutorul lui Dumnezeu. Adică și un optimism și credința aceasta că se va putea, chiar dacă la un moment dat nu exista, eu știu, ceva concret cu care să se poată merge înainte.
0: Pot să spun o experiență?
1: Vă rog.
0: În momentul în care noi am cumpărat terenurile și le-am unificat, la proiectul acesta s-a alăturat fratele Mohora. Și știu că am fost cu dumnealui atunci la arhitect să facem proiectul și la o săptămână după momentul acesta a apărut în roșiori dumnealui însoțit de cineva. Și a zis, uite, sunt cu un domn, este venit din afară și are nevoie de puțin ajutor la roșiori. Domnul acela era nepotul la un alt domn care a fost cel mai bogat om din roșiori, cândva. Și au avut multe proprietăți și familia Andriadi. Vreau să-i ajutăm cu o problemă de mormântul bunicului, nu mai găseam mormântul bunicului la cimitir, în fine. Însă am venit în curte, eram în curtea bisericii acolo, unde e și grădinița, și discutam, îi prezenta fratele Mohora despre ce este vorba. Aici avem grădiniță, avem creșă, sunt copii, da, am povestit despre proiect, era încântat așa și a spus, uite, aici vrem să facem o școală. Și a zis, s-a uitat la noi așa și a întrebat, atunci aveți bani pentru

0: pentru școală. Și am zis, păi, bani nu avem, dar avem credință. Păi cum credință? Avem credință că e proiectul lui Dumnezeu și Dumnezeu va găsi resurse, pentru că noi știm că oamenii care donează pentru Dumnezeu vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator. Și atunci s-a uitat la noi și a zis, păi vreți să mă băgați și pe mine în binecuvântarea asta? Și a zis, cu mare drag. Noi avem toată încrederea că dacă dumneavoastră sunteți aici cu inima și ne ajutați, Dumnezeu nu este adventist. Da? Și apoi a plecat cu fratele Mohora, undeva la vreo două săptămâni a sunat fratele Mohora, zice, m-a sunat domnul respectiv, a băgat o sumă de bani, a introdus o sumă de bani în contul conferinței. O sumă de bani care este de ordinul...
1: Cu multe zerouri.
0: Cu multe zerouri.
1: Cu multe zerouri. Minunate, Dumnezeu minunat.
0: S-a lucrat Dumnezeu.
1: Adică
0: o experiență care ne-a dat curaj și e o experiență suficient de motivatoare pentru toată lumea că Dumnezeu lucrează.
1: Mulțumesc foarte mult. Dacă ați putea transmite un singur mesaj celor de acasă care ne urmăresc, care ar fi acesta?
2: Eu personal am beneficiat de educația adventistă începând din clasa a noua. Am continuat apoi în ciclul superior. În ultimii 10 ani am lucrat la liceul adventist. Cred în educația adventistă și încurajez investiția în educația adventistă.
1: Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost aici. Ne rugăm și facem apel în continuare și sperăm din toată inima că Dumnezeul care v-a condus până aici să conducă mai departe proiectul și să tăiem panglica și să invităm elevii să vină și să se bucure de educația creștină. Încă o dată mulțumesc și succes! Așadar, Piteș, Roșiorii de Vede, săptămâna viitoare vorbim despre Peretu și Leamna. 4 proiecte care au nevoie de noi. Toate aceste proiecte au un lucru comun. Majoritatea copiilor care beneficiază deja vor fi copii care, desigur, sunt din afara comunității adventiste. Aceste școli și grădinițe sunt mai mult decât clădiri, ele reprezintă centre de influență, locuri în care valorile creștine pot fi transmise noilor generații și unde familiile pot descoperi dragostea lui Dumnezeu prin educație. Așadar, vă invităm să vă alăturați acestor inițiative prin rugăciune, voluntariat, promovare și susținere financiară. Împreună putem transforma aceste proiecte în spații unde copiii cresc în armonie, iar Evanghelia este prezentă prin slujire, profesionalism și dragoste. Fiecare contribuție poate deveni o investiție în viitorul unui copil și misiunea bisericii. Toate bune!

0: bread.
1: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
2: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această emisiune continuăm să discutăm o temă pe care v-am adus în atenție cu puțin timp în urmă, și anume relația dintre știință și credință. Este invitat și în această ocazie directorul Centrului pentru Cercetare în Geoștiințe și vom discuta despre știința și credința în mileniul al treilea, de fapt relația dintre credință și știință în mileniul al treilea. E o temă foarte amplă, sunt foarte multe aspecte pe care am putea să le aducem în discuție, dar sperăm că în timpul limitat pe care îl avem la dispoziție să prezentăm o perspectivă cât se poate de echilibrată, în așa fel încât să argumentăm și să avem motive serioase să credem că cele două pot să fie împreună. Nu trebuie să ne divizăm și nu trebuie să privim lumea doar dintr-o perspectivă. Așadar, îi spun bun venit lui Roni Nalin, directorul Institutului de Cercetare Geoștiințe, prezent în campus cu ocazia zilelor Universității Adventus. Bine ați revenit la emisiunea Academica.
3: Thank you for having
4: Mulțumesc.
2: Aș vrea să începem cu o întrebare așa, oarecum mai generală. Există șanse să credem că, într-adevăr, putem să privim despre credință, spre știință, fără suspiciune, fără prejudecăți, și putem să privim despre știință, spre religie, fără să existe dispreț, fără să existe reținere și oarecare distanțare, că perspectiva aceasta despre lume sau anumite informații pe care Biblia le prezintă ar fi depășite de descoperirile științei.
3: When we talk about the relationship between
4: faith and science, când ne uităm la legătura dintre credință și știință sau invers, tindem să
3: run into a problem.
4: Tindem să ajungem la o problemă a definiției.
3: What is really faith?
4: Ce este credința cu adevărat? Este credința ceva diferit de știință? Putem crea o demarcare clară? Acest lucru poate fi problematic pentru că credința are o componentă empirică, rațională, și uneori avem această percepție populară că credința este credința în încrederea în lucrurile care nu se văd, credința în lucrurile care merg dincolo de minte.
2: Nu, un fel de trăirea sufletului.
3: Yes, but in reality,
4: da,
3: there are,
4: dar în realitate
3: faith is grounded in experience.
4: Credința este ancorată în experiență.
3: Real science in faith.
4: Așadar, în credință este o știință reală.
3: Different kind of experience, some
4: este
3: of it is scientific experience, some
4: o altfel de cunoaștere. Una este experiențială.
3: This is not something
4: e o întâlnire cu cineva.
3: It's biblical. For
4: Această
3: example,
4: viziune nu mi-aparține mie. Pavel, apostolul Pavel și alți apostoli ne spun că ei mărturisesc despre ceea ce au cunoscut, au atins, au văzut. Aceste lucruri, ne spune apostolul Petru, noi nu le-am conceput, nu le-am născocit, nu sunt doar fabule. Noi am fost martori, martori oculari. Așadar, Dumnezeu, în întruparea sa în Hristos, lucrul acesta a fost un eveniment istoric, iar aceste lucruri arată intersecțiile dintre acțiunile lui Dumnezeu și istorie. Iar aceste intersecții sunt tangibile, sunt reale. Și observați, credința nu este doar o experiență spirituală care nu este înrădăcinată în istorie sau în factualități. Istoria lui Dumnezeu, așa cum este prezentată în Biblie, este o întâlnire istorică cu Dumnezeu și creația sa. Și putem spune că există o componentă științifică în credință. În același timp, putem spune că este și în știință un element de credință, pentru că știința crede în regularitatea legilor. Este un angajament filozofic care este temelia științei. Dacă nu avem continuitatea legilor spațiului și timpului, atunci nu mai putem prezice ceva. Atunci viziunea noastră de viitor este împiedicată. Știința crede în continuitatea legilor și folosesc cuvântul credință pentru că, bineînțeles, este o credință ancorată în experiență. De unde cunoaștem că mâine legile avem credință, vor fi la fel? Așadar, mă întrebam de această expediție către lună. Avem încredere că totul va funcționa. Știința care fundamenta această expediție era întemeiată pe principii care durează, care există de mult timp, iar astronauții și-au pus viața în mâna acestei credințe. Noi avem limitări în înțelegerea legilor, dar știința este bazată pe încrederea că aceste legi există acolo, iar lumea funcționează pe baza lor. Iar noi ne vom încrede în acestea. Observați, demarcarea nu este chiar atât de clară și uneori avem componente și dintr-o parte și din alta. Credința hrănește știința. Iar știința poate să hrănească această viziune a credinței despre lume. Iar știința este crescută pe acest fundament.
2: E foarte interesant ce spuneți și vă urmăream cu atenție acest echilibru pe care încercați să-l prezentați. Pentru că, de fapt, această credință care există în știință este reprezentată și de acest echilibru al naturii, al legilor naturii, care ne garantează că soarele răsare în fiecare dimineață, că ziua va avea 24 de ore, rotația pământului, toate acestea, și care uneori, în momentul în care apar anumite dezechilibre, tind să erodeze un anumit status quo, care se transmite spre noi prin acest element al încrederii pe care putem să-l avem și în care descoperim anumite legi. Că, practic, trebuie să fim atenți atunci când vorbim despre inventare și descoperire. Că, de fapt, noi cele mai multe lucruri nu le inventăm, ci le descoperim. Și apoi le punem în practică, în mecanică și în alte obiecte inteligente, acum cum se poartă. De asta, Karl Popper spunea că, de fapt, știința își pretinde autoritatea pe propriul mormânt și, practic, actualizează această credință a științei că ceea ce a funcționat la un moment dat se reformulează pe baza ceea ce a fost și dacă este un progres, ăsta este pe baza unei credințe care a existat până la un moment dat. Dacă privim în partea cealaltă a credinței, a religiei, avem un verset care mie îmi place foarte mult și care exprimă exact ideea aceasta de conținut informațional în credință. În Evrei 11 și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile pe care nu le vedem, lucrurile care nu se văd. Adică el există acolo ceva, un conținut pe care dacă îl descoperim, îl cercetăm, atunci el devine mai aplicabil, actualizat în viața noastră. Deși este perspectiva aceasta, mă întreb de ce sunt atât de mulți oameni care consideră că Biblia este împotriva cercetării, este împotriva întrebărilor dificile, întrebărilor care deranjează. Cum putem să argumentăm că totuși Biblia are acest conținut informațional, credința ne încurajează la întrebări și Dumnezeu ne cheamă la dialog?
3: I think the issue is not so much with scripture, but is maybe with organized religion.
4: Cred că problema nu este cu scriptura, cât cu religia organizată. De-a lungul istoriei am cunoscut că religia organizată poate fi un sistem care cere un anumit element de control. Iar dinamica controlului frontierelor, ce este bine, ceea ce este acceptabil, care sunt întrebările acceptabile și care nu, care este doctrina acceptabilă și care nu, toate acestea devin o zonă de înaltă tensiune. Întrebarea ta fusese de ce consideră oamenii că Biblia limitează cunoașterea. Eu cred totuși că Scriptura n-a avut niciodată propunerea limitării cunoașterii. Și religia a încercat să limiteze spațiul și să-l controleze, în cazul discuțiilor mai ales. Pe de altă parte, putem spune și că există în univers un conflict cosmic cu privire la ce este adevărat și ce nu este. Și avem o provocare în termenii explorării a ceea ce este adevărat față de ceea ce nu este adevărat. Și atunci punem întrebarea care este cunoștința autentică și ceea ce nu este, iar aceasta este controversa cosmică. Dumnezeu însuși încearcă să găsească o cale pentru a aborda această chestiune a definirii a ceea ce este adevărat și ceea ce este greșit. Iar călătoria trebuie clarificată. Care e drumul spre bine și viață veșnică? Care e drumul spre pierzare? Iar important este să avem această discuție într-o manieră necoercitivă, care să păstreze liberul arbitru, libertatea de alegere să fie păstrată. Acesta este spațiul în care avem nevoie să ne mișcăm ca organizații religioase, pentru că noi suntem parte dintr-o organizație religioasă și suntem chemați să găsim acel echilibru, dar echilibru care să ne permită să spunem lucrurilor pe nume. Acesta este adevărul, aceasta este eronat, aceasta este minciună. Dar discursul acesta trebuie să nu constrângă libertatea de alegere a altora.
2: Dacă rămânem în ideea aceasta că populară, că Biblia cumva limitează cunoașterea și este împotriva unor întrebări care deranjează un sistem religios care creează o anumită percepție despre Biblie și formează opinie despre cât trebuie să cunoaștem, de unde și cum, mai ales sub această idee atât de populară, crede și nu cerceta. Care este, de fapt, abordarea Scripturii? Ce ne spune Scriptura cu privire la cunoaștere? Ne încurajează să cunoaștem, există anumite limite, există anumite întrebări pe care ar fi bine să ni le punem, pe care să nu ni le punem, cât de suportivă e Biblia în direcția aceasta, a cunoaște, a descoperi adevărul noi.
4: Aș întreba, ați citit Biblia vreodată? E uimitoare. Biblia oferă o invitație continuă de a învăța și de a explora, de a încerca și gusta cât de bun este Dumnezeu. Biblia este plină de invitații de a primi înțelepciune, de a căuta înțelepciune. Sunt cărți întregi dedicate explorării întrebărilor profunde. Cartea Eclesiastului e o carte de reflexie filozofică

0: întrebările fundamentale, de ce, cum, când, unde, iar acolo aflăm întrebările fundamentale despre istoria planetei noastre și apoi mergem mai departe spre chemarea lui Avram și formarea poporului Israel. Apoi în Noul Testament avem cărți care de la experiența lui Iisus povestesc despre experiența pedagogică, ce înseamnă să fii învățător și învățarea aceasta este din partea lui Dumnezeu. Ele ne vorbesc despre o viziune a realității care nu este obosită, nu este statică. Iisus spune, vă ofer o băutură nouă, o învățătură nouă. Nu este ceva care a stat într-un burduf și s-a clocit. Înseamnă o explorare. Mandatul din Geneza 1 spune, fiți plin de rod, înmulțiți-vă. Această traiectorie e una expansiunii. Această idee nu este, acest mandat nu este dat doar oamenilor și peștilor. Toate ființele trebuie să fie rodnice și să se multiplice, să se reproducă. Această viziune nu este restrictivă. Observ că în Biblie avem o incredibilă încurajare de a continua să explorăm și să învățăm în contextul unui Dumnezeu bun care dorește să înțelegem ceea ce este bine pentru noi. Este adevărat totuși că în 1 Corinteni, capitolul 13, se spune că cunoașterea, nu? Am putea spune că cunoașterea merge la infinit. Nu. Nu. Cunoștința nu este numărul unu. Dintre toate lucrurile pe care le experimentăm azi, la un moment dat, cunoștința va fi depășită atunci când îl vom descoperi pe Dumnezeu pe deplin. Iar cunoștința își va atinge capacitatea. Va fi deplină cunoașterea atunci. Dar avem o caracteristică care depășește chiar cunoașterea. Și, interesant, aceasta este iubirea. Iar aceasta nu se va sfârși. Iar aceasta ne oferă acea extra dimensionalitate și asta înseamnă că și știința are nevoie să fie practicată în cadrul științei mai mari a iubirii. Iar cunoașterea când este doar pentru mine, când știința este doar un instrument al afirmării de sine și devine o cale prin care eu să pot afirma puterea, atunci acea cunoaștere nu provine din dragoste, ci este o afirmare egoistă a sinelui.
1: Am văzut din ceea ce ați spus și mai ales că ați folosit și cuvântul înțelepciune, că perspectiva Bibliei de a ne încuraja să cunoaștem este de a conecta această cunoaștere cu dimensiunea morală și dimensiunea spirituală, Dumnezeu fiind sursa originală a cunoașterii și responsabilizarea celui care cunoaște, ca această cunoaștere să fie folosită pentru binele lui și pentru binele celorlalți, pentru un progres, pentru dezvoltare, ceea ce de fapt s-a și întâmplat în societățile creștine, de fapt, și avem inclusiv perspectiva aceasta de drepturi și libertăți, tocmai pentru a oferi contextul în care ființa umană să pună în valoare calitățile pe care le are, să facă bine, să se conecteze cu ceilalți și în felul acesta să dezvolte o armonie socială și de creștere. Dar vedem că în contextul actual, abordarea aceasta a cunoașterii pe care Biblia o prezintă și care nu se face auzită tocmai pentru că există perspectiva cealaltă, ne confruntăm cu această tendință pe care o salutăm, da? de dezvoltare a inteligenței artificiale și care pierde tocmai această componentă morală, etică și spirituală. Și aici mă întreb, este o nouă provocare pentru această abordare a cunoașterii pe care Biblia ne-o prezintă și care într-adevăr dezvoltă ființa umană și creează

0: creează comunități sociale puternice, mai ales dacă ne referim la comunitățile religioase, da? Pentru că e vorba de biserică, de coinonia, de acea părtășie care, de fapt, punându-te împreună, multiplică darurile și capabilitățile pe care le avem. Cum vedeți provocarea aceasta? Chiar săptămâna trecută citeam o știre că în Grecia s-a luat decizia ca în Constituție să se stabilească foarte clar faptul că ființa umană are prioritate înaintea inteligenței artificiale. Și cei care relatau această știre se raportau la o țară unde este leagănul democrației. Este o perspectivă laică, poate, dar vin exact la această problemă de fond, viziune generală. Cât de provocată este această cunoaștere, perspectiva cunoașterii pe care Biblia o prezintă în acest nou context de inteligență artificială?
1: I think you have touched on something very deep.
2: Cred că ați atins ceva profund, foarte crucial.
1: At the level of the individual.
2: La nivelul individului.
1: The biblical view of knowledge and wisdom.
2: Imaginea biblică a înțelepciunii.
1: Is holistic. It's not,
2: este holistică.
1: Și
2: nu e vorba doar de
1: so you have intellectual abilities,
2: nu e vorba doar de
1: behavioral abilities,
2: abilități intelectuale, nu e vorba de activități, abilități morale și altele. E mai mult. Noi putem contribui astăzi. În multe feluri. Tu poți fi respectat ca un fizician, ca un chimist, ca un om de știință. Acestea sunt lucrurile care te acreditează și te separă de comportament. Poți să fii un ticălos, te poți purta urât cu semenii, dar oamenii te pot respecta pentru că ești o autoritate în domeniul tău. Și în anumite situații, acest lucru poate fi acceptat. Acceptabil. Unde nu există o așteptare ca să trebuiască să fii foarte capabil relațional sau emoțional, dar să fii bun și în domeniul tău de lucru. Aceasta este o chestiune mai degrabă creștină. Cineva care încearcă să se dezvolte din punctul cunoașterii de vedere va crește și în cunoașterea de Dumnezeu. Noi trebuie să integrăm acestea și să le prezentăm lumii. Iar studenții noștri trebuie să fie pregătiți ca viziunea lor, viziunea educației lor înseamnă mai mult decât cunoaștere. Dezvoltarea lor trebuie să fie holistică. Ei trebuie să înțeleagă ce înseamnă să se dezvolte întreaga ființă umană. Acest model nu se aplică doar individului, ci se aplică și comunității ca întreg. Sistemul devine un ecosistem. Și vedem lucrul acesta în Scriptură. Vedem lucrul acesta în asemănarea bisericii cu corpul uman. Fiecare om reprezintă un organ, o parte care este integrată pentru un scop, binele comun. În termenii provocărilor sociale, această idee a binelui comun sau integrare ale componentelor din societate care lucrează împreună spre binele comun merge dincolo de specificitățile doresc să dezvolt această zonă. Vrem să fim puternici în tehnologie. Sau dorim să avem o amprentă mai mare în cultură. Este o viziune despre binele comun pe care îl avem cu toții în vedere, la capăt, la final. Nu știu cum este inteligența artificială o provocare specială. Ea fragmentează lucrurile. Important este ca cei care creează politicile despre acest bine comun, care au grijă de integrare sau de exploatare.
0: Ce credeți că este esențial în contextul acesta de transformare pe care îl trecem pentru tineri, pentru ca ei să-și păstreze un echilibru între o gândire critică, științifică, evaluativă, concretă, cuantificabilă, da, care se referă la termene, la date, la răspunsuri precise, și pe de altă parte să aibă și o preocupare din aceasta către experiența spirituală, către experiența credinței, către dezvoltare morală. Ce credeți că ajută pe tineri cel mai mult? Sau ce elemente sau ce factori sunt cei care într-adevăr ajută să păstreze acest echilibru și să mai arată echilibrați înainte?
1: Well, I can speak maybe more from the side of science, because
2: eu pot vorbi mai mult din partea științei, pentru că eu pot vorbi mai mult despre
1: I can say that there is truly even in the secular understanding.
2: Și pot spune că este chiar și în înțelegerea seculară a geologiei că există o dorință de a lucra pentru în binele comun. Și mă întreb cum putem atenua unele din probleme. Iar știința rămâne un efort de colaborare între experți care sunt din țări și culturi diferite, iar ei doresc să lucreze de multe ori în comun la proiecte. Și văd că în știință este mai mult decât date și informații. Întotdeauna este și un element creativ care încercăm să lucrăm împreună și să creăm ceva împreună. Unele din un exemplu este explorarea spațială, unde vedem că există colaborare și explorarea spațială aparține umanității, dar din păcate putem vedea că și acest lucru poate fi politizat sau militarizat. Chiar și acest ideal, că umanitatea poate transforma această explorare într-o luptă de dominare. Nu văd că știința e în pericol de a deveni prea abstractă sau lipsită de suflet. Văd o puternică bătaie a inimii a colaborării între oamenii de știință și societate. Există ispita dominării științei sau supunerii științei intereselor celor puternici. Sau există și ispita de a folosi știința pentru a arăta cine are mai multe avantaje. Dar pe lângă colaborare potențială, mai avem și competiție. Uneori, uitându-ne la același subiect, observăm grupuri care, în loc să caute soluții împreună, sunt în concurență.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru gândurile pe care le-ați împărtășit. Sunt foarte plină de încredere că există loc pentru știință și credință și în mileniul al treilea. De fapt, cred că această tensiune a existat de la prima cădere în păcat, de la prima greșeală, mai ales că păcatul acesta a venit cumva, contextul a venit tot pe zona aceasta cunoașterii. E foarte interesant. Și ori de câte ori a existat căutare după Dumnezeu, au venit și răspunsurile, și atunci când a existat împotrivire și preocuparea de găsi argumente împotriva credinței și împotriva Dumnezeu, direcția a fost clară. Așadar rămâne această luptă deschisă și depinde de fiecare dintre noi ce alegem. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost la această emisiune, vă doresc mult succes în activitatea pe care o desfășurați și vă aștept să ne întâlnim și la alte emisiuni și la alte registrări cu ocazia unei alte vizite pe care veți face în România. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar, indiferent unde vă poziționați în lupta aceasta dintre credință și știință, dacă există, atunci când nu privim în echilibru cele două, continuați să vă instruiți mintea, fiți preocupați să transmiteți valori și nu ratați nicio ocazie în care vă puteți afirma credința, pentru că în felul acesta veți avea o imagine completă, așa cum este, de fapt, într-un echilibru care există între credință și știință. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și la această emisiune și vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. În ocazia anterioară am vorbit despre credință. Continuăm să dialogăm despre acest subiect crucial pentru credincioși și nu numai. În platou se află alături de noi domnul pastor Marius Coșocaru. Bine ați revenit!
2: Bine ne-am reîntâlnit!
1: Pentru cei care ne vizionează și ne audiază, aș vrea să transmit faptul că aceasta este partea a doua a unui dialog pe care noi l-am avut în ocazia precedentă. În cazul în care unii dintre dumneavoastră l-ați ratat, vă invit să le revedeți în arhivele Speranța TV și Radio Vocea Speranței. Domnule pastor, vorbim despre credință, o credință care ne însuflețește, nu-i așa? Pentru că am înțeles de data trecută faptul că există grade de intensitate ale credinței, că este un proces dinamic. Însă există multe elemente care particularizează credința. Există o credință ca un grăunte de muștar, spuneam în ediția anterioară. Există o credință care e socotită neprihănire. Există o credință așa de mare cum în Israel nu a fost și așa mai departe. În ediția de astăzi vă propun să discutăm despre mai multe tipuri de credință. Pornim de la ceea ce am început în ediția anterioară și mai mult decât atât vă rog să reluăm o definiție succintă a credinței, după care vom continua să vorbim despre diverse tipuri de credință din Sfânta Scriptură, așa cum sunt cum le descoperim.
2: Da. E necesar să dăm o definiție biblică, o găsim în Evrei, n-am să citesc, am să amintesc. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Și partea a doua, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Deci e clar că în să zic așa, de desfășurarea actului credinței, există în față o perdea. Și credința, efectiv, trebuie să vadă prin perdea, dincolo de perdea. Dacă ar fi să folosim o ilustrație foarte plastică, ușor de înțeles. Trebuie să ai niște cunoștințe. Credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Am spus-o și o vom repeta întotdeauna. Elementele care te ajută să intuiești ce ar fi dincolo sunt, de fapt, descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut oamenilor și am vorbit de la trecută, pe care oamenii încearcă să le particularizeze, să zică, Doamne, pentru mine, cu experiența mea, cu educația mea, cu traiul meu, cu locul unde mă aflu, care sunt lucrurile spre care să se îndrepte inima mea? Un păstor, vă dau exemplu, am amintit și de la trecută, cum era David? Păi nici nu-i trecea prin minte lui David că el ar putea să ajungă cel mai mare lider. Dar un păstor în ziua de astăzi care a citit lucrurile astea în Biblie și se familiarizează cu Biblia, poate să zică, Doamne, cine știe într-o zi ce vei face Tu cu mine? Și atunci hai să citesc Biblia aici cu oițele, cum sunt eu pe câmp. Și uite așa, credința, ca să fiu foarte concret, se bazează întotdeauna pe ce ai citit, ce ai auzit, da? Ce ai descoperit tu, din, în primul rând, din cuvântul lui Dumnezeu.
1: O mențiune aici, dacă ne puteți oferi o clarificare. Există, poate chiar și în rândul creștinilor, concepția cum că eu cred că Dumnezeu va face ceva în viața mea și uneori îndrăznim să credem că va face chiar și ceva poate supranatural,
2: care nu
1: miraculos.
2: Nu se potrivește de niciun fel.
1: Totuși, putem afirma că, pomenește pasajul biblic, credința este o încredere neclintită, este o nădejde, da? Poți să nădăjduiești ceva ce nu ți-a fost promis anterior? Poți să crezi că, spune mama, mă duc la magazin și îți cumpăr o ciocolată, tu poți să speri că îți va aduce o ciocolată pentru că ți-a promis, da? Nu o vezi cumpărând, dar ți-a promis și va veni. Dar dacă mama iese pe ușă și nu zice nimic, merge afară să muncească în grădină, tu poți să speri că se va întoarce cu o ciocolată?
2: Da? Sub nicio formă.
1: Pentru că aici este o capcană în creștinism. Uneori deschis în Sfânta Scriptură, da, am putea crede că orice pasaj ni se adresează în mod personal și că dacă Dumnezeu a zis că mâine va ploua, într-un context biblic, sigur va ploua și la mine în ogradă. Cum să înțelegem această dilemă?
2: Da, mi-a plăcut cum ați început ilustrația. Eu aș fi dus-o mai departe. Dacă mama își ia geanta și pleacă, crede copilul că mama îi aduce mai mult decât o ciocolată? Apropo de creșterea în credință și dacă putem merge mai departe. Însă ați mers pe varianta că nu se poate să se împlinească ceva dacă nu se așează lucrurile așa cum ar fi normal. Totuși, încumetarea. Noi acum deja începem să ne apropiem de acest încumetarea de a crede niște lucruri pe care Dumnezeu poate nu le-a făcut în dreptul unor persoane, că în dreptul cărora s-ar fi putut face. Trebuie întotdeauna să îți cunoști credința. Vreau, dacă îmi permite, să vă citesc un verset foarte important pentru subiectul nostru în Romani, capitolul 12, care se potrivește cu ce discutăm acum. Zice așa, Romani 12:3. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Și acest pasaj naște o întrebare. Putem noi să măsurăm credința pe care o avem? Da, să știți că la un moment dat noi putem să ne revizuim frumos viața și să ne dăm seama de pașii pe care i-am făcut noi în credință. Și pașii aceștia se fac puțin câte puțin, ca la un copil care merge puțin, se lovește, se ridică, după aceea face mai mulți pași. Și în pasajul în sine, vedeți ce frumoasă e Biblia, găsești în fiecare zi colțișor câte un element care te scoate dintr-un anumit impas. Și aici, noi trebuie să avem și o imagine despre noi înșine cu ajutorul lui Dumnezeu în care să ne studiem și să ne analizăm credința. Sau suntem niște oameni care totdeauna zicem asta nu se poate, asta nu voi putea, asta nu merge, asta nu... Deci negativiști și tot timpul coborând. Da, credința trebuie și îmi place să folosesc această ilustrație. Credința este o creștere în zborul nostru, în altitudine, tot mai sus ca vulturul care merge până sus. Și când ajunge la ultimul nor, știți, ilustrația, poate mulți din cei care ne vizionează știu, când vulturul ajunge să străpungă ultimul strat gros de nor, chiar în momentul în care străpunge, îl străpunge cu un țipătul de biruință și el iese deasupra furtunii, deasupra norilor. Ei, să știți că acolo trebuie să ducă credința până la urmă.
1: Să vă propun să trecem de la o accepțiune generală la câteva particularități și ne aducem aminte că în ocazia anterioară am vorbit despre tipul acela de credință în care sutașul, o persoană care nu era religioasă în sensul biblic, da? Adică nu era nici măcar evreu, nu era un ucenic al lui Hristos, credința lui era de tipul spune un cuvânt și se va face.
2: Cea mai înaltă.
1: Ați amintit după aceea despre un lepros, care spune, dacă vrei, poți să mă curățești. Înțelegem că există mai multe tipuri de credință în care Dumnezeu își exercită voința și puterea?
2: Da. Observați, pentru cei care citesc Biblia și noi, să zic, pastorii și frații care își iau timp, descoperi anumite lucruri în timpul în care studiezi și dacă iei un anumit subiect și te bazezi pe o concordanță și treci și ești atent și dacă îți și notezi, imediat desprinzi niște gânduri. Și mi-am dat seama că studiind subiectul creșterii în credință, de aici a pornit totul, am zis mai de la ce fază cresc. Acum discuțiile noastre o luăm parcă invers, coborâm puțin, pentru ca în final să ne încurajăm să mergem tot sus pe culme. Dar să știți că sunt credințe mai jos. Pare rău că trebuie să discutăm la emisiunea noastră acum să mergem spre în jos, dar
1: ce înseamnă până nu ne coborăm.
2: În jos însemnează puterea credinței. Cât de mult crezi tu?
1: Adică gradul de intensitate scade.
2: Da, ziceți intensitate. Eu aș folosi consistență. existență, dar tot aproape. Adică ce bazare? Sau hai să facem o altă asemănare, poate și modernă, și o rachetă. E propulsată cu o anumită viteză în funcție de energia pe care o are. Da? Deci credința mea mă propulsează în funcție de ce energie... E bine ce a zis, intensitate. Energia am acumulat și asta mă aruncă.
1: Vă complică un pic exemplul dumneavoastră, pentru că la un moment dat poate să crească credința. Și atunci la rachetă nu, în aer nu mai primește, sau în afara spațiului nu mai primește energie.
2: Da, dar sunt unele care sunt propulsate până într-un anumit punct și se spune, domne, asta nu va merge până nu știu unde. Deci e diferență. Da, nu.
1: Sigur, vă rog, ajutați-ne.
2: Și ilustrațiile spuse de domn. Bun, da. Și acum să mergem pe fir, oarecum coborând și la alte credințe din Israel. Coborând, pentru că eu îi privesc pe ei ca fiind în întuneric. Da, și Biblia spune că au ajuns într-o stare întunecoasă, că atunci când a venit Domnul s-a făcut o profeție. Poporul acesta care zăcea în întuneric, peste poporul acesta a răsărit o lumină. Deci ce zic eu acum nu este fără o acoperire din descoperirea biblică. Și sunt în Israel și alte credințe. De exemplu, dacă îmi permiteți, în Marcu. Vă aduc acum, am deschis, coborâm, cum s-ar zice, pe o treaptă mai jos, la un alt tip de credință existentă în Israel. Și aici spune la un moment dat Domnul despre un bărbat, evanghelistul, pardon, și acolo bărbatul avea un fiu care era stăpânit de un duh mut, a venit la Domnul Iisus Hristos și i-a găsit pe ucenici, ucenicii n-au putut să scoată duhul, au venit după aceea la Domnul Hristos omul acela. Și Domnul chiar mustră în versetul 19, o neam necredincios, le-a zis Iisus, evreilor, care l-au avut pe Domnul atât de aproape. Până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. L-au adus la el și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea, făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns el. Și de multe ori Duhul a aruncat când în foc, când în apă, ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți? Tu zici dacă poți? Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci, nu aș aplica la acest bărbat principiu, dar el există. Credința în ce poate Dumnezeu să facă. Asta, cu asta suntem acum confruntați. Ce poate? Omul acesta nu credea că Domnul Hristos ar putea să elibereze un duh, să scoată un duh rău din copilul lui. Și de aceea el spune, Doamne, eu am auzit de tine, de lucrările tale, dar asta, el are așa o rezervă, oare nu cumva te depășește să scoți duhurile rele? Și de aceea el avansează înaintea noastră acest principiu a ce poate Dumnezeu să facă. Și el zice, dacă poți să scoți și draci, am auzit că e vindecat pe ori, pe șchiop, pe așa, dar dacă poți să scoți și draci, asta e uimitor. Și Domnul Iisus îl mustră, zice, tu zici dacă poți. Toate sunt cu putință celui ce crede. Deci atât ne legăm de credință. Și de aici desprindem un alt principiu, o treaptă mai jos decât a sutașului, decât a leprosului. Credința în putere. Ce poate să facă Dumnezeu și ce nu poate? Pentru orice om care ne ascultă. Fiecare are o concepție despre Dumnezeu și crede despre Dumnezeu și despre puterea Lui anumite lucruri. Dar nu poți să-ți dai seama de putere dacă nu citești tot ce a putut Dumnezeu să facă. Și atunci, dacă ești atent în Biblie când citești despre puterea Lui, poți să pornești de la zero. Poate Dumnezeu să facă animale din nimic? Din nimic? Poate Dumnezeu să aducă, să spunem așa,

0: demonizat o legiune de draci, din doi, de fapt, erau, și care au omorât, au intrat în niște porci, erau 2000 de porci. Dar nu știm acum ce legiune era, că sunt diferențe între anumite legiuni, nu erau toate chiar standard. Bun, deci asta am vrut să discut despre un alt tip, credința în puterea lui Dumnezeu. Și le-aș spune tuturor celor care ne urmăresc. Ce crezi tu că poate să facă Dumnezeu pentru tine, pentru lume? Dar ca să știi ce poate să facă, nu trebuie să te bazezi pe niște intuiții, pe niște descoperiri, neapărat revelații prin vise. Pune mâna și citește că ai descoperit în Biblie, zic acum respectos față de toți, ai descoperit în Biblie puterea lui Dumnezeu, cea mare.
1: Mai există și o situație în Sfânta Scriptură în care o persoană, pentru că tot a fost osuită de exemple, de persoane care cumva erau în zona aceasta supranaturalului, aveau nevoie de un
0: intervenție.
1: Ajutor, de intervenție din exterior, pentru că prin ei înșiși nu puteau să-și rezolve problemele. Un pasaj în care cineva cu adevărat nu se poate ajuta deloc și are nevoie de persoane, de prieteni care să-l ajute. Vine la un moment dat, nu vine, e impropriu spus vine, este adus la un moment dat un om la Hristos ca să fie vindecat, dar pentru că este atât de slab și neputincios, este adus de către prieteni și prietenii aceia nu intră prin ușa din față. Bine, probabil că era și foarte aglomerat, dar efectiv dezasamblează acoperișul și îl coboară în casă. Ne putem imagina cum arăta o casă, da, la vremea respectivă, adică nu ne închipuim că a venit o macara și a distrus un acoperiș care era, ci probabil era vorba despre un acoperiș de paie sau ceva care putea să fie dat
0: ușor jos
1: și să nu avarieze și să nu-i pună în pericol pe cei care erau acolo în incintă. Ce ne puteți spune despre situația în care uneori, pur și simplu, ești într-o stare de neputință de a mai avea credință și ai nevoie de cei din jurul tău.
0: Da. E bine că ați amintit de o treaptă mai jos, în sensul că ai nevoie de cei din jur și Dumnezeu intervine și ajută pe oameni. Dacă ar fi să îmi permiteți să fac o recapitulare la ce am discutat, și anume, credința sutașului roman în cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt creator, cuvânt care poate să realizeze orice, da? Frumoasă. Și spre aceea vrem să ajungem cu toții. Credința în voința lui Dumnezeu, asta înseamnă să te identifici cu cât mai multe persoane și cu ce s-a întâmplat în viața lor și apoi să te descoperi și tu acolo și să descoperi cumva ce vrea Dumnezeu să facă cu tine și în viața ta și cam în ce direcție te orientează. După aceea am coborât la credința în puterea lui Dumnezeu pe care a avut-o tatăl acelui, trebuia să o aibă, până la urmă a zis ajută necredinței. Și acum ajungem la nivelul, aș putea spune, începător, cel mai de jos, a omului care chiar nu poate să-și realizeze puțina credință care se îngăimează. Uitați în Biblie, știu unde a făcut referință, Marcu 2, vreau să citesc versetul cheie de la care putem scoate anumite învățături. Versetul 5. Când le-a văzut Iisus, credința a zis lăbănogului, fiule, păcatele ți sunt iertate. Deci, provocator este că Iisus le-a văzut lor credința, ne-am fi așteptat să spună pasajul, când i-a văzut Iisus credința, i-a zis, fiule, păcatele ți sunt iertate. Dar, nu la voia întâmplării, evanghelistul Marcu este mânat de Duhul lui Dumnezeu să evidențieze credința lor. Și asta mă determină să cuget, să gândesc, mai ce s-a întâmplat de fapt acolo? Slăbănogul ăsta locuia într-un anumit cartier. Să încercăm un mic scenariu cu greșeli, cu lipsuri, dar să încercăm ceva. Slăbănogul acesta locuia într-un cartier și avea în jurul lui poate niște cunoștințe, niște prieteni, veștile circulau, la el așa în pat cum era, ajungea, măi, a venit, este între noi, Iisus este din Nazaret, este și se spune că face minuni, îi se povestește slăbănogului. Așa cum am amintit și data trecută, credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu, vieții lui Iisus care e egal cuvântul lui Dumnezeu.

0: Ei, toți care aud despre Domnul Hristos ce a făcut, aceștia primesc sâmburile credinței, sămânța credinței, care poate să încolțească și ei să se prindă. Nu este el singurul, mai sunt și alții, și orbii din Israel, și femeia care avea o scurgere de sânge, care avea tot. Dar aici este vorba de o credință care avea nevoie de ajutor. El are credință, discută cu ei, începe să își caute, se spune aici că ar fi fost 4 bărbați, care fiecare a apucat de câte o parte, și găsește 4 oameni cărora le spune necazul lui, ei îl cunosc, nu cred că sunt persoane chiar străine, sau pot să fie și străine, și când ăștia află că el vrea să ajungă la Iisus pentru vindecare, zice, au auzit și ei, sunt uniți toți 5, să spunem așa, prin acest element comun, Domnul Iisus, viața lui, puterea lui, se unesc cumva, hai că te luăm și te ducem. Iar dovada că și ei aveau credință și el avea credință, este că oamenii ăștia nu merg până la ușă și zic, măi, noi am făcut tot ce am putut pentru tine, te-am adus până aici, e lume multă, nu putem ajunge în față. Mai stăm aici sau... Acum nu știu în ce măsură i-a mânat el să zică, măi, faceți ceva că eu mă bazez pe voi. Dar sunt sigur că ei, atunci s-au orientat, nu știu care din ei, a zis, există o singură cale. Mergem pe sus pe acoperiș, îl ridicăm și ajungem exact la Iisus. Și asta observăm, credința aș putea o numi eu colectivă. Și atunci când oamenii trăiesc într-un mediu al credinței, ei se ajută unul pe altul. Dar să nu uităm, eu am pus-o în micul meu studiu, pe treapta cea mai de jos, când tu ești dependent de alții. Vă rog.
1: Totuși, vă provoc, cred că, dacă îmi permiteți, ziceți. Suntem și la final de ediție, deși chiar vă rog să-mi spuneți, să mă contraziceți, pentru că dumneavoastră sunteți un pastor al Evangheliei, dar, ascultându-mă și cumva urmând scenariul acesta ideatic al tretelor descendente, când vine vorba despre credință, mi-am adus aminte de un pasaj din Sfânta Scriptură, când la scăldătoarea Betesda se află cineva, un paralitic, pe care nu avea cine să-l arunce când, conform tradiției, se tulburau apele. Și ceea ce mă impresionează foarte mult în pasajul acesta este că nu avea pe nimeni, nu avea cui să-și spună, avea o credință câtă era ea, dar nici măcar pe cineva care să-l ajute nu avea. Și totuși Hristos îl vede. Îl vede și cunoaștem faptul că are loc o vindecare, da, iată, un element supranatural. De ce am spus lucrul acesta? Pentru că este posibil ca uneori să existe, poate chiar ne vizionează și ne audiază, persoane care se consideră singure pe lume. Și în neputința lor și necredința lor, probabil, sau că se consideră fără credință, fără putință, nicăieri, nici în expresia aceasta fundul pământului, da? Nu este vreun loc care să fie prea departe pentru Dumnezeu.
0: E bine că
1: ce ziceți?
0: E foarte bine. Mă bucur. Ce se întâmplă aici deja este minunea lui Dumnezeu. Paraliticul era paralizat și din punct de vedere al credinței. El avea o credință falsă. Deci credința că vine un înger de la Dumnezeu și creează o luptă între oamenii ăștia ca să se vindece, nu este compatibilă cu lucrările Domnului, cu caracterul lui, care dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să fie vindecat, dacă ar fi să folosim. Și, în primul rând, el, săracul, nu avea nici locul unde se afla, el nu era potrivit. Și e bine că ați atins punctul acesta. Eu am vorbit mai devreme, și în emisiunea trecută, despre, deja, existența unui minim de credință care se mai găsea în Israel. Ce frumos a zis în prima emisiune că nu era general, total, ci exista o credință în Israel. Unii mai erau printre ei. Însă aici, fiind vorba de slăbănoc, care nu avea cine să-l ajute, nu se putea baza pe credința unor oameni care au și ei credință, deja e o situație excepțională. Eu aș scoate într-un alt cadru diferit de cel general.
1: De credințe de false, foarte,
0: da. Nu, de și de grade de credință și așa. Uh-huh. Dar omul acesta, da, ați amintit, omul acesta se afla într-un cadru dezastruos în care poate să se găsească oricine. Nici să nu fii la locul potrivit, nici să nu ai credința în adevăr, ci în niște bazme, niște tradiții, în lucruri de felul acesta. Și ce ne învață pasajul pe care l-ați amintit este că nu există loc, nu există situație pe care Domnul Iisus Hristos să nu abordeze, nu există nimic spre care Domnul Hristos să nu se îndrepte, pentru că și slăbănogul pe ce s-a bazat când și-a ridicat patul? El s-a bazat pe credință. Ce credință? Nu știu, el nici nu l-a cunoscut că acesta e Iisus ăla de care se povestește în popor, dar acolo, pe loc, Domnul Hristos, prin cuvânt, prin consistența cuvântului, prin prezența lui de spirit, dacă putem, prin plinătatea Duhului Sfânt care exista în Iisus, i-a inspirat omul acesta credință când a văzut că un om atât de serios, atât de profund, cu iubire în ochii lui, îi spune un lucru imposibil pentru credința pe care o avea, îl pune să îi demolează credința și, cu alte cuvinte, îi spune, tu n-ai ce căuta la apa asta, care nu e un adevăr. Tu fă ce-ți spun eu, pentru că eu sunt mântuitorul tău, eu te iubesc, tu ascultă-mă pe mine acum. Și Domnul Hristos, care, așa cum vă spuneam, a pus capacitatea de a crede în inimile oamenilor de la început, de la creațiune, îi stimulează credința și omul acesta prinde. Și se prinde de Domnul Hristos, ridică patul împotriva convingerilor pe care le-a avut, pentru că are o întâlnire supranaturală, să zic așa, dar este vizibilă cu Domnul. Și acum, dacă îmi permiteți, numai aplicația. Domnul Iisus nu mai vine astăzi personal, dar poate trimite un om, poate chiar un vis să dea unui om, care e într-o stare din aceasta de... Bine, întrebați dacă vreți, da. Că am văzut că...
1: Suntem la final de ediție. Okay. Ca de obicei, timpul zboară foarte repede și vă provoc să ne transmiteți un ultim gând. Un gând care cumva să sumarizeze cele două dialoguri pe care le-am avut și în ediția anterioară și în această ediție despre credință.
0: Da. Ce pot să spun? Mi-a venit în minte, scuzați, un gând. 1 Corinteni, capitolul 13, este renumit în mediul creștin, în lumea creștină, și aici, la un moment dat, când este descrisă dragostea, spune versetul 7 așa: acoperă totul, crede totul. Și mă leg de subiectul nostru. Cine crede totul? Dragostea. Se pare că există o condiție de bază pentru ca această credință să meargă și să ajungă pe culmi. Este dragostea. Deci, dragostea este bază. Și dragostea este o legătură extraordinară între cele două. Dragostea este turnată prin credință. Deci ele se întrepătrund, credința vine prin... Dragostea este turnată prin credință, credința crede totul, se creează între cele două o legătură foarte puternică, interdependentă, interrelațională. Deci ele se susțin cumva și spune, rămân acestea, credința, dragostea și nădejdea. Așa că dacă vreți să discutăm de credință, Biblia spune, chiar dacă aș avea toată credința și n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Credința este un element minunat, însă nu ea este capătul, nu ea este subiectul principal. Ea este pur și simplu telecabina sau funicularul care ne conduce unde trebuie. Nu facem din credință, să spunem așa, baza, pentru că ea este doar un mijloc pe care cerul îl va folosi în viața noastră. Baza trebuie totuși să existe dragostea care depinde de relația cu Dumnezeu. Cineva care nu are o relație personală, profundă, invizibilă, ascunsă, tainică, discuția cu Creatorul lui, prin Duhul Sfânt. De acolo pornesc toate, să știți, absolut toate. Deci dacă orice om de pe pământul acesta n-are credință deloc, n-are, dar el intră la un moment dat în legătură cu divinitatea, cu Dumnezeu, spune, Doamne, eu simt nevoia să vorbesc cu tine, că știu că tu existi și mă asculți. Și de acolo, de la o relație simplă, poate să se construiască tot ce ține prin credință de niște lucruri mari și frumoase.
1: Rămânem cu aceste gânduri prețioase. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune.
0: Cu multă plăcere.
1: Am discutat în aceste două ediții alături de invitatul din platou, domnul pastor Marius Cojocaru, despre credință. Unul dintre, sau una dintre ideile pe care le-am amintit în această ediție, la început, a fost faptul că, de fapt, credința se leagă de ceva ce este promis, pentru că implică o nădejde în ceva ce ți-a fost promis, făgăduit. Una dintre marile promisiuni ale Sfintei Scripturi este aceea dată de Iisus Hristos. Iată, eu vin curând. Este una dintre speranțele creștinului și rămâne să medităm fiecare dintre noi în ce fel se manifestă și crește credința noastră la nivel individual. Rămâneți cu bine!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce plâng vor fi mângâiați. Matei 5:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ceea ce noi trăim la nivelul minții noastre sau la nivelul inimii. Vă propun să vorbim despre modul în care astăzi convingerile de credință se pot trăi. Vorbim despre un cadru care este într-o continuă schimbare. Vorbim despre perioade istorice, vorbim despre timpuri care conțin anumite particularități și care au în structura lor anumite moduri de a funcționa. Vorbim despre postmodernism, vorbim despre timpuri relative, vorbim despre nihilism, vorbim despre modul în care astăzi omul funcționează. Dar în același timp suntem nevoiți să vorbim și despre cum în lumea noastră se formează convingerile de credință sau convingerile religioase. Adevărul este că astăzi noi nu ne mai raportăm la Scriptură, ci avem diverse surse de autoritate, poate unele la nivel personal, însă avem de asemenea și surse care, probabil, surse recunoscute spre care noi ne îndreptăm pentru a ne trăi viața de credință. Vorbim aici despre biserică sau vorbim aici despre anumiți oameni care pot fi o întruchipare a credinței. Însă cert este un lucru. Cum am putea să ne trăim convingerile de credință sau convingerile religioase pe care noi le avem în aceste timpuri pe care le avem la dispoziție? Într-o lume care se schimbă în continuu și într-o lume în care pare că nimic nu mai este fix, cu atât mai mult un adevăr pe care noi îl numim religios. De aceea vă propun în această seară să vorbim despre oamenii care se informează nu ducându-se spre Biblie, ci ducându-se poate spre TikTok, spre Instagram, spre Facebook sau spre alte rețele sociale. În ce măsură ne lăsăm convingerile religioase modelate de ceea ce noi numim astăzi rețele sociale? E bine? E rău? În ce măsură putem vorbi despre niște convingeri solide? Ne mai putem raporta strict la Scriptură? Sau ar trebui să ne găsim alte surse de reper în lumea noastră? De aceea este o invitație pentru fiecare dintre noi de a ne examina ceea ce trăim sau, mai bine zis, de a ne examina ideile, convingerile, ceea ce se găsește la nivelul mentalității noastre și care ne trasează un drum al credinței în viața de zi cu zi. Invitații pe care i-am în studio sunt următorii, îi spun bună seara și bun găsit sau bun venit, se potrivește. Pastorului Daniel Bursuc, el este și capelan în cadrul Universității Adventus. Daniel, mă bucur că ești alături de noi, de mult mi-am dorit să ne întâlnim într-un cadru ca acesta, ai venit ceva mai aproape, așa că întâlnirea a fost posibilă. Bine
2: bună seara și mă bucur să ne revedem.
1: De asemenea, unui invitat care este deja de al casei, pastorul Doru Parașineț. Doru, bun regăsit!
3: Mă bucur de revedere, salut pe toți care ne privesc.
1: Și de asemenea, un invitat care a fost de al casei, rămâne de al casei, mă bucur să-l revăd, pastorul Benisisu. Bine te-am găsit!
4: Mulțumesc pentru invitație, Florin.
1: Aș vrea să vorbim în seara aceasta plecând. M-am gândit la... Hai să o iau altfel. M-am gândit că ar fi bine să includem subiectul nostru și să discutăm despre trei filtre sau trei categorii care ar putea sistematiza foarte bine dialogul nostru din această seară. Însă nu cred că putem vorbi despre aceste filtre fără ca mai întâi să vorbim puțin despre modul în care convingerile religioase, punctez, convingerile religioase de credință se formează. Considerați că există vreo diferență între ceea ce noi trăim astăzi, modul în care mintea noastră, conceptele noastre sunt modelate și poate modul în care, de exemplu, conceptele religioase erau trăite și lucrau la constituția spirituală a unui om în alte perioade istorice, găsiți anumite caracteristici, anumite repere, anumite puncte de referință de care să legăm formarea acestor convingeri? Daniel, Doru, Beni, interveniți în ordinea în care...
2: Dacă ar fi să definim cum se formează convingeri religioase, cred că ar fi trei elemente ce pot fi menționate. Și anume, primul element este începutul, copilăria, influența familiei, influența mediului în care te-ai născut. E primul care pune bazele unei convingeri religioase. Aici nu există analiză, nu există cântărirea informației, ci pur și simplu exemplu și principii care se stabilesc prin cuvânt, prin sfaturi, prin principii care sunt într-un fel definite. Al doilea lucru care cred că definește un concept religios este informația. Și aici, la universități, se formează convingeri. Analizezi, verifici, descoperi, cauți. E o căutare a unui om. În momentul când un om caută, asta arată că dorește să acumuleze. Într-un fel putem vorbi de o tranzacționare a informației, dintr-o parte într-alta. Iar al treilea lucru, care cred că e foarte important în definirea unei convingeri, este experiența personală. Sau felul cum... Da? Andrei Pleșu spunea odată ceva: nu poți să definești adevărul doar la nivelul informației. De asta Biblia nu spune Iisus este adevărul și atât, ci Iisus spune eu sunt calea, adevărul și viața. Adică e un drum, e o devenire. Cred că lucrul acesta este valabil în toate etapele istoriei ca și definirea unei convingeri religioase.
1: Deci educație, informație și în ultima etapă, sau impropriu spus ultima etapă, vorbim de experiența.
2: Nu e o ordine, adică
1: da,
2: prima este sigură în sensul că cei 7 ani de acasă înseamnă o educație, nu? Adică e un dat aproape. Dar acest dat nu înseamnă că nu crește, nu se acumulează în timp și uneori chiar nu se acumulează diferit. Poate să se acumuleze diferit.
1: Mulțumesc. Beni, Doru?
4: Ceea ce noi numim convingere religioasă poate să difere la un moment dat de la un timp la altul sau de la o zonă geografică la alta, în funcție de climatul, cultura, contextul în care tu ai crescut, în care ți-ai dus existența, de convingerile celor de lângă tine, în funcție de concepțiile epocii și vremii în care tu ai trăit, astea toate influențează și impactează viața noastră de credință și conceptele noastre cu privire la Dumnezeu și la viață. Chiar dacă, în esență, ele rămân același într-o anumită măsură și în esența lor, dar modul de practicare, modul de trăirea acestor concepte poate să difere de la o zonă la alta și de la un timp la altul. Și aici vreau să dau un exemplu scurt, spre exemplu, principiul respectului. Este un principiu biblic, un concept nu doar religios, dar poate să fie și un concept religios. Dacă te duci într-o societate a anilor 1800, respectul însemna să scoți pălăria din cap, să faci o plecăciune în fața celui cu care te întâlneai, sau dacă mergi la momentul actual într-o țară din Africa, același lucru vei trăi din partea celor de acolo, mai ales că te vede că ești alb. Se dau la o parte, poate de pe strada principală, îți fac ție loc să treci, te strâng de mână și îți fac o plecăciune. În semn de respect, nu e nimic mai mult de atât. Este doar respectul pe care, o formă de respect pe care îi o oferă. În societatea occidentală, respectul este înțeles diferit. Deși este un principiu biblic, dar este manifestat sau trăit într-o formă diferită. Așa că, într-o măsură mai mare sau mai mică, convingerile noastre religioase și modul în care trăim aceste convingeri religioase pot fi determinate de contextul cultural, istoric, în care ne ducem existența.
1: Întrebări suplimentare. Prin răspunsul tău, nu încurajezi un oarecare relativism al convingerilor care ar putea fi unele, de exemplu, în 1990. Aveam niște convingeri religioase. În 2000 am altele, pentru că a căzut comunismul, văd o altă lume, văd cum se trăiește credința în Occident și îmi schimb convingerile, pentru că îmi dau seama că poate am fost retrograd în trăirea acestora. Vorbind de anul 2026, evoluția lucrurilor continuă, credința se trăiește puțin diferit. Aș putea înțelege asta din răspunsul tău, adică între 1990 și 2026, dacă prinzi acest segment de timp, tu ai putea trăi și ți-ai putea schimba convingerile religioase, pentru că aceste schimbări apar în raport cu timpul în care trăiești. E bine sau e rău?
4: Nu este o relativizare a valorilor. Este doar o adaptare, o aplicare a lor la contextul în care trăiești, pentru a fi relevant, pentru ca oamenii să înțeleagă mesajul pe care tu îl transmiți. Este o interfață, dacă vreți. Ați văzut la aplicațiile pe care noi le folosim pe internet, din când în când se fac niște update-uri. În esență, le rămân aceleași principii, aceeași funcționalitate, doar se schimbă câteva elemente de design, de pe ecran, se mută, mă rog, elemente minore care o împrospătează, o fac să fie mai plăcută și mai ușor de, mai intuitivă pentru utilizatori. Uh-huh. Cam același lucru cred că este și cu în ceea ce privește conceptele religioase despre care am vorbit puțin mai devreme. Ele nu poți să trăiești anumite, să trăiești rupt de societatea în care noi ne ducem existența ca și creștini. Trebuie să găsești o modalitate de a te exprima, de a trăi în așa fel încât oamenii să înțeleagă ceea ce tu exprimi prin viața ta.
1: Acum are legătură cu ce a zis și Daniel. Universitățile și-au schimbat politica. În Statele Unite, la momentul ăsta, unele universități sunt amenințate, având în vedere unele vederi religioase și culturale care există. Experiența este influențată și ea, la rândul ei, de contextul în care trăiești, de ceea ce ai la dispoziție, de ceea ce te înconjoară, educația, de asemenea. O întrebare pentru Daniel, dar nu înainte de a ne oferi și doar răspunsul, dar ar trebui ca cel puțin Daniel să ne răspundă și la această întrebare. Pot suprapune răspunsul pe care tu l-ai dat? Experiență, informație și educație, toate sunt relative. Dacă aș așeza aceste trei elemente în contextul a ceea ce Beni a spus, revenim. Doru, te rog.
5: Nu putem omite...
1: Tu ai avantajul că poți să-ți alegi și direcția aceasta a întrebării.
5: Nu o să aleg direcția, că nu... Nu putem omite ceea ce studiile au arătat exemplar. Există o carte, îmi pare rău că nu rețin autorul, mi-a rămas doar titlul, Elefantul din mintea noastră. Elefantul este concepția care se naște ca un uriaș, care rămâne la nivelul

0: Așa.
1: Autorii.
0: Ideea este că toată cartea se bazează pe această structură a formării concepției în viața omului. De ce? Pentru că există acel cadru cultural care validează identitatea socială, nu doar a buletinului pe care îl primești în momentul în care ești pe piață ca individ, ci a felului în care gândești într-un teritoriu. Și nu poți să omiți că poți să fii un halogen, un tip halogen într-o astfel de societate. Poți să ajungi la un moment dat să fii acel om, da? Ai tot dreptul, ai libertatea. Dar și acel halogen va dori o validare din partea societății. Ceea ce înseamnă că atunci când discutăm despre elefantul din mintea noastră, trebuie să ținem cont și de harta în care ne mișcăm. De aia vorbim de filozofia iudeo-creștină, sau vorbim de cea asiatică, da? Sau vorbim de cea latino-americană.
1: Dar cât de mult crezi că ar trebui să conteze harta?
0: Păi tu ne-ai întrebat, acum e a doua întrebare, tu ne-ai întrebat cum se formează concepția.
1: Da. Eu vorbesc... Dar toți trei mergeți cam spre aceeași direcție. La Dan nu am sesizat direcția, dar cel puțin voi doi mergeți spre direcția aceasta, că oarecum convingerile sunt strâns legate de cultură, de hartă. Iar întrebarea
0: așa,
1: după care
0: se germinează.
1: O repet, este cât de departe mergeți în aplicarea acestei legături dintre convingeri religioase și cultură.
0: Așa se germinează. Spunea de început, Daniel, da? Începutul este zona de transfer. Un copil primește prin transfer, este un export de la părinte spre copil. A felului în care vede lumea.
2: Copilul... Și a societății.
0: Și a societății, în ansamblu, da. Pentru că n-are cum un copil să aibă toată harta și toate punctele cardinale definite. Abia când intră în scenă elementul numit educație, și aici influența e puternică a universităților, care întotdeauna își reiau tratatele făcute de studenți pentru ca să vadă întrebările la care s-a răspuns, ei vin și nuanțează. Și în momentul acela, normal că începe o updatare sau o actualizare, dar și această actualizare întotdeauna se va izbi de ceea ce s-a numit foarte bine, mi-a plăcut la Daniel, experiența personală. Pentru că atunci când ajungi prin cele două trepte în experiența personală și vrei să fii validat în societate, te izbești de marile întrebări ale vieții. Sensul, morala, și abia atunci începi să faci diferența dintre cât valorează o cultură, cât valorează o societate, cât mă influențează o universitate, cât a avut dreptate părintele și cât nu. Există elementul numit comparație. Și fiecare încearcă să se apropie cât se poate de mult de origini. Da. Din punctul acela, el își formează încet, încet ceea ce este elefantul din mintea ta sau harta mentală sau concepția de viață.
2: Eu aș vrea să mă întorc la... Deci, întrebarea la discuție. Întrebarea a fost cum se formează concepțiile. Eu n-am definit ideea de concept.
0: Exact.
2: Dar formarea, cred că, într-un fel, e identică în toate felurile. În toate generațiile. Mi-aduc aminte de o vorbă de a lui Albert Einstein. Spune, singura incertitudine sau singura mea mirare în lumea asta este că pot să înțeleg universul. Adică eu cred că omul are nevoie de lucrul acesta și omul are capacitatea să înțeleagă. Asta e foarte important în ideea de convingere. Dacă sunt sau nu valori universale sau valori transcendentale, adică care nu sunt afectate de timp, asta este altă discuție, dar poate fi inclus aici, adică de-a lungul istoriei, chiar și în creștinism există schimbare de convingeri. Vă dau două, trei exemple, da? Poligamia. Comun acceptată, nu? Nu cred că gândea cineva în secolul 2 înainte de Hristos sau după, ca să nu fie doar creștinismul. Nu cred că gândea cineva cum se va defini în timp.
0: Aici, dacă îmi permiți, este un element cultural validat de societate. Este practic legalizat, pentru că ceea ce se validează devine la un moment dat profilul legalizat în societate.
2: Care îl găsești încă de la începuturile revelației, să spunem,
0: exact,
2: da, din Biblie.
0: Și funcționează
2: sau sclavia,
0: tot.
2: Sau sclavia, sau elemente care țin de etica frumosului, de îmbrăcăminte, de ce ascultăm. Lucrurile acestea, da, dar rămâne o bază comună, rămâne o estetică ce poate fi definită. O estetică a frumosului, a urâtului, chiar dacă uneori se pierd poate anumite baze, anumite valori. În creștinism există și tensiunea aceasta între bisericile tradiționale și bisericile protestante. De

0: definirea dogmei sau a doctrinei. Bisericile protestante folosesc cuvântul doctrină tocmai pentru a permite ce? Permeabilitatea de a te dezvolta, de a înțelege mai bine, de a crește,
1: profunda.
0: De a profunda. De a nu rămâne static, dar asta nu înseamnă să negi trecutul sau fundamentul moral. Eu cred și cel puțin aș vrea să folosesc logica aceasta filozofică. Faptul că avem aspirații, faptul că avem căutări, asta ne arată că există ceva mai mare decât noi. Nu? C.S. Lewis spune frumos că noi gândim dimensiuni care depășesc natura noastră și existența noastră. Asta mă face să cred că am fost creat pentru o altă lume. Și faptul, în primul rând, că noi realizăm, înțelegem și căutăm dimensiuni mai mari decât noi, asta este dovada că există ceva universal, că există ceva mai mare decât noi. Că există... E mai mult decât ce definesc eu ca om de-a lungul istoriei. E un dat. Și eu cred că morala este un dat care nu se schimbă, ca principiu.
2: Asta ar însemna că toți oamenii au, într-o anumită măsură, convingeri religioase.
0: Sau convingeri morale, ca să fim mai general.
2: Ca să intrăm pe zona asta, da.
0: Mai general, da. Eu cred că orice om are convingeri morale la care se raportează sau care definesc într-un fel ideea de devenire, de îndepărtare sau nu de structura aceasta de-a lungul timpului.
2: Mulțumesc! Beni, te rog!
3: Deși convingerile morale sau adevărurile morale sunt absolute și eu cred că pentru mine, cel puțin, Biblia este adevărul absolut pe care Dumnezeu ni l-a oferit, ni l-a revelat, deși valorile pe care Biblia le prezintă sunt absolute, cred că modul în care ele se definesc într-o societate, într-un anumit spațiu și timp, poate să fie înțeles diferit și aplicat diferit, așa cum am dat exemplul de mai devreme. Și asta nu diluează nici de cum valoarea respectivă, nu diluează adevărul respectiv, ba din contră îl face mai ușor de înțeles pentru contextul și generația respectivă la momentul acela. Să dat exemplu de poligamie. Nu aceasta a fost niciunde în Biblie nu găsim o recomandare din partea lui Dumnezeu sau o aprobare din partea lui Dumnezeu. Ce mai degrabă găsim în Sfânta Scriptură cu privire la poligamie o acceptare a situației și Domnul Iisus le spune ucenicilor la un moment dat, mă, multe să vă spun, dar nu le puteți pricepe acum. Sau în predica de pe munte de câteva ori spune, din pricina împietririi inimii voastre a zis Moise lucrul acesta, dar la început nu a fost așa. Și asta pe mine mă face să înțeleg că însuși adevărul pe care Dumnezeu ni l-a oferit în mod progresiv, puțin câte puțin, treptat, tocmai în dorința ca noi să fim pregătiți, generațiile cărora li s-a adresat, să fie pregătite și să poată înțelege adevărul respectiv, că la un moment dat el poate să te orbească foarte tare și să nu-l asimilezi, să consider că nu se potrivește, că nu este pentru tine. De aceea Dumnezeu a folosit acest proces de descoperire, de revelare a persoanei sale, a adevărului său, a valorilor sale. Și în procesul acesta a ținut cont de capacitatea oamenilor de a pricepe lucrurile respective, valorile respective. Și ele au fost, aceste valori pe care Dumnezeu le-a dat, au fost adaptate situației și contextului în care poporul lui Dumnezeu se găsea la momentul acela. Așadar, fără a dilua valorile, fără a relativiza valorile pe care Dumnezeu ne le-a oferit, putem spune că există o oarecare în aplicarea acestor valori, în aplicarea lor, în trăirea lor zilnică, în viața oamenilor, pot să fie mici diferențe de la o zonă la alta, de la un timp la altul, așa cum am dat mai devreme exemplul cu valoarea care se numește respect, care poate fi înțeleasă diferit de la o zonă la alta, deși respectul rămâne același. Dar modul de manifestare, de a trăi această valoare poate să fie, să difere de la, de la un timp la altul.
2: În timpurile noastre, noi vorbim despre, în linii mari, evident, noi vorbim despre convingeri bune, pozitive și convingeri negative. Noi de cele mai multe ori analizăm convingerile prin prisma efectelor sociale pe care le-ar putea avea, din păcate. Când noi vorbim despre sclavie, când noi vorbim despre poligamie ca fiind tolerate de Dumnezeu, ideea asta că totuși Dumnezeu știe că nu e bine, dar tolerează, unde situează, de exemplu, poligamia sau sclavia la convingere biblică, în sensul că nu e susținută de Biblie, dar o găsim în Biblie, intră în categoria convingerilor bune sau în categoria convingerilor rele? Întrebarea mea are următorul scop și se leagă de o altă întrebare. Credeți că astăzi mai sunt anumite fapte ale societății similare cu ceea ce a fost în trecut, poligamia, sclavia, etc., care sunt tolerate de către Dumnezeu? Și de ce sunt tolerate și pe ce criterii? Nu ar fi mai bine dacă Dumnezeu nu s-ar autolimita pe sine? Noi vorbim despre o revelație, mă leg de ce a zis Beni, o revelație care se descoperă ținând cont de înțelegerea pe care omul o are. Există posibilitatea ca astăzi Dumnezeu să se autolimiteze uitându-se la ceea ce noi trăim, iar noi avem convingerea că trăim bine, convingerile potrivite, dar în realitate să trăim doar o permisivitate venită pe cale divină? Și în felul ăsta, în mod involuntar, noi să nu mai operăm doar cu două tipuri de convingeri, rele și bune, sau pozitive și negative.
3: Adică cum vedeți? Tu vrei să spui că Dumnezeu ar avea un plan mai bun pe care, care noi nu-l cunoaștem? Sau
2: Nu. Eu vreau să spun, dacă în trecut, mai simplu, dacă în trecut poligamia și sclavia au fost tolerate, nu există posibilitatea ca și noi astăzi să trăim ceva similar. Noi să nu conștientizăm valoarea a ceea ce trăim, valoarea între ghilimele. Noi operăm astăzi, am zis, în linii mari cu două categorii, bune și rele. Bun, poligamia acum noi privim retrospectiv, e rea. E rea. Dar nu există posibilitatea ca noi acum, uitându-ne la noi, noi să trăim anumite lucruri similare cu poligamia și sclavia.
3: Tolerate de Dumnezeu.
2: Tolerate de Dumnezeu. Dar noi operând doar cu aceste două categorii de convingeri bune și rele, să ne amăgim pe noi înșine și să trăim niște convingeri pe care noi le numim sănătoase pentru timpul nostru, dar în realitate să nu fie? Uite, mă uit la muzica pe care noi o vedem în bisericile din Statele Unite și nu numai. Da, mă uit la Mega Church, chiar am urmărit un serviciu liturgic șocant, adică cel puțin pentru mine și contextul în care noi trăim, foarte greu de înțeles, da? N-aș vrea să ofer detalii, dar cred că ele, mare parte, cei care sunt interesați, sunt cunoscute, oameni care se coboară de pe clădire cu fringhii, muzică și alte aspecte de tipul ăsta, care cel puțin pentru mentalitatea mea, locul în care noi trăim, sunt foarte greu de acceptat. Dar pentru ei s-ar putea să fie normal.
1: În contrapartidă, Florin, dacă punem așa discursul,
2: eu capacitatea... îl pun pentru că,
1: okay, pun nu, pentru e că normal, direcția... Dar de dragul discuției pun și eu în contrapartidă. Capacitatea omului de a alege e bună sau este rea în funcție de dacă alege binele e bine, iar dacă alege răul e rău?
2: Prin justificare, da. Adică, prin justificare, el poate să justifice și ce
1: pentru
2: e bine și ce
1: copil,
2: e rău.
1: Pentru că orice copil care vine pe planeta noastră, el vine cu, să spunem, acest dar. este darul alegerii. Iar în momentul în care darul alegerii funcționează în modul absolut, fără interferență, pentru că este decizia personală și individuală, în momentul acela, tu care ai operat lumea sau ai realizat lumea, te poți aștepta la orice direcție, pe o paletă de la zero la infinit, pe care poate să o ia individul. Asta înseamnă că trebuie să existe în exteriorul individului respectiv o formă sau un absolut care după aceea să trieze tot ceea ce se naște ca interogație în viața unui individ. Altcumva, ești obligat să te duci la temelii, la săpături, să cauți niște piedestale pe care să te așești, pe care noi le numim absoluturi. Iar discursul devine destul de sumbru. Poate cultura să devină un absolut sau e doar o nuanță de civilizație pe care o naște un individ prin alegerile pe care le-a făcut, prin tribu pe care l-a născut prima dată.
2: Doar uite un contraargument. Vorbim de 1 Samuel capitolul 1. Elcana, spune textul, că avea două soții, Ana și Penina. Pentru noi cei de astăzi pare surprinzător. Versetul 3. Omul se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului oștirilor. Și pasajul continuă, dă după aceea exemplu. Deci noi nu vorbim despre o familie izolată. Noi vorbim despre niște oameni care sunt religioși, vorbim niște oameni care merg la templu, vorbim de faptul că se întâlnesc cu un preot acolo, vorbim despre rugăciunile pe care le înalță, vorbim despre un Dumnezeu care binecuvântează familia aceasta cu un copil, dar nu găsim nicio mustrare legată de faptul că totuși lui Elcana Dumnezeu să-i spună ce faci. De ce ai două soții? Bun, convingerile lui religioase, după mintea noastră, sunt bune sau rele în contextul ăsta?
0: Eu cred că întrebarea are un răspuns destul de simplu. În ce sens? Exista în Tora o informație despre ideea de căsătorie? E ceva nou faptul că Dumnezeu revine sau în timp creștinismul revine la monogamie? E ceva nou în asta? Sau cultura a schimbat asta? Sau întoarcerea la valorile care poate au fost pierdute din vedere? Deci eu cred că și astăzi pot exista valori creștine pierdute din vedere din circuitul sau din coloana vertebrală a moralei creștine. Tocmai pentru că timpul sau cultura nu le-au scos în evidență, nu le-au analizat, nu le-au gândit. Deci poate exista nuanța că, dar asta nu că cultura definește sau îmi descoperă anumite lucruri. Dar eu cred că valorile existau, dar se pierduseră. La fel ca și sclavia, la fel ca și poligamia, da? Și la fel ca și muzica, poate.
2: De ce Dumnezeu, da, nu le corectează, nu le îndreaptă? Adică cum înțelege?
0: Întrebarea asta poate fi extrapolată mult mai complex la nivelul binelui și a răului. De ce Dumnezeu nu oprește răul brusc? De ce Dumnezeu nu intervine
2: Nu, n-aș pune, cel puțin eu, din mintea celui care formulează
0: întrebarea. Nu, ați spus că poate fi bine sau o valoare poate să fie bună sau rea. Poate să fie greșită sau...
2: Nu o valoare. Cinește. Nu, eu fac
1: concepție.
2: O distinție între
1: o convingere. Convingere.
2: Nu, când vorbim despre bine și rău, noi vorbim despre concepte universale, mari, largi, și eu nu cred că în contextul ăsta al confruntării între bine și rău, cum spune teologia adventistă, poate fi aplicată o soluție care să rezolve tot. Însă, vorbind de ceea ce se întâmplă aici, vorbind despre un cadru geografic limitat, adică vorbind despre un areal geografic, vorbind despre o concepție despre Dumnezeu, adică Dumnezeu punctual, local, ar fi putut să rezolve situația, să înceapă o reformă de undeva, o transformare a ideii de căsătorie.
0: Istoria Bibliei arată cât de ușor poporul lui Dumnezeu era infuzat de concepțiile popoarelor din jur. Deci, poate aici e latura aceasta, cum Dumnezeu ar trebui să schimbe o convingere sau cum se schimbă convingerile. Se forțează
2: pentru partea.
0: Da, ca idee, da? Uh-huh. Dar adică e nevoie de timp uneori să definești un lucru, E nevoie de anumite situații să vezi unde duce o convingere. Și în Biblie, dacă analizezi, dacă cineva ar avea obiectivitatea să analizeze conceptul de poligamie, nu cred că cineva ar putea să spună, lăsând la o parte ideea de revelație și de adevăr absolut, nimeni n-ar putea să spună, uite, a adus doar bine, sau a fost perfectă, sau am renunțat, a fost o greșeală că s-a renunțat la poligamie. Ci întotdeauna în Biblie apare elementul acesta al îndepărtării cu anumite consecințe. În ceea ce înseamnă o convingere care exista. Numai că a fost pierdută din vedere.
3: Aș vrea să dau un exemplu ca să înțelegem un pic cum operează Dumnezeu în situațiile de felul acesta. De ce nu intervine brutal sau hotărât, dramatic, într-un mod categoric și să corecteze lucrurile. În familia lui Avraam, Sara, Agar, Isaac, Ismael, existau tensiuni. Dumnezeu vrea să facă din familia asta un popor al său. O familie unită în jurul iubirii. E bine, nu era nimic de felul acesta. Acolo erau tensiuni, supărări, dezastru. Supărările acestea și aceste tensiuni între frați și între părinți se mută în următoarea familie. În familia lui Isaac, Rebecca, Esau și Iacov. Până acolo încât Esau spune, îl omor pe fratele meu. E clar că Dumnezeu nu era la acord cu lucrurile astea. Dar le păsuiește și le îndreaptă îi aduce într-un punct terminus, într-un punct nevralgic, dacă aș putea să spun așa, dramatic, prin vinderea lui Iosif. Tensiunea se mută în familia lui Iacov mai târziu. Iacov, Lea, Rahela, Iosif, Beniamin, Iuda, Ruben, Simeon și toți ceilalți frați. Aceleași tensiuni, până acolo încât aceștia nu vor să-l omoare pe Iosif, nu doar ca Esau declarativ, sunt hotărâți să-l omoare, îl vând ca sclav într-un final și prin toată această situație dificilă îi duce într-un punct în care Iuda spune, nu vreau să văd mâhnirea tatălui meu dacă nu merge Beniamin acasă, rămân eu aici. Și Dumnezeu nu întotdeauna predă lecțiile acestea de moralitate ca un profesor la tablă cu creta, a scris formula, învățați.
1: De data asta cu radier ar fi trebuit să șteargă.
3: Exact, sau să le dea o gaură aici în cap și să, printr-o pâlnie, să le introducă noțiuni cum ar fi de iubire, de respect, de unitate. Nu. Ci pur și simplu trece prin niște situații dramatice, de altfel, viața lui Iosif este un carusel prin care ei învață lecția aceasta. Dar Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât să ajungă în punctul acesta. Cred că același lucru a fost și în ceea ce privește, aș aduce în discuție legea talionului, care era o lege, la momentul actual, noi o privim nedreaptă, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, din perspectiva creștinismului. Dreaptă și justă dintr-o perspectivă umană. Dar în condițiile în care Lamech spune, am omorât un om pentru rănile mele și un tânăr pentru vânătăile mele, atât de mare era violența, Dumnezeu ar fi putut să le spună iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, dar ar fi căzut într-o inimă care nu înțelegea, nu pricepea lucrul acesta. Ar fi fost ca un reflector pus în ochii lor și nu ar fi înțeles. Și atunci limitează cumva răul acesta pe care Lamech spune că îl făcea, omura pentru o vânătaie, spune dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Și în virtutea acestei legi găsim în Sfânta Scriptură, în psalmi, în special imprecațiile acelea pe care David le face, îi omor, îi tai în bucăți, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei, să nu-i urăsc eu pe cei ce te urăsc pe tine, judecându-l pe legea talionului pe care Dumnezeu o oferise poporului său ca o lumină mai mică, ce avea să ducă, fasona generațiile în timp și avea să ducă la lumina cea mare descoperită prin Domnul Hristos. Acum, e posibil ca multe dintre lucrurile pe care noi le cunoaștem acum, în planul lui Dumnezeu, sau valorile pe care noi le credem acum că sunt bune, la un moment dat că Dumnezeu ne va spune, ni se va descoperi într-un mod uimitor, da? Într-un mod așa, doar cum El știe să o facă, într-o teofanie. E posibil ca unele lucruri să fie doar tolerate de Dumnezeu la momentul actual. Dar ele să... Nu pretind că noi știm totul despre Dumnezeu. Dar din ceea ce ne-a descoperit El, pe paginile Scripturii, încercăm să înțelegem și să trăim.
1: Uh-huh. Dumnezeu poate intra brutal, dar ce garanție am avea dacă Dumnezeu ar intra brutal, cum ar și înțelege de ce a intrat Dumnezeu brutal? Cazul Balaam.
3: Scopul lui Dumnezeu este schimbarea până la urmă.
1: Nu, cazul lui Balaam.
3: Da.
1: Ce a înțeles? Ce a văzut de drum? De am deschis Scriptura pentru că în Romani 1, Pavel spune foarte clar. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Și el vorbește de istorie. Nu l-au proslăvit. Au schimbat și Dumnezeu i-a lăsat în voia lor. Și au mers înainte așa, s-au crezut înțelepți și au făcut așa. Dar dacă luăm istoria biblică, pentru că s-a ridicat problema aceasta poligamiei, lucrurile sunt simple. Dumnezeu în creație a dat o femeie și un bărbat. Asta a dat Dumnezeu. Eu dacă mă întorc la origine, cum a făcut Domnul Hristos, asta voi vedea. Chemarea însă lui Avram, pentru că acum e vorba de contextul biblic, a fost doar o chemare identitară, dar formarea poporului deosebit începe de la Sinai, dată cu Moise. Și toată această educație, sau și partea a doua, nu mai era un transfer de la Eden, ci era o educație, deja prin prezența lui Dumnezeu, s-a făcut treptat și tot se face și astăzi.
0: Chiar și la Avram, Dumnezeu îi spune, eu cu Sara aveam în plan promisiunea.
1: Exact.
0: Da? La Isaac, Isaac n-a fost poligam. Da? Iosif n-a fost poligam. Adică a fost nevoie de timp ca să-și însușească anumite elemente culturale care țin de familie, pe care Dumnezeu nu le-a mai oprit.
2: Ce înseamnă că
0: nu le-a
2: dat?
0: Nu le-a mai oprit, în sensul că Dumnezeu n-a intervenit cum propuneați, dar Dumnezeu putea să facă anumite declarații. Dumnezeu le făcuse declarațiile. Dumnezeu stabilise. Dar...
1: Datorită împietririi inimii.
0: La început n-a fost așa. E atât de clar exprimarea lui Iisus. La început n-a fost așa. Adică Dumnezeu nu forțează. Să ne imaginăm lucrul următor, da? Iisus se întrupează. Iisus se întrupează, da? Vine pe planeta noastră, are convingeri de transmis, are lucruri de schimbat la umanitate? A fost bun în a prezenta și în a susține convingerile adevărate? Dar cum a procedat ca să schimbe? Cum a procedat? Au fost momente în care le-a expus, da, greșelile. Dar momentul majoritar al timpului lui a fost într-o atragere atenției a ceea ce era. Acea, da? A Vechiului Testament care era scris, da? Da, există și o carte, da, Filipian se scrie Biblia
2: periculos. Periculos să mai vorbim astăzi.
0: Biblia care a avut-o Iisus Hristos, nu? Deci, ce vreau să spun este că și dacă vreți putem pune și altfel punctul pe ei, în felul cum Dumnezeu se raportează la concepții greșite sau la timp la noi. Iisus, eu cred că a fost cel mai bun transmițător al valorilor.
2: Cum îți explici faptul că a vorbit în parabole ca o modalitate de a ascunde de oameni ceea ce el ar fi putut să transmită direct?
0: Pentru că Dumnezeu nu, cum să spun eu, pe pachetul de țigări scrie fumatul ucide. E mai clar de atât nu se poate, nu? Și totuși omul are nevoie de mai mult ca să poată să ajungă la o convingere. Omul are nevoie de analiză, de o căutare, de o experiență, de viață, de o cale, da? Deci adevărul nu este absolut în sensul în care poate să fie impus cuiva. Adevărul are nevoie să fie însușit, să te transforme. Nu poți să crești în adevăr dacă nu-l practici, dacă nu asimilezi lucrurile care te conduc pe drumul acela. Nu, eu vreau să închei legat de Iisus Hristos, care este întruchiparea absolută a ceea ce înseamnă ideea de a transmite valori. Vreau să vă întreb, câți a reușit să-i convingă Iisus în timpul vieții lui? Care a fost succesul sau rata lui de influență? A reușit când vorbea maselor tot să fie de acord cu el? Din contra, a atras reacții de rezistență la schimbare. Asta arată că adevărul în sine nu poți să-l definești după felul cum se răspândește, ci pur și simplu este raportarea omului la ceea ce înseamnă, da, valori la care aderă sau nu. Iisus a fost cel mai bun transmițător și totuși eu nu cred că a atins absolut pe toți în convingeri și în schimbare. Din contră. Da? Și aici mi-aduc aminte de un citat care mi-a plăcut foarte mult. O autoare creștină, îl are și îmi place foarte mult cum spune, și anume numărul celor care primesc adevărul va fi întotdeauna mai mic în comparație cu numărul celor care îl resping. Dar un singur suflet care acceptă e dovada că valoarea și că influența a meritat.
1: Deci mai este ceva, Florin.
2: Două idei am discutat până acum pentru cei de acasă care ne urmăresc. Am vorbit despre cum se formează convingerile și de o bucată de timp am intrat în a doua parte a discuției, în care vorbim despre Dumnezeu și modul în care El se raportează la convingerile umane, convingerile religioase pe care oamenii le au. Te rog, Doru.
1: Vreau să spun că niciodată adevărul nu are nevoie de forță ca să fie adevăr. El este adevăr prin natura lui. Fie că eu l-accept sau nu l-accept. Și niciodată în istorie n-am văzut pe Dumnezeu, cel puțin istoria biblică, pe Dumnezeu folosindu-și forța ca să imprime sau să editeze mintea cuiva o concepție de viață. I-a expus-o. Pun înaintea ta. Dar tu ești cel care alege. Și mai e ceva. E foarte interesant că Dumnezeu întotdeauna a convins pe celălalt, nu printr-o doctrină care poate fi contestată, ci printr-o viață transformată care este întotdeauna incontestabilă. Asta este farmecul întrupării. Întruparea, noi spunem că e limitare, nici vorbă, e puterea lui Dumnezeu, capacitatea lui Dumnezeu de a aduce infinitul într-un limbaj finit pe care îl are omul. De ce Dumnezeu are răbdare? Pentru că la El 1000 de zile poate fi un an.
0: Și digerabil.
1: Exact. Pentru că El are nevoie de evoluția, sau nu evoluția, că să nu merg în altă parte, de creșterea. De creșterea fiecărui individ și de dezvoltarea unei noi împărății. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spunea Domnul Hristos. Și totdeauna va exista acest conflict. Și conflictul va fi pe teren cultural, pentru că noi de foarte multe ori culturalizăm pe Dumnezeu doar ca să-L potrivim în ideologiile concepțiilor noastre. Iar de dragul ideologiilor, noi de fapt luăm ceea ce este slava lui Dumnezeu și o deformăm. Ceea ce Scriptura nu-și permite să facă. Îmi vine în minte Ioan capitolul 8 cu femeia prinsă în prea curvie. Unii se folosesc de suportul legii. Și totuși Iisus nu le răspunde, ci El spune că se așează jos și tace. Că Dumnezeu, când are de educat, nu face în zgomot, nu face în dezbateri, nu face în idei. El o face prin viață modelată. Și asta doare, dar asta este și partea frumoasă. Uitați-vă la generația de astăzi, care caută concepții de viață și se regăsesc în vieți transformate. Nu știu multe definiții, dar nu pot contesta viețile acelea care s-au schimbat radical. Și aia este povestea de viață. E povestea de concepție de viață. Da? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Ar putea pe oricine să ne oprească aici, cum spunea bunica, să te trăznească, ca să înțelegem toți, și odată ce te-ai trăznit, să te trăzești. Dar Dumnezeu nu omoară ca să învie, ci Dumnezeu transformă ca să fie viață. Cum asta zice, e partea frumoasă.
3: Să spun Iosif la final, Dumnezeu schimbă răul bine.
1: Exact. Exact.
3: Ajunge la această concluzie.
1: Oamenii, dacă ei s-au prezentat ca fiind oameni de treabă, cei care ucid, cei care vând, cei care își bat joc de tată, l-am socotit 22 de ani, Iuda, care a fost tacticianul acelei vânzări, Iuda, peste 8.000 de dimineți, a văzut fața tristă a tatălui. De-aia spunea lui Iosif, când zice, mă pun în locul lui Beniamin, ah, să nu mai văd
3: mâhnirea.
0: Și de aceea a contat argumentul care l-a folosit în fața lui Iacov.
1: Exact.
0: Pentru că Ruben a venit și a spus, dacă nu ne întoarcem, îți dau copiii mei, să-i iei. Dar n-avea nicio valoare, pe când argumentul lui Iuda este un argument transformațional.
1: Al transformării.
0: Care spune, eu n-aș putea, uite, să te uiți la mine și vinovat să fiu pentru totdeauna. Adică Iuda transmite...
1: Vreau să spun în discuția noastră, că acest exemplu scoate în evidență că ceea ce Iuda a iubit, de exemplu, în Geneza 38, aparențele și concepția de viață libertină cu prostituata, se transformă dintr-o dată, dar pe parcursul a câțiva ani de educație și suferință, într-un substitut pentru fratele său. Și devine un model pentru Hristos. Pentru că ăsta e modelul transformării reale. pe care o face Dumnezeu. Că de ce Dumnezeu îngăduie? Le îngăduie pentru că omul așa e formatat. Deci noi dacă suntem pătrați în gândire, nu o să vină Dumnezeu cu drujba, cu foarfe, ca să ne facă dintr-o dată rotunzi. Va fi nevoie poate de ani să se erodeze acel pătrat și colțuros, că el să devine sferic.
3: Uneori de generații.
1: Uneori generații. Bine, bine ai subliniat. Da.
2: 30 de minute mai avem din emisiunea noastră. Aș vrea să vorbim totuși puțin înainte de a schimba planul. M-ar interesa să ducem discuția în ultimele minute, în ultima parte a emisiunii noastre, spre o altă direcție, și anume ce înseamnă să ai convingeri sănătoase? Sau cum vedeți lucrurile aici? Ar trebui să avem convingeri bune? Ar trebui să avem convingeri sănătoase? Ar trebui să avem convingeri puternice? Cel puțin în mintea mea sunt definiții diferite aici. Un creștin...
1: Dacă ar fi bine să le definești, că ne poate le definim altcumva.
2: Nu le-aș defini eu, de teama ca să nu imprim o direcție. N-am fost preocupat să imprim nicio direcție în seara aceasta, ci mai degrabă preocuparea a fost de a surprinde modul în care gândiți și modul în care vedeți acest subiect. Ce facem cu acei oameni care există posibilitatea să aibă convingeri religioase șterse, cumva plate, cumva nesemnificative? Noi am vorbit până acum, când vorbim despre, am vorbit despre poligamie, despre sclavie, am vorbit despre niște trăiri pe care oamenii le aveau, despre o practică de viață, dar care totuși erau adânc înrădăcinate din punct de vedere social în țesătura aceasta a societății. Schimb puțin palierul, vorbim puțin despre cei care par a nu avea convingeri. Sau dacă au convingeri, nu și le afirmă. Sau dacă au convingeri, nu le trăiesc. Ei cum ar trebui caracterizați din punctul acesta de vedere? Unde vedeți o problemă la cei slabi, la cei care nu trăiesc nimic? Dar bineînțeles, toată analiza asta eu o văd în zona celor care se declară a fi oamenii ai bisericii sau în zona celor care se declară a fi oameni credincioși. Ne dorim un Martin Luther, da? Noi vorbim cu admirație de reformatori. Însă pare că nu mai există convingerile pe care, sau puterea aceasta pe care Luther a avut-o, în convingerea aceasta că poate schimba ceva. Ci mai degrabă astăzi vedem un creștinism din punctul ăsta de vedere temător, oscilant,
1: tocit,
2: uzat.
1: Da.
2: Beni Doru,
0: îmi aduc aminte de o vorbă ce o spune un mare influencer modern, Simon Sinek. Spune că cea mai mare problemă a societății noastre moderne este că își pierde idealurile. Eu cred că convingerile țin de un absolut, de un ideal, de ceva spre care noi tindem.
2: Poate să fie uman idealul acesta? Sau îl legi neapărat de o zonă de transcendent?
0: Deci, e ceva care transcede, obligatoriu, chiar dacă nu-i definit la fel de toți. Chiar dacă, poate creștinismul îl definește într-un anumit fel, dar eu cred că în umanitate găsesc ceva care transcede simpla noastră existență.
1: Condiția umană, exact.
0: Condiția umană, dar e ceva la care te raportezi. Lucrul acesta face ca să existe o definiție, să existe o separare a celor care aderă sau a celor care nu aderă. Iar ăsta este un lucru vizibil. E un lucru vizibil și palpabil.
2: Dă-mi voie să parafrazez ca să mă asigur că am înțeles. Deci tu spui că diferența dintre unii și alții este dată în mare parte, este creată această diferență de idealul pe care acea categorie îl hrănește, sau acel ideal pe care și-l ia ca reper pentru viață.
0: Pot da două, trei exemple.
2: Te rog.
0: Pot da două, trei exemple, da? De exemplu, nu la toți e definită iubirea în sensul în care o definește cultura creștină. Dar întotdeauna ura sau întotdeauna războiul a fost a avut fel. Aceeași trăire. Da. Adică a fost, nimeni nu-și dorește război și ură, nu? Da? Sau un exemplu care să-l citez iar pe C.S. Lewis, da? Mândria nu va fi niciodată admirată. Nu va fi niciodată aplaudată. Mândria totdeauna va crea în om o etichetă.
3: Da? Nu uita că C.S. Lewis a zis asta în 1920-1930. Astăzi, mândria și egoismul nu sunt atât de tare blamate în societatea postmodernă.
0: Dar aroganța întotdeauna va crea o aciditate.
3: Dacă ai cu ce,
0: da.
3: De ce nu?
0: Da. E bine. Așa, nu va fi admirată, da?
3: Și nu va fi admirată în contextul creștin, să știi, dar într-un...
0: Narcisismul acum mii de ani în cultura crea un dispreț, o formă ciudată de a fi a unui om. Da? E definită într-un fel, chiar dacă poate uneori se uită sau are alte nuanțe, dar omul poate să definească.
1: Are sinonime, imagine de sine puternică.
0: Da. Da. Da.
3: Narcisism.
1: Păi nu, aia vreau să zic că schimbăm prin jocul de cuvinte, deformăm uneori sensul, conținutul pe care l-a avut cuvântul odată în timp.
0: Da, dar Biblia mai aduce ceva nou. Biblia, așa nume, în profeție și în Vechiul Testament se spune că totuși timpul va face ca oamenii să definească greșit lucrurile, să numească binele rău și răul bine, sau Apocalipsa, în care la nivel național sau global, imaginea de fiară care va încerca să impună răul. Deci se poate întâmpla asta. Dar ceea ce vreau să spun este că atunci când vorbim de lucrurile acestea, rămânem totuși la niște valori transcendente, la niște valori care sunt definite și noi, ca și creștini, spunem că sunt definite de cuvântul lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu și de consecvența între iubire, între ceea ce spune Dumnezeu, între ce efecte produce asupra oamenilor și asupra societății. Deci lucrurile acestea sunt într-un fel palpabile, sunt într-un fel contabilizabile. Adică poți să le vezi, poți să le analizezi, poți să le urmărești.
2: Fii atent ce am auzit eu, deci asta cu explicația ta. Trebuie să spun ce am auzit eu și după aceea spun și ce am auzit la Beni. La tine am auzit în felul următor, că vor fi de fiecare dată anumite însușiri ale naturii umane pe care noi le vom respinge. Ura, violența, crima.
0: Și le vom defini bine
2: și rău, dar noi vorbim aici despre o modelare a noastră prin respingere. Adică eu mă voi modela pe mine prin respingerea acestor lucruri, ură, și automat mă voi duce spre un model. Acum mă duc la Beni. La Beni surprinde o caracteristică pe care noi o trăim astăzi. Mândria, de exemplu, ura și toate celelalte nu mai e caracterizată prin repulsie, ci prin acceptare. Devine mândria un model la care să
1: politic.
2: Te raportezi, pentru că te capacitează. Ține de un ideal care poate fi bun, poate fi rău, uneori prin respingere, alteori...
0: S-au înțeles greșit.
2: Da, eu... Asta am auzit.
3: În cultura actuală, autenticitatea este mult mai importantă decât orice altceva. Dacă ești autentic, dacă ești sincer...
2: Deschis o cutie.
3: Da, nu mai contează.
0: E mai gravă.
2: Că nu mai poate fi...
3: urăști. Da, ești sincer sau că tu ești mândru. Așa sunt eu. Nu spun că e neapărat idealul sau că e neapărat corect lucrul acesta, dar într-o cultură, într-un context în care nu mai există bine și rău, în care nu mai există frumos și urât, în care nu mai există adevăr absolut, totul este relativ, te poți juca cu valorile la nesfârșit și le poți justifica absolut orice.
1: E o lume transparentă care nu mai are linie.
3: Da,
1: nu se oprește
3: nimic. Nu
1: are
3: graniță.
1: Exact, nu mai se oprește nimic.
0: Dar eu rămân totuși la un text, chiar dacă puțin parafrazat, da? Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Adică e totuși ceva care îmi definește formarea felului meu de a fi.
2: Cuvântul lui Hristos.
0: Da, e ceva, da. Uh-huh. Cuvântul lui Hristos și aici... Logosul e din creație, Logosul e de la Geneza 1, da? Logosul, cuvântul, vorbirea, așa traduc altele acum mai nou, da?
3: Dacă asta, pentru, să... asta pentru un om care acceptă logosul, care acceptă cuvântul, care acceptă Biblia. Noi trăim la momentul actual, eu văd din ce în ce mai mult într-o societate în care Biblia nu mai are nici măcar valoare literară. Oamenii nu se mai raportează la Biblie, vorbeam de familie. Nu mai există nici familie poligamă.
2: Doar acum ai fost există, liniștit în seara asta.
3: Există familie monogamă în care pur și simplu valorile nu se mai pot transmite, educația nu se mai face, că spuneai la început că valorile se transmit prin familie, prin educația care o primește cineva în casa părintească, în familia lui. Ne mai există în familie, nu se mai transmit aceste...
2: Eu mă surprinde că tu, în toate emisiunile în care te-am invitat și am fost împreună, ai fost un optimist în seara asta. Am cunoscut o altă latura ta.
3: Nu sunt pesimist.
2: Dar nu l-am mai avut în emisiune... Așa că acum îi învăț abordarea, însă în dreptul tău eu sunt surprins.
1: Plăcut.
2: Da, nu. Beni, nu e o etichetă.
3: Nu am înțeles.
2: Nicio formă nu este o etichetă. Ci nu ai, din răspunsurile tale, spun ce aud eu, din răspunsurile tale eu înțeleg o neîncredere în natura umană și în capacitatea ei de a face alegerea potrivită, de a se duce spre Hristos, de a accepta cuvântul lui Dumnezeu.
3: Nu e vorba de neîncredere. Eu am expus ceea ce văd în zilele noastre trăit în jurul nostru. Tot mai puțin, chiar și în familiile creștine, se citește tot mai puțin Biblia. Ne raportăm tot mai puțin la valorile creștine ca fiind valori de bază ale vieții noastre. Poate ca lozincă, ca lozincă prin vocea noastră spunem că aderăm la o anumită biserică, suntem ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali, dar în practica de zi cu zi suntem tot mai mult influențați de valorile și contextul cultural în care ne ducem existența, de ideologiile care vin peste noi. Și în loc să...
2: Asta a fost ideea ta de bază toată seara.
3: În loc să transform...
0: Eu aș putea spune în contextul ultimelor săptămâni în care în America se reîncearcă să se pună cele 10 porunci în școală, să fie afișate în față, da? Uh-huh. E în discuție aspectul acesta de a... Deci, poate fi...
3: Un recul.
0: Dar e drept că societatea în sine pierde mai ușor astăzi valorile.
1: Și e interesant, este interesant totuși că niciodată nu vei găsi formula asta de a folosi calea sfântă sub metoda abuzului, chiar dacă e dreaptă. Inclusiv această formulă frumoasă de a băga pumnul în gură și vei afișezi toate cele 10 porunci, nu-ți dă garanția că oamenii, prin atitudinea pe care o voi afișa făcând lucrul acesta, vor accepta mesajul celor 10 porunci.
3: Vor fi convinși.
1: Exact, exact. Tocmai de aceea există această harta libertății degajată de felul în care Domnul Hristos a construit ființa umană. Vorbeai de condiția umană. Da, trebuie să citești pe Hristos și cuvântul lui ca să-ți dai seama că nu e nimeni pe pământ bun. Asta ca să citim din Scriptură. Toți suntem în condiția noastră oameni pierzători. În centrul Europei, nu mai departe de mijlocul anilor care au trecut, da? 1940. Știm ce a făcut condiția umană. Cu o armată de soldați care aveau pe cateramă Emanuel, Dumnezeu cu noi.
0: Și într-o țară care a fost promotoarea reformei și a
1: Bibliei. Exact, exact. Nu, apropo, mersi de această subliniere. Nu poți ca să ai impresia că folosind niște clișee, niște biserici, niște cărți, niște formule care dau bine pentru cei care gândesc creștinește, îi va face automat pe toți ceilalți să și primească. Suntem atât de sensibili și desensibilizați astăzi în condiția noastră, încât, tu ai folosit cuvântul neîncredere în natura umană, din perspectiva corectitudinii.
2: Am tentat să folosesc scepticism.
1: Așa.
2: Dar mie mi s-a părut mult, cu un sens mult mai adânc, așa că m-am limitat la doar neîncredere.
1: În sensul acesta, putem să spunem că da, ființa umană nu poate produce de la sine un bine care să fie conservat în conținutul lui, așa cum l-am vedea noi în modelul Domnului Hristos. Și atunci ai nevoie de acest ajutor al lui Hristos. Bine a ținut și bine a făcut, pentru că Scriptura asta învață că o concepție de viață care răspunde, e o fereastră prin care vedem lumea. Creștinismul este o concepție de viață prin care vedem lumea. Domnul Hristos a dat de înțeles că această condiție poate să fie nu îmbunătățită, ci transformată în bine prin prezența Lui. Prezența Lui în viața individuală a omului. Dar aici este alegerea individului. Și intră în joc ceea ce se numește cele trei legi ale logicii. Să există o corespondență, în primul rând, între ceea ce face, o coerență, și să exclus terțul. Pentru că A prim nu poate să fie egal cu B prim sau C prim. Da? Ei, asta trebuie să facă un om în momentul în care se educă. Domnule, am 10 ferestre care îmi spun că sunt 10 concepții de viață. Da? Hai să vedem care este cea mai apropiată premiză din toate pe care le am pe piață de realitate. Dar omul e atât de învățat pe modulul viteză, încât credința care prin natura ei este lentă, da? E pusă în pământ și crește, dar ai nevoie de anotimpuri ca ea să crească, nu? Ca să producă o roadă, pierde elementul de aprofundare și omul astăzi nu e învățat să aprofundeze, pentru că ăsta este și scopul, că dacă îl pui pe om în meditație, toată lumea s-ar întoarce cu susul în jos. Pentru că toți oamenii s-ar opri din alergare și ar începe să mediteze ce se întâmplă mai departe. Dar nu se vrea asta. Și din cauza aceasta, concepția suferă. Concepția de viață suferă. Sunt puțini oameni care, în studiile lor, încearcă să tragă niște semnale de alarmă. Dar imediat le este închisă ușa. Nu li se dă ecranul, nu au voie să iasă în față, cărțile nu intră pe piață, nu au dreptul la catedră, pentru că se dictează filozofia cu care catedra trebuie să vină în față. Da? Și oamenii aceștia sunt dați deoparte. Deși, dacă este să vorbim de universități, motorurile lor, Oxford, de exemplu, avea sus un psalm.
3: Oxford și Harvard.
1: Așa e? E din Scripturi. Noi de acolo ne scoatem ca civilizație concepția de viață. Dar, așa cum a citit în Romani 1, condiția asta umană, neînduplecată, care s-a crezut sau s-a dedicat ca fiind auto-înțeleaptă, l-a scos pe Dumnezeu din ecuație. Asta e o realitate, nu trebuie să ne ascundem după ea. De dragul unora care vor ideologii, putem să discutăm, dar asta nu înseamnă că automat vom vaccina lumea, ci din potrivă s-ar putea să o ruinăm. Dumnezeu și are spațiul lui. Da? Răspunsurile mari sunt cele care sunt legate de sensul vieții.
2: 13 minute și
3: politizarea religiei este o mare pericol în zilele noastre.
1: Da, politica religiei.
3: Exact.
1: La toate nivelurile.
2: Nici nu cred că mai există religie fără politică. Da, în fine. E o altă discuție.
4: S-a format și un cadru care permite lucrul acesta. Așa anume, studiile arată că de când sunt analizate calculele de IQ, generația Alfa e singura care dă înapoi. Ca și până acum orice generație depășea generația anterioară. Uh-huh. Acum e prima oară când studiile arată că nu se mai...
1: Corecul, practic.
4: Deci, într-un fel, se creează și un cadru mai ușor de manipulare și mai greu de penetrat la nivelul convingerilor, la nivelul gândirii critice. Mă surprinde incapacitatea oamenilor de a avea chestii care înainte erau mult mai ușor de dezvoltat prin citit, prin analiză, prin cercetare.
2: Zic puțin pentru cei care nu cunosc ce categorie de vârstă e generația Alfa.
4: Generația Alfa e cea care s-a născut, am putea spune că e ultima generație din 2010-2020 încoace.
2: Vreau o clarificare. Mai avem 11 minute.
3: Un aspect simplu vreau să spun de ce au spus băieții.
1: Stăiem noi microfonul și vorbim noi.
2: Dan, vezi că e iarăși...
3: Nu.
2: Iarăși pe negativ.
3: A spus Dor mai devreme de momentul acela în care să te liniștești, să stai de vorbă cu tine, de analiză, și Dănuț a adus în discuție ideea aceasta de introspecție, de gândire critică, gândire analitică. Nu prea mai există în zilele noastre așa ceva, pentru că ecranele ne-au format să fim în... Noi suntem și așa ființe emoționale.
1: În scroll.
3: Exact. În scrollul acela să gândim rapid și scurt, să nu stăm să aprofundăm lucrurile, și mai mult emoțional, instinctual, să înțelegem. Pentru că ecranul, după două minute, dă o stare de himnoză, de mini-himnoză, practic, și gândirea critică, rațională, este adormită. Ei, am fost într-un liceu în Craiova și le-am spus ceea ce zice Dan Puric la un moment dat, că dacă nu-ți place să stai de vorbă cu tine însuți, înseamnă că te găsești într-o proastă companie. Și a venit un tânăr la mine la final și mi-a spus: domnul, am încercat să faceți ce ziceți dumneavoastră, ce a zis dumneavoastră. Am încercat să fac ce a zis dumneavoastră. Ce ai încercat să faci? Treaba aia cu să stau de vorbă cu mine. Și cum a fost? Întuneric, negură, beznă, m-am speriat. Și atunci eu am pus o întrebare: dar ți-a făcut bine? Deși a fost o experiență dureroasă, tristă, ți-a făcut bine experiența asta? Și el a stat un pic, s-a gândit și mi-a zis: să știi că unele lucruri le-am făcut diferit și a fost mai bine. Și atunci eu i-am spus simplu: dacă odată ai încercat procesul ăsta de analiză și de introspecție asupra propriei tale vieți și a fost mai bine, ia încearcă să-l faci în fiecare zi sau măcar o dată pe săptămână. Poate că vei reuși să găsești acele valori și acel echilibru de care ai nevoie, să găsești fereastra aia către lume care se potrivește cel mai bine cu realitatea de care vorbeai tu mai devreme.
1: Exact. Uite, de exemplu, noi am vorbit mult de poligamie. Hai să dăm și un exemplu pozitiv de data asta, dacă îmi permiți într-un minut.
2: 10 minute mai avem și vreau să discutăm ideea pe care Dan a anticipat-o, și anume cum am putea să ne schimbăm convingerile, mai putem să ni le schimbăm. Și ce înseamnă să avem convingeri?
1: Eu totuși nu te las să fii la dat până nu. Apropo de asta, pentru că este un gând care consider relevant în toată discuția noastră. Noi suntem aici toți pe fereastra adventist. Da? Dar este o perspectivă pe care noi am preluat-o din izvoarele pe care le considerăm divine. Această perspectivă, uneori oamenii o înțeleg în sens teologic, dogmatic. Și dau exemplu sabatului. Dar cei care nu sunt ca și noi și au altă experiență. Vreau să le spun că pentru noi, de exemplu, acest sabat este, de fapt, un fel de mod avion. Da? Cum îți pui telefonul pe mod avion, așa ieșim noi din ecuația vieții și ne retragem în liniștea noastră. 24 de ore. Fără întrebări, fără TikTok-uri, fără nimic, pentru că încercăm să ne regăsim în partea divină a vieții noastre. Intrăm în spațiul pe care îl pierdem în alergarea de zi cu zi. Oamenii care nu înțeleg acest fenomen ne privesc ca fanatici. Dar aici nu este fanatism. Aici este pur și simplu o conectare cu ceea ce a scăpat lumii moderne, care aleargă bezmetic în dreapta și în stânga. Care a învățat doar să fie rapidă, să ajungă din punctul A în punctul B, pe toate căile posibile, chiar dacă își pierde papucii, picioarele, creierul, tot, aleargă mai departe. Ei, să experimentezi acest mod, 24 de ore în care nu moare lumea. Și să vadă exact ce înseamnă să-ți regăsești familia, camera caldă.
2: Oricum, apropo de ceea ce spui, în ultimul timp au început, știți, dați din cap toți trei,
1: da.
2: Au apărut din ce în ce mai multe cărți despre sabat. Nu e sabatul pe care îl înțelegem noi, ca adventiști, dar se simte
5: conceptul
2: se simte nevoia...
1: E principiul odihnei, da. A liniștii. Da, a reîntoarcerii.
3: Necesitatea repauzului.
1: Exact. Da. Că am vrut să dau și o notă pozitivă vis-a-vis de...
2: Fii atent că toți prietenii se uită.
1: Da, pentru că el da.
2: Dan, o întrebare pentru tine, chiar dacă nu ai adus tu în discuție subiectul, partea aceasta, dar simt nevoia să facem o clarificare, chiar dacă răspunsul va fi foarte scurt, o să te rog pe partea asta, care este diferența dintre a trăi o convingere și a trăi o ideologie? Vezi vreo diferență dintre cele două? De exemplu, eu în calitate de credincios adventist sau un credincios baptist sau creștin după Evanghelie sau ortodox, eu trăiesc o ideologie religioasă sau trăiesc o convingere religioasă?
4: Cred că în mod normal n-ar trebui să existe o dihotomie între convingere și ideologie. În mod normal. Adică dacă tot cineva aderă la anumite principii sau anumite moduri de a se externaliza, ar trebui să fie ceva la care el privește ca puncte de atins, ca idealuri. Așa gândesc, așa, din scurt, primind întrebarea
3: aceasta. Cred că Florin vrea să spună ideea că eu când eram la școală, spre exemplu, copiii spuneau nu te lasă de la biserică.
2: Da.
3: Adică e o ideologie. Da. Asta era ideologia.
2: Sau ți-a șters, ai aderat la o ideologie. Creierul, nu. Ca să nu mai gândești.
3: Convingerea, eu nu fac asta pentru că mi se spune de la biserică, ci asta cred eu. Asta e convingerea mea.
4: Da,
3: nu?
4: Dar în timp...
3: Hai că nu te vede nimeni. Da. Acum că...
4: În timp, un om care ajunge să trăiască, să externalizeze dimensiuni interioare,

0: întârziată și destul de... Eu am avut o perioadă de semi-ateism în viață, și dar aveam background creștin, adventist, făceam anumite lucruri din... Dar pentru mine ele nu erau convingere, din inerție, dar nu erau convingeri. Deci, uneori nu știu care ar fi ordinea între convingere și ideal, dar uneori convingerile sau înțelegerea lor pot să-ți descopere idealuri mai mari și, sau de fapt idealul ce stă în spatele unei convingeri sau unui mod de comportament sau de existența cuiva.
1: Doru? Sună, nu mai pun întrebări, mai avem 4 minute, nu va mai fi
2: eu
1: timp.
2: Eu la capitolul ăsta mă gândeam la o chestiune mai simplă, adică ideologiile te pot până la urmă modela să lucrezi prin reflexe. De când convingerile te ajută să lucrezi prin alegeri. Pentru că îți asumi niște lucruri care devin transformate într-o identitate personală. Ele se traduc din literă în natura ta. Devin practica vieții tale. Da? Devii un alt om, ești mărturia. Tu ești, de fapt, mesajul. Nu mai este ideea mesajul, ci persoana ta devine mesajul. Omul te citește pe tine.
0: E celebra întâlnire a unei mame cu Mahatma Gandhi, care îi spune, te rog, spune copilului meu să nu mai mănânce zahăr.
2: Exact.
0: Și Mahatma Gandhi spune, vin o săptămână viitoare. Și pe o săptămână mama vine, Mahatma Gandhi îl ia pe copil și îi spune, te rog frumos, nu mai mânca zahăr. Și copilul zice, gata, am înțeles. Și mama, uimită, îi zice, dar de ce n-ați spus, dacă era așa simplu, de ce n-ați spus acum o săptămână asta? La care Mahatma Gandhi spune, am vrut eu întâi să...
2: Atunci mâncam încă zahăr, asta era ideea.
0: Am vrut eu să-i spun că nu mai mănânc zahăr. Adică n-am vrut să fie doar o informație care o transmit.
2: Ideea.
0: Am vrut să fie o transformare a mea, o devenire a mea.
2: Da.
0: Dar, într-un fel, eu cred că convingerile adevărate vin din idealuri. Sau, într-un fel, pot fi omogenizate cu idealurile
1: oricum
0: autentice.
1: Oricum, nu pot fi despărțite cele două.
2: Nu le despărțim, dar aici totuși e o nuanță diferită, pentru că aceste convingeri reașează cumva omul. Îi dă deja un teritoriu în care se mișcă. Și în momentul în care tu te miști transformat, devii și o influență.
0: Mă gândeam că poate idealul întrupat e convingere.
2: Oameni, putem juca.
0: Nu mai avem timp să definim.
2: Putem juca ideologic.
3: Eu văd ideologia...
1: Iată că trebuie să fii pozitiv la final.
3: Eu văd ideologia ca pe o haină pe care o poți îmbrăca și o poți dezbrăca în funcție de conjunctură, de situație, cum ai nevoie.
2: De meteo.
3: De meteo, da. Funcție de meteo. Convingerea nu te poți lepăda de tine însuți. Când e ceva în interiorul tău, te definește, ești tu însuți. Când acționezi împotriva convingerilor tale, atunci tu ai de suferit. Este o...
2: Era rana ta,
3: exact. Și în același timp, cred că în lumea postmodernă, care ne ducem cu toți existența, mai puțin contează ideologiile și noțiunile abstracte, ci mai mult contează o viață schimbată, o viață trăită, așa cum sublinea și Daniel mai devreme, să faci tu, să trăiești lucrul acela. Experiența este mai importantă decât dogma, decât doctrina. Exemplul personal este mai important decât filozofia și ideologia.
1: 2 minute mai avem. Ce n-am întrebat, dar considerați important de amintit și de spus în legătură cu subiectul nostru. Deci ce n-am întrebat, dar totuși considerați că emisiunea nu s-ar putea încheia fără ideea sau fără ideile respective. Toru?
2: Probabil nu vom epuiza subiectele așa cum ni le propunem. Tocmai pentru că noi înșine, ca persoane care avem convingerile noastre, nu putem ghici cum gândește celălalt și ce convingere are celălalt. De aceea, dacă ar fi ceva ce aș putea spune, este ca fiecare să încearcă să compare. Să compare puțin propriile convingeri cu ale celuilalt. Și să vadă care merg și sunt egale cu realitatea. Sau apropiate măcar de realitate. De fapt, asta ne invita și psalmistul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. A gusta. Adică a intra în acțiune, a testa. Pentru că în momentul în care tu nu testezi și te rezumi doar la faptul că m-am născut așa, în momentul acela s-ar putea să eșuezi doar pe simplu motiv că ai renunțat să aprofundezi

0: Asta tot. Pur și simplu să pune întrebare.
1: Te rog, Beni.
2: Curiozitatea aceasta de care vorbește vorbeam mai devreme Doru, este foarte importantă. Să încerci să vezi cum gândește cel de lângă tine, de ce vede lucrurile diferit și în același timp să-ți păstrezi, chiar dacă uneori pot să fie diferite opiniile noastre, să-ți păstrezi iubirea. Iubirea de oameni. Chiar dacă tu gândești diferit față de mine, eu nu te urăsc, nu ți doresc răul, ci mai degrabă continui să dialoghez cu tine pentru a ajunge la adevăr, la ajunge la profunzime, pentru că eu nu vreau să te dovedesc pe tine ca fiind greșit, ci eu vreau să găsesc pentru mine adevărul. Și atunci iubirea joacă un rol determinat.
1: Ultimul cuvânt ți-a aparține ție, Dane.
3: Ce mă surprinde cel mai mult în nuanța religioasă a existenței mele este că Dumnezeu te va convinge sau Dumnezeu, procesul prin care Dumnezeu pe mine m-a convins este uitându-mă mai mult la El. Adică accentul nu a căzut pe mine, accentul transformării mele sau puterea transformării din viața mea a fost că cu cât admiram mai mult caracterul, cu cât înțelegeam mai bine felul lui de a fi, felul său de a se comporta, mult mai ușor și mult mai repede a influențat convingerile și transformarea mea. Și cred că e foarte important de menționat asta. Dacă ne vom uita la noi, dacă ne vom uita la celălalt, dacă ne vom uita la societate, vom găsi ideea de finit, de asemănare, de toți au căzut, nu? Dar dacă ne uităm la Dumnezeu, dacă îl analizăm pe Dumnezeu, nu numai că vom fi surprinși de frumusețea Lui, dar vom găsi coerența și răspunsul pentru dimensiunea mult mai mare pe care noi o căutăm în viața noastră.
1: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Beniamin Sisu, mulțumesc mult, Doru Parașcineț și Daniel Bursuc. Trebuie să recunosc că este una dintre emisiunile pe care le finalizez, le închei, nu având doar răspunsuri, pentru că am învățat câteva lucruri, am prins câteva idei, dar trebuie să recunosc că e o emisiune în care mi-au rămas în minte și mi-am scris pe hârtiile astea de aici, mi-am scris și anumite întrebări. Nu m-aș fi așteptat, nu că vorbim aici de cine știe ce înțelepciune, că cine știe ce cunoștințe, nu la asta mă refer, ci la faptul că de cele mai multe ori când noi dialogăm, noi ne axăm foarte mult pe răspunsuri și pierdem în vedere întrebările. Eu mă bucur cel puțin pentru seara aceasta și pentru cei care ne-au urmărit și sper ca împreună să nu fi găsit doar răspunsuri, pentru că nu am rezolvat nimic. Deci dacă s-a dat doar un răspuns și lumea e liniștită, nu cred că
3: suntem
1: e bine.
3: Suntem liniștiți.
1: Da, nu cred că e bine. Eu cel puțin am rămas cu câteva întrebări. E bine că nu puteți pleca imediat după emisiune, ci mai putem sta de vorbă. Mulțumiri încă o dată și sper să ne revedem tot aici la Adevărul și Perspective. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați avut răbdarea și bunăvoința să ne urmăriți până la acest moment. Vă doresc o seară liniștită, o săptămână binecuvântată și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem lunea viitoare la o nouă întâlnire.

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun venit la emisiunea Libertate de Conștiință. Este un lucru important să vorbim despre libertate, despre ceea ce ne oferă libertate, dar cred că este mai important să vorbim și de latura financiară, care îți oferă stabilitate, și atunci când vorbești despre latura financiară legată de stabilitate, îți oferă și o anumită perspectivă. Zilele în care noi trăim sunt zile grele și din punct de vedere financiar, și de aceea, în urma unor mesaje primite din partea dumneavoastră, am încercat să privim în Biblie cu un expert în acest domeniu și privind în Biblie să găsim soluțiile pe care Dumnezeu le lasă pentru o vreme ca aceasta. Pentru dumneavoastră l-am invitat pe Ioan Câmpian, tătar. Este un om care s-a ocupat cu finanțele bisericii și aș putea spune și datorită pregătirii, dublei pregătiri, atât pastorale, înțelegând perspectiva și planul divin cu acest pământ, cât și planul și cât și studiilor economice pe care dumnealui le are, poate să dea o soluție care este compatibilă cu vremurile în care noi trăim și cu criza. Frate Câmpian, bun venit!
2: Bine v-am regăsit!
1: Nu o să vorbesc cu domnul, o să vorbesc cu frate, pentru că îmi sunteți ca un frate și cel puțin în experiența mea personală, totdeauna mi-a fost un frate, și atunci când mi-a fost profesor și atunci când mi-a fost un anumit îndrumător în momentul în care am trecut etapele din pastorație. Ne bucurăm că ați răspuns invitației noastre și că putem discuta un subiect, spun eu, important. Cum vi se pare situația actuală? Cuvântul criză devine un cuvânt al vocabularului fiecăruia.
2: Așa este, a devenit într-adevăr un cuvânt care este la ordinea zilei, da, și problema este că crizele acestea s-au cam suprapus.
1: Da.
2: Și criză economică și criză financiară și criză politică și da, toate s-au adunat, iar atunci când toate se adună, situația este și mai grea.
1: Mai ales pentru România, e și criză politică.
2: Da, da, este peste tot. Da. Problema este că nu este doar criza economică, financiară, politică, ci trebuie să recunoaștem că există și o criză spirituală. Da. Și dacă n-ar fi criză spirituală, poate celelalte crize ar fi mai ușor de administrat. Cel puțin aceasta este părerea mea.
1: Credeți că datorită unei relații șubrede cu Dumnezeu, să definesc așa, există o reflecție în perceperea și în abordarea riscurilor vieții?
2: Da, cred că cu siguranță există o relație între modul în care ne raportăm la Dumnezeu și modul în care reușim să trecem, da, prin obstacolele și crizele pe care le întâlnim în viață. Există, sigur că da, o relație directă.
1: Și acum, un om care se ocupă cu Biblia și care oarecum e descurajat de anumite probleme, ce-l sfătuiți să facă? Unde să găsească resursa, dacă spuneți că e o problemă și spirituală, unde să găsească resursa? Într-un studiu al Bibliei, într-o apropiere de Dumnezeu, într-o părtășie? Cum ar trebui să facă revenirea asta?
2: Întotdeauna întoarcerea spre Dumnezeu este mijlocită de cuvântul lui Dumnezeu, de aceste discipline spirituale care stau la dispoziția noastră, rugăciunea, da, sau meditația, toate acestea ne ajută să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu și să găsim întotdeauna răspunsuri, sau cel puțin dacă nu găsim întotdeauna răspunsurile așa cum am vrea noi, foarte clare, explicite, cel puțin avem susținerea și convingerea că nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu și El întotdeauna este alături de noi, așa că nu trebuie să disperăm niciodată.
1: Interesant ceea ce spuneți. Ies un pic din parcursul emisiunii. De ce, și poate că experiența ne ajută să ne răspundeți, de ce omul când are bani, când toate lucrurile merg bine, ca tânărul din parabola pe care Mântuitorul l-a dat, există un risc mai mare să uite de Dumnezeu?
2: De ce există riscul acesta? Pentru că omul are libertatea să aleagă. Să aleagă să fie de partea lui Dumnezeu sau să fie, da, dimpotrivă, de parte de Dumnezeu. Iar exemplul acesta pe care îl folosești cu tânărul bogat, da, noi avem o percepție greșită, cred că, și credem de multe ori că, da, dacă cineva este stabil din punct de vedere financiar, el deja este un om de succes. Dar dacă privim la persoana aceasta din Biblie care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, tânărul acesta, care era realizat din multe puncte de vedere, și social, și economic, și financiar, și așa mai departe, totuși el a venit cu un gol la Iisus Hristos. Acesta este motivul pentru care a venit și ne pare foarte rău că el a plecat cu acest gol mai departe și nu știm ce s-a mai întâmplat cu el. Deci, omul acesta sau tânărul acesta nu era fericit, da? Chiar dacă era realizat din multe puncte de vedere.
1: Interesant ce spuneți, orice realizare fără Dumnezeu are terenul ei sensibil.
2: Da, da.
1: Există principii, întorcându-ne la parcursul emisiunii, Dumnezeu s-a îngrijit să dea și anumite principii legate de administrarea banilor. Un creștin trebuie să fie atent în administrarea banilor și e esențială relația cu Dumnezeu, să ții cont de principiile lui Dumnezeu atunci când vorbești despre veniturile tale.
2: E foarte, foarte important lucrul acesta. În primul și în primul rând, omul, da, este o ființă spirituală, relațională, dar este și o ființă economică, da. Și banii fac parte din existența noastră, deci nu putem, da, fără bani. Da, chiar și la biserică venim cu
1: Dumnezeu cu cere, probabil.
2: Da, în modul acesta ne exprimăm recunoștința, gratitudinea față de Dumnezeu. Iar Biblia pur și simplu acoperă și domeniul acesta prin principii pe care ni le oferă, principii care ne ajută atât de mult ca pur și simplu să avem în primul rând o perspectivă corectă cu privire la bani, pentru că foarte mulți spun: eu nu știu cum să-mi administrez. Problema nu este în primul rând a administrării banilor, ci a modului în care noi ne raportăm față de bani, a perspectivei pe care o avem.
1: Deci
2: ăsta
1: e un principiu, perspectiva.
2: Perspectiva contează enorm de mult. Cum privim noi la bani? Pentru că unii privesc la bani ca fiind, știu eu, o dovadă a succesului, a puterii, a realizării și așa mai departe, dar cum ne învață Biblia să privim la bani sau la dimensiunea aceasta economică? Noi nu trebuie să uităm niciodată că banii sunt, da, în primul și în primul rând, un dar de la Dumnezeu. Da. Bunurile materiale sunt un dar de la Dumnezeu. Și stăpânul absolut a tot ceea ce există este Dumnezeu. Acesta este un principiu fundamental de care trebuie să ținem cont întotdeauna atunci când vorbim despre bani. Iar atunci când avem o perspectivă corectă, și comportamentul devine unul corect și raportarea față de bunurile materiale, da, este una corectă.
1: Deci, important este să considerăm că ceea ce ai este un dar primit din partea lui Dumnezeu, iar tu ești în calitate de administrator.
2: Poate ar fi bine ca să fiu puțin mai explicit. Și unii vor spune: păi, bine, nu Dumnezeu îmi dă banii. Dar întrebarea mea este: cine ne dă sănătate? Cine ne dă puterea de a munci? Capacitatea, inteligența și așa mai departe. Toate acestea sunt daruri de la Dumnezeu. Abia când le pierdem, atunci începem să le prețuim.
1: Foarte bine spus, da. Foarte bine spus. Dumnezeu îți dă, iar sursa a ceea ce îți dă Dumnezeu e acest lucru.
2: Și Dumnezeu vrea să, chiar îmi place foarte mult ideea aceasta, vrea să ne bucurăm de aspectul acesta și să recunoaștem că de la El le primim, da? Și în modul acesta noi putem să ne exprimăm gratitudinea față de El, mulțumirea, dar în același timp și responsabilitatea pe care o avem față de semenii noștri.
1: Perioada în care ați lucrat în domeniul acesta al trezorieriei, al finanțelor bisericii, ați învățat lecții importante în acest lucru care au folosit și din punct de vedere spiritual?
2: Am învățat tot timpul am învățat.
1: Deci apreciez deschiderea dumneavoastră.
2: Dar asta nu înseamnă că nu mai am de învățat la capitolul acesta și mai ales
1: au fost momente delicate sau au fost momente binecuvântate?
2: Au fost și binecuvântate, au fost și momente de, sau perioade de criză și, da, Da. A fost o perioadă în care pur și simplu am putut vedea de multe ori mâna lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu și modul în care Dumnezeu a binecuvântat biserica sa și pe copiii săi credincioși.
1: Acum amintesc publicului, a fost foarte aproape de mine cel puțin, într-o perioadă delicată pandemia. Și am avut o discuție cu dumneavoastră scurtă, dar să știți, când vezi pe înaintașii tăi că manifestă stabilitate, îți oferă și ție o anumită perspectivă. Pandemia a fost o perioadă grea pentru biserică și tocmai istoria despre care ne-ați vorbit dumneavoastră
2: da. A
1: oferit lucrul acesta. Cum putem evita anumite decizii pe care le luăm datorită panicii, datorită și există o anumită presiune legată de criză. Ce trebuie să faci din punct de vedere al bugetului? Ce trebuie să faci din punct de vedere al trăirii vieții atunci când ți-e bine, pentru ca nu doar să prevezi, să oferi stabilitate și în timpul unor zvonuri a unei perioade de criză?
2: Da. Aș vrea mai întâi, înainte de a răspunde la această întrebare care este pertinentă și foarte binevenită, să creionez puțin cam care este situația, pentru că vreau să vă spun că finanțele familiei este un subiect foarte complex. Foarte, foarte complex este.
1: Așa.
2: Da. Deci, chiar dacă două familii au aceleași venituri, asta nu înseamnă că ele administrează în mod egal, pentru că situația este unică pentru fiecare familie.
1: Poate
2: fiecare
1: că și
2: familie.
1: Conjunctura socială în care
2: sunt trăiesc. Foarte multe elemente care intervin în ecuația aceasta. Piramida lui Maslow, cred că e cunoscută de către da, ascultătorii și telespectatorii noștri, pentru că ea vorbește despre faptul că omul, în primul rând, are nevoi fiziologice, de hrană,
1: de
2: băutură, da. Deci, în primul rând, nevoile acestea fiziologice, apoi nevoia de securitate, da, de siguranță, poate o casă, un adăpost și așa mai departe, apoi nevoile emoționale, relaționale, de a fi iubit, de a avea relații și, în cele din urmă, nevoia aceasta de realizare de sine, care este în vârful piramidei. Sunt foarte multe familii care pur și simplu nu reușesc sau abia reușesc ca să acopere primele două niveluri. Pur și simplu nu reușesc să ajungă de la o lună la alta, de la un salariu la alta. Deci tot timpul, dar și oamenii aceștia au nevoie să fie asistați și nu e o poziție prea plăcută, da? Unii poate devin dependenți și se complac în situația aceasta. Nu este una plăcută. Foarte interesant, David spune că am fost tânăr, am îmbătrânit, dar n-am văzut pe copiii lui Dumnezeu cerșându-și pâinea, da? Și vreau să vă spun că adevărul acesta, pe care îl exprimă Biblia cu mii de ani în urmă, este valabil și astăzi. Și am văzut oameni credincioși care, într-adevăr, puteau să-și acopere, da, primul nivel al nevoilor fiziologice sau de a locui sau așa mai departe.
1: Eu îmi pregătisem această întrebare, da. Cum planificăm și cum trebuie să trăiască un creștin, dar e foarte interesant acest subiect pe care îl spuneți. Un creștin trebuie să-și planifice foarte, foarte
2: da.
1: Bine.
2: Deci, cred că la nivelul acesta e nevoie de multă responsabilitate. De multă responsabilitate. Apoi alții care reușesc totuși de la un salariu la altul, da, ca să supraviețuiască.
1: Și dar poate că teamă, se și pune ce.
2: Cu această teamă sau panică că intervine ceva. Uh-huh. Un accident la mașină, o boală, un necas sau așa mai departe. Și oamenii aceștia nu au alte resurse, efectiv. Nu au niște economii pe ce totuși să pună mâna în caz de criză sau așa mai departe.
1: Cheltuie tot cât câștigă.
2: Cheltuie totul de la o lună la alta. Efectiv, da. Și trăiesc stresul acesta că oare vom reuși, da,
1: să supraviețuim în cazul care apare neprevăzutul.
2: Da. Și apoi există cea de-a treia categorie care se bucură de o anumită stabilitate. Și anume au mai mult decât îndeajuns, mă înțelegeți? Și acesta este motivul pentru care ei pot să-și exprime recunoștință față de Dumnezeu, da, să dăruiască la biserică, să dăruiască pentru semenii lor și așa mai departe. Și pur și simplu sunt liberi din punct de vedere financiar. Spunea Iisus Hristos, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Aș aplica și în situația aceasta acest principiu pe care Iisus îl rostește. Sau, cum spunea Apostolul Pavel, m-am deprins să fiu mulțumit în orice situație, adică nu era absolut deloc stresat din punctul acesta de vedere financiar, pentru că avea încredere deplină în bunul Dumnezeu. Și acum, părerea mea este că creștinul ar trebui să se poziționeze sau să ajungă pur și simplu în etapa aceasta a treia, în care are îndeajuns și pentru semeni. Și atunci, pur și simplu, chiar și realizarea aceasta personală, știți, vârful piramidei despre care am vorbit, se împlinește prin principiul măreției. Uh-huh. Domnul Iisus Hristos spunea, dacă vrea cineva să fie mare, să fie în vârful piramidei, atunci să slujească, da, să slujească pe alții. Pentru că vreau să vă spun că doar în modul acesta, pur și simplu, are loc această împlinire sau satisfacție personală sau la nivel de familie, da. Foarte pe scurt.
1: Da. E bine să fim prevăzători, folosesc un termen, și să punem deoparte. Probabil că se naște aici o altă întrebare. E bine să ții și acasă banii, e bine să îi pui și la o bancă sau cum ați...
2: Acum, bineînțeles că întrebările pot continua, și anume cum aș putea totuși să păstrez valoarea, da,
1: sau să investesc
2: acelor economii, da, pe care...
1: Eu cred că trebuie să fiu un om echilibrat, dar m-am băgat, cred că, peste dumneavoastră.
2: Nu, nicio problemă. Părerea mea este că, da, trebuie să fii puțin și informat la capitolul acesta. Deci e nevoie. Trebuie să recunoaștem că românii nu prea investesc în domeniul acesta, știu eu, al pregătirii, chiar și din punct de vedere financiar. Da. Uh-huh. Cred că ar trebui pentru dezvoltare personală și în domeniul acesta, ar trebui ca să investească ceva mai mult, da, și să cunoască cam care ar fi metoda cea mai bună. Acum, trebuie să recunoaștem un lucru. Pe pământul acesta nimic nu este sigur. Absolut nimic.
1: Și asta e adevărat. Da.
2: Dacă vrea cineva să aibă certitudinea siguranței, este doar locul despre care vorbea Domnul Iisus Hristos, și anume cine își adună comori în cer, acolo... Da, sunt în siguranță.
1: Alea sunt veșnice și transcet elementul timp.
2: Da.
1: Am înțeles. Există o întrebare. Cum putem să rămânem generoși atunci când veniturile scad? Cum putem să evităm fenomenul creditării și al comportamentului acesta de a cheltui excesiv? O întrebare cu trei late.
2: Haideți să ne oprim.
1: Cum
2: putem rămâne generoși atunci când veniturile scad? Nu aș spune că veniturile scad, ci pur și simplu valoarea sau puterea de cumpărare scade datorită faptului că
1: prețurile
2: inflația,
1: cresc.
2: Cheltuielile cresc și așa mai departe.
1: Sau condițiile economice, că am înțeles că petrolul e datorită la două lucruri.
2: Sigur că da, condițiilor internaționale, nu datorită celor locale. Acum, cum am putea să fim generoși totuși? Există un principiu fundamental, și anume întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât am câștigat. Unii spun că acesta este principiul miliardarilor. Cred că e un principiu fundamental, adică întotdeauna să am grijă să nu cheltuiesc mai mult decât. Și dacă am grijă de aspectul acesta și așa cum spuneam, e mai mult decât îndeajuns, atunci cred că generozitatea nu trebuie să lipsească niciodată din administrarea financiară a unei familii sau unei persoane. Generozitatea nu trebuie să lipsească. Ba mai mult decât atât, Biblia ne spune să-L punem la încercare pe Dumnezeu. Și vedem cum în situații de criză, da, Ilie s-a dus la văduva din Sarepta.
1: Exact.
2: Da. Și da, i-a cerut să fie generoasă.
1: Întâi cu ea.
2: Întâi cu el și, da, și femeia aceasta, într-adevăr, a fost generoasă și Dumnezeu a binecuvântat-o. Da, nu degeaba spune Biblia, puneți-mă la încercare.
1: Deși e un risc să ai copilul și să servești pe slujitorul Domnului.
2: Da, deci cred că e un test extraordinar, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere spiritual, da, generozitatea.
1: Am înțeles. Cheltuiala excesivă, riscul unei creditări.
2: Da, vreau să spun că în ceea ce privește cheltuielile, pentru că s-ar putea ca, de exemplu, capitolul venituri să nu mai avem ce face. Adică
1: exact, da,
2: sunt limitate, încercăm.
1: Asta e pregătirea, asta e piața, ăsta e salariul.
2: Da, acesta e salariul și da. Dar în ceea ce privește cheltuielile, cred că la capitolul de cheltuieli aici am putea ca să fim, da, întotdeauna puțin mai atenți.
1: Rezonabil.
2: Da, la capitolul acesta. Chiar și mentalitatea. Adică unii gândesc în modul acesta. Cât de mult pot cheltui încât totuși să ajung până la sfârșitul lunii? Mm-hmm. Sau aș putea gândi altfel, și anume, cât de puțin interesant aș putea cheltui
1: și totuși
2: să fiu satisfăcut. Exact. Nevoile să fie împlinite. Mă înțelegeți?
1: Sau să găsesc o alternativă.
2: Să găsesc o alternativă, da. Deci, depinde și aici perspectiva pe care o am cu privire la cheltuieli, pentru că trebuie să recunoaștem un lucru. Unii specialiști spun că 80% pur și simplu noi cheltuim din obișnuință. Nu, doar pentru 20% gândim. Uh-huh. Și zicem, stai puțin, de asta am nevoie sau nu, da, de asta am nevoie sau n-am nevoie, uh-huh, sau așa mai departe. Cred că putem învăța chiar și prin niște metode foarte simple, da, o regulă simplă, când merg la cumpărături, să merg cu lista, da, și să rămân în cadrul listei respective.
1: Există o tentație când vezi căderile, reducerile, să nu rămâi în cadrul listei. Nu știu dacă ați puțin lucrul ăsta, eu vorbesc din experiență.
2: Bine.
1: Dar e și tentația că nu te duci cu lista să umpli coșul.
2: Da,
1: dar să umple și coșul de gunoi, spun unii. Că proporțional cu...
2: Da.
1: Se aruncă.
2: Se pierde foarte mult, da.
1: Bine, acum mai avem foarte puțin timp. Cum facem cu copiii? Trebuie să avem grijă să le transmitem o educație sănătoasă sau, dacă avem, le punem totul pe masă?
2: Da, vreau să vă spun că singurul loc în lumea aceasta unde copiii sau tinerii pot învăța cum să-ți administrezi banii personal sau ai familiei, da, nu este nici facultatea, nu, este doar familia, da. Și pur și simplu când ei pleacă din familie, ei duc cu ei pur și simplu această cultură financiară pe care au văzut-o și au experimentat-o în propria lor familie. Acesta este și motivul pentru care atunci când se căsătoresc doi tineri, ei vin cu propria lor cultură și nu de puține ori apare criza, pentru că unul a fost obișnuit într-un fel acasă și altul altfel.
1: Cu asta cred că trebuie să începem emisiunea. În calitate de părinți uneori și în calitate de oameni spirituali, trebuie să ținem cont că oamenii pleacă
2: Da, cu anumită cultură financiară. Educație financiară.
1: Educație.
2: Da. Acum, în ceea ce privește copiii, vedeți, tocmai de aceea este atât de important ca să existe în fiecare familie. Acum, bineînțeles, modul în care se pune în practică poate fi diferit, dar ceea ce noi numim un fel de buget. Pentru că, pur și simplu, în modul acesta învățăm disciplina. Nu ne place disciplina. Deci nu place nimănui disciplina.
1: Trebuie să recunosc că nici mie, când mi-arată și la ceea ce spune și mi-arată că mai avem un minut, două...
2: Și mai ales pe plan financiar, da, pentru că pur și simplu e liantul dintre obiective și realizări, disciplina.
1: Exact,
2: da. Disciplina mă ajută ca să ajung acolo unde. Și dacă și copiii sunt conștienți că există anumite obiective pe care familia vrea să le realizeze, da, atunci și ei sunt obișnuiți să devină disciplinați. Nu putem să ne permitem absolut orice, da.
1: În încheiere vreau să ne oferiți un mesaj de speranță pentru două tipuri și un mesaj de sursă de înțelepciune, să-l numesc așa, pentru cele două tipuri de ascultători. Pentru tipul de ascultători care trec prin criză, să le spuneți ce trebuie să facă în momentele astea și pentru tipul celor care spun, deocamdată nu mă afectează criza. Da. Un mesaj de speranță și bazat pe inspirația dumneavoastră, pe legătura cu Dumnezeu și de ce nu pe cuvântul lui Dumnezeu?
2: Da. În primul și în primul rând pentru cei care trec prin criză și se plâng atât de mult. Foarte interesant că mai mulți oamenii din zona urbană se plâng decât cei din zona rurală. Da. În primul și în primul rând aș reveni la cuvântul responsabilitate. Da. Responsabilitate. Problema nu este cât de mult câștig, ci cum fac ca pur și simplu să rămână ceva. Da, cu ce rămân? Sunt oameni care câștigă enorm de mult, dar cheltuiesc absolut, absolut și tot în criză sunt. Da, oricât le-ai da, ei nu ies din criză. Deci de aceea e nevoie de responsabilitate. În primul rând față de Dumnezeu. Dumnezeu este stăpânul. Chiar și în dreptul banilor, într-o zi voi da socoteală lui Dumnezeu. Nu pot să fac chiar orice cu ei, da. Dumnezeu vrea ca să-i folosesc în mod înțelept pentru slava sa și pentru ajutorul celor din jurul meu. În al doilea rând, pentru cei care pur și simplu sunt realizați din punct de vedere financiar și nu simt absolut deloc criza.
1: Adierile crizei.
2: Da, nu-i afectează criza aceasta care afectează pe alții. Cred că și aici oamenii aceștia trebuie să devină conștienți de faptul că sunt responsabili în fața lui Dumnezeu, da, pentru talentul acesta sau darul acesta pe care l-a așezat în mâinile noastre. Cred că principiul fundamental care străbate întreaga Biblie este acesta. Nu uita, nu tu ești stăpânul, Dumnezeu este stăpânul. Da. El e generos, a așezat totul în mâinile tale. Iar pur și simplu această administrare temporală a resurselor financiare arată dacă noi suntem credincioși lui Dumnezeu în lucrurile mici sau în lucrurile mari. Și în modul acesta pur și simplu este un test pentru a primi într-o zi binecuvântarea, bine, rob bun și credincios. Da, ai fost credincios în puține, te voi pune peste multe.
1: Mulțumesc pentru participarea la emisiune, a fost o plăcere să vă ascultăm, iar pentru noastră, dragi telespectatori, soluția pe care pastorul Câmpean a spus-o pentru noi este să rămânem lângă Dumnezeu și să ne facem bugetul împreună cu Dumnezeu. La urma urmei, modul în care trăim, în criză sau nu, ține și modul în care abordăm viața ține de relația cu Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun bun venit și astăzi la un nou dialog din care îmi propun ca fiecare dintre noi să putem pleca cu informații utile pentru a face din starea noastră de sănătate, din viața noastră, una cât mai bună. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la masa aceasta a dialogului, medicului primar, diabetolog, Marileana Mitrache. Bun venit, Mari!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Mari, în fiecare zi tu întâlnești oameni care vin la tine pentru că constată că starea lor de sănătate nu este acolo unde ar trebui să fie. Care sunt primele lucruri pe care le faci atunci când intră pacienții în cabinetul tău?
2: Le cer analizele. Nu asta fac când ei ajung pentru prima dată la mine. Ai spus că unii dintre ei ajung pentru că nu se simt bine. Nu toți ajung pentru că nu se simt bine. Mulți dintre ei ajung pentru că își fac un set de analize uzual și constată că sunt anumiți parametri modificați și atunci și medicul de familie sau din proprie inițiativă vin la medicul specialist. Asta e un caz fericit. Din păcate, unii vin după 5 ani, după 10 ani de la prima valoare anormală depistată, pentru că, din păcate, vorbim de niște boli cronice asimptomatice, precum diabetul, hipertensiunea, ateroscleroza și altele din categoria aceasta, boli cronice, care nu te supără. Simptomele sunt total nespecifice, de cele mai multe ori sub formă de oboseală, dureri de cap, poate ineficiență și nu asociez neapărat cu boala, ci mai degrabă cu o stare de epuizare. Și din cauza aceasta pacienții amână destul de mult momentul acesta al vizitei. Așa că primul lucru care mă interesează când fac cunoștință cu ei este să știu cam de cât timp au ei aceste probleme. Și pentru că de aici totul capătă o altă nuanță. Dacă este ceva recent sau dacă este ceva mai vechi, trebuie să știm cum să abordăm.
1: Din prima afirmație pe care ai făcut-o, deja ne-ai dat o temă, ai sugerat-o așa într-un mod finuț, ai spus că oamenii nu vin la tine doar pentru că simt, au nevoie să își recapete sănătatea pentru că simt o anumită problemă, ci pentru că vor să verifice, să vadă cum stau, ceea ce înseamnă că, indiferent de cum ne simțim, ar fi bine să mai trecem, să ne mai facem câte o evaluare pe la medic din când în când.
2: Ar fi cel mai bine lucrul acesta, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste boli cronice au istoric foarte vechi înainte de a începe să fie tratate. Iar în timpul acesta de așteptare, boala lucrează. Lucrează și uzează organismul, îl slăbește și de multe ori atunci când pacientul se decide să vină sau este obligat să vină, deja sunt apărute unele complicații ale bolii.
1: Uite, o curiozitate. În România, pentru că lucrez de destul de multă vreme pe domeniul acesta, diabetul sau numărul persoanelor care suferă de diabet a crescut sau se înregistrează o remisie?
2: Nu, din păcate este o creștere continuă. În 2013 a fost făcut un studiu care arăta peste 2 milioane de români cu diabet.
1: Peste 2 milioane. Asta înseamnă ceva mai bine de 10% din populația României.
2: Da, peste 10%. Acum se dorește un nou studiu, o continuare a celui de atunci și bineînțeles că se așteaptă ca rezultatele să fie mult mai mari. La nivel și național, dar și internațional, cifrele sunt mult în creștere. Adică peste tot se vorbește de o pandemie de diabet, de obezitate, de boli metabolice.
1: Bun, uite, noi trăim astăzi într-o societate în care avem foarte mult acces la informație. Doar să nu vrei să nu reușești să obții informațiile necesare. Pe de o parte. Pe de altă parte, beneficiem de o gamă foarte divers atunci când vorbim de produse alimentare, când vorbim de ce mâncăm. Apoi, condițiile în care trăim sunt din ce în ce mai ok, mai bune. Totuși, de ce există o creștere a numărului celor care suferă? Și acum discutăm despre diabet, pentru că este zona pe care tu o ai în atenție cel mai mult, pe care o studiezi și pe care lucrezi. De ce? Care sunt condițiile sau care sunt factorii care generează creșterea numărului de pacienți pe zona aceasta?
2: Dacă ne referim la țara noastră, știm că noi am ieșit din perioada aceea a comunismului, când accesul la hrană era mai limitat, nu era așa o mare diversitate în oferta aceasta alimentară. Rata de obezitate, de suprapondere era mult, mult mai mică, semnificativ mai mică. Și odată cu schimbarea politicii și a direcției societății, lucrurile s-au schimbat și în domeniul acesta alimentar. Din păcate, nutriția aceasta stil occidental a pătruns foarte ușor la noi în țară și accesul la aceste alimente ultraprocesate, încă de la vârste foarte, foarte fragede, face ca predispoziția și îmbolnăvirea să fie mult mai mari. Suntem într-un cerc vicios, deși avem acces la alimente sănătoase și o gamă foarte variată, cel mai mult se consumă din alimentele procesate și ultraprocesate, pentru că sunt mai ieftine, nu necesită un timp de preparare, de multe ori nici n-ai nevoie de un timp special de masă, mănânci la volan, mănânci la televizor, mănânci oriunde, și mâncarea este asociată aproape cu orice activitate pe care o facem. Iar lucrul acesta a dus mai întâi la creșterea incidenței obezității, la niveluri alarmante, și de aici și toate celelalte boli metabolice.
1: Este foarte interesant că prima parte a acestei cărți abordează exact subiectul acesta al alimentației, ca fiind fundamental atunci când vorbim de gestionarea bolilor care apar. Vreau să te întreb, diabetul apare preponderent la persoane care au depășit o anumită vârstă sau ai întâlnit pacienți, poate cu vârste mai mici, la copii sau...
2: Da, când am învățat eu în facultate, când am avut stagiul de diabet acum mulți ani, era acea clasificare diabet tip 1, diabet tip 2. Diabet tip 1 se întâlnește la copii, diabetul tip 2 sau diabetul adultului. Așa l-am învățat, așa mi s-a predat. Din păcate, astăzi diabetul adultului a devenit diabetul tuturor. De la vârste mici, de la copii care au tulburări metabolice, care sunt obezi, diabetul de tip 2 începe să afecteze toate categoriile de vârstă. Și diabetul de tip 1 începe să se extindă și el foarte mult. Inclusiv persoane de 90 de ani au fost depistate cu tipul 1 de diabet, pentru că, da, și aceste boli de nutriție sunt în creștere, dar și bolile autoimune sunt în creștere. Și la momentul actual nu mai putem vorbi de tipul 1 și tipul 2. Sunt clasificări care arată că există mult mai multe tipuri și până la urmă cu toții suntem diferiți și pacienții sunt diferiți și boala are manifestări diferite și nu putem să generalizăm. E adevărat că în continuare tipul 2 de diabet rămâne dominant, dar partea mai rea a lucrurilor este că afectează persoane cu vârste din ce în ce mai mici.
1: Vorbind strict de diabet, am auzit uneori discutând sau făcându-se referire la aspectul acesta, păi și părinții au avut, păi și au mai avut incidențe în familie. Se transmite diabetul de la
2: generația? Nu este o transmitere genetică clară, dar este o predispoziție. Da? Se spune că dacă ai un părinte cu diabet, ești predispus în procent de 40% aproximativ să faci diabet. Dacă ai ambii părinți cu diabet, procentul crește la 80%.
1: Dar procentele acestea sunt foarte mari.
2: Sunt foarte mari și asta ar trebui să-l conștientizeze pe cel care este în situația asta. Apropo de ce spuneai la început, că ar trebui să ne controlăm și să mergem la vizite medicale, chiar sănătoși fiind, mai ales acest screening al populației la risc. Mm-hmm. Ar fi foarte important, da, ca părintele sau chiar și copilul când crește să fie conștient de problema aceasta care există în familie, că eu am părinți, am bunici, am străbunici sau am verișori sau am mătuși, nu contează neapărat că e o linie directă. Uh-huh. Poate să fie și unchiul sau mătușa și asta să fie un semn de alarmă că s-ar putea să fac și eu, chiar dacă părintele încă nu este depistat cu așa ceva. Deci spuneam, nu este o transmitere genetică, dar este o predispoziție, dar nu înseamnă obligatoriu că eu chiar trebuie să fac diabet.
1: Dar este o predispoziție dată de ce?
2: Este o predispoziție pentru că obiceiurile familiare, mediul în care am trăit, această epigenetică despre care vorbim imprimă anumite modificări pe gene, pe hormoni, pe anumite predispoziții, pe microbiota persoanei respective, plus că mai sunt și alți factori, de exemplu greutatea la naștere, o greutate prea mică sau prea mare poate să predispună către diabet, în sensul ăsta. Deci nu este un cromozom, o informație genetică care se transmite. Dar epigenetica, deci, are un impact uneori chiar mai mare decât genetica, adică este mult mai frecventă transmiterea aceasta, predispoziția aceasta. Și de asta vorbesc, despre asta spun, mediul în care a crescut și a pus amprenta asupra persoanei respective. Iar eu, dacă ies din mediul acesta, dacă fac niște schimbări, am toate șansele să evit apariția acestei boli sau să amân poate cu 10, 20, 30 de ani. Din păcate, lucrurile stau invers, la descendenți boala apare mult mai repede. Dacă nu se fac schimbările necesare, descendenții fac cu mulți ani mai devreme decât au făcut părinții.
1: O să vorbim și despre stil de viață, pentru că o parte semnificativă din cartea aceasta abordează aspecte care țin de stil de viață, însă aș vrea să te întreb la momentul acesta un lucru. Mulți oameni consideră că diabetul este ceva ce, odată dobândit, rămâi cu el pentru toată viața, cât trăiești. Există, este irreversibil? Există, se poate rezolva, se poate menține sub control sau poți ajunge să rezolvi complet această problemă?
2: Și în diabet și în alte boli metabolice, în hipertensiune, în ateroscleroză, există posibilitatea de remisie. Aș vrea să fie clară diferența aceasta între remisie și vindecare.
1: Okay.
2: Da? Remisiunea nu înseamnă vindecare. Înseamnă că eu pot să ies din starea respectivă, pot să funcționez ca o persoană normală,

0: se prezintă după mulți ani de evoluție a bolii. Da? Mm-hmm. Cu cât această perioadă este mai lungă, cu cât pacientul apare mai dezechilibrat și cu mult mai multe probleme de sănătate când se prezintă la medic, cu atât șansele lui scad de a intra în remisie. Și atunci, iarăși, este foarte importantă prevenția, screening-ul populației, informarea, educația și, având toate aceste date, putem să sperăm la o redobândire a sănătății.
1: Remisia poate ajunge până la nivelul la care să nu mai fii dependent de o medicație?
0: De o medicație, permanentă? Sigur că da. Sigur că da. Deci, practic, am văzut mulți pacienți care au intrat în remisie, iar cartea ne oferă foarte multe cazuri. Este foarte atractivă cartea din punctul acesta de vedere, pentru că are foarte multe cazuri prezentate și autorul este foarte onest, prezintă și cazuri cu succes și cazuri care au avut nevoie de continuarea medicației, dar cu o doză mult scăzută, doar poate o doză de întreținere mult mai mică și cu o calitate a vieții mult mai mare, pentru că la urma urmei asta contează cel mai mult, calitatea vieții. Să trăiești 90 de ani și să poți să mergi în grădină, cum am unii pacienți care spun că pentru asta trăiesc, să poată să facă ceva, sau să trăiești 90 de ani, dar ultimii 20 de ani să-i fi petrecut imobilizat sau într-o stare nu prea plăcută.
1: Dincolo de aspectul medical pe care tu îl ai în vedere de fiecare dată, eu știu că ești foarte atentă și la nivelul vieții tale și a familiei tale încerci să ții foarte mult cont de aspectele care țin de un stil de viață cât mai bun, sănătos, care să genereze o viață cât mai bună. Aș vrea să te întreb ce sugestii foarte concrete așa ai avea pentru cei care urmăresc dialogul nostru acum și poate că sunt pacienți care suferă de diabet, care au o anumită medicație, care ar putea fi niște lucruri simple cu care să înceapă și care ar putea, nu cred că putem promite acum o remisie, însă care ar putea să conducă la o gestionare mai bună a acestei provocări?
0: Sunt mai mulți piloni care trebuie așezați la bază. Nu depinde totul de alimentație, nu depinde totul de mișcare. Am vorbit despre un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos cuprinde mai multe principii și mai mulți piloni pe care să construim. Eu de obicei încerc această imagine destul de plastică a unui scaun, da? Un scaun cu patru picioare și spun așa, unul este alimentația, altul este mișcarea, altul este odihna și cel de-al patrulea picior ar fi stresul, da? Iar platforma care stă pe aceste picioare sunt relațiile. Atât relațiile sociale, cât și relația cu Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Creăm un echilibru. Oricare din elementele acestea lipsește, produce un dezechilibru. Da? Și chiar dacă noi ne străduim și încercăm să mâncăm sănătos, să mâncăm bio, să alegem după etichetă totuși și să fim foarte stricți, dacă neglijăm alte aspecte foarte importante, doar alimentația nu va reuși să ne asigure sănătatea pe care o căutăm. Deci este nevoie de această combinare a acestor elemente și de atenție la tot ce facem.
1: Uite, o curiozitate. Într-un anumit context în care era prezent, într-o anumită discuție, în care era prezent o persoană care sufera de diabet, am înțeles că în astfel de situații fructele nu sunt recomandate sau că n-ar trebui consumate, ceva de genul acesta?
0: Da, sunt

0: niște idei așa care au rămas în concepția oamenilor. De exemplu, când am făcut eu prima dată, revin la stagiul acela de diabet, regimul, dieta diabeticului era compusă predominant din produse animale, care sunt lipsite de carbohidrați. Și într-adevăr anumite alimente precum cerealele integrale, fructele, cerealele în general, fructele, anumite leguminoase erau destul de date la o parte. Noile studii și mai ales partea aceasta de nutriție și de stil de viață sănătos promovează foarte mult consumul de alimente integrale. Și aici includem și cerealele sub forma integrală și fructele. E adevărat că un diabetic trebuie să fie un pic mai atent la cantitate, la tipul de fructe, dar asta nu înseamnă că nu este voie, niciun caz. Nu există niciun diabetic care nu are voie să mănânce fructe. Asta este o concepție greșită. Fructele sunt alimente foarte sănătoase, pline de antioxidanți, de vitamine, de minerale, tot felul de fitonutrienți necesari stării de sănătate. În special dacă vorbim despre fructele de pădure, citricele, merele și chiar și celelalte fructe mai dulci, și acestea pot fi folosite cu cumpătare.
1: Uite, vreau să te mai întreb încă un lucru tot așa foarte concret care a apărut tot în urma unei idei pe care am auzit-o. Este important somnul în controlul glicemiei?
0: Da, în ultima vreme am participat și chiar am văzut inclusiv pe DN niște reclame pentru somn și pentru controlul apneei de somn și alte tulburări. Am văzut că se începe să se promoveze și mă bucură foarte mult lucrul acesta, pentru că într-adevăr somnul este un pilon foarte neglijat și este neglijat de la vârste foarte tinere. Adolescenții, începând cu perioada de adolescență, începe să aibă de suferit somnul serios și tot în această perioadă destul de sensibilă, când organismul se schimbă, când sunt și multe reacții hormonale și metabolice în organism, exact asta coincide și cu somnul insuficient sau inadecvat. Și apoi lucrurile se perpetuează și când ești tânăr și când îți formezi o familie și somnul este cel care suferă cel mai mult. Și începe să se promoveze din ce în ce mai mult ca pilon al stil de al unei vieți sănătoase, pentru că lipsa de somn sau somnul insuficient și ineficient duce la tulburări metabolice grave. Grave și chiar uneori de nereparat. Pentru că principalul scop al somnului este de reparație. Da? Dacă noi nu avem grijă să ne acordăm suficient timp pentru odihnă ca organismele noastre să se poată repara, să se poată reface, atunci uzura aceasta se acumulează, apar tot felul de tulburări, inclusiv tulburări de comportament alimentar, că vorbim de diabetici, de persoane supraponderale, de hipertensivi, apar aceste tulburări de comportament alimentar. De multe ori odihna, lipsa de odihnă este interpretată ca lipsă de mâncare. Și în loc ca omul să meargă la odihnă, își rezolvă starea de oboseală mâncând ceva. De cele mai multe ori mâncând ceva dulce sau ceva gras, pentru că și hormonii de stres sunt crescuți în lipsă de somn și atunci apetitul este către consumul acesta de dulce sau gras. Și de aici o cascadă de consecințe.
1: Uite, lărgim un pic aria discuției noastre și aș vrea să îmi spui, nu știu, trei lucruri la care ar trebui să fim foarte atenți și astfel încât să evităm zona aia de risc atunci când vorbim despre apariția diabetului. Care ar trebui să fie aspectele la care trebuie să fim foarte, foarte atenți, chiar dacă avem sau nu avem în familie antecedente.
0: Înainte să mă refer la trei lucruri așa pe care să le avem în vedere.
1: Dar foarte concrete când vom...
0: Da. Aș spune că lipsa diabetului în familie nu trebuie să ne ofere confortul că noi nu vom face diabet. Deci orice persoană are riscul acesta de a dezvolta diabet. Și cei mai mulți pacienți nu au antecedente de diabet. Cei mai mulți dintre pacienții mei. Așa că, ținând cont de stilul de viață pe care îl ducem, foarte alert, de somnul care nu este de cea mai bună calitate, de faptul că am devenit destul de sedentari, riscurile acestea cresc pentru fiecare dintre noi. Și atunci, în condițiile acestea, eu cred că prevenția este cea mai sănătoasă. Dar ca să poți să faci o prevenție bună, ai nevoie de o educație bună. Educația trebuie să fie din surse informate. Sunt foarte mulți care promit vindecări, promit, iei pilula asta și se repară totul, da? Totul se rezolvă și tu trăiești cum vrei. Nu există așa ceva. Deci nu există. Deci e nevoie de educație, e nevoie de informare corectă, din surse autorizate. Apreciez această carte pentru că este scrisă de un medic, un medic practician, un medic care înțelege clinica și are această gândire de la cauză la efect. De aceea vă recomand această carte și felul în care este scrisă pe înțelesul tuturor, foarte practică, foarte atractivă și prin multe cazuri pe care le prezintă și multe situații de viață. Și un al treilea lucru pe care l-aș recomanda este consecvența. Nu putem să vorbim de regim, de dietă, de cură, ci vorbim de un stil de viață sănătos, da? Care durează atâta timp cât suntem în viață și cât timp ne dorim să fim funcționali.
1: Am observat că în cartea aceasta se vorbește despre un plan și când ai spus despre consecvență, când vorbeai despre consecvență, consecvența aceasta trebuie să fie parte dintr-un plan pe care ți-l propui pentru viața, pentru viața ta.
0: Este un plan de 18 zile, dar încă o dată spun, nu e vorba de o perioadă, ci este vorba doar de o inițiere, acest plan. Doar te învață cum să faci. După aceea trebuie să-ți însușești cumva acest stil propus de carte.
1: Sper ca cei care au fost alături de noi să nu aștepte până în momentul în care va fi poate prea târziu. Poate fi prea târziu pentru...
0: Da, poate fi prea târziu. Am spus că unii pacienți se prezintă în stadiu de complicații și complicațiile sunt grave. Poate fi un infarct, un accident vascular, o gangrenă. Sunt complicații foarte urâte și pot fi invalidante sau chiar fatale.
1: Complicații pe care le-am putea evita dacă am avea grijă de viața noastră. Îți mulțumesc tare mult să ai energia să poți face față provocărilor pe care le vei întâlni astăzi la cabinet.
0: Mulțumesc.
1: Și în fiecare zi, prin interacțiunile pe care le ai, să duci mai departe speranță și bucurie în viețile celor care intră în contact cu tine. Vă apreciem faptul că ați rămas alături de noi la dialogul acesta. Vă recomandăm cartea Recâștigă Sănătatea, o carte care vă poate aduce informații suplimentare în ceea ce privește bunăstarea vieții dumneavoastră. Până la o nouă ediție, vă doresc să aveți parte de lecturi binecuvântate. Pe curând!

0: găsit la Jurnalul de Știri, atât care sunt principalele titluri ale ediției. Sâmbătă 13 iunie, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Universitatea Adventus din Cernica a găzduit festivitatea de absolvire a noii promoții. Sărbătoarea a fost celebrată în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Iar un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie, în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Speranța TV și Biserica Adventistă au organizat la Buzău un concert creștin în parteneriat cu autoritățile locale. În Parcul Crâng, artiștii invitați au transmis prin muzică un mesaj de credință, emoție și speranță pentru oamenii veniți la eveniment. O parte din echipa Trustului Media Speranța s-a întâlnit cu participanții într-o seară dedicată bucuriei, apropierii și valorilor creștine. Mai multe detalii în materialul pregătit de Alberto Asofiei și Ileana Ciutan.
1: Sâmbătă, pe data de 13 iunie 2026, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Concertul, standurile cu Biblii gratuite și atmosfera caldă au transmis un mesaj simplu. Media poate informa, dar poate și construi comunități puternice.
2: Care este scopul principal al acestui eveniment?
3: Pentru noi este o mare bucurie să putem fi printre oameni, iar dorința pe care o avem este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut printre aceia care cumva n-au avut contact atât de direct cu mesajul Scripturii. Așa că scopul nostru, în primul și în primul rând, este să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să arătăm lumii că există Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și toate celelalte ramuri pe care le dezvoltăm în mediul online.
1: Un eveniment de această amploare nu se face fără o comunitate dispusă să se implice. Biserica locală din Buzău s-a implicat activ în organizare și a transformat o idee într-o realitate.
2: Ce a însemnat implicarea comunității locale în acest proiect?
4: Fără ei nu se putea face nimica. Este foarte important să înțelegem puterea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când lucrăm împreună. Atunci când fiecare cu talentul lui, cu lucrurile pe care Dumnezeu i le-a oferit, le pune în slujba celorlalți și iată că s-a realizat ceva cu adevărat deosebit astăzi.
1: Evenimentul nu a trecut neobservat nici de cei care reprezintă comunitatea buzoiană. Autoritățile prezente au vorbit despre ce înseamnă, dincolo de muzică, un astfel de moment pentru oraș, pentru tineri, pentru societate.
2: Ce înseamnă pentru Buzău găzduirea unui astfel de eveniment?
5: În primul rând, mulțumesc comunității că m-a invitat la acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru Buzău, pentru că transmite un mesaj foarte important. Chiar am întrebat înainte de a veni aici despre ce este acest eveniment, care este scopul pentru care se organizează și organizatorii mi-au spus că este pentru că vrem să aducem oamenii mai aproape, că vrem să stârpim această dezbinare din societate, să stârpim ura și să încurajăm oamenii să fie împreună.
6: Aceste evenimente au un rol foarte important. În primul rând că promovează valori, promovează muzica, valori culturale, ale valori tradiționale ale poporului, ale oamenilor locului, de ce nu, și formează caractere.
7: Consider că acest proiect este unul de bun augur pentru comunitatea noastră și Biserica Adventistă și Speranța TV este cunoscută la nivelul întregului județ și pentru întreaga noastră comunitate.
1: Dincolo de organizatori și autorități, evenimentul a fost al lor, al oamenilor care au ales să petreacă o sâmbătă în Parcul Crâng.
8: Am venit aici tocmai pentru că am văzut că sunt așa aleși pe sprânceană, cum am zice noi, și nu pot să fac o departajare. Toți mi-au plăcut și îmi plac extraordinar de mult.
9: A fost un eveniment foarte frumos, foarte ok din partea mea. Mă simt foarte onorată și fericită. Tot a fost minunat, a fost ceva de vis.
1: Pentru mulți dintre cei prezenți, Radio Vocea Speranței și Speranța TV nu sunt doar posturi de radio și televiziune, sunt voci familiare sau chiar compania de zi cu zi, iar de data aceasta, acele voci aveau chipuri.
2: De cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
10: De 10 ani, cel puțin. Avem radio și în casă, în bucătărie și pe hol și în grădină. Când fac treabă în solar sau în grădină, ascultăm radio. Chiar și o vecină de-a mea, care nu este adventistă, zice: mă, dar ce melodii frumoase aveți la voi și ce așa muzică liniștitoare aveți.
2: Cum a fost să întâlniți astăzi oamenii ale căror voci le auziți la radio?
10: Wow, îmi doream așa de mult, inclusiv pe tine, Albert, să te cunosc, și pe Florentina Adamescu și pe toți ceilalți. Și sunteți o speranță pentru noi. Dimineața, cel puțin când ne trezim și începem ziua cu Radio Speranța, cu TV, e minunat.
2: Ce apreciați cel mai mult la Speranța TV?
11: Emisiuni de suflet, de bună calitate.
2: Cât de des urmăriți postul Speranța TV?
11: Aproape când sunt acasă, zi de zi.
1: De la eveniment nu au lipsit nici cei mai mici admiratori ai trustului Media Speranța.
12: Mi-au plăcut cântecele cântate și de Luiza și de coruri, că am putut ajuta tehnicul și că am întâlnit și oameni care nu i-am știut până acum și i-am întâlnit, de exemplu, de la televizor.
2: Cum ți s-a părut concertul din seara aceasta?
13: Mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost distractiv și m-am distrat cu verișoara mea.
2: Care a fost momentul tău preferat?
13: Când a cântat Flori și Stele.
2: Ție îți place să cânti?
13: Da, foarte mult. Cântam și când eram mică.
1: Evenimentul a inclus și două standuri cu un mesaj aparte. Unul prezenta grădinița EduStar din Buzău, parte din rețeaua adventistă de educație, iar celălalt oferea biblii gratuite pentru cei care voiau să ducă acasă sau să dăruiască mai departe.
2: Ce v-a determinat să luați o biblie de la stand?
9: M-am gândit că am o prietenă foarte bună și i-am făcut o invitație să vină aici la acest program deosebit și mi-a dat un mesaj că nu a putut să vină. Și m-am gândit să iau o Biblie să-i ofer cadou, pentru că este o prietenă foarte bună a mea și mă rog tot timpul pentru ea.
2: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
14: Am venit cu o prietenă și pentru că ea nu îndrăznea să vină, i-am spus, lasă că ți iau eu Biblia.
1: În spatele fiecărui eveniment reușit stă o echipă care lucrează în umbră. Voluntarii au fost cei care au transformat planurile în realitate.
2: Ce sperați să rămână în sufletul oamenilor după această seară?
15: Speranța, așa cum spune și numele evenimentului, speranță pentru buzoieni. Asta sperăm, să rămână cu Dumnezeu ca speranță.
2: Cum credeți că au primit oamenii din Buzău această inițiativă?
16: Au primit cu foarte mare bucurie. Dovadă este numărul mare de persoane care participă în seara aceasta cu noi. Atât membrii noștri din biserică, cât și ceilalți din afară care trec prin Parcul Crâng.
1: O după-amiază de sâmbătă în Parcul Crâng din Buzău. Muzică, oameni de toate vârstele, biblii oferite în dar și întâlniri mult așteptate cu echipa trustului Media Speranța. Mai mult decât un simplu eveniment, Speranță pentru Buzău a fost o dovadă că media poate aduce oamenii împreună, iar răspunsul comunității a fost pe măsură.
2: Cu ce sperați să rămână în inimă oamenii după ce vor pleca în seara aceasta?
4: Cu Iisus Hristos. El este speranța noastră și dacă oamenii vor înțelege că speranța noastră este doar la Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci proiectul acesta și-a atins scopul.
0: Emoții mari și speranțe pe măsură la Universitatea Adventus din Cernica, unde a avut loc festivitatea de absolvire. Într-o atmosferă profundă de închinare și recunoștință, profesorii, studenții și familiile acestora au celebrat împreună binecuvântările revărsate de-a lungul anilor de studiu în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Noua generație își începe acum parcursul profesional ghidat de un moto puternic: încrede-te în Domnul și fă binele. Pentru Jurnalul de Știri vine cu informații Emanuel Sălăgean, director de comunicare și relații publice al Universității Adventus.
17: Pentru noi, la Universitatea Adventus, aceasta este una dintre cele mai frumoase zile din anul academic. După ani de studiu, de provocări, de efort și creștere, avem bucuria să vedem o nouă generație de tineri pregătiți să își urmeze vocația și să își folosească pregătirea în slujba oamenilor. Trăim acest moment cu multă recunoștință față de Dumnezeu. El ne-a călăuzit, El ne-a oferit înțelepciune și putere, iar astăzi ne bucurăm să vedem roadele unei misiuni educaționale împlinite. În spatele fiecărui absolvent se află o poveste de perseverență, sacrificiu, credință și multă muncă. Într-un astfel de moment, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și către părinți, familii și toți cei care i-au susținut pe acești tineri de-a lungul anilor de studiu. Le suntem recunoscători și sponsorilor precum și tuturor partenerilor care au ales să investească în educație și în formarea noilor generații. Reușita absolvenților este rezultatul unui efort comun, al unei comunități care a crezut în ei și i-a încurajat să își urmeze chemarea. Astăzi ne bucurăm împreună de reușita lor și privim cu încredere spre ceea ce urmează. Le dorim să rămână oameni ai integrității, ai competenței și ai slujirii oriunde îi va conduce Dumnezeu. În final, nu putem spune decât un sincer mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest parcurs și, mai presus de toate, lui Dumnezeu, de la care vin toate binecuvântările.
0: Un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Instrumentiști credincioși din toate colțurile țării își vor uni talentele pentru a oferi publicului un repertoriu creștin de excepție, transformând acordurile de acordeon într-un mesaj de unitate, speranță și credință. Timp de două zile, publicul este invitat să descopere frumusețea muzicii sacre, interpretate la un instrument cu o tradiție profundă în comunitate. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Reinhard Suciu.
18: În perioada 19-20 iunie 2026, județul Mureș va găzdui întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România, un eveniment dedicat închinării la Dumnezeu prin muzică și cântare comună. La această întâlnire vor participa acordeoniști din mai multe județe ale țării, printre care Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și, bineînțeles, Mureș, reunind atât muzicieni cu experiență, cât și tineri pasionați de acest instrument. Programul va debuta vineri seara, 19 iunie, la Biserica Adventistă din Nazna. Sărbătoarea va continua sâmbătă dimineața la Biserica Adventistă din Sânta Ana de Mureș, iar după amiază la Biserica Adventistă din Berghia. În încheiere, participanții vor susține un program muzical deosebit chiar în piața teatrului din Târgu Mureș. Publicul este invitat să participe la aceste momente de muzică și părtășie, în cadrul cărora vor fi interpretate cântări adventiste vechi și noi, într-o atmosferă de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu.
0: Acesta a fost Jurnalul de Știri. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Deci urgență aveți?

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Edi Săsoare de la microfon și colegul meu Marius Rădoi din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la o nouă prezentare a vieții și creației compozitorului Frédéric Chopin și vom audia Mazurca numărul 3, opus 24 pentru pian, solist Yuval Fitchman.

calitate de compozitor, Chopin a supraviețuit tuturor schimbărilor de modă și este la fel de popular și astăzi cum a fost întotdeauna. Aproape tot ceea ce a compus el figurează în repertoriul activ. Oare se poate spune același lucru despre mulți compozitori? Și-a definit stilul foarte de timpuriu, de fapt, înainte să plece din Polonia spre Paris. În anii următori, muzica lui avea să dobândească o mult mai mare profunzime, dar s-a schimbat foarte puțin în ce privește tehnica, ideile armonice sau melodia. După studiile din Opus 10, dintre care multe s-au încheiat înainte de sosirea lui la Paris, nu s-au mai produs schimbări substanțiale. Și-a definit stilul fundamental al mazurcilor și nocturnelor în Polonia. Chopin manifesta o preferință specială pentru cântatul vocal și multe dintre ideile lui melodice erau inspirate de mari stiliști vocali ai vremii.

Un alt aspect al stilului său muzical îl constituia naționalismul polonez, reprezentat de mazurci și poloneze. În Europa, acestea sunau straniu și exotic. Marii reprezentanți ai școlilor naționale nu au copiat muzica folclorică. Nu era necesar. Tradiția folclorică face parte din pregătirea lor muzicală din subconștientul rasial. Ea pare o evocare a patriei, chiar dacă nu se folosesc niciun fel de fragmente de muzică folclorică, așa cum este cazul marilor reprezentanți naționali. În mazurcile și polonezele lui, Chopin a redat ecoul melodiilor pe care le auzise în copilărie.

Chopin a fost un compozitor absolut și n-a dat niciodată titluri abstracte pieselor sale muzicale. În această privință, se deosebea radical de ceilalți romantici. În niciuna din lucrările lui Chopin nu există implicații programatice, deși s-a afirmat că cele patru balade au fost inspirate de poemele poetului național al polonezilor. Dacă așa stau lucrurile, Chopin s-a dovedit extrem de discret în această privință. Singurele nume pe care le-a dat Chopin pieselor sale muzicale sunt de ordin general, cu excepția cântecelor poloneze, firește: vals, mazurcă, studiu, poloneză, nocturnă, scherzo, preludiu, fantezie, baladă, variațiuni, sonată, concert.

În tinerețe, muzica lui Chopin era grațioasă, exuberantă, inventivă, plină de strălucire, vădind o predilecție specială pentru virtuozitate. Ca toți compozitorii de până atunci, Chopin a compus muzică pentru a fi prezentată în public și, evident, a modelat-o în acord cu propriile preferințe pianistice. Există două concerte, variațiunile Acolo ne vom da mâna, pentru pian și orchestră, și Cracoviac pentru pian și orchestră, cântate rar, deși este o muzică splendidă. Toate sunt marcate de o extensie a tehnicii de pian la vremea aceea, în raport cu cea cunoscută atunci. Schumann, care lucra independent în Germania, scria o muzică pentru pian în care muzica reprezenta esențialul. Chopin a compus o muzică ce era mai mult un echilibru între muzică și pian ca atare. Muzica lui este mult mai idiomatică decât cea a lui Schumann în privința claviaturii. Se potrivește cu forma mâinii, în timp ce a lui Schumann este adesea greoaie din acest punct de vedere. De multe ori, muzica lui îți taie respirația, e scânteietoare și sclipitoare, dezvoltând figuri complicate pe care le sparge apoi sau le împrăștie pe toată claviatura, unde notele licăresc ca niște mici flăcări. Vom audia partea a doua, Larghetto, din concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Frédéric Chopin. Interpretează Orchestra Filarmonicii din Slovacia. Dirijor, Oliver Donani, solist, Marian Pifka.

În jurul lui Chopin existau compozitorii comparabili cu el în privința virtuozității tehnice. Ceea ce diferenția imediat muzica lui Chopin era combinația de resurse melodice și armonice de un farmec și o bogăție fără precedent. Puțini compozitori au avut auzul lui Chopin, talentul lui pentru modulație, gustul lui pentru combinarea virtuozității pure cu un gen aristocratic și poetic de melodie. Acest lucru se auzea de la bun început și pe parcursul timpului a rămas consecvent în această privință. Dar pe măsură ce a înaintat în vârstă, formele lui au devenit mai condensate. A renunțat la umplutură și a conferit sens fiecarei note. În muzica lui existau disonanțe care sunau intolerabile atunci când erau cântate de un pianist de factură clasică. De aceea, noua generație de pianiști trebuia să învețe cum să-l abordeze, cum să le facă să răsune și să rezolve totul prin folosirea atentă a pedalei. Aceste armonii cromatice și îndrăznețe au exercitat o puternică influență asupra gândirii muzicale din secolul al XIX-lea. Chopin, ca armonist, l-a influențat pe Wagner și chiar și pe compozitorii ulteriori. Compozitorul polonez delicat, bolnăvicios, și-a pus o amprentă puternică asupra viitorului muzicii.

În pofida sănătății sale precare, Chopin nu era lipsit de forță. Scherțourile și baladele, fantezia în fa minor, ultimele poloneze, ultimele două sonate, conțin toate pasaje magnifice. Acestea sunt înveșmântate în forme perfect adaptate pentru material, forme care au fost dictate de muzică. Cu excepția sonatelor, nu a încercat să impună forma într-o măsură mai mare decât ideea. Această muzică spontană și lirică a reprezentat rezultatul unui mare efort de gândire. Chopin nu se grăbea să își aștearnă lucrările pe hârtie, așa cum făceau adesea Mozart și Schubert. El lucra încet și nu accepta niciodată să-i fie publicată o lucrare înainte de a fi convins că este impecabilă, logică și cizelată ca o bijuterie. Ideile inițiale îi veneau repede, dar prelucrarea lor în forma potrivită era nespus de chinuitoare. Multe din compozițiile lui au rezultat din improvizații.

Toată muzica lui Chopin este ca o singură piesă. Fie că este scurtă sau extinsă, muzica sa se caracterizează prin grație, uneori melancolie, melodicitate și o bogăție a texturii armonice aproape franchiană în cromatismul ei.

Mintea lui Chopin era prea precisă ca să permită culorii să domine forma. De regulă, reprezintă o formă foarte precisă și condensată în care se exploatează o singură idee. Acest aspect al ideii singulare apare în studiile, preludiile, mazurcile și nocturnele lui Chopin, deși în mazurcile și nocturnele mai lungi se strecoară uneori și idei subsidiare. Lucrările mai lungi reprezintă propria soluție a lui Chopin pentru forma de sonată.

Spre sfârșitul vieții, Chopin a început să introducă texturi polifonice în muzica sa. Acest compozitor romantic, prin excelență, a manifestat întotdeauna o înclinație către clasicism, în sensul că formele lui au fost dens organizate și elegant finisate, iar lucrările sale de maturitate au evitat pasajele goale de conținut. Oricât de strălucitoare și chiar spectaculoasă ar fi scriitura, fiecare notă are o semnificație coloristică sau expresivă care transcede mult dincolo de simpla ei execuție. Nu există nimic vulgar, nici un efect de dragul efectului. Muzica lui Chopin mai reprezintă și alte aspecte care sugerează clasicismul și, mai ales, influența marelui Bach.

După afirmarea sa, Chopin a fost criticat extrem de puțin. Așa după cum scria Liszt în anul 1841, această celebritate nobilă și eminamente aristocratică rămâne neatacată. În jurul lui domnește deja o tăcere a criticii, de parcă posteritatea i-ar fi consfințit valoarea. Liszt nu făcea decât să constate un fapt. Evident, oamenii avizați ai zilei, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Berlioz, știau că Chopin este nemuritor, că în cadrul limitelor pe care și le impusese singur, întronase perfecțiunea. Pentru a fi un mare pianist în secolul al XIX-lea, trebuia să cânți în stilul lui Chopin. Acest lucru își păstrase valabilitatea chiar și în perioada antiromantică de după Primul Război Mondial. E valabil și astăzi, când s-a pierdut mult din practica interpretării romantice. Dar chiar și în zilele noastre, lucrările lui Chopin figurează în recitalurile de pian la fel de des ca și acelea ale oricărui compozitor, cu siguranță într-o măsură mult mai mare decât muzica oricărui alt romantic. Alți compozitori au înregistrat urcușuri și coborâșuri. Chopin s-a situat constant la același nivel și literatura pianistică ar fi de neconceput fără el. Pare imun la schimbările de gust.

Sunt Ediza Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein.
2: Să ne întoarcem deci la întrebarea noastră. Este viața aceasta, cu toată truda sa, cu toate zbuciumările și dezamăgirile sale, tot ceea ce suntem sau am putea fi vreodată? Iar în final, povestea adesea tristă și nefericită a vieții noastre, presărată cu doar câteva rânduri, paragrafe sau pagini de fericire, în cel mai norocos caz, se va încheia în praf? Acesta să fie destinul nostru? Da, dacă viziunea despre origini descrisă mai sus este corectă. Pe de altă parte, ipoteza existenței lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ce? Pe de altă parte, mai există o viziune generală a originilor noastre, una care conține o perspectivă mai măreață și mai amplă decât limitările înguste ale celei științifice materialiste. Din această perspectivă diferită, totul a ieșit din mâinile unui creator, un Dumnezeu, care a adus la existență totul. Din acest punct de vedere, nu ne aflăm aici din întâmplare, ci cu un scop. Și prin intermediul creației, care mărturisește despre existența lui Dumnezeu, putem întrezări unele din intențiile cu care am fost făcuți. La urma urmei, după cum existența unei picturi o implică și pe cea unui pictor, o creație nu implică la rândul existența unui creator? Bineînțeles, chiar și în această situație, soarta noastră poate să nu fie deloc sigură. E posibil să fi fost puși aici de o ființă sau de niște ființe malițioase, al căror scop este acela de a ne face nefericiți. Gloucester, personajul lui Shakespeare, spunea: ca muștele pentru un copil zburdalnic, așa pe lângă zei sunt muritorii, ne nimicesc în joacă. Sau, dimpotrivă, ei, ar fi putut să ne creeze și să ne părăsească aici imediat după. Ideea în sine a existenței unei divinități nu oferă în mod automat mai multă speranță decât viziunea pur materialistă asupra lumii. De fapt, divinitatea ne-ar putea înrăutăți soarta, pentru că, în loc să ne stingem în eternitate, cum presupune viziunea ateistă, am putea fi aruncați într-un iad veșnic în flăcări sau reîncarnați ca sclavi pe o triremă feniciană undeva într-un univers paralel. În schimb, ideea unui creator, în special a unuia iubitor, ne deschide înainte o nouă dimensiune a speranței, a ceva ce întrece neputința viziunii științifice moderne asupra lumii, viziune în care distrugerea pune capăt unui univers care nu a avut niciodată vreun scop. Scriitorul englez John Polkinghorne observa: mi se pare că numai Dumnezeu îi poate smulge morții privilegiul ultimului cuvânt. Dacă intuiția umană a speranței că totul va fi bine, că lumea are totuși un sens, nu este o amăgire zadarnică, atunci Dumnezeu trebuie să existe. Viziunea ateistă materialistă nu ne oferă posibilitatea vreunui alt viitor decât acela al unui praf rece plutind printr-un cosmos sperimat. Posibilitatea a ceva mai mult ne oferă doar divinitatea. Din nou, un Dumnezeu nu prezintă garanția unui final fericit, ci doar posibilitatea acestuia. În schimb, viziunea științifică asupra lumii nu ne garantează decât o moarte mult mai îndelungată decât ceea ce a precedat-o. Inscripția de pe un tricou spunea: problema nu e că viața e atât de scurtă, ci că moartea e atât de lungă. Întrebarea cea mai presantă și mai importantă are de-a face deci cu originile, deoarece doar în începutul nostru putem găsi răspunsurile referitoare la viață și, mai important decât atât, pe cele referitoare la sfârșitul nostru. După cum genele ne dictează culoarea ochilor, tot așa începutul ne dictează sfârșitul. Fiindcă soarta noastră depinde în totalitate de matricea care ne-a dat naștere și care ne susține, comenta Houston Smith. Interesul față de natura sa este cel mai sfânt interes pe care îl putem avea. Ce anume ne-a dat naștere? Ce anume ne susține? Forțe reci lipsite de scop? Sau o divinitate de un anume fel sau altul? Suntem singuri în acest univers sau există un Dumnezeu? Și dacă există, ni se arată doar prin intermediul umbrelor tăcute și al viselor sau putem cunoaște mai multe despre el? După cum am menționat și mai înainte, această carte caută să-și însușească principiul lui Clifford. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Prin urmare, dintre cele două opțiuni, care este cea mai fidelă acestui principiu? Zebra din bucătărie. Imaginați-vă că într-o zi ajungeți acasă și găsiți o zebră imensă adăpându-se din chiuveta din bucătărie. Surprins, vă întrebați soțul, soția sau persoana cu care locuiți. De unde a apărut zebra asta? Din nimic, răspunde partenerul. Din nimic? E ridicol. De ce? Pentru că nimic nu vine din nimic. Vechea expresie latinească ex nihilo nihil fit, din nimic nu se naște nimic, constituie un prim principiu evident, un adevăr prea fundamental pentru a fi dezbătut. Cum ar putea ceva să apară din nimic? Zebrele, fie ele în junglă sau în bucătărie, trebuie să apară din ceva, nu din nimic, deoarece din nimic nu se naște nimic. Ar fi mai ușor să obții 6 din 3 decât să obții ceva, orice, din nimic. Dar cum rămâne cu pământul, cerul și stelele? Sau cu dumneavoastră, pantofii dumneavoastră sau mama dumneavoastră? Cu siguranță că nici ei, asemenea zebrei, nu puteau să apară din nimic, nu-i așa? Orice lucru creat, orice nu a existat, dar a luat mai apoi ființă, a ajuns să existe numai prin intermediul a ceva diferit de sine, ceva care îl precedă. În mod evident, pantofarul a existat înaintea pantofului dumneavoastră. Ei bine, mulți ani, oamenii au crezut că universul este etern. Deoarece nu a fost creat, însemna că există dintotdeauna. Nu a fost vreun moment în care universul să nu existe. În ciuda dificilelor dileme filosofice generate de o asemenea poziție, aceasta înlătura nevoia de un creator. Universul nu avea un creator, deoarece, existând dintotdeauna, nu avea nevoie de unul. În prezent, oamenii de știință sunt totuși de părere că universul nu este etern, ci a avut un început. Da, la un moment dat în trecut, el nu a existat. Stephen Hawking, poate cel mai însemnat om de știință de la Einstein încoace, scria că, în prezent, aproape toată lumea e de părere că universul și timpul în sine au luat naștere la Big Bang. Asemenea pantofului dumneavoastră, nici universul nu a existat dintotdeauna. Concluzia aceasta ne conduce la următoarea întrebare firească. Dacă universul are un punct de plecare, atunci ce sau cine l-a pus în mișcare? Dacă este absurd să credem că o zebră poate apărea din senin în bucătărie, cu atât mai absurd este să credem că universul, cu tot ce conține el, inclusiv noi și zebrele, a apărut din nimic. Așadar, trebuie să fie existat ceva înaintea Big Bang-ului, înaintea Universului. Ceva suficient de puternic încât să pună în mișcare forțele care au dus la apariția vieții pe Pământ, ca să nu mai amintim de existența miliardelor de galaxii și stele. Și cine ar putea fi acest ceva în afară de Dumnezeu? Pentru că cine sau ce ar fi putut crea Universul? În momentul în care oamenii de știință au căzut de acord că universul a luat ființă la un moment dat, au fost siliți să-și pună și inevitabila întrebare legată de existența lui Dumnezeu. Concluzia lui Hawking este următoarea. Câtă vreme conchidem că universul are un început, am putea presupune că are și un creator. Argumentul nimicului. A presupune este bine spus. Implicațiile care gravitează în jurul unui univers creat indică atât de mult spre Dumnezeu, încât unii oameni de știință au fost constrânși de acest fapt evident să îmbrățișeze absurdul. Ei argumentează că nu Dumnezeu, ci nimicul a fost creatorul universului. Nimicul? Asta spun oamenii de știință. La nivel de posibilitate, sugera fizicianul Alan Guth, totul poate fi creat din nimic, iar totul poate include mult mai mult decât ceea ce putem noi vedea. Nu ar fi greșit să spunem că universul este în ultimă instanță un prânz gratuit. Cum poate nimicul să creeze totul? Prin fluctuații cuantice, este teoria unor oameni de știință. Poftim? Fluctuațiile cuantice sunt niște procese fizice complicate, care se presupune ar fi creat universul. Dacă este într-adevăr așa, atunci această teorie conține în ea însă și o întrebare. De unde au apărut legile fizicii, ca să nu mai vorbim de energie, necesare producerii acestor fluctuații cuantice? În bătaie de joc, un critic spunea, Alan Guth scrie cu o uimire satisfăcută că universul a apărut practic din nimic, din întâmplare, dintr-un fals petic de vid, cu diametrul de 10 și cu greutatea de 10 mase solare. Ar părea deci că practic nimicul are atât extensie spațială cât și masă. Deși aceste date s-ar putea să îi separă nesemnificative lui Guth, alții ar putea suspecta că neantul, asemenea morții, nu este o chestiune de grade. Sau, după cum remarcă un alt critic al acestei ipoteze a totului din nimic, cum explicăm situația în care ar putea avea loc una sau mai multe fluctuații cuantice gigantice? Ateii spun că trebuie pur și simplu să o admitem și să o luăm cam pe un dat. Lăsând la o parte toate complicațiile și nuanțele științifice ale fluctuațiilor cuantice, punctele de vedere ale criticilor sunt bine întemeiate. Indiferent ce se presupune că ar fi o fluctuație cuantică, în mod sigur este mai mult decât nimic. Are masă, energie și legi fizice, iar toate aceste lucruri, asemenea zebrei din bucătărie, trebuie să fi venit de undeva. Din nou, întrebarea este, de unde? Care este mai rezonabilă? Dintre cele două poziții, că universul a fost creat de nimic sau că este opera unui Dumnezeu atotputernic, care este mai logică, mai rezonabilă? Ce corespunde cel mai bine dovezilor? Faptul că tot ce există, stele, nori, oameni, copaci, etc., a izvorât din nimic sau că totul a ieșit din mâna unui creator? Este înțelept să acceptăm ca un dat procesele fizice necesare pentru producerea fluctuațiilor cuantice sau să admitem un Dumnezeu creator care a existat dintotdeauna? Pentru un ateu, nimicul creator este în realitate singura opțiune logică. De ce? Pentru că dacă universul a fost creat de altceva decât de un Dumnezeu veșnic, adică un Dumnezeu care a existat dintotdeauna, atunci, orice ar fi fost acel ceva, ar fi trebuit să fie creat de altceva existent înaintea lui. Ceva care ar fi trebuit să fie creat de altceva dinaintea lui și tot așa la nesfârșit. Astfel, universul nu ar fi putut avea niciodată un început. Ar trebui să existe ca Dumnezeu din veșnicie. Dar originile universului nu merg la nesfârșit înapoi în timp. La un moment dat, în trecut, pur și simplu nu a existat. Din această cauză, este evident că ceva l-a generat. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva dacă nu Dumnezeu? Numai că, desigur, nu l-a creat nimicul. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul? Sau, la început, nimicul a făcut cerurile și pământul? Care se potrivește cel mai bine principiului lui Clifford? Alegerea este a dumneavoastră. Capitolul 5. Creveții care fluieră. Atac marțian cu gaze otrăvitoare. În 2005 a fost produs la Hollywood filmul Războiul Lumilor, avându-l ca protagonist pe Tom Cruise, o ecranizare a romanului omonim al lui H.G. Wells despre o invazie extraterestră. Filmul nu a produs totuși atât de multă vâlvă ca versiunea radio din 1938, când, ascultând romanul dramatizat pe calea undelor, mii de oameni au fost încredințați că niște creaturi de pe Marte au aterizat în New Jersey. Cei care au pierdut preambulul, sistemul de radiodifuziune din Columbia și stațiile sale afiliate îi prezintă pe Orson Welles și teatrul radiofonic Mercury în Războiul Lumilor de H.G. Wells, au auzit doar o relatare dramatică a unui atac marțian. Doamnelor și domnilor, ascultați cel mai recent buletin de știri al postului intercontinental Radio News. În orașul Toronto, Canada, profesorul Morse de la Universitatea Macmillan raportează că a observat un număr de 3 explozii pe planeta Marte în intervalul orar 19:30-21:20 după ora locală din Est. Această declarație confirmă relatări anterioare primite de la observatoarele americane. Acum, mai aproape de noi, vă prezentăm un buletin special din Trenton, New Jersey. S-a raportat că la ora 20:50, un uriaș obiect în flăcări, despre care se crede că ar fi un meteorit, a căzut peste o fermă din vecinătatea orașului Grover's Mill, New Jersey, la 35 km de Trenton. Lumina puternică de pe cer a fost vizibilă pe o rază de câteva sute de kilometri, iar sunetul impactului s-a auzit până în orașul Elizabeth. Am trimis o echipă mobilă specială la fața locului, iar comentatorul nostru

Ceva ca un șarpe gri se strecoară afară din umbră. Acum încă unul și încă unul și încă unul, parcă ar fi niște tentacule. Văd acum corpul acestui obiect. Este mare, mare cât un urs și strălucește ca pielea umedă. Dar fața, doamnelor și domnilor, îi este indescriptibilă. Mă silesc cu greu să o privesc, atât de oribilă este. Ochii îi sunt negri și scânteiază ca ai unui șarpe. Gura are forma literei V, iar saliva îi picură printre buzele neconturate ce parcă tremură și pulsează. Monstrul sau ce-o fi obiectul ăsta de-abia se mișcă. Pare că ceva îl atrage în jos, probabil gravitația sau ceva. Obiectul se ridică acum, iar mulțimea se dă înapoi. Au văzut destul. Este cea mai extraordinară experiență, doamnelor și domnilor. Nu-mi găsesc cuvintele. Voi lua microfonul cu mine în timp ce vorbesc. Va trebui să mă opresc din descriere până voi găsi o poziție mai bună. Rămâneți pe frecvență, vă rog. Revin într-o clipă. Vă relatăm de la fața locului ceea ce se petrece la ferma Wilmot din Grover's Mill, New Jersey. Neștiind că era doar o dramatizare, americanii panicați au luat-o la fugă pe străzi sau au alergat la adăposturile antiaeriene. Cotidianul Times din New York descria a doua zi cele întâmplate. Un val de isterie în masă a cuprins ieri mii de ascultători de radio între orele 20:15 și 21:30, când difuzarea dramatizării romanului fantastic al lui H.G. Wells, Războiul Lumilor, i-a făcut pe mulți să creadă că a izbucnit un conflict interplanetar, iar invadatori marțieni răspândesc moarte și distrugere în New Jersey și în New York. În Newark, pe numai două străzi, Hedon Terrace și Hawthorne Avenue, mai mult de 20 de familii s-au năpustit afară din locuințele lor, cu batiste și prosoape umede pe față, pentru a fugi de ceea ce presupuneau ei a fi un atac cu gaze. Unii au început să-și mute mobila din casă. În tot New York-ul, familii întregi și-au părăsit casele, unele adăpostindu-se în parcurile învecinate. Mii de oameni au sunat la poliție, la ziare și la stațiile radio de aici și din alte orașe din Statele Unite și Canada pentru a cere sfaturi cu privire la măsurile de protecție în caz de atac. Invadatori extraterestri? Sună cam învechit în ziua de azi. Și totuși, unii oameni de știință folosesc un argument asemănător pentru a explica existența vieții pe Pământ. Și asta pentru că dacă îl scoți din ecuație pe Dumnezeu, ai nevoie de ceva mai mult decât doar pura întâmplare pentru a-i găsi o explicație. Prin urmare, de ce nu extraterestri? Ipoteza invaziei extraterestre. După cum spuneam, modelul științific obișnuit presupune că am luat ființă prin nimic altceva decât o întâmplătoare grupare a materiei și a energiei. Acest singur argument, scria acum mulți ani zoologul Ernst Haeckel, explică misterul universului, anulează divinitatea și marchează începutul unei noi ere a unei infinite cunoașteri. Nu te grăbi, Ernst! De-a lungul ultimului secol, Haeckel a murit în 1919, oamenii de știință au descoperit o atât de mare complexitate în univers, un echilibru al forțelor esențiale vieții umane atât de incredibil, încât este mai ușor ca ploaia, căzând pe tastatura unui calculator, să scrie Iliada în limba greacă, latină și finlandeză, decât ca existența noastră să fie produsul unei simple întâmplări. Întâmplarea oferă explicații pentru complexitatea naturii în aceeași măsură în care nimicul explică existența zebrei din bucătărie. Puși în fața acestor date, oamenii de știință și gânditorii s-au trezit obligați să creeze alte modele. O idee recentă, care și-a făcut loc pe paginile revistei Time, susține că e posibil ca universul nostru să fi fost fabricat de o specie de ființe extraterestre superinteligente. Francis Crick, unul dintre descoperitorii ADN-ului, a înaintat o teorie diferită. Ființe inteligente dintr-o altă galaxie au

0: trimis nave spațiale pentru a însămânța pământul cu viață. Nu am fost creați de Dumnezeu, ci de extraterestri. Și Crick nu era un țăcănit care apărea pe la talk show radiofonice târzii, ci un reputat cercetător științific care a câștigat premiul Nobel în 1962 pentru contribuția sa la descoperirea ADN-ului. Și astfel, după cum se exprima un scriitor sceptic, laureatul premiului Nobel a îmbrățișat teoria conform căreia extraterestrii au trimis rachete pentru a însămânța pământul. Poate că marțienii din povestea lui H.G. Wells se întorceau să vadă cum o mai duc răsadurile lor. Ipoteza universurilor multiple. O altă concepție, care a fost într-o oarecare măsură cel puțin bine primită de comunitatea științifică, este cunoscută drept ipoteza universurilor multiple. Se afirmă că pe lângă universul nostru mai există un număr foarte mare, poate infinit, de alte universuri. Al nostru, cel în care trăim și care conține galaxiile pe care le scanăm cu ajutorul telescopului Hubble, este doar unul dintre nenumărate alte miliarde. Majoritatea acestor universuri, după cum sugerează teoria, nu dispun de aceste incredibile reglaje necesare existenței vieții. Deci, cele mai multe, spre deosebire de universul nostru, sunt lipsite de viață. Totuși, și aici este ideea de bază, dacă există miliarde de universuri, poate chiar un număr infinit de universuri, în loc de unul singur, atunci posibilitatea ca unul din ele să fie extrem de bine reglat pentru ca viața să existe devine mai puțin incredibilă. Existența a miliarde de universuri sporește semnificativ șansele ca unul din ele să conțină nenumăratele variabile incredibile necesare pentru susținerea vieții.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească. Galateni 5:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi. O rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem și astăzi la Dialog Psi, o rubrică în care este invitată doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua și eu mă bucur să fim din nou împreună.
1: Suntem din nou împreună și continuăm discuția pe care am început-o în ediția anterioară a rubricii noastre. Vorbind despre psihooncologie, am luat la rând câteva aspecte concrete ale intervenției psihologice. Data trecută am vorbit despre tehnicile de relaxare, iar astăzi aș vrea să vă propun să discutăm despre restructurarea cognitivă. Ce înseamnă restructurarea cognitivă în cazul pacienților oncologici?
2: De multe ori, terapia se începe cu povestea pacientului. Fiecare are o poveste care e nevoie să fie spusă și care este utilă și pacientului pentru exprimarea trăirilor și ventilarea emoțiilor, dar și terapeutului. Terapeutul îi poate oferi astfel suport de calitate, însă poate să vadă și care sunt acele convingeri, poate legate de inutilitate sau gânduri legate de moarte sau de recidivă a bolii, la care ar putea să lucreze împreună cu pacientul. Se pot întâlni mai multe erori cognitive care îi afectează pe pacienți pe parcursul evoluției bolilor și acestea pot interfera cu abilitatea de rezolvare de probleme sau de a lua deciziile potrivite. Un tip de erori cognitive se referă la gândirea de tip alb-negru. Pacientul percepe tratamentul lor ca fiind util, ceea ce înseamnă că îl va vindeca, ori inutil, ceea ce presupune evoluția către deces. O altă eroare cognitivă ar fi centrarea atenției către aspectele negative. De exemplu, este copleșit de efectele secundare ale tratamentului, ale chimioterapiei, de obicei, fără a mai putea vedea și beneficiile acestuia. Sau centrarea asupra gravității bolii, ignorând dovezile care arată că tumora s-a redus în dimensiuni și că evoluează pozitiv. Terapeutul trebuie să însoțească pacientul pe tot acest parcurs al bolii. E vorba de o tranziție de la persoana care era înainte de diagnostic și noua realitate cu care se confruntă acum. De aceea, una dintre întrebările care se discută la psihoterapie este impactul cancerului asupra identității. Cine mai sunt eu astăzi? Cum m-a influențat boala? De asemenea, se discută pe parcursul terapiei sensul vieții sale, se stabilesc planuri de viitor, poate pe termen scurt, apoi pe termen mediu. Pacientul are nevoie să se simtă competent și stabilirea aceasta de planuri pe termen scurt care pot fi realizabile, precum și implicarea în activități pe măsura posibilităților lui actuale, îi distrag atenția de la starea de boală, dar îl și ajută să simtă că are măcar parțial controlul.
1: Toate acestea ajută cumva și la reducerea vinovăției, pentru că foarte mulți pacienți oncologici au o culpabilitate foarte ridicată sau poate gândurile excesive legate de moarte sau poate de inutilitate, cel puțin într-o primă etapă a bolii.
2: Simțind că contribuie în mod concret la vindecarea sa, pacientul poate să-și diminueze din ideile de culpabilitate. Datorită stilului meu de viață am ajuns aici. Nu știu, poate am fumat prea mult. Dar acum, pe măsură ce simte că își ia viața în propriile mâini și ia niște decizii potrivite de viitor, se simte încrezător sau mai încrezător că ar putea depăși acest moment.
1: Credeți că pentru o persoană care nu a fost obișnuită cu o astfel de gândire, așa cum ne-ați exemplificat mai devreme, restructurarea cognitivă în contextul acesta al bolii ajută la fel de mult sau ar fi de preferat ca unele lucruri ce țin de psihoeducație și chiar această restructurare cognitivă pe care ne-ați amintit-o să facă parte dintr-un proces firesc, natural, pe care cei mai mulți dintre noi ar fi bine să-l parcurgem înainte de a ajunge într-o astfel de situație de criză?
2: Ar fi bine, doar că majoritatea dintre noi nu știm cum să o facem. Avem nevoie să ne ghideze cineva, să ne asculte, să ne înțeleagă sau să empatizeze cu toate detaliile existenței noastre. Poate după un proces de terapie pe viitor am putea să ne înfruntăm propriile gânduri eronate sau alte provocări de acest gen cu care ne vom confrunta. Însă avem nevoie la început de ghidare și de ajutor.
1: Vă mulțumesc mult pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și vom continua ca și în edițiile viitoare ale rubricii noastre să vedem și alte aspecte ale intervenției psihologice în cazul pacienților oncologici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, până data viitoare, numai bine!
0: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: În viață ne confruntăm cu probleme și uneori ne simțim debusolați în momentele dificile pe care le trăim. Însă când explorăm viața prin ochii și inimile celor care au trăit experiențe de neuitat, ne simțim inspirați și motivați să mergem mai departe. Oameni și povești. O emisiune realizată de Penina Cirț.
1: Bun găsit la Oameni și povești. A crescut în liniștea satului, la lumina lămpii, cu soba troznind și cu rugăciunea ca temelia fiecărei zile. În casa din deal, credința nu era doar un cuvânt, era viață. A devenit profesoară, a format generații și a fost respectată de cei din jur. Dar anii au adus încercări grele, trăite în tăcere. O viață între dăruire, suferință și speranță. Astăzi, povestea ei vorbește despre credință, vindecare și puterea de a rămâne lângă Dumnezeu. Invitata mea de astăzi la Oameni și Povești este Ana Grivei Gherghița. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Mulțumesc tare mult că mi-acordați acest interviu. Aveți o experiență deosebită în învățământ. Ați fost profesor de limba și literatura română, un profesor foarte apreciat de generațiile pe care le-ați format de-a lungul timpului. Și vom vorbi și despre dragostea dumneavoastră de a ajuta pe cei din jur. Aveți o asociație prin care încercați să veniți în ajutorul celor pe care îi prețuiți pe diferite nevoi și vom vorbi la momentul potrivit. Vă apreciez foarte mult pentru că ne veți vorbi despre o perioadă pe care nu am cunoscut-o. Generația mea nu a cunoscut perioada pe care ați trăit-o dumneavoastră. V-ați născut în anul 1949 și ați trăit la sat, la curte și la soba pe care o auzeați trosnind. Vă rog frumos să ne împărtășiți aceste amintiri din viața dumneavoastră.
2: Cu mare plăcere. Mă reîntorc în timp. Un timp al rememorărilor. Drumurile mă duc spre un sătuc, nu chiar uitat de lume, acolo unde amintirile dragi îmi răsculesc sufletul. Satul natal se numește Nadiș. El este așezat în sud-vestul județului. Sper că nu greșesc. Un sătuc liniștit, dar rămas oarecum pustiu, pentru că marea majoritate a tinerilor s-au îndreptat spre orașe și-au urmat calea, destinul, poveștile vieții lor. Este înconjurat de dealuri domoale, de păduri, de pajiști, de fânețe, de terenuri agricole.

0: un sătu, cum am spus, liniștit, dar care mi-a rămas în suflet cu amintiri de neuitat.
1: Cum arăta casa dumneavoastră? Casa din deal?
0: Da, am numit-o adevărat casa din deal. Când vii dinspre cehul Silvaniei, pe partea stângă, se deschide un drum din șoseaua națională ce duce spre Zalău. Pe acest drum pornești 3 km și ajungi pe șoseaua principală până în centrul satului. Apoi se desprind ca niște plete în vânt al Ilenei Cosânzene, trei drumuri. Pe unul din drumuri, ulițe, cum le ziceam noi, se merge spre deal și acolo undeva este așezată căsuța mea, plină de amintiri. Ce aș putea să vă spun? Oricare copil trăiește emoții. Adultul își amintește peste ani cu inima strânsă, poate cu inima plină de entuziasm, poate, nu știu, fiecare are trăirile și retrăirile lui, dar eu mi-amintesc lucruri care merită, cred că, reamintite. O căsuță mică, cu pridvor, cu două camere, cu o altă căsuță, încăpere, în care era un cuptor, unde mama mea făcea pâine. Dar pe pânza memoriei îmi rămâne lampa. Până în clasa 10 am învățat la o lampă cu petrol. Zorii zilei când auzeam fusul mamei sfârâind, cântatul cocoșilor și lemnele trosnind în sobă. Nu pot uita imaginea mamei care mă ținea în poala ei, care mă adormea în brațele ei cu cântecul al lui Iosif Frați Afară. Niciodată nu am putut asculta această cântare până la capăt, căci venea somnul și povestea mea începea în vis. Nu pot uita talpa plină de grâu, unde vara eu aveam o plăcere deosebită să înot cu picioarele desculte în acel grâu și trăiam niște sentimente ciudate. Nici nu mă gândeam că de fapt, acele boabe de grâu vor deveni o metaforă, simbol pentru viața mea. Mi-amintesc de dansul în ploaie, o plăcere deosebită, cu privirile spre cer, cu părul vâlvoi, cu piruietele pe care le făceam, simțeam o plăcere extraordinară. Și dărdelușul, că eram la deal, casa din deal, dărdelușul pe care ne dădeam cu săniile noi copii. Eram mulți pe vremea aceea și toți ne bucuram de copilăria fără griji. Dar un element semnificativ care îmi rămâne din casa părintească este o carpetă pe care scria un verset din Biblie, din Psalmul 34. Voi lăuda pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea, să mi se bucure sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Acest psalm m-a însoțit toată viața. Deci mi-a rămas o amintire vie, dovadă a mediului creștin în care eu am crescut.
1: Da, proveniți dintr-o familie creștină. Tatăl dumneavoastră obișnuia să-i ia pe cunoscuți și să le predice din cuvântul lui Dumnezeu. Ce ne puteți spune despre această casă a rugăciunii, care de fapt era casa din deal,
0: da,
1: dumneavoastră locuiați?
0: Da. Casa aceasta din deal era binecuvântată, pentru că aici locuia Domnul. Aici se adunau nu foarte mulți oameni, 10-15, dar care mărturiseau prin viața lor, îl mărturiseau pe Iisus Hristos. Am trăit momente extraordinare de experiențe cu Domnul datorită părinților mei care și-au dedicat viața slujirii și care s-au pus la dispoziția sătenilor. Și tatăl meu avea dorința aceasta extraordinară de a merge prin sat, de a vorbi oamenilor despre Dumnezeu, despre credință, despre jertfa lui Iisus, despre nevoia de a se împăca cu Dumnezeu.
1: Într-o perioadă când
0: dificilă. Da, într-o perioadă dificilă, când foarte mulți erau urmăriți și au plătit cu prețul vieții lor experiența de trăire cu Dumnezeu. Dar tatăl meu oarecum a fost favorizat de Dumnezeu. El a fost mai puțin tracasat, dar a avut de dat răspunsuri.
1: Era chemat frecvent la securitate.
0: Da, trebuia să meargă și să spună ce se întâmplă în acea comunitate de creștini. Evident că se aștepta să vorbească despre unul, despre altul rău, să fie probabil pedepsiți, dar tatăl meu păstra echilibru și tot ce exprima sau explica și era oarecum liniștit că sufletul lui era împăcat cu Dumnezeu, că oamenii sunt apărați prin tot ce spune el. Și ce spunea un adevăr? Da, că ei vorbesc despre Dumnezeu, că ei cred, că își mărturisesc credința, că nu se vor lăsa niciodată de Dumnezeu. Ei asta au primit și asta vor urma.
1: Cum îl surprindeați pe tatăl dumneavoastră studiind sau citind din Biblie? Avea Biblie, da?
0: Și pe vremea aceea, curios, avea Biblie, era mereu cufundat în lectura Bibliei, cu toate că nu avea decât două clase, dar citea foarte frumos. Ce m-a impresionat pe mine în mod deosebit și atunci și acum e faptul că avea o profunzime în interpretarea cuvântului lui Dumnezeu și putea explica, putea pătrunde la inimi. De multe ori vedeam lacrimi pe obraz, apoi conducea lauda și închinarea. Casa noastră era într-adevăr o casă de vindecare spirituală, de progres spiritual, de întâlnire cu Dumnezeu. Da.
1: Cum îl descrieți ca persoană pe tatăl dumneavoastră, implicit și pe mama dumneavoastră, cum îi descrieți pe părinții dumneavoastră?
0: Da, niște oameni extraordinari care au știut să-mi insufle dragostea de Dumnezeu, care erau, deși erau preocupați cu problemele lor de gospodărie, totuși erau aplicați asupra învățăturii, asupra cuvântului lui Dumnezeu și trăiau intens. Deci pentru ei viața cu Dumnezeu era prioritară.
1: V-ați născut al treilea copil în familia dumneavoastră, mai aveți o soră și un frate, fratele s-a stins din viață. Tatăl dumneavoastră a fost luat pe front.
0: Da, tatăl meu a participat la ambele războaie și îmi amintesc că printre poveștile lui, ziceam noi povești de viață trăită, îmi amintesc o întâmplare, poveste de pe frontul de est. Erau duși cu un vagon de marfă mai mulți prizonieri în Rusia și ei s-au hotărât să evadeze. Mi-a povestit cum stăteau de strajă cei din vagonul acela și cu un cuțit rodeau lemnul și la un moment dat au reușit să facă gaura destul de mare, să bage mâna și să deschidă compartimentul. Apoi s-au, nu știu, prin podea s-au au coborât, au rămas printre linii, nu știu cum, sau au sărit, nu mi-amintesc perfect, dar au reușit să evadeze. El a căzut în don, a reușit să se prindă și să se salveze de o rădăcină de copac, a Apoi, nu știu cum a fost prins prizonier și în fața plutonului de execuție ajunge și se cerea moartea detașamentului acelui de români. Și s-a tras cu arma, nu a luat foc, nici prima dată, nici a doua oară. Și tatăl meu striga, nu mă împușcați, nu mă împușcați, am copii mici acasă. Și când a treia oară s-a tras, adică nu a apucat să se tragă a treia oară, că unul din ofițeri a intervenit, lasă arma jos și nu mai trage în el. Și tatăl meu a scăpat în mod miraculos, după care a evadat și timp de 3 săptămâni prin păduri a străbătut o distanță uriașă, ajungând până la urmă acasă. Da, e o experiență tristă, dureroasă și l-a marcat foarte mult.
1: Dar cu un final fericit, că a rămas în viață și a ajuns acasă la dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum se adresa rușilor. În limba rusă știa?
0: Știa puțin limba rusă, dar și se adresa, da, vorbea cu ei.
1: Poate faptul că a știut să vorbească în limba lor i-a înduplecat.
0: Da, probabil. Și faptul că nu, și pentru ei era curios că nu se declanșează arma.
1: Deci, practic, era țintit ca să fie executat, dar când s-a apăsat pe trăgaci...
0: Da, nu s-a declanșat...
1: Glonțul. Nici prima dată?
0: Nici prima dată, nici a doua oară.
1: Minune. Și a treia oară...
0: A fost intervenția divină că au fost oarecum înduplecați.
1: Ce v-a povestit? Ce mânca pe front?
0: Oh, și asta este o amintire dureroasă. Nu pot explica cum a trăit, cum a supraviețuit. Mânca rumeguș de lemn și rădăcini de copac. A fost uimitoare mărturia lui pentru mine, zguduitoare de-a dreptul.
1: Și după ce a reușit să plece din zona respectivă, să evadeze, câte nopți, cât a parcurs până în România?
0: 3 săptămâni, așa reții, 3 săptămâni a străbătut distanța până când a ajuns acasă, prin păduri, prin...
1: 3 săptămâni?
0: Da.
1: Ce a mâncat, cum s-a hrănit, nu știți?
0: Nu știu, cu plante verzi, cu frunze de copaci, cu... Da.
1: Și a venit acasă. Îl cunoștea atunci pe Dumnezeu, în perioada respectivă?
0: Da, da. Îl cunoștea. Din tinerețe, da.
1: Și în scurt timp s-a încheiat războiul și atunci nu a fost acuzat ca dezertor.
0: Nu.
1: Da, o poveste impresionantă de viață și cu foarte multe încercări. Cu toate astea, tatăl dumneavoastră a fost longeviv, 94 de ani a trăit.
0: Da. Și își dorea 100, numai că a fost un eveniment nefericit în urma căruia s-a stins.
1: Ce s-a întâmplat?
0: El a venit în vizită la mine, a ajuns noaptea, pe vremea aceea nu erau telefoane așa ca să putem comunica mai bine.
1: Locuiați
0: și atunci, eu locuiam în Caraș Severin, localitatea Iablanița, și el a venit la mine și a rămas pe peron. S-a dezechilibrat probabil la trecerea unui tren și locomotiva l-a atins pe obrazul drept și l-a plasat undeva printre linii. Dar nu a fost zdrobit de tren, doar proiectat.
1: Și impactul respectiv?
0: Da.
1: S-a fatal pentru dânsul.
0: Încheiat viața pentru el. Da, pentru mine a fost o traumă. Modul în care a sfârșit el, modul acesta dureros, da.
1: 94 de ani. Și mama dumneavoastră, cât a...
0: Mama mea, 87 de ani, dar la fel o femeie devotată credinței. Îmi amintesc că îmi spunea că se roagă de 7 ori pe zi, 7 ori pe noapte și eu nu mi explicam cum, când își facea programul. Și apoi... avea viziune, avea o legătură profundă cu Dumnezeu.
1: Spre finalul vieții, tatăl dumneavoastră, implicit mama, părinții dumneavoastră, au descoperit mai multe din cuvântul lui Dumnezeu și au făcut unele schimbări în credința lor.
0: Adevărat, adevărat. Studiind Biblia, ei au hotărât să cinstească sabatul și atunci au respectat ziua de sabat și datorită acestei schimbări au mai intervenit și în familia noastră schimbări. Cumnata mea de la Baia Mare de asemenea a îmbrățișat această doctrina sabatului, să zic așa. Iar nepotul, băiatul ei, este chiar pastor la o biserică adventistă în Baia Mare.
1: Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe dumneavoastră și întreaga familie.
0: Mulțumesc.
1: Ce ați moștenit de la tatăl dumneavoastră? Și ce purtați în inimă până în prezent de la dânsul?
0: Da. Cred că spiritul de dreptate. El era hotărât să-și apere punctele de vedere, iar în ce privește doctrina biblică aici nu exista rabat. Încerca să imprime sau să exprime trăirile lui cu Dumnezeu și să aducă mărturii. Și cred că empatia față de oameni, faptul că sărea în ajutorul oamenilor, încerca, îi părea rău cum să meargă oamenii ăștia în iad, trebuie să le vorbeze Dumnezeu, trebuie să îl cunoască pe Iisus Hristos. Deci credința, tenacitatea în luptă, în lupta vieții, faptul că niciodată eu nu l-am văzut descurajat, el continua, indiferent de circumstanțe, el era foarte curajos, mergea mai departe și încuraja pe alții. Și asta cred că s-a transmis și ființei mele.
1: Și vom descoperi pe parcursul emisiunii cum ați dezvoltat această latură empatică și dragostea pentru cuvânt, pentru Dumnezeu și pentru a împărtăși celorlalți din jur valori puternice, atât în cuvântul Dumnezeu, dar și ale vieții. Vreau să ne întoarcem din nou în perioada copilăriei dumneavoastră. Ați fost o elevă silitoare, v-a plăcut școala. Ce vă aduceți aminte din perioada respectivă?
0: Da, iarăși ca o iconobie, rămâne chipul meu de copil. Când mă întorceam în ultima zi de școală, de la serbarea școlară, eram plină cu brațul de flori și cu o coroniță pe cap. Părinții mei mă așteptau în poartă, se bucurau, mă îmbrățișau, tatăl aprecia rezultatele mele, iar mama se bucura de efortul pe care îl făcea să mă supravegheze în conștiinciozitatea cu care m-a învățat să studiez, să merg înainte.
1: Ați excelat la școală.
0: Da, am fost premiantă.
1: Da, felicitări. Și ați avut înclinația spre limba și literatura română, v-a atras foarte mult această latură.
0: Da, încă din clasele primare predilecția deosebită am avut pentru limba română, pentru toate materiile exceptând matematica.
1: Da.
0: Și un talent deosebit aveam pentru compunere, pentru recitare, jucam roluri în diverse piese și așa, cred că mi-am dezvoltat dorința de a cunoaște mai mult, de a citi, de a pătrunde sensuri, de a-mi hrăni sufletul.
1: Avem și o poză cu părinții dumneavoastră, surprinsă într-un anumit moment, colegii ne pot ajuta, da? Vă rog să ne descrieți cine.
0: Mulțumesc.
1: Poză.
0: Acolo în mijloc este mama mea tânără, am ținut neapărat să se vadă contrastul și acolo jos ea. Și tatăl meu, îmbătrânit de zile, dar cu o inimă tânără, cu o minte înțeleaptă, cu o privire scrutătoare și care iubea viața.
1: Și senin, cu o credință puternică în Dumnezeu.
0: Cu o credință incontestabilă.
1: Mai avem o fotografie și anticipăm cumva dezvoltarea dumneavoastră. Aici sunteți elevă, da?
0: Elevă la liceu.
1: La liceu erați, da? Da. Absolveați aici liceul sau...
0: Liceul la Cehul Silvaniei.
1: Da, da. Și ce profil ați urmat?
0: Era pe vremea aceea numai profilul real. Nu aveam și uman. Real.
1: Și imediat după ce ați terminat liceul, v-ați angajat?
0: M-am angajat, da, ca profesoară. Profesoară suplinitoare.
1: De limba și literatura română.
0: Da, într-un sat în apropierea satului meu natal, numit Deja, un sat în care eu eram singura româncă. Învățam într-o școală maghiară, copiii să învețe limba română.
1: Cum a fost pentru dumneavoastră acea perioadă?
0: A fost interesant. Îmi amintesc că prima oară când am luat catalogul sub braț, n-am putut să cred. Incredibil. Îmi tremurau mâinile, îmi tremurau picioarele și ziceam, eu profesoara. Și am intrat în clasă. Au durat câteva secunde până când mi-am înfrânt emoțiile și apoi am luat contactul cu elevii.
1: Învățați limba și literatura română.
0: Da.
1: Știau să vorbească în românește?
0: Unii știau, unii învățau, dar a fost o experiență deosebită, pentru că am putut să transmit nu numai cunoștințe, ci și sentimente. Și asta m-a bucurat.
1: Noastră cunoșteați și limba maghiară?
0: Nu.
1: Nu știați.
0: Wow. Nu știam.
1: Vorbi doar în română.
0: Doar în limba română.
1: Excelent.
0: Da.
1: Și v-ați conectat foarte frumos cu elevii dumneavoastră. Între timp, deci în timp în care tu dumneavoastră lucrați, v-ați și format. Ați făcut institutul pedagogic,
0: da,
1: 3 ani de zile și apoi ați absolvit Universitatea Română-Spaniolă în 1981.
0: Da.
1: În nașterii mele.
0: Da.
1: 44 de ani de la absolvirea facultății. Și în această perioadă ați lucrat și în Certeze. În 1973 ați primit acolo un
0: job. Un post de suplinitor. Încă eram, deși eram calificată, eram totuși profesor suplinitor. Nu eram încă titulară. Iar aici a fost o perioadă extraordinară de, precum să spun, împlinire profesională extraordinară. La 25 de ani am avut cele mai mari succese profesionale. Am fost recunoscută la nivel de județ, eram apreciată, am putut să împărtășesc din experiența mea și altor colegi, dar ceea ce mă bucură enorm sau îmi reamintesc cu plăcere de clasele pe care le coordonam ca și profesor de limba română. Acolo, pe vremea aceea, erau 3 clase paralele. 3 clase paralele, peste 1000 de copii. Și de la fiecare clasă, vedeam progresul sau vedeam nevoile, necesitățile copiilor. Și ca și dirigintă, mie mi se dădeau totdeauna clasele cele mai slabe. De ce? Am întrebat eu de director, pentru că doar tu poți să faci transformări. Și m-am bucurat că de la elevi de 2, 3, 4 sau de 5, puteam să-i ridic la 7, 8. Și la examene făceau față cu brio. Și aici pentru mine a fost așa un punct de rezistență, de luptă pentru copiii de a izbândi în viața lor.
1: Și cum reușea să vă conectați cu elevii astfel încât să-i motivați să învețe?
0: Cred că eram foarte apropiată de ei, foarte înțelegătoare. Adică eu nu-i pedepseam când nu-și făceau temele sau când nu știau lecția. Și atunci eu căutam un remediu. Hai să vedem cum facem. Și îi implicam pur și simplu la viziunea mea. Adică vă iert de data aceasta, dar acum trebuie să începem, să învățăm, să recuperăm ceea ce nu știm, trebuie să mergem mai departe, trebuie să facem astfel încât și voi să fiți mulțumiți și părinții și eu să fiu mulțumită.
1: Și lucrați suplimentar cu ei? Sau?
0: Da, pe vremea aceea, da. Rămâneam după ore. Și erau perioade când rămâneam și numai cu un singur copil.
1: Ca să le ridicați și
0: ca să-i ridic, da.
1: Ridicați cu
0: da, îmi dedicam timpul lor.
1: Wow.
0: Da, era fascinant pentru mine.
1: Și atipic pentru perioada respectivă, să nu folosiți pedeapsa,
0: da,
1: să nu dați înapoi,
0: da,
1: mici.
0: Da.
1: Și așa copiii s-au conectat și s-au,
0: da,
1: atașat de dumneavoastră.
0: Și stimulam. Și când îi vedeam în pauze că vin să mă îmbrățișeze și privirea lor așa nevinovată și sufletul meu se umplea de un bine, de ceva fascinant din universul lor.
1: De altfel și recunoașterea din partea inspectorilor,
0: da,
1: a venit,
0: da,
1: și v-a apreciat foarte mult modul în care predați la oră.
0: Da. Lecțiile mele erau adevărată delectare. Dar vreau să-ți mărturisesc ceva. Crede cineva că la mes de noapte mă trezeam și mă gândeam, oare cum fac lecția mâine să fie ceva deosebit, să-i atragă pe copii? Pentru că eu îmi spuneam, lecțiile mele trebuie să fie ca o zi de sărbătoare. Și atunci așa mă stimulau dorințele acestea de a-i face pe ei să înțeleagă mai bine, de a face să fie totul frumos, sensibil, doream să îi sensibilizez.
1: Și să li se pară ușor.
0: Da, și să le placă. Așa se explică de ce, acum dacă mă întorc în timp și întreb pe unii din foștii mei elevi, spun, unul din ei îmi spune, știți, mie nu mi-a plăcut limba română, dar datorită dumneavoastră, datorită modului în care ați procedat cu noi, mi-a plăcut și profesorul și limba română. Da, și pe mine m-a oarecum coardele inimii mele tresar la astfel de mărturisiri.
1: Excelent, ați format oameni responsabili în toate generațiile pe care le-ați,
0: da,
1: avut. Felicitări.
0: Mulțumesc,
1: doamna Ana. Legat de localitatea unde dumneavoastră v-ați desfășurat activitatea timp de 5 ani, localitatea Certeze, cum arăta în 1973? Este renumită această localitate pentru casele frumoase, impunătoare.
0: Da, adevărat. Și pe vremea aceea exista cineva care avea o casă foarte frumoasă și lift.
1: Lift?
0: Lift. Lift.
1: În casă?
0: În casă. Am revenit peste 5 ani, după ce am plecat definitiv din Certeze, la Iablanița, ca și profesor titular. Am revenit să mă întâlnesc cu prietenele mele și n-am mai recunoscut localitatea. Atât de mult se dezvoltase, atât de mult se schimbase, oamenii de acolo sunt extraordinari, harnici, întreprinzători, erau plecați în străinătate, veneau cu bani, investeau în România. Satul acesta este, merită văzut.
1: Da.
0: Păstrează tradiția, obiceiurile și sunt oameni de ispravă, oameni foarte generoși și primitori, ospitalieri.
1: Mi-a rămas în minte când ne-a spus că m-ați observat că era un lift în casă.
0: Da.
1: Ce se ocupa proprietarul?
0: Nu era decât cizmar.
1: Cizmar.
0: Dar făcea cizme pentru costumele populare, deci costumele populare tradiționale trebuiau combinate cu acele cizme pe care nu le făcea oricine. Și erau făcute din piele și un anumit stat, o anumită formă. Da.
1: Și deținea de,
0: da,
1: resurse financiare,
0: da,
1: astfel,
0: da,
1: cât și-a permis un lift în casă, cred că era casa pe mai multe nivele, nu?
0: Cred că pe un nivel sau două, nu mai rețin, dar știu că am rămas și eu uimită.
1: Experiențe și amintiri foarte frumoase. De altfel, dumneavoastră v-ați continuat activitatea și v-ați mutat unde mai exact?
0: În Iablanița din 1978, localitate în care am rămas până acum.
1: Iablanița, ce aparține de
0: Caraș-Severin. Caraș-Severin, da.
1: Și în 1978 cumva l-ați cunoscut și pe soțul,
0: da,
1: voastră.
0: Da.
1: Și atunci v-ați căsătorit?
0: Da.
1: V-ați mutat împreună în,
0: da,
1: Caraș-Severin. În urma căsătoriei au rezultat două fete, da,
0: da, pe care le admir, care sunt realizate profesional. Fata cea mare a făcut liceu pedagogic la Timișoara, a intrat prin concurs în învățământ în București, apoi a cunoscut pe viitorul ei soț, a plecat în Franța. Acolo a studiat și a fost șefă de promoție, managementul întreprinderii. Acolo s-au născut toți trei copiii ei, știi, copiii adorabili. Apoi s-au mutat în România, acum de peste 10 ani. Copilul cel mare actualmente este student în Lyon. A fost campion mondial la karate. Ceilalți doi sunt fotbaliști, așa, microbiști, lucrează în echipă, joacă într-o echipă. Cea mică este logoped,
1: psihoterapeut.
0: Da, lucrează psihoterapeut, psiholog clinician, lucrează cu copii cu autism și are și o viață dedicată slujirii.
1: Foarte frumos. Cum a fost pentru dumneavoastră în Caraș-Severin? O altă perioadă destul de lungă de timp unde ați activat ca profesor de limba și literatura română și câțiva ani buni ca director de școală.
0: Da, o perioadă, să zic, maximă, a potențelor mele maxime. Am dat tot ce a fost mai frumos și mai de valoare copiilor din aceste sate. Am lucrat într-un mod extraordinar cu copiii. Am încercat să le insuflu dragostea de limba română. Doream foarte mult să înțeleagă că eu nu sunt doar o profesoară care transmit cunoștințe, ci care empatizez cu universul lor. Erau două universuri, al meu și al lor, al adultului și al copilului. Ele trebuiau să se armonizeze. Și am reușit să fac asta. Țin minte că făceam proiecte și mergeam pe malul apei și acolo desfășuram lecții de compunere, de creație. Îi stimulam pe partea aceasta
1: vizuală.
0: Da. Să-și descopere calitățile, să-și descopere vocația. Mulți dintre ei au scris și au compus, au publicat. Aveam un cenacul literar, aveam revista cenaculului. Copiii erau foarte receptivi la tot ce făceam și se bucurau de tot ce făceam. Lucram în echipe. Îi puneam să se verifice unul pe altul, să se controleze, să se armonizeze, să se ajute unul pe altul. Am multe mărturii ale elevilor mei. Îmi spune unul: doamna profesoară, vă mulțumesc că existați. Altul: să știți că v-ați făcut datoria din plin. Altul: așa de frumoase erau lecțiile de limba română, că adevărat, cum ziceați dumneavoastră, că vreți o sărbătoare. Da, pentru mine erau zile de sărbătoare acele lecții de română.
1: Am o mărturie scrisă a unei foste eleve de-a dumneavoastră, am să citez. La vremea aceea aveam acum aproximativ 18 ani, erați un profesor, un diriginte, altfel pentru perioada respectivă, atipică, nonconformistă, cu o altfel de viziune care ne pregătea pentru vremurile ce urmau să vină, dar noi încă nu conștientizam. Acum, în momentul de față, realizez că ați clădit viitorul nostru, încet, dar sigur. De la comentariul textului la prima vedere cu care ne terorizați până la orele de diligenție care niciodată nu erau la fel. Veșnic aduceți ceva nou de dezbătut. Amintiri avem cu sutele, toate au rămas în gândurile noastre, îmi erau dragi orele de română, îmi era drag profesorul de română. Și aici vă urează să fiți sănătoasă și numai bine în viață. Acesta este unul dintre mesajele pe care le-am primit. Oameni pe care dumneavoastră i-ați format și care nu v-au uitat. Aveți o vârstă, 77 de ani, ați ieșit din câmpul muncii de mult. Dar,
0: Din 2007.
1: Dar foștii dumneavoastră elevi vă poartă în suflet și în inimă toată viața.
0: Așa este, așa este.
1: Și acest dar l-ați primit de la Dumnezeu și l-ați valorificat în a îi ajuta pe copii să îndrăgească literatura, limba și literatura română?
0: De fapt, tot ce sunt, sunt datorită lui Dumnezeu, datorită penisei lui de aur care a scris povestea mea. Fiecare etapă de viață este impregnată de hotărârile lui.
1: La 26 de ani v-ați botezat.
0: Da.
1: Ați făcut acest pas important în viața dumneavoastră, deși era un regim comunist, și mă întreb dacă ați suferit din acest punct de vedere la școală.
0: Nu, nu am suferit din acest punct de vedere, dar...
1: V-ați păstrat credința?
0: Da.
1: Discret?
0: Da, în mod discret.
1: În vremurile acelea?
0: Da. Și de-abia după Revoluție am putut să eliberez această...
1: dragoste pentru Dumnezeu.
0: Da.
1: Cum a fost viața dumneavoastră de familie?
0: Vreau să fac așa o mică paranteză. Când te departi de cuvântul lui Dumnezeu, când nu alegi în voia lui Dumnezeu, alegi tu, poți să ai surprize. Și atunci căsnicia poate fi pentru tine un mediu pe care nu ți l-ai dorit. Un mediu toxic. Poate să fie idealurile tale, visele tale spulberate. Poate dezamăgiri. De fapt, această etapă de viață aș vrea să o las așa în lumini și umbre, peste care așez o lacrimă a sufletului meu, dar spun că a meritat suferința mea, a meritat, pentru că la final de viață soțul meu l-a primit pe Iisus Hristos și a avut trăiri chiar acolo, pe patul de spital.
1: Ce s-a întâmplat cu dânsul? În 2023 a fost diagnosticat cu o boală gravă.
0: Da.
1: Care au fost primele simptome?
0: El mânca foarte bine, dar se lăbea pe zi ce trece. Și atunci eu m-am întrebat cum se poate asta, cum, ce se întâmplă, și am vorbit cu fetele mele, nu știu, trebuie neapărat să-l ducem la un spital, pentru că nu mi se pare corect, normal, ce se întâmplă. Și am fost internat la spitalul militar și acolo a fost descoperit cancer la colon, și din ianuarie, de când a fost descoperit, a fost o perioadă de calvar, atât pentru el cât și pentru noi ca familie, și în noiembrie, în 1 noiembrie, și-a sfârșit alergarea.
1: Însă a mai avut o perioadă când a intrat în stop cardiorespirator,
0: da,
1: și medicii au reușit să îl, da, readucă la viață cu ajutorul lui Dumnezeu.
0: Da.
1: Cum a fost? Ce v-a povestit?
0: Am fost în vizită la el și mi-a spus, am trecut de 3 ori pragul. Eu mi-am dat seama ce vreau să spun, dar zic, ce ai zis? Așa cum ai auzit, am trecut de 3 ori pragul. Zic, înseamnă că poate ți s-au descoperit anumite lucruri din lumea de dincolo. Da, dar nu vrei să ne spui, nu. Dar o să ne spui cândva, da. Și nu aveam voie să stăm prea mult în vizită, 5 minute eu, 5 minute fata. În timp ce am ieșit pe hol, am auzit conversația dintre fata mea și doctoriță. Doamna, să știți că tot ce s-a întâmplat aici este un miracol dumnezeesc. Noi i-am străduit, dar el era de 3 ori în moarte. Am reușit să-l readucem la viață, dar e un miracol. Nu ne explicăm cum și-a revenit. Nu ne explicăm. Medical nu avea nicio șansă de scăpare. Deci este un miracol. Tata dumneavoastră a trăit acest miracol, pentru că Dumnezeu încă îl mai iubește, mai dorește zile. Și așa s-a întâmplat că a mai trăit o perioadă.
1: Și a simțit că oamenii se roagă pentru dânsul în perioada respectivă?
0: Eu fiind foarte curioasă ce revelații a avut, mie nu-mi spunea, în ziua următoare fata mea cea mică, cu ea vorbea mereu despre credință, despre Dumnezeu, i-a spus, am văzut la capătul patului meu o cruce și oameni care se țineau de mână și se rugau pentru mine. Asta a fost revelația. Da.
1: Și într-adevăr, dumneavoastră cu alte persoane vă rugați intens pentru dânsul, pentru viața dânsului.
0: Da, noi ne-am rugat să nu moară nemântuit și ne-am rugat să nu aibă dureri. Și Dumnezeu ne-a împlinit aceste dorințe.
1: Cât a mai trăit după acest episod din viața dânsului?
0: Nu mi-amintesc chiar precis, câteva luni.
1: Timp în care a putut să-și revizuiască viața, să ia o hotărâre.
0: Da, da. Și pe patul de spital, el l-a primit pe Dumnezeu, da.
1: Și s-a întors la Dumnezeu.
0: Da, da.
1: Câți ani de căsnicie au?
0: Din 78 până în acum 3 ani.
1: Destui. Spuneați că au fost anumite provocări, dar ce v-a ajutat să treceți peste toate aceste neîmpliniri, poate?
0: În primul rând, credința în Dumnezeu. Știam că ce-a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Loialitatea față de cuvântul lui Dumnezeu, dorința de... Am purtat povara până la capăt.
1: Și cred că dragostea pentru copii.
0: Și dragostea pentru fete, că trebuiau să rămână cu un tată, nu? Și...
1: În același timp a fost foarte împlinită la locul de muncă.
0: Da, rezultatele profesionale compensau oarecum anumite neîmpliniri, nerealizări din viața mea. Dar, ce să vă zic, el avea un suflet foarte bun. Pentru toată lumea ajuta și pentru toată lumea făcea bine. Acum, exceptând anumite manifestări în familie.
1: La 12 ani ați fost și director de școală.
0: Da.
1: V-a plăcut mai mult să fiți cadru didactic sau într-o funcție administrativă?
0: Mai mult cadru didactic. Da. Mai mult împlinirea o simțeam ca și profesor, bine, și ca și directoare. Nu întrerupeam predarea.
1: Predarea. Ah, da. Okay. Deci da. Predat în continuare.
0: Predam în continuare, sigur. Ceea ce mi-a plăcut ca și director, că putem să influențez dascălii spre noi viziuni despre predare, nu, adică nu doar să transmiți cunoștințe, nu doar să faci ora și ai plecat acasă. Îmi plăcea să aplice metode noi, moderne de predare, să văd interes pentru o apropiere mai mare de copii. Vreau așa un univers armonios. Când am fost în Spania,
1: ați făcut niște formări în Spania.
0: Am făcut, da, 4 formări în Spania și am văzut sistemul lor de învățământ de la clasa 0 până la nivel universitar. Și la una din experiențe, directorul ne povestea despre școala lui. Și m-a impresionat faptul că zicea, la mine în școală toată lumea trebuie să fie vesel. Și cum faceți asta când vedem copii care vin supărați, necăjiți, îi iau în biroul meu și povestesc cu ei, să văd de ce sunt supărați. Și la mine toată lumea trebuie să fie vesel, pentru că atunci, dacă ești sufletul ți-e deschis, sufletul ți-e liber, tu poți să gândești, tu poți să progresezi, tu poți să obții rezultate. Și pornind de aici, eu am zis, hai să plec și eu la mine. Mai că la mine nu prea a mers. La mine nu prea a mers. Și... Dar m-a călit pe mine și am aplicat eu metoda aceasta cu copiii de la clasă. Nu cu dascăle. Am vrut și cu dascăle, dar probabil că n-am reușit prea mult. M-am izbit de anumite...
1: tipare.
0: Da.
1: Da. Sperăm ca și în România să fie depășite aceste tipare, deși... sunt convinsă că încă există. Da, sunt cadre didactice care doar își predau lecția, fără să se conecteze cu elevii, dar există și, mulțumim Dumnezeu, și cadre didactice care au această misiune de a se conecta cu elevii, de a le vorbi de la inimă la inimă.
0: Da, pentru că Dumnezeu pe tine te folosește ca un instrument de legătură cu copii, prin care lucrezi la partea lor emoțională, lucrezi la credința lor, lucrezi la valorile creștine. fără valori creștine nu văd sensul educației.
1: Aveți un dar deosebit de a compune poezii și ați câștigat mai multe concursuri de poezie de-a lungul timpului. Dacă puteți, în această ediție, să ne recitați una dintre poeziile dumneavoastră cu tematica pe care doriți să ne împărtășiți.
0: Păi, deși am primit 3 premii de poezie, nu mi-am publicat niciun volum, dar nădăjduiesc că în viitorul apropiat aceasta este intenția mea de a publica, și pentru că îl voi dedica în mod special fetelor mele, o să am așa un mic cuvânt de început. Sper să-mi amintesc versurile. Fiicelor mele, Oana Simina și Ramona Liana, îți dau răsuflarea din turlă, roa din suflet ți-o dau, un crin să înflorească în urmă, altare de inim să ai, un cer de scântei să aprinzi amintirilor de n-ori fi uitate, adună cuvinte oglinzi să mă zărești în eternitate.
1: Wow, felicitări! Foarte frumos, este ca o dedicație adusă fiicelor dumneavoastră, care sunt convinsă că vă prețuiesc foarte mult și vă respectă. Ați ieșit la pensie în 2007.
0: Da.
1: Dar nu v-ați oprit.
0: Nu.
1: În a fi o persoană activă, în a ajuta pe cei din jur, în a vă dezvolta această latură empatică, în a veni în ajutorul celor în nevoie. Ați avut un text care v-a ghidat, poate, în alegerile pe care le-ați făcut în anii ce au urmat. Vei culege de unde n-ai semănat.
0: Da. Adesea, cuvântul Scripturii mă determină la o interiorizare și meditez asupra lui. Și îl întreb pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să spui prin asta? Și am următoarele experiențe. Am venit de la București, la Iablanița, într-una din primăveri. Iarbă în grădină, întrucât nimeni nu era acolo. Mă duc de-a lungul alei și mă uit prin grădină. Și văd în iarba mare o salată mare verde. Oh, numai bună de mâncat. Și zic, cum e asta? Oh, n-am semănat. Eu o culeg acum. Oh, ce interesant. Bine, a trecut asta. Anul următor, la fel, se repete povestea. Mă duc iarăși. Ce credeți că văd?
1: O altă salată.
0: Nu. Mai imaginați-vă un pic.
1: Alte zarzavaturi.
0: Nu.
1: Flori.
0: Oh, da. Am zărit în partea stângă, în iarba verde, o lalea roșie. Și atunci am spus, wow, dacă aici aș fi zis că împrăștea vântul sămânța. Și o răsărit. Dar aici trebuia un bulb pus. De la o pasăre scăpată din gură, nu se putea. Trebuia cineva să o introducă în pământ, să bage în pământ. Am rămas uimită și zic, iată ce înseamnă să culegi de unde nu ai semănat. Și atunci m-am gândit, oare spiritual, eu ce pot să fac? Și de aici ideea de conferințe. Ideea de conferințe, am organizat 2 ani conferințe cu femeile care au avut mare, mare impact. Și s-a împlinit cuvântul, vei culege de unde nu ai semănat, pentru că la aceste conferințe au fost suflete care s-au predat și s-au botezat. Dar nu datorită mie, datorită lui Dumnezeu, care a lucrat prin oamenii, prin invitații pe care i-am avut, oameni de mare excepție, de mare marcă. printre care și profesorii universitari Dumitru Borțun și Corina Matei.
1: Da. Da. Mare respect le purtăm, domnilor. Vreau să vă întreb ce prezentați în cadrul acestor conferințe, care sunt tematicile și, în special, căror nevoi vă adresați?
0: Da, m-am adresat femeilor, dar nu numai femei au participat, ci și bărbați. Un proiect interconfesional. Vroiam nu doar cunoștințe biblice, ci mărturii revelatorii care să lucreze la să sensibilizeze inimile femeilor. Multe dintre ele au avut viață grea, suflete rănite, răni nevindecate și lacrimi pe obraz. Și atunci am considerat că prin tematica pe care eu o abordez, prin invitații speciali de mare marcă, de mare valoare, voi putea să sparg acele ziduri, acele întărituri prin care și să pot pătrunde la sufletul oamenilor, să-l cunoască pe Dumnezeu în altă ipostază, nu cum o cunosc ei. Așa, la nivel de mă duc la Paș, la Crăciun, mă duc la biserică, dar eu de fapt n-am nicio relație. Să cunoască în profunzime, în relația pe care cineva o are cu Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu prin voia Lui, cum se împlinește voia Lui, cum progresează persoana respectivă, cum se vindecă, cum se ridică din rănile adânci și să aibă o speranță, o nădejde.
1: Și de la organizarea acestor conferințe ați mers mai departe.
0: Da.
1: Și spuneți-ne ce doriți să faceți.
0: Da, actualmente am primit personalitate juridică pentru Asociația Hotar de Viață, titlul simbolic care iarăși este... Păi, de la cele două povești cu floarea și salata, am întâmpinat niște probleme legate de hotarul casei și atunci m-am gândit, Doamne, ce vrei să-mi spui și prin asta? Și atunci am repetat, mergând pe ele, hotar, ce vrei să-mi spui, hotar? Mi-a revenit așa un gând de viață. Și atunci proiectul acesta cu femeile s-a numit Hotar de Viață și am păstrat aceeași denumire. Și apoi primit personalitate juridică anul trecut. Anul acesta am făcut un mic filmuleț despre cine suntem noi, să ne prezentăm, ce dorim, în numele cui suntem noi sau vrem să lucrăm, cărui grup îi este destinat și sperăm că Dumnezeu să aducă în viitorul nu prea îndepărtat noi izbânzi, vrem să punem la dispoziție o casă pentru persoane defavorizate, pentru văduve, orfani, pentru persoane agresate în familie, alungate de soții lor de acasă, să găsească un adăpost temporar aici, să eventual pentru dependenți cu sprijinul unor specialiști, să putem să lucrăm pe diverse planuri. Deocamdată e un început. Da, un început în care eu nu mi-am pierdut nădejdea, chiar dacă e un început modest, un început firav, dar cred că acest proiect va deveni, așa cum am primit viziune, un izvor de fericiri.
1: Și această casă o dețineți?
0: Da, da, da.
1: Este vorba despre casa dumneavoastră?
0: Este vorba despre o casă la care tatăl meu a contribuit cu bani și pentru memoria lui și pentru credința, loialitatea lui față de Dumnezeu și credința pe care mi-a transpus-o și mie, nu vreau să vând casa. Deci vreau să pun la dispoziția lucrării.
1: Și acolo să vină persoanele încercate,
0: da,
1: cele care au nevoie de un adăpost, persoane poate victimele violenței domestice, victimele violenței în familie, să-și găsească un refugiu, da, pentru o perioadă determinată de,
0: da,
1: timp.
0: O oază de lumină să fie acea casă.
1: A spus și pentru persoanele dependente.
0: Da.
1: Să, da, un ajutor.
0: Da.
1: Este un obiectiv. și un vis la care dumneavoastră lucrați în fiecare zi. De ce v-ați îndreptat spre aceste categorii defavorizate?
0: Datorită sentimentului de empatie pe care mi l-au transmis părinții mei,

0: Am înțeles. Hotar de viață. Și așa cum a spus, este la început această asociație. De ce aveți nevoie?
1: Am nevoie de persoane empatice, care să ne sprijine, dacă se poate. De echipe de voluntari care să lucreze la modernizarea casei. De sponsori, de ce nu? Noi nu cerșim, exact. Dar știm că Dumnezeu are toate rezervele și El lucrează prin oameni devotați.
0: Cum vreți să schimbați viețile celor care ajung la dumneavoastră?
1: O să facem un program deosebit. O să propovădim cuvântul Domnului. Acolo mă gândesc să fie o sală de conferințe unde vom continua, deci lucrarea. Vor fi pastori invitați, vor fi tineri invitați, copii care vor comunica cu copiii satului, vor relaționa cu ei și prin mărturii și prin echipe de laudă și închinare, oameni care și-au dedicat viața Domnului și care pot aduce un plus de cunoștință și de a sensibiliza oamenii acestui sat.
0: Ce răni ale oamenilor simțiți că trebuie vindecate astăzi? Ce răni ale oamenilor?
1: Răni care unele nu pot fi spuse. Rămân în interior și oamenii se interiorizează. Dar eu particip la un curs de consiliere creștină și mă gândesc că un consilier creștin ar putea să pătrundă mai ușor la inima omului și rănile să fie cunoscute. Odată să-ți recunoști rana, după aceea să ai curajul să te vulnerabilizezi, după aceea să ai curajul să îl înțelegi pe omul de lângă tine și apoi să te rogi și apoi să-i spui, pentru că să-i spui că doar Dumnezeu este Cel care te ridică. Că niciodată nu ești înfrânt. Niciodată. Drumul nostru merge înainte. Domnul m-a învățat pe mine zborul.
0: Ce le-ați spune persoanelor care trăiesc în tăcere o suferință?
1: Că niciodată nu-i prea târziu să te descoperi, să te redescoperi, să descoperi copilul din tine. Vino în exterior. Revarsă-ți înaintea Domnului suferința și El va ține promisiunea Lui. El te ridică.
0: Ați trecut și dumneavoastră prin acest proces.
1: Da, și cred că datorită acestui lucru aș putea foarte bine să mă apropii de oameni în suferință și să găsesc metode, modalități de a mângâia, de a sensibiliza, de a se expune fără rușine.
0: Pentru că înțelegeți foarte bine.
1: Da.
0: La una dintre conferințe, am aici o mărturie a unei doamne care a participat la una dintre conferințele organizate de dumneavoastră, ați ieșit în fața publicului cu o bluză pe dos. Cum a fost acel moment și cum ați ieșit din
1: situație? De fapt este nu chiar o conferință, este o întâlnire cu femeile văduve de la tabăra Elim, de lângă Brașov. Și la final am exprimat și eu un cuvânt, am făcut o mărturie despre secvențe din viața mea și preocupată de expunerea mea și cufundată în ceea ce voi spune, mi-am luat o bluză foarte frumoasă care mi-era dragă mie, dar n-am observat că mi-am luat-o pe dos. Și eram la masă, vorbeam, explicam și la un moment dat eu văd niște priviri așa ciudate, aveam o eșarfă și îmi șoptește, zice, vezi când mi-am dat jos eșarfa, vezi că e acolo eticheta. Și, da, a fost pentru mine așa o experiență, dar toată lumea a râs, toată lumea, și nu m-am simțit deloc jenată și
0: în grabă și entuziasmată de eveniment.
1: Da.
0: N-ați fost atentă la acest detaliu.
1: Da.
0: Da. Dumnezeu v-a ajutat și vă va ajuta cu siguranță în continuare. Vreau să ne spuneți cum sunteți astăzi. 77 de ani. Cum este

0: viața dumneavoastră,
1: da.
0: Activă.
1: Da. Astăzi, în ianuarie, am fost la cursul de consiliere creștină la Lugoj și acolo am fost sărbătorită de colegele de curs. Nu mi-am imaginat, a fost pentru prima oară în viață când sărbătorez ziua mea de naștere în altă parte și nu cu familia. Și a fost deosebit, am zis aș vrea acum să vă exprim o dorință mea. Acum e o cifră dublă. Vreau să ajung la o altă cifră dublă ca să vă pot mărturisi mai departe despre viața mea, despre activitatea mea, despre preocupările mele. Da, a fost și este un moment de viață în care Dumnezeu a lucrat în mod extraordinar, în mod profetic, înfruntând prejudecăți și povești, în ghilimele, am făcut o altă alegere, dar nu eu, ci în voia Domnului. Domnul mi-a trimis un ajutor potrivit, care mă ridică, cu care trăim o viață de credință, cu care împărtășim cuvântul Domnului și mergem în misiune de evangelizare.
0: Extraordinar. Dumnezeu reface în suferință și aduce speranță. Care este dorința cea mai mare a dumneavoastră? Cât mai sunteți pe acest pământ?
1: Despre acest moment? Nu. Cea mai mare dorință a mea? Sunt multe. Dar, în primul rând, doresc mântuirea familiei. Asta cea mai mare dorință. Apoi, ca Dumnezeu să aducă rod prin noi, să încheiem frumos viața, să rodim, să fim rodnici. Adică nu vreau să mă prezint oricum înaintea Domnului când va veni acea vreme. Aș vrea să spună vino, rob bun și credincios, și să-mi împlinesc menirea și destinul pentru care El m-a hrăzit pe acest pământ.
0: Pentru ce sunteți recunoscătoare?
1: Pentru tot. Pentru tot. Pentru copilăria în care am învățat sensibilitatea, pentru adolescența căutărilor, dar și a împlinirilor, pentru maturitatea, pentru profesia, pentru progresul spiritual, pentru conferințele care mi-au deschis noi orizonturi de căutare, pentru tot. Fără el n-aș fi ajuns aici. Și pentru sănătatea, un mare dar de preț pe care mi l-a dăruit, pentru care nu am cuvinte de mulțumire suficiente, și pentru mântuirea, în primul rând, pe care mi-a dăruit-o prin Iisus Hristos.
0: Extraordinar. Dacă astăzi, spunem, presupunem că ați fi din nou cadru didactic și v-ați adresa generației actuale, care de multe ori este sufocată de tot ce înseamnă tehnologie, rețele sociale și așa mai departe, cum v-ați adresa acestei generații de copii, de tineri, de adolescenți?
1: Ce întrebare provocatoare am pus. Cum aș adresa? Foarte simplu. Dragi copii, trăiți-vă copilăria. Bucurați-vă de natură. Bucurați-vă de cântecul păsărilor. Bucurați-vă de flori. Bucurați-vă de cărți. Încercați să pătrundeți în lumina aceea nevăzută pe care întunericul nu poate birui. Veniți să fiți mai înțelegători. Studiați cuvântul Domnului, pentru că El vă va transforma, vă va face mai buni. Nu jigniți pe cei din jurul vostru, înțelegeți-i. Nu vă uitați la și bazucuriți copii care au haine modeste, pe cei care poate au defecte fizice. Nu îi înjosiți. Ei sunt creația Domnului. Haideți să construim o lume mai bună. Voi puteți visa frumos. Haideți să împliniți visele, dar vise care vă înalță, care vă nobilează sufletul.
0: Aveți nepoți și pentru o perioadă determinată de timp v-ați implicat activ în educația nepoților dumneavoastră. Cum reușeați să vă conectați concret cu nepoții dumneavoastră, fiind poate absorbiți de gadgeturi și telefoane.
1: Ei s-au născut după ce ei au ieșit la pensie. Toți s-au născut în Franța, cetățeni francezi. Eu am locuit 5 ani împreună cu fata mea acolo și încă 2 ani în România. Ei erau vigoarea sufletului meu. Doamne, cât de minunați copii! Și când le vedeam cu zulufii, când le vedeam râsetul zglobiu și privirea din ochi și năzbâtele pe care le făceau, eu retrăiam, de fapt, copilăria copilului interior. Și poate ceea ce eu mi-am dorit și n-am avut, ei au avut. Poate ceea ce părinții mei nu mi-au putut oferi, copiii mei au oferit copiilor lor. Și pentru mine acest univers mirific mă făcea să mă înalț, să mă înalț și să mă bucur.
0: Și așa reușea să vă conectați, coborându-vă poate la nivelul lor, nu? Și
1: da.
0: Gândându-vă cu ei.
1: Da, prin joc, prin lectură, da, erau îndrumați spre lectură.
0: Da. Doamna Ana, mulțumesc tare mult pentru acest interviu. A fost o plăcere și o onoare să vă am în cadrul emisiunii, mai ales că ne-ați purtat prin istoria vieții dumneavoastră, o istorie pe care o auzim de la părinții noștri, bunicii, poate mulți dintre ei s-au stins, și ne bucurăm atunci când ne împărtășiți momente deosebite, legătură profundă cu natura, cu cei dragi, cu tot ceea ce înseamnă simplitate și credința autentică în Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, înțelepciune, să vă urmați obiectivele și, exact așa cum a spus, lucrarea pe care doriți să o faceți în ajutorarea celor în nevoie. Mulțumesc încă o dată.
1: Și eu mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Noi ne dăm întâlnire data viitoare la aceeași oră, aici la Oameni și Povești. Numai bine!

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul George Șchiopu, mă bucur că sunteți din nou aici pentru a continua împreună studiul din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Suntem la emisiunea cu numărul 21. Am ajuns la capitolul ce poartă titlul O avertizare respinsă. Urmărim, așa cum v-ați obișnuit deja, un material video care este un rezumat al acestui capitol. Apoi vom începe dezbaterea de aici, din platou.

În timpul verii anului 1844 au fost transmise mesaje cu împlinire directă pentru acea vreme, dar datorită naturii lor universale, relevanța lor urma să crească cu timpul. Astăzi, mesajele din Apocalipsa, capitolul 14, sunt poate mai necesare decât erau atunci și sunt prezentate în capitolul 21. Pe măsură ce continuăm această călătorie prin cartea Tragedia Veacurilor, vedem că lupta dintre bine și rău se desfășoară în activitățile omenirii și implică fiecare persoană de pe planetă. În continuarea călătoriei noastre, să avem parte de călăuzire în prezent și să găsim direcția pentru viitorul nostru. Dorința inițială a liderilor mișcării adventiste nu era să înființeze o nouă biserică. Ei credeau că mesajul care proclama revenirea iminentă a lui Iisus va fi acceptat de toți. Însă nu a fost așa. Acest mesaj a fost în mare parte respins de protestantism în general. Unii predicatori fiind interziși și alți predicatori denigrând mesajul de la anvoanele lor. În aceeași perioadă, apatia spirituală și ostilitatea față de reformele morale predominau în biserici, arătând că atunci când lumina spirituală este respinsă, urmează întunericul spiritual. Mesajul primului înger, care anunța vremea judecății și chema oamenii să se teamă și să se închine lui Dumnezeu, a fost acceptat de unii din diverse confesiuni și aceștia au experimentat o adevărată trezire și unitate. Dar solia a fost respinsă de marea majoritate. Oamenii au fost de fapt excluși din bisericile lor deoarece credeau și predicau despre revenirea iminentă a lui Isus. Acest mesaj este urmat de versetul 8, care anunță că Babilonul a căzut. Capitolul 21 din Tragedia Veacurilor ne explică cine este de fapt Babilonul. Babilon provine din rădăcina cuvântului Babel, care reprezintă confuzia după ce încurcarea limbilor a derutat națiunile. Așadar, un element este confuzia religioasă sau doctrinele care nu au sens sau logic atunci când se trage o concluzie completă. Babilonul în capitolele 14, 17 și 18 reprezintă o uniune între biserică și stat. Avem o femeie simbolizând o biserică, călare pe o fiară simbolizând o națiune. Definirea acestui sistem religios și evidențierea defectelor și a slăbiciunilor sale este parte a mesajului pe care suntem chemați să-l transmitem. Babilonul este menționat în Apocalipsa 17 ca fiind mama desfrânatelor, deci înseamnă că are copii. Este un sistem religios cu biserici conectate la ea ca niște copii la o mamă. Ceea ce le conectează sunt credințele similare sau împărtășite. Așadar, chiar dacă s-au separat, prin împărtășirea acelorași credințe, au un ADN similar. Aceste mesaje vor fi transmise cu claritate înainte de revenirea lui Iisus și trebuie să le înțelegem și să fim pregătiți să le propovăduim. Să ne angajăm să împărtășim mesaje pertinente și puternice cu alții din sfera noastră de influență. Să facem tot ce ne stă în putință pentru a împărtăși aceste mesaje cu o lume pe moarte, cât încă mai este timp.

0: După acest material, suntem și noi gata să deschidem cartea, să luăm acest capitol la studiu și să vedem ce alte lecții și ce alte informații utile putem găsi aici. Aș vrea să vă reamintesc celor ce ne urmăriți, celor ce doriți să studiați împreună cu noi această carte, de codul QR pe care îl puteți vedea pe ecran. Scanând acest cod, ajungeți pe un site unde puteți citi gratuit, în format electronic, desigur, Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Ne bucurăm dacă știm că și dumneavoastră parcurgeți capitol cu capitol această carte împreună cu noi. Sper că și după ce veți urmări emisiunea să fiți curioși să recitiți sau să citiți anumite pasaje din acest capitol, pentru că, iată, primim informații interesante și lucruri care sunt și foarte pragmatice. Chiar dacă vorbim de ceea ce se întâmpla în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, totuși sunt lucruri care ne privesc și pe noi. Capitolul începe cu o cifră impresionantă și aș vrea să înțelegem contextul în care s-a întâmplat acest fenomen. Și iată ce spune autoarea. În vara anului 1844, aproape 50.000 de persoane s-au retras din biserici. Ce se întâmpla atunci?
1: Practic vorbim despre o reșetare spirituală care a avut loc în prima parte a secolului XIX. William Miller și prietenii lui au cercetat scripturile, au cercetat profețiile din Daniel și au ajuns la concluzia că prima dată în toamna lui 1843, apoi în primăvara lui 1844, începe judecata și în mod special se referă la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Au fost găsite anumite deficiențe de calcul și au spus: stai puțin, că decretul s-a pus în aplicare, decretul pe care îl dăduse împăratul persan în 457 înainte de Hristos, a fost pus în aplicare în toamna anului 457 și în felul acesta putem să vedem corespondența cu ziua cea mare a ispășirii, care avea loc în luna 7-a, ziua 10-a. Și atunci au spus ei, cu siguranță, atât din punct de vedere profetic, cât și din punct de vedere al tipologiei pe care o observăm în sărbătorile ebraice, cu siguranță în toamna acestui an va veni Iisus Hristos. Pe fundalul acesta, al faptului că Domnul Iisus trebuia să vină curând, foarte mulți...
0: Și a început o predicare foarte efervescentă.
1: Exact. Foarte mulți au început să predice că Iisus vine. Foarte mulți... Predicarea era pentru toate bisericile și în toate bisericile s-a produs această redeșteptare spirituală. Mă refer la biserici protestante în mod special, dar nu numai. Adică erau și printre catolici, erau și printre ortodoxi în zona europeană, dar în mod special ne referim la ce se întâmpla în America. Au spus, Iisus vine. Atunci s-a produs o anumită schismă, în sensul că liderii spirituali au interzis enoriașilor să participe la predicările lui William Miller și ale prietenilor săi și, de asemenea, cei care cercetau scripturile în privința aceasta a descoperirii profețiilor erau dezafiliați bisericilor. Văzând aceasta și văzând că ei au motive sincere când îl caută pe Dumnezeu și caută să se pregătească pentru a doua venire, au ieșit încetul cu încetul din aceste biserici, aproape 50.000, dar anumite rapoarte istorice spun chiar că mult mai mulți au fost aceia care au spus trebuie să fim gata pentru a doua venire, undeva la 100.000 de persoane.
0: Autoarea face apoi o comparație cu ce se întâmpla în poporul evreu la venirea lui Mesia. Și am selectat un pasaj, aș vrea să-l citesc, este un mesaj foarte puternic și poate chiar să-l comentăm un pic. Iată ce spune aceasta. Oriunde există aceeași cauză, vor urma aceleași consecințe. Cel care își înnăbușă în mod deliberat convingerile cu privire la ce ar trebui să facă, deoarece nu se potrivesc cu înclinațiile sale, va pierde în cele din urmă capacitatea de a discerne între adevăr și eroare. Înțelegerea se întunecă, inima se împietrește, conștiința se tocește și sufletul se desparte de Dumnezeu. Acolo unde mesajul adevărului divin este disprețuit sau ignorat, biserica va fi învăluită în întuneric. Credința și iubirea se vor răci și își vor face loc în străinarea și disensiunile. Membrii bisericii își vor concentra interesele și energiile în preocupări lumești, iar păcătoșii se vor împietri în nepocăința lor. Care este asemănarea dintre ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta istorică, da, în jumătatea secolului al XIX-lea, și ceea ce s-a întâmplat cu aproape 2000 de ani în urmă, când vorbim de revenirea, de prima venire a lui
1: Iisus? Deci este vorba despre prima venire și a doua venire.
0: Exact. La cumva prima... aceeași atitudine.
1: La prima venire, ne aducem aminte că a fost o pregătire pentru venirea lui Mesia. Și mă refer în mod special la lucrarea lui Ioan Botezătorul. În momentul în care au văzut redeșteptările spirituale care au loc în vremea lui Ioan Botezătorul și pentru că mulți oameni se duceau să asculte, liderii chiar s-au dus să-l întrebe: spune, cine ești? Ești Mesia, ești un profet din Vechiul Testament care a înviat. Și atunci Ioan l-a spus deschis: nu sunt eu Mesia, am venit să vorbim despre Mesia. Iar în momentul în care Domnul Iisus a început lucrarea lui și a început să predice, de exemplu, este celebra predică de pe Muntele Fericirilor, care a schimbat nu numai creștinismul sau nu numai lumea întregime, este o perspectivă cu totul și cu totul radicală, începe lucrarea sa. Iar profețiile din Vechiul Testament arătau exact spre ceea ce avea să spună Mesia și spre ceea ce avea să facă Mesia. Cu toate acestea, liderii spirituali ai vremii l-au respins. Din diferite motive. Fie că era vorba de invidie, imaginați-vă că în momentul în care apare un învățător, un anonim, de undeva din zona Nazaretului, câștigă dintr-o dată nu sute, mii de oameni îl urmau. Pentru că în prezența lui găseau ce aveau nevoie pentru mintea lor, găseau ce aveau nevoie pentru vinovăția lor, găseau ce aveau nevoie pentru sănătatea lor fizică. De exemplu, este o situație în care are loc o hrănire a 5.000 de persoane, numai bărbați. Dacă punem și copii și femei, e posibil ca mulțimea să fie depășit 10.000 de persoane.
0: Da, ceea ce enumerați acum seamănă foarte mult cu nevoile pe care fiecare dintre noi le avem. Și, practic, oferta lui Iisus, atât la prima venire, cât și promisiunea legată de cea de-a doua venire, oferta răspunde la, practic, la nevoia pe care noi o avem și astăzi. Exact această împlinire spirituală, și aici vorbim, exact titlul capitolului este foarte sugestiv, o avertizare respinsă. De ce oamenii sunt atât de împietriți în fața unei astfel de oferte, care totuși răspunde exact nevoii pe care noi o avem?
1: Eu cred că și vorbeam la început despre această respingere pe care liderii spirituali, lideri de biserici, poate păstori spirituali sau poate prezbiteri ai bisericii, puneau interdicție celor care erau interesați de profețiile acestea sau de ceea ce spunea Miller și prietenii lui. Cred că, dincolo de partea vizibilă a lucrurilor, este partea aceasta invizibilă care este legată de lucrarea specială a Duhului Sfânt. Nu la întâmplare Domnul Iisus spunea la un moment dat despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică nu este doar o lucrare omenească în care vine un mare predicator și spune: uite, eu vă spun ceea ce spune în Biblie. Ci pur și simplu, cel care a inspirat Biblia, și mă refer acum la Duhul Sfânt, îi inspiră și pe oameni. Nu era doar respingerea unui mesaj venit din partea unui predicator care a descoperit el ceva interesant din profețiile lui Daniel, ci pur și simplu era o luptă împotriva convingerilor interioare pe care Duhul Sfânt încerca să le aducă. Cred că asta este marea problemă. Și cred că cel care a inspirat Scriptura, cel care i-a ajutat pe profet să scrie ce scrie în Scriptură, îi ajută și pe cititor să înțeleagă. În momentul în care se opuneau acestui mesaj, de fapt, era o respingere a lui Dumnezeu.
0: Capitolul acesta, 21 din carte, introduce două idei pe care le găsim în cartea Apocalipsei. Vorbim despre soliile îngerești, cele trei solii îngerești, și în special în acest capitol se pune accentul pe primele două. Haideți să explicăm ce e cu această, până la urmă, profeție, pentru că Ioan scrie la începutul secolului despre lucruri care urmau să se întâmple spre finalul istoriei. La ce se referă mesajul celor trei îngeri?
1: Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsei, în mod special capitolul 13, observăm că sunt reluate anumite elemente profetice din cartea profetului Daniel. Și în mod special se vorbește despre, în cartea lui Daniel, despre o lucrare a cornului mic care lucrează împotriva legii lui Dumnezeu. Este chiar o expresie, ajunge până la căpetenia oștirii. Lucrează direct împotriva Domnului Iisus. Apoi, împotriva legii, și în mod special ne referim la legea morală, iar la finalul acestei puteri, care este cunoscută în istorie ca fiind o putere politico-religioasă, apare această mișcare de vestire a Evangheliei. Deci, imediat după 1789, când are loc, 1798, când are loc Revoluția franceză, la 2-3 decenii mai târziu, începe William Miller cu descoperirile sale, astfel că descoperim în Apocalips capitolul 14 cu 6 până la versetul 12, dar și mai departe, cele trei solii îngerești sau cele trei mesaje speciale ale lui Dumnezeu pentru lume înainte de a doua sa venire. Prima solie sau primul mesaj important pe care toți locuitorii Pământului trebuie să-l asculte, spune așa: și am văzut zburând prin mijlocul cerului un înger, prin mijlocul cerului, asta înseamnă că este la apogeu, oricine ar trebui să-l vadă, oricine trebuie să ia seama la acest mesaj.
0: Deci nu e nimic ascuns,
1: nu este, nimic
0: este
1: ascuns.
0: Public, oricine are acces.
1: Zburând cu, și având o evanghelie veșnică, cu alte cuvinte, adevărul nu este schimbător, este același pentru omenire. Omenirea se schimbă, sunt alți actori pe scena lumii noastre, dar mesajul lui Dumnezeu pentru omenire este același. De la Eden până la întoarcerea Domnului Iisus este același mesaj. Dar este evanghelia veșnică. Noi oamenii suntem mântuiți doar prin Iisus Hristos și pentru că suntem mântuiți prin El, ascultăm de El, acceptăm ca Mântuitor și Domn. E bine, mesajul este foarte important. Primul înger spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor. Este o închinare, o chemare la a te închina Creatorului. Aceasta mi se pare foarte important în contextul în care, pe de o parte, religia este lovită puternic, pe de altă parte, asistăm la mișcări, așa zis, științifice, pentru că nu a fost doar Revoluția franceză care a lovit, să zic așa, și pe
0: esența
1: bună dreptate
0: creștinismului și Biblia.
1: Exact, au ars Biblia și, ne aducem aminte, dar în timpul ăsta, în timp ce în Franța se ardea Biblia, în Germania, așa zis și teologi, mai teologi, sistematic au lovit în veridicitatea Sfintelor Scripturii. Astfel că în partea a doua a secolului XIX, pot să spun că a fost partea cea mai întunecată din punct de vedere al modului în care așa zisa teologie a lucrat vis-a-vis de credibilitatea în Sfintele Scripturi. Deci, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului. Este prima solie, este... am uitat să spun despre Darwin. 2-3 ani mai târziu, de fapt 1846, deci după 44 de ani mai târziu, avea să vină cu Originea Speciilor.
0: Deci era un atac puternic, exact, la adresa lui Dumnezeu, la adresa tuturor celor care până la urmă își asumau credința aceasta. Nu mai vorbim de confesiuni religioase, vorbim doar de Dumnezeu, de religie, deci, de religia creștină.
1: Nu, William Miller, el declară că, domnule, nu am venit să chem pe oameni la o anumită credință, la o anumită confesiune. Nu am avut obiectivul acesta ca să mă iau de o anumită confesiune, de un anumit cult, de o anumită sectă, să le spun că sunteți greșiți. Pur și simplu eu am chemat pe oameni la pocăința adevărată, eu am chemat pe oameni să se pregătească pentru venirea Domnului Iisus și, pentru că a sosit ceasul judecății, fiecare trebuie să fie pregătit.
0: Și această avertizare a fost respinsă. Și ajungem la cea de-a doua solie îngerească. Aș vrea să citesc un pasaj din carte care explică puțin la ce se referă cea de-a doua solie și apoi vă rog să dezvoltăm. Marele păcat de care i-a acuzat Babilonul este acela că a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei lui. Acest pahar cu băutură îmbătătoare pe care Babilonul îl prezintă lumii simbolizează doctrinele false pe care le-a acceptat ca urmare a relației ilegitime pe care o întreține cu mai mari pământului. Prietenia cu lumea i-a corupt credința și, în consecință, această biserică apostată exercită la rândul ei o influență corupătoare asupra lumii, predicând doctrine contrare celor mai clare declarații ale Sfintei Scripturii. Ce aduce în plus cel de-al doilea mesaj, cel de-al doilea înger?
1: Se întâmplă ceva interesant. Pe măsură ce miile de persoane părăsesc bisericile pentru că ei cred, domnule, ăsta este mesajul adevărat, ăsta este mesajul biblic, noi trebuie să credem că Iisus Hristos vine, noi credem că judecata lumii este aproape. În măsura în care aceștia ies, părăsesc bisericile lor, în biserici se întâmplă un fenomen de... nu mai de apostazie din punct de vedere al doctrinelor pe care ei le cred și le practică, ci din punct de vedere al vieții de evlavie, al vieții practice de creștini. Pur și simplu, mari predicatori ai vremii și nu numai predicatori, ziariști, observă că în timpul lor se întâmplă ceva cu biserica creștină, își pierde identitatea, își pierde numai mesajul, își pierde identitatea aceasta ca urmașa lui Hristos. Creștinii care rămân în biserici nu au ce să ofere lumii. Iar când vorbim despre a doua solie îngerească, a căzut Babilonul cel Mare, cetatea care a depat toate neamurile din vinul curviei ei.
0: Se și referă, chemarea de a ieși din Babilon.
1: Exact. Se referă la faptul că aceia care au îmbrățișat învățăturile care nu sunt conforme cu Scriptura ale Bisericii Romano-Catolice fac parte cumva din acest Mare Babilon. Iar aceia care au fost sinceri în căutarea lor după Dumnezeu, au crezut adevărurile biblice, au ieșit din. Acum, aș vrea să fim foarte atenți, pentru că mesajul nu este numai pentru mijlocul secolului XIX. Mesajul acesta este încă în valoare sau trebuie să fie pus în evidență pentru timpul nostru. Încă nu a ajuns la apogeu, să zic așa. Atât prima solie îngerească, cât și a doua solie îngerească și a treia solie îngerească au avut un mesaj de-a lungul celor 180 de ani și încă este valabil acest mesaj al celor trei solii îngerești sau celor trei mesaje pe care Dumnezeu le are pentru lume înainte de venirea Domnului Iisus.
0: Dar ce înseamnă ieșirea din Babilon?
1: Ieșirea din Babilon înseamnă a... mă refer acum la oamenii din perioada aceea, la creștini din perioada aceea, analizarea învățăturilor pe care William Miller, prietenii lui, le spuneau și vedeau că sunt în conformitate cu Scriptura, analizarea învățăturilor pe care biserica mea le are și atunci trebuie să iau o decizie. Oamenii aceștia au spus trebuie să iau o decizie. Dacă rămân mai departe la învățăturile pe care le am, ele nu sunt în conformitate cu Scriptura. Și atunci a trebuit să părăsească Scriptura. N-a fost intenția, marii reformatori în istorie nu au avut intenția să schimbe biserica, să renunțe la biserică, să strice biserica. William, mă refer în primul rând la Luther, de exemplu. El nu s-a gândit să iasă din biserica romano-catolică. Pur și simplu, el a vrut să facă o reformă acolo. Și pentru că nu a fost în conformitate cu ceea ce propovăduia biserica romano-catolică, a trebuit să plece. La fel a fost și pe vremea lui William Miller. Eu cred că a fost una dintre marile receptări spirituale din istoria umanității și așa s-a întâmplat și aici. Oamenii aceștia nu voiau neapărat să renunță la Biserica Baptistă, la Biserica Metodistă, la Biserica Presbiteriană, la Biserica Anglicană, ci pur și simplu ei au spus eu trebuie să mă leg de Hristos, eu trebuie să trăiesc cum a trăit Hristos, eu trebuie să mă leg de adevărul lui Hristos, de Biblie. Și dacă biserica mea nu proclamă acest adevăr, n-am decât să renunț la biserică.
0: Uitați ce frumos spune autoarea în acest capitol. În ciuda întunericului spiritual și a înstrăinării de Dumnezeu care există în bisericile ce constituie Babilonul, majoritatea adevăraților urmași ai lui Hristos se găsesc încă în ele.
1: Da, pentru că, așa cum spuneam, mesajul a început atunci. Nu vorbim despre un înger care zboară, spune mesajul lui, apoi vine un al doilea înger. Pur și simplu, simultan, începe primul, cu prima solie, care continuă pentru decenii și încă este valabilă acest mesaj, îl urmează al doilea și este încă valabil, încă n-a ajuns la apogeu, să zic, chemarea acestui înger, și urmează al treilea. Deci sunt, intră pe rând, pe scena istoriei, dar simultan urmează să-și facă lucrarea. Și în felul acesta, o clasă de oameni sau un grup de oameni din toate bisericile creștine ale vremii, întorcându-se la Scriptură, făcând adevărata reformă în viața lor și observând că doctrinele Scripturii sunt diferite sau învățăturile pe care bisericile din care proveneau sunt diferite de învățăturile Scripturii, au spus, de ce să propovăduim aceasta? S-a produs această mare mișcare care l-a așteptat pe Iisus Hristos să vină și să se întoarcă la Scriptură pentru a o cerceta, cum n-am mai cercetat-o până acum, de pe vremea apostolilor.
0: A doua parte din acest capitol face o radiografie tristă a stării bisericii. Am selectat mai multe pasaje, mă uitam acum pe ele, dar mă uit și la ceas pentru că emisiunea noastră se apropie de final, mai avem doar 2-3 minute, dar sunt atât de multe detalii și chiar îi încurajez pe cei care ne urmăresc să citească acest capitol, mai ales a doua parte, aici unde ne sunt prezentate păcatele pe care cumva le avem și noi și le vedem și astăzi în biserici, indiferent de confesiune. Care e avertizarea? Avertizarea aceea pe care noi să nu o mai respingem?
1: Avertizarea este foarte clară. Noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură, trebuie să gândirea noastră să fie pusă în conformitate cu gândirea din Biblie, cu gândirea biblică și să respectăm, să punem în practică, să împlinim. Deci, pe de o parte, să credem ceea ce este corect, bazat pe Scriptură, pe de altă parte, să împlinim ceea ce este corect. În asta stă forța creștinismului.
0: Această parte din capitolul 21 este o mustrare foarte explicită legată de legătura dintre biserică și stat, modul de cheltuire a banilor, modul în care biserica cumva cedează la anumite presiuni încercând să facă religia atrăgătoare pentru publicul larg.
1: Este foarte interesant.
0: Și făcând niște compromisuri care sunt atât de în evidentă contradicție cu ceea ce spune Scriptura.
1: Este foarte interesant că în capitolul respectiv este imaginea aceasta a marilor oameni, indiferent că sunt din politică, din lumea sportului sau din lumea modei sau din lumea teatrului, intră în biserică pentru popularitate, se folosesc de biserică pentru acest lucru, dar în felul acesta spiritul vremii, spiritul lumesc pătrunde și mai puternic în biserică. Ori biserica trebuie să-și păstreze identitatea ei. Dacă biserica și-a păstrat identitatea ei așa cum a lăsat-o Hristos, biserica ar fi o forță cu adevărat transformatoare în lumea aceasta. Acesta este mesajul.
0: Așa cum i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, la finalul fiecarei emisiuni citim fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din acest capitol. Mi-am notat și eu aici pasajul care pe mine m-a impresionat. Vă invit pe dumneavoastră să alegeți unul. Iată ce spune autoarea. Legat de William Miller și colaboratorii lor, care predicaseră doctrina cele de-a doua veniri, cu singurul scop de a-i conștientiza pe oameni că trebuie să se pregătească pentru judecată. Ei încercaseră să-i trezească din indiferență pe cei care mărturiseau că sunt credincioși, să-i facă să vadă adevărata speranță a bisericii și să simtă nevoia după o experiență creștină mai profundă.
1: Inițial mi-am ales și eu un paragraf asemănător, așa că am renunțat la el acum, dar îmi place un altul. Dacă aceia care pretind că sunt poporul lui Dumnezeu ar primi lumina care strălucește asupra lor din cuvântul său, ar ajunge la acea unitate pentru care s-a rugat Hristos și pe care apostolul a descris-o ca fiind unirea Duhului prin legătura păcii. Cu alte cuvinte, vrem unitate în creștinism, dar unitatea trebuie să fie dată de cuvântul lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, pentru ceea ce ne-ați împărtășit și sper eu că doar i-am făcut curioși pe cei care ne urmăresc să parcurgă și ei acest capitol din cartea Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc că în cazul în care nu aveți în format fizic această carte, puteți scana codul de pe ecran, puteți intra pe un site și puteți citi în format electronic gratuit această carte și, de ce nu, să parcurgeți următorul capitol până la următoarea noastră întâlnire, capitolul 22, care se numește Profeții împlinite. Sunt Cristina Ișvan, vă doresc toate cele bune și ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: În orice familie apar mai devreme sau mai târziu momente în care cumva ne putem răni unii pe alții. Uneori prin cuvinte spuse la nervi, alteori prin gesturi, prin atenție sau prin lucruri pe care le-am făcut și pe care am vrea să le putem lua înapoi. Și deși iubirea este cea care ne aduce împreună, iertarea este adesea cea care ne ajută să rămânem împreună. Poate că una dintre cele mai dificile întrebări din viața de familie este aceasta. Ce facem atunci când am fost răniți? Cum iertăm? Cum ne cerem iertare? Este oare întotdeauna posibilă împăcarea? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Vom încerca astăzi să înțelegem de ce ne este uneori atât de greu să spunem am greșit, de ce ne este greu să oferim iertare și ce se întâmplă cu încrederea atunci când relațiile sunt puse la încercare. Alături de mine se află în această ocazie pastorul Cristian Voicu. Bun venit la Viața de Familie!
2: Mă bucur că suntem împreună!
1: Este și pentru mine o bucurie să vă am aici aproape. Asta pentru că sunteți cumva pentru mine un model pentru familia frumoasă pe care o aveți și pentru relația frumoasă pe care ați știut să o construiți împreună și cred că aveți lucruri valoroase pe care ni le puteți transmite, care ne vor fi de un real folos. Într-o familie în care oamenii trăiesc împreună ani întregi, este realist să credem că poate exista o relație fără a se ajunge la un moment dat în punctul acesta în care să fie nevoie de iertare?
2: Nu cred. Pentru că viața de familie practic cuprinde toate manifestările existenței noastre. Acolo în familie vii obosit, vii bucuros sau trist, pot să fie și situații în care poate că ești foarte tensionat în afara familiei și vrând nevrând aduci cu tine greutățile, frământările, problemele tale de la serviciu sau din altă parte în sânul familiei. Oricât ai vrea să diminueze, nu se poate să nu se observe și nu se poate să nu faci anumite greșeli. Vedeți, totuși, familia este un loc foarte interesant. E complicat, dar este benefic, pentru că noi acolo putem să venim și să ne resetăm. Adică chiar și atunci când suntem în situații complicate, poate să fie situații de boală, accident. Deci, noi în viața noastră suntem prevăzători, dar vine și necazul peste tine fără să-l cauți tu. Mai sunt și situații în care tu l-ai creat. Și atunci, normal că ai și păreri de rău pentru situațiile respective, dar în familie capeți putere, acolo te sfătuiești, acolo poți să rezolvi foarte multe lucruri ca resetat să mergi mai departe. Dar se întâmplă ca situațiile acestea să-ți creeze ție o stare spirituală, emoțională dificilă și să te vii un om dificil chiar și în familia ta. Dacă lucrurile nu se rezolvă la timp sau nu le gestionezi cum trebuie, la un moment dat poți să o iei pe arătură chiar în cadrul familiei și suferă partenerul, copiii, nu? Tu nu-ți dai seama, dar ceva se întâmplă. Dar ce se întâmplă cu tata? Și probabil că mama spune acolo la început. Dacă însă situația persistă, atunci normal că apar disensiuni, nemulțumiri. Mai mult decât atât, dacă apar și situații în care te manifesti într-un mod nepotrivit, prin cuvinte, gesturi, chiar și o atitudine. E posibil ca tu, care ești o persoană volubilă, veselă, bine dispusă, să vii închis Dor Pilat, te bagi într-un colț, intri în camera ta, o dată de două ori, de trei ori, deja s-a creat, dar ce se întâmplă? Pentru că nu mai ești tu același. Și atunci intră în acțiune, cum se numește, planul B sau planul C, pentru că familia trebuie să prevadă și situații de acest gen. Și atunci, normal, că când constați că ceva nu a fost în regulă, din vina universului sau din vina ta, trebuie undeva să corectezi. Adică nu poți să rămâi pasiv sau să intri pe ideea indiferență. Păi stai puțin că n-am fost eu cauza. Indiferent de unde vine cauza, atâta timp cât s-a produs un rău, un rău care poate să fie chiar și în sufletul tău, nu? Dar l-ai transmis mai departe, tu, nu, valurile s-au dus, la tine a fost valul cel mare. Dar valurile, celelalte lui... efectele, da, pentru că sunt șapte valuri, nu? Uh-huh. Și atunci tu îți dai seama, stai puțin, că de la mine s-a produs ceva nepotrivit. Atunci trebuie să iei atitudine și fără îndreptățire de sine, fără nu știu ce condiționări, în cadrul familiei trebuie să existe acest lucru extraordinar, bunăvoința de a repara. De a repara, și atunci ideea aceasta de a repara trebuie să fie valabilă pentru fiecare. Fie că ești producător de rău, fie că ești cel afectat de rău. Adică din toate părțile trebuie să existe bunăvoință. Pentru că familia, de fapt, asta se întemeiază pe dragoste și bunăvoință, respect reciproc.
1: Spuneați că în familie venim cu tot ceea ce avem, și cu oboseala, și cu problemele de la serviciu. Este în regulă să avem pretenția aia de la ceilalți să ne suporte și chiar să lucreze la încărcarea bateriilor noastre, crezând că aceste atitudini mici nu pot destabiliza în niciun fel relația, că doar nu este un capăt de lume, nu am făcut, nu știu, ce rău imens astfel încât să stric ceva pe acolo.
2: Da, cred că la capitolul ăsta o matematică nu poate să fie aplicată. Am calculat și eu de multe ori și în acțiunile de consiliere s-a venit cu anumite socoteli, nu, adică o contabilitate. A făcut atât, a făcut așa, dar din partea cealaltă și ea a făcut. Nu cred că se pot regla lucrurile la capitolul acesta, adică a făcut un rău mic. Dacă există însă continuitate, adică acele lucruri rele, mici, trebuie să trecute cu vederea, asta este. Eu unul personal să cotesc că bine este să existe comunicare, chiar și la lucrurile acelea mici, nu la prima, nu la a doua, dar la un moment dat trebuie să comunici, să nu lași ca totuși râulețele astea să se adune într-un râu prea mare, nu? Adică să iei atitudine și într-un mod elegant, finuț, delicat, să vorbești, să comunici cu partenerul. E partenerul tău, e, cum să spun, al doilea, ego-ul tău. Trebuie să ai curaj să poți comunica. Dacă nu există această comunicare, este foarte, foarte greu. Deci, eu marjez pe problema aceasta în mod serios. Adică să ajungi să poți avea comunicare cu partenerul tău din toate punctele de vedere și să ai curaj să poți spune: uite, văd că de o vreme e o problemă. Cum crezi? Cum este? Nu neapărat revendicativ, dar cumva cu niște întrebări înțelepte, cu bunăvoință, într-o atmosferă de prietenie și de înțelegere, dar lucrurile trebuie spuse, trebuie corectate din vreme. Normal că atunci când ele continuă și se adună mereu și devine la un moment dat chiar un comportament, normal că ele sunt deranjante. Nu mai este problema de un rău mic, e un rău mare, pentru că s-a adunat în timp. Și aici este marele pericol, că aceste lucruri mici, repetate, devin un obicei. Și obiceiul este grav, pentru că tu socotești că e normal. Tu nu te vezi în oglindă. Noi totdeauna avem păreri foarte bune despre noi. Și atunci trebuie să te raportezi în această oglindă a partenerului. Mă, dar parcă văd că soția mea are ceva, o simți, nu? E ceva acolo. Și intervin eu, adică, măi, s-a întâmplat ceva, spune că nu e nicio problemă, hai să rezolvăm problema. Că această deschidere permanentă, cu bunăvoință, cu dorința sinceră de a fi lucrurile bune, chiar dacă la un moment dat partenerul îți spune ceva neconvenabil, nu contează. E foarte bine că spune. Am avut acest exercițiu și ne-a prins foarte bine cu copiii. Știți cum e cu copiii cu școala? Că sistemul acesta de învățământ, cu plusuri, cu minusuri, are un mare minus, cu notele. Notele sunt bune până la un punct. Eu, unul personal, s-o cotesc că ele cam 40% sunt bune, 60% nu sunt bune deloc. Raportarea aceasta artificială strică foarte mult și din relațiile dintre copii, colegi și relațiile dintre elevi și profesor. Chiar și profesorii își dau seama. Dar nu ne-am spus așa.
1: Și în relațiile dintre copii și părinți.
2: Da, exact. Le-am spus așa, uite, nu contează ce notă luați. Voi veniți să ne spuneți nouă. Noi reparăm. Dacă știm din vreme, reparăm. O notă proastă nu-i nimic. O corectăm dacă știm din vreme. Și s-a căpătat o asemenea încredere încât ele veneau să ne spună orice. Pentru că noi nu procedam în a face
1: o tragedie
2: de problema respectivă. O, cum se poate așa ceva? Dar tu nu înveți, dar ce faci? Și atunci când... vedeți, eu am spus câteva cuvinte. Dar ce am spus acum e foarte grav. Dar eu știu situații în care se ține o predică de o jumătate de oră pe o problemă care are importanță, dar nu este capăt de țară. Și atunci faptul că veneau să ne spună cu încredere și noi luam atitudine, vedeam cum rezolvam problema, le dădea curaj să poată să meargă mai departe cu fruntea sus. Dar niciodată nu ne ocolea. Vedeți ce înseamnă comunicare? Acest lucru este valabil și între parteneri. Această comunicare permanentă dă posibilitatea reparărilor la vreme.
1: Înainte de a deveni obiceiuri, așa cum spuneați. De ce tocmai oamenii pe care îi iubim cel mai mult au puterea de a ne răni cel mai tare?
2: Păi acolo este dragostea cea mai puternică. Să știți, din punctul meu de vedere, am ajuns și la o vârstă. Și ca viață de societate și viață de biserică, cele mai mari dureri pe care eu le-am suportat au fost din trădări. Dar ce e trădarea? Trădarea este atunci când cineva în care ai avut încredere,
1: în care ai investit,
2: ai investit și ai zis, acest om niciodată nu mă va înșela. Tocmai acolo am fost înșelat. Și acest lucru doare foarte mult. Deci e o vorbă, mai bine îmi dădea două palme decât să facă, să spună vorba aceea. Și aici sunt foarte multe aspecte, mă rog, în viața societății, dar mai ales în viața de familie. Vă dau un exemplu, deci dar ele sunt multiplicate, adică în mai multe cazuri. Zice, nu mi-am dat seama că partenerul meu poate să fie atât de viclean. Vorbele persoanei care era victimă.
1: Trădat.
2: Dar cum anume? De 2 ani are o relație, de eu n-am știut. Venea, era normal, era totul în regulă, era soțul meu și de-abia acum 3 luni de zile am aflat. Cum de a putut să mă mint atâta timp? Deci acest partener, cel care practica răul, păcatul, mă rog, trădarea, era atât de nonșalant de se simțea foarte bine mințindu-și partenerul. Mă, ce poate să fie atâta mare scofală o minciună? M-a mințit, asta este. E, aici e problema. Nu e vorba de faptul în sine. Este vorba despre încălcarea unei promisiuni. Încălcarea încrederii pe care ți-am acordat-o. Eu ți-am dat tot. M-am deschis. Pentru că fiecare putem să punem niște garduri. Eu am dat gardurile la o parte. Iar tu ai făcut ceva extraordinar de grav pentru mintea mea și sufletul meu.
1: Ai călcat în picioare tocmai încrederea aceasta.
2: Această trădare este extraordinar de dureroasă. întrece durerea fizică. Și atunci, în acest cadru, vedeți, în această trădare, este cuprinsă ce? Dragoste călcată în picioare. Și normal că te doare. Dacă cineva de la servici, să zicem noi, te doare, dar nu mă așteptam acum la persoana aia să fie chiar amabilă. A făcut ceva foarte rău. Treci ușor. Dar când este vorba în familie, este foarte greu. Pentru că dragostea investită solicită de asemenea dragoste oferită.
1: Din experiența dumneavoastră de până acum și din consilierea pe care ați făcut-o cu multe cupluri, ce ați observat? Ce este cel mai greu pentru oameni? Să spună am greșit sau să spună te iert?
2: Și una și alta. Și una și alta, pentru că în ambele cazuri devii vulnerabil. Deci fiecare ipostază presupune ceva foarte, foarte greu și foarte complicat. E o problemă de caracter, e o problemă de spiritualitate, de moralitate. Este exact omul din lăuntru. Acolo tu te dai pe față cu privire la cine ești tu în ființa ta lăuntrică. Noi nu suntem cine suntem pe exterior. E adevărat că noi asta vedem. Noi suntem în majoritate, ca ființă, ceea ce este în lăuntru nostru. Conștiința noastră, moralitatea, sentimente, emoții, intimități, secretele vieții noastre, nu? Avioanele e cutia neagră, eu zic la noi cutia albă, nu? Cutia aia albă unde este? Nu-i pe față, nu-i pe haine. Cutia albă este undeva în sufletul nostru. Și atunci acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Și aici cred că avem de lucru foarte, foarte mult la acest capitol. Să putem fi niște oameni implicați, să fim niște oameni deschiși, niște oameni onești, ca atunci când ne deschidem să putem primi răspunsul potrivit.
1: Să ceri iertare este un semn de slăbiciune? Sau, din contră, este un semn al caracterului nobil? Este un semn de maturitate?
2: Aici m-aș împărți, să știți că lucrurile sunt foarte complicate. Noi, dacă e să vorbim din perspectivă biblică creștină, atunci este un domeniu al iertării, cel moralizator, spiritual, duhovnicesc, și acolo putem să, o să încercăm la un moment dat să citim câteva gânduri și din Biblie, pentru că este carte de căpătâi. E superioară față de tot ce înseamnă filozofia umană și o să explic de ce. Dar există și iertarea rațională. Sau rațional logică. Uh-huh. Dar există și iertarea egoistă. Și există și iertarea mincinoasă sau fățarnică. Cea rațională ține de lucrurile normale. Măi, e bine, e rău, e normal să fie așa. Nu-ți dai seama că treaba aceasta te duce la pierdere. Deci nu e moralitate, nu e ceva dincolo de ființa umană, așa cum avem noi Biblia și există un Dumnezeu care ne vorbește.
1: Este mai rentabil să iert decât să renunți.
2: Da, este mai rentabil să iert. Și să știți că în anumite consiliere am făcut apel la rațiune. Aspectele spirituale erau ca nu ca în perete. Și atunci am mers pe un alt palier. Am zis, mă, trebuie să ating ceva din
1: chestiunile palpabile,
2: calitățile lui de om, că e ființă, nu? Trăiește, mișcă, văd că mișcă ochii, nu? El gândește și atâta timp cât gândește, înseamnă că ceva acolo trebuie să miște. Și la un moment dat, pe calea logică, rațională sau chiar egoist, am reușit. La egoism am spus, tu-ți dai seama cât pierzi? Și ușor, ușor, calculele matematice au biruit. Și s-au rezolvat anumite lucruri. La un moment dat, plecând de aici, să zicem noi, mă rog, erau la minus 10. I-am dus la minus 1. Dar de aici i-am dus după aia la plus 1. Am depășit faza aceea.
1: Dragul critic.
2: Și au început să intre și în partea spirituală și au dat seama că au nevoie de ceva mai mult. E și faza mincinoasă în care omul spune, bă, n-am ce să fac, asta e, o să joc și eu teatru și fac ceva. Și e clar că E o treabă care nu poate să aibă greutate și nu duce în timp, dar pe moment se trece peste un obstacol, îl va reveni mai târziu, pentru că nimic...
1: Sub aceeași formă sau alta?
2: Dacă lucrurile se va repeta și acest lucru se

0: este surprinzător și foarte benefic pentru noi e că Dumnezeu a spus așa: fiți și voi ca mine, eu așa am făcut. Și în Biblie se este dată o pildă, pilda robului nemilostiv, în care Iisus a spus despre Dumnezeu că este împăratul, mm-hmm, care îl iartă pe un datornic o datorie imensă. Acest lucru e scris în Matei capitolul 18. Și după ce a plecat de acolo, iertat de împărat, el pune mâna pe vecinul lui, confratele lui, care era dator cu o sumă infimă, și îl ia de guler și îl bagă la temniță. Și împăratul, când află, îi spune: ce, cum se poate? Și fiți atenți că aici e o legătură extraordinară, care îmi place, modul în care Biblia le adună. Este pilda robului nemilostiv. Și împăratul spune așa: cum de n-ai putut să-l ierți și tu cum te-am iertat eu, că mi-am făcut milă de tine? Iertarea și mila sunt puse una lângă alta. Ele au aceeași rădăcină. Deci dacă tu faci milostenie față de un străin, de ce nu faci milostenie față de cel din casa ta? Ce este milostenia? E un har, e un dar. Dar darul acesta tu îl iei din altă parte, pentru că cineva te-a iertat pe tine mai mult decât ierți tu. Și atunci acest concept extraordinar al Evangheliei ne scoate din foarte multe colțuri umbrite, din foarte multe încurcături. Simplu! Mă uit la Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu aici? Și atunci dacă eu mă raportez la Dumnezeu într-un mod corect și las pe El să-mi facă judecățile, va fi foarte ușor, pentru că îmi dau seama că El este capabil să mă citească cu adevărat și când îmi spune: fii milostiv, mergi mai departe, ai să vezi că o să fie bine și pentru celălalt și pentru tine.
1: Se poate să ierți, dar să nu mai poți acorda aceeași încredere?
0: E posibil. Este posibil și la un moment dat să știți că este normal. Pentru că există și un proces, depinde la caz la caz. Sunt situații în care poți să treci rapid, dar în momentul în care lucrurile au fost grave, păi stai puțin să vedem, tu ți-ai cerut iertare și așa mai departe. Iertarea e susținută de fapte? Mm-hmm. Tu ești în măsură să faci ceea ce ai promis? Pentru că atunci când este iertare, atunci înseamnă că tu vii și spui: am greșit, acest lucru nu o să-l mai fac niciodată. Și atunci celălalt ce spune? O, ce bine, mă bucur. Să știi că am încredere în faptul că tu ai spus că nu mai faci niciodată. Păi stai puțin. Păi el a promis la căsătorie că nu o să te trădeze niciodată. Adică în mintea noastră, angrenajul ăsta lucrează, el nu e prost, nu e fraier, nu-l putem duce. Nu avem un buton care să spunem: stați rotițe, stați acum și mișcați-i cum vreau eu. Normal că tu aștepți ceva. Este nevoie de o colaborare, e nevoie de a dovedi la un moment dat. Și dacă cineva spune: a, tu îmi cere mie dovadă, păi cum, nu mi-am cerut iertare? Da.
1: Păi ori m-a iertat, ori nu m-a iertat.
0: M-a iertat să... Da, foarte bine că cere dovadă. Pentru că tu ai greșit. Și greșeala înseamnă că ea trebuie să fie corectată. Cum o corectezi? Doar prin vorbe? Pentru că greșeala ta a însemnat o faptă. Vino acum și schimbă fapta rea cu o faptă
1: bună. Altă faptă.
0: Adică lucrurile trebuiesc direcționate și gestionate într-un mod corect. Asta nu înseamnă că aș merge pe linia să spun: foarte bine că n-ai încredere, să n-ai încredere un an de zile. Nu.
1: Sau să nu mai ai deloc.
0: Deloc. E un proces pe care numai Dumnezeu îl poate realiza și îl poate coordona, dacă eu vreau acest lucru. Vă dau un exemplu. Pentru că suntem amândoi membri în Comunitatea Popatatu, încă sunt membru acolo, an de zile în urmă, când eram acolo pastor, a fost un botez și un bărbat foarte prezentabil, lucra în marina comercială, deci bine făcut, omul deștept. Când a venit vremea botezului, a spus: nu mă pot boteza. Dar de ce? Că era pregătit. Ce, am o problemă. Un prieten de-al meu m-a trădat. Și dacă l-aș prinde, uite așa, aș băga mâinile în gâtul lui și l-aș strânge.

0: Și nu se știe dacă scapă, era puternic. Și după o perioadă de timp, 4-5 luni, vine, pastore, să știi că sunt pregătit de botez. A, bravo! Dar cum ai rezolvat cu problema aia? Ce? Am rezolvat. Cum? Te-ai întâlnit? Ce? Nu. Pe atunci cum? M-am rugat la Dumnezeu și am spus, Doamne, ia povara asta din inima mea. Și mi-a dat o pace și o putere de a ierta, încât dacă l-aș vedea acum pe prietenul meu, l-aș lua în brațe, l-aș pupa și a spune, bă, datoria aia, uite-o, nu mai e nicio problemă. Sunt prietenul tău în continuare. Cine a realizat această capacitate spirituală extraordinară pe care acest om o demonstra, cum îi spune, nu mă recunosc pe mine, pentru că eu eram altfel. Acum gândesc într-un mod pozitiv, sunt relaxat, sunt fericit. Mă bucur că Dumnezeu a lucrat în viața mea. Deci Dumnezeu, prin mila Lui, prin harul Său, poate să producă nașterea din nou, care înseamnă fapte. Acest om a spus, dacă îl găsesc pe prietenul meu, îl voi lua în brațe și îl voi strânge și îl voi iubi, pentru că nu mai am niciun resentiment în dreptul lui. Dar ce a făcut? S-a rugat ca Dumnezeu să-i schimbe inima și Dumnezeu a făcut o minune.
1: Și este o transformare care, din punct de vedere omenesc, este imposibil,
0: este imposibil
1: de realizat. Sunt cazuri în care anumite persoane povestesc despre un anumit episod și spun, am trecut peste. Putem pune semnul egal între iertare și acest am trecut peste, între a ierta cu adevărat și a pune problema sub preș, să spunem?
0: Aici lucrurile sunt sunt complicate și aici trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină, dar trebuie să fim conștienți de pericole și să ne așezăm în fața adevărului, adevăr care nu trebuie să mi-l spună partenerul, ci să mi-l spună Dumnezeu. Și aici este unul la unul, du-te în cămăruța ta și roagă-te cu Domnul, ca apoi când ești în comunicare cu partenerul, tu să fii un om luminat, Duhul lui Dumnezeu să-ți arate calea, drumul. La ce mă refer? A băga sub preș înseamnă, pe de o parte, eu văd că partenerul meu greșește, de nu-i spun nimic. Nu pun că dacă iese supără probleme, deci îmi crezi eu probleme și eu știu cum e. În momentul când se supără, nu mai dă bani în casă, nu mai vorbește cu mine, mai și lipsește vreo 3 zile. Știu eu situația. Știe cam ce se poate întâmpla. Și atunci bagă sub preș. Adică nu contează. Ceea ce nu este corect. La un moment dat trebuie să existe confruntare. Pentru binele tău și pentru binele partenerului. Poate să fie și situația în care nu bagi sub preș, dar în continuu ești ca ciocănitoarea. În continuu, în fiecare zi de 3 ori, dimineața, la prânz și seara, tu amintești de lucrul respectiv. Poți să amintești de acel lucru și după ce l-ai iertat, care este foarte grav și Biblia spune, foarte rău e atunci când tu amintești păcatul săvârșit care de fapt s-a corectat și acum mergem pe un drum nou. Deci și pentru cel care iartă este un proces ca iertarea să fie valabilă și să-i dea încurajare celuilalt că el să meargă mai departe, chiar dacă mai șchioapătă, că are o rană, nu? Omul a fost lovit la bibilică, știu eu, sufletul lui e rănit. Nu se poate vindeca repede. Ajută-l să vindece. Sau poate și să fie și situația în care cel vinovat să bage sub preș. Aia, lasă că ce mare lucru. Acum te uiți la orice.
1: Oameni suntem, toți greșim.
0: Oameni,
1: greșit.
0: Acum știi tu cum e scris în Biblie. Nu scrie acolo să ierți de 490 de ori? Dar el nu vine să ceară iertare. El nu vine să se zmerească înaintea lui Dumnezeu. Bă, am greșit înaintea cerului și înaintea ta. Chiar îmi pare rău. Stau și mă gândesc cât de nemernic am fost. Pune despre tine exact despre ce este vorba. Nu pentru că partenerul ar avea nevoie, ci pentru că trebuie să audă Dumnezeu că tu ești sincer și pocăința ta este profundă. Vreau să spun ceva aici, pentru că toate aceste lucruri noi le facem la nivelul uman, familie, nu știu ce, biserică, dar noi le facem în primul rând înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu judecă viața noastră, aia de familie, de biserică, de societate, să nu mint, să nu fur, să nu înșel. Unde se manifestă? În cercurile astea de influență. Păi, până la urmă, noi ne vom raporta cu toate acestea, chiar și treburile alea mici din familie, înaintea lui Dumnezeu care spune, știi, te-am avertizat de multe ori și în cadrul familiei, dar n-ai făcut nimic. Adică eu am o răspundere și la acest capitol. Acest capitol. Sunt un reprezentant al lui Dumnezeu în cadrul familiei mele, fac ceea ce trebuie. Păi ce trebuie să fac, Doamne? Smerește-te. Fii un om pocăit înaintea mea și după aia vei vedea ce putere îți voi da eu ca după vulnerabilitatea ta să câștigi pe cei din familia ta. Se pot face lucruri extraordinare pe această zonă a bunăstării noastre spirituale și a smereniei noastre înaintea lui Dumnezeu, care să fie văzută de partenerul sau, mă rog, de membrii familiei noastre.
1: Și pentru că vorbiți despre smerenie, cum vedeți situația în care părinții sunt în fața unei probleme și trebuie să-și ceară iertare de la copii?
0: E o problemă care este foarte necesară. Și se poate câștiga pe partea asta mai mult decât prin orice alte metode. În momentul în care tu prezinți vulnerabilitatea ta înaintea copilului și arăți că ești și tu un om cu greșelile tale, cu neputințele tale și de fapt că noi suntem o echipă, copilul capătă foarte multă încredere în tine ca persoană matură care ești prieten. Pentru că tu ai demonstrat că ești capabil să ceri iertare, să te umilești înaintea lui. Și să știți că am avut în situații în care un copil, vârsta era mică, era de o înțelepciune și de o perspicacitate extraordinară în momentul în care i-am dovedit că îi acord încredere și respect. Tu ești prețios pentru mine și n-am să calc niciodată personalitatea ta în picioare. Și vorbeam cu acest copil care avea 6 ani. Nu era copilul meu. Era un copil din biserică. Era foarte năzdrăvan și toată lumea îl dădea de colo-colo. Când a căpătat încredere în mine, venea și îmi spunea orice. Și orice îi spuneam, primea cu toată seriozitatea. Pentru că el avea o răspundere a relației pe care o avea cu mine. Dar întâi a trebuit să-i dovedesc că eu îl respect. Și respectul față de cineva e atunci când devii vulnerabil. Uite și eu. Și uite la capitolul acesta, știi că îmi pare rău de situația respectivă. În familie acest lucru se poate realiza foarte mult în momentul când putem avea discuții foarte clare. Sunt situații în care există un conflict între părinți. Foarte important să vorbim cu copiii care zic încă nu știu, dar de fapt ei știu tot. Și atunci trebuie explicat, nu, să nu știe ei, ba da, să știe și explicat despre ce este vorba. Bineînțeles, nu la orice lucru poate nesemnificativ sau care îl putem repara într-o jumătate de oră, dar atunci când problemele sunt mai serioase și când deja se simte că e destul de multă răceală. Și de ce nu să folosim rugăciunea colectivă în familie pentru a rezolva probleme de familie. Dumnezeu este capabil să ne ajute și s-ar putea să primim un sfat sau un ajutor de la un copil, poate nu de 7 ani, de 6 ani, dar un adolescent care este foarte traumatizat în momentul în care vede că ceva nu este în regulă.
1: Dar pentru copii este esențial să vadă disponibilitatea părinților de a rezolva orice problemă și de a nu o băga sub preș, ceea ce vorbeam mai înainte. Ce ne învață Biblia despre iertare?
0: Biblia este plină de foarte multe învățături, atât directe cât și indirecte, adică sunt și poveștile care noi le avem, care sunt semnificative. Dar aș aminti două pasaje biblice foarte, foarte importante. Unul se găsește în Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 22, unde ni se prezintă lupta firii pământești împotriva firii duhovnicești. Și acolo se prezintă, Pavel vine și prezintă cam care sunt fațetele firii pământești. Și se prezintă 18 caracteristici. Dar din 18, 9 sunt bazate pe ceartă și pe bârfă și pe dispoziția de a băga bețe în roate, care se poate întâmpla în biserică, în societate, dar și în familie. Foarte multe lucruri rele nu se petrec din cauza unor lucruri nemaipomenite, ci lucruri de nimic.
1: Mărunt.
0: Și un bulgăraș mic se mărește de la celălalt, s-a zis vorba, a mai zis și a adus aminte de ceva de acum 10 ani și s-a făcut dita mai cearta, pentru că au fost răni.
1: Deci, a crescut sau se transformă în obicei, ceea ce vorbeam exact la început?
0: Da. Din 18, unde se vorbește de vrăjitorie, curvie și tot felul, 9 sunt axate pe problema aceasta discordiei. Care e mai mare, care e mai așa, care e mai deștept, ceea ce n-ar trebui să existe între niște oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și au influența Duhului Sfânt. Și apoi vine Pavel și prezintă 9 caracteristici ale celui care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Știți care sunt primele 3? Dragostea, bucuria, pacea. Și de aici pleacă toate celelalte. De ce n-a început Pavel cu călăuzirea Duhului Sfânt cu îndelungă răbdare? Să înceapă cu a fi stăpân pe tine. Nu, era normal că dacă am avea stăpânire de sine, fraților, familia ar merge extraordinar. Nu. Începe cu dragostea. De ce? Pentru că dragostea este baza tuturor celorlalte.
1: Schimbă tot.
0: Schimbă tot. Și imediat când primești dragostea lui Dumnezeu, ce oferi? Bucurie. Cum este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și care își iubește familia? Prinde bucurie. El vine acasă zburând. Mă duc repede la familia mea, la nevasta mea, la bărbatul meu, la copiii mei. Acolo mă simt cel mai bine. Da, ești împovăran, ai văzut ce probleme. Nu contează, mă duc acolo și acolo mă resetez. Familia trebuie să fie locul în care noi ne simțim cel mai bine. Și ce aducem? Roada Duhului. Și acolo vine și stăpânirea de sine, și răbdarea, și facerea de bine, și toate celelalte care vin de la sine în mod natural. Mai este un pasaj biblic și acesta o să-l citesc în Efeseni. Efeseni capitolul 4 sau 5, nu mai știu exact. 4. Aici spune așa Pavel: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Putem trăi și noi, că el vorbea unor creștini, nu vorbea păgânilor. De ce? Pentru că e posibil ca eu, un om cu Biblia în mână, și mă refer acum la oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Biblia asta nu e nici adventistă, nu e nici ortodoxă, nu, ea este a lui Dumnezeu. Ea ne aduce pace în suflet. E adevărat că ne dă și elemente administrative, să merg la biserică, să fim buni. Nu, raportarea la Dumnezeu înseamnă că ne aduce un echilibru lăuntric extraordinar, pace pe care nu o putem primi. Nu ne-o dă nici pastorul, nici papa de la Roma, ne-o dă Dumnezeu. Nu mai trăiți. Și apoi spune, lăsați-vă de minciună, mâniați-vă și nu păcătuiți, cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și apoi 3 versete ultime, 30-31. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Opa! Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Prietenii mei, aveți Duhul Sfânt? Eu cred că l-aveți. De aia mergem la biserică, de aia citim Biblia. Poate că ești într-o situație mai dificilă. Ai anumite întrebări, frământări în familie sau față de, știu eu, societate, nu este nimic. Concentrează-te și vezi ce spune Duhul Sfânt prin cuvânt. Dar nu încercați să depășiți faza aceea în care Duhul Sfânt să fie împiedicat de a te influența. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Eu parafrazez și spun din mijlocul familiilor noastre creștine. Și apoi versetul 32, dimpotrivă, asta este adversativă, nu? Dimpotrivă, nu răul, fă binele, ce anume? Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1: Deci ni se dă și rețeta.
0: Rețeta perfectă. Puterea Evangheliei este că din două fraze ți-a spus foarte mult. Și atunci eu personal, eu cred ce îmi spune Dumnezeu. Nu stau la comentarii, cred din toată inima. Îl iubesc pe Dumnezeu, acum sunt în faza în care discut așa. Cât îl iubesc pe Dumnezeu? 90%, 100% sau 110%? Eu cred că sunt cam la 99%, 100%, dar nu e suficient. trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu 110%. De ce? Orice sacrificiu ar fi să-L fac pentru Dumnezeu, să nu mă doară. Pe cum? Simplu. Îl iubesc necondiționat. Indiferent ce s-ar întâmpla, Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Eu nu comentez, pentru că El știe ce este mai bine. Pe cum dacă spune să te umilești? Foarte bine. Mă voi ruga să-mi dea putere să mă umilesc. Față de nevasta ta? Da, față de nevasta. Să-i speli picioarele? Da, ce dacă îi speli picioarele? E nevasta mea și ea trebuie să știe că iubesc necondiționat. Vă întreb, dacă iubesc pe Dumnezeu 110%, cum îmi voi iubi partenerul de viață? Tot 110%. Aici este misterul. Dacă iubesc pe Dumnezeu 90% și pe soția mea o voi iubi 90%. E un raport extrem de important. Și atunci, când apare amărăciune, o supărare și îmi dau seama imediat că am întristat-o, imediat repar, nici nu trec 10 minute. De ce? Pentru că scopul meu este să n-o fac nefericită. Dar de ce trebuie să o fac fericită? Pentru că așa vrea Domnul. Deci lucrurile sunt foarte simple. Dacă eu mă
1: dar
0: raport...
1: de obicei, când pe celălalt îl iubești 90%, pe tine te iubești 100%.
0: Nu, te iubești 200%. Ești foarte egoist. În momentul în care îl iubesc pe celălalt, atunci eu sunt cel mai fericit. Totdeauna caut ca ea să fie pe primul plan. Când ea e pe primul plan și eu sunt acolo lângă, eu sunt cel mai fericit, că o văd pe ea împlinită. Normal că în viața de familie apar și întristări care vin de unde, din neam, de oriunde pot să vină, dar le corectezi imediat, ai forța necesară, Dumnezeu este acolo și din cauza că Dumnezeu este acolo eu niciodată nu mă tem de ziua de mâine sau de nu știu ce se poate întâmpla, dar mă tem de ziua de azi. Astăzi poate să fie foarte periculos. De aceea Domnul spune, vegheați că nu știți la ce să veghezi, nu pentru ziua de mâine că vine Domnul, nu. Astăzi. Și la ce să mă raportez? Familia mea să fie pe primul plan și Dumnezeu să fie cel care ne călăuzește.
1: Cum ne ajută rugăciunea atunci când, din punct de vedere omenește, simțim că nu putem depăși un punct critic, că nu putem ierta?
0: Rugăciunea este legătura inseparabilă de ceea ce înseamnă smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu și credința față de El. Ele merg mână în mână. Cred în Dumnezeu și mă rog. Văd că nu mă pot smeri, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea puterea de smerenie, de credință mai mare, de milostenie, capacitatea mea de a ierta, de a vedea acolo unde greșesc și toate merg mână în mână. E capabil Dumnezeu să rezolve aceste lucruri? Da, Dumnezeu poate. Nașterea din nou asta face. Duhul Sfânt vine și ne influențează la nivelul conștiinței noastre și în ce privește ființa noastră și cei din jur. Și atunci Dumnezeu este fericit. Pentru că tot ceea ce ne dă Dumnezeu este darurile Lui, este să-i facem pe cei din jurul nostru împliniți, fericiți, bucuroși și acest lucru să fie și acasă și la biserică și în societate. Și se vede un om care este bine dispus, cu dragoste, cu bunăvoință, mă vezi că este bucuros, te întâlni cu el, îl spune niște vorbe bune și nu, m-am întâlnit cu fratele Voicu, bă, ce bine că m-am întâlnit, mi-a spus câteva, dar de ce le-am spus? Pentru că simt plăcerea de a spune acel lucru ca să-l îmbărbătez, să-l ajut pe celălalt. Dar poți tu care nu ești îmbărbătat să îmbărbătezi pe altul? Nu. Și atunci eu mă îmbărbătesc prin puterea lui Dumnezeu, vorbesc cu soția ca și ea să facă la fel și dacă noi suntem împreună, ne rugăm împreună, lucrăm împreună, greșim împreună, ne cerem iertare, dar ne cerem iertare și înaintea lui Dumnezeu. Și asta este familia creștină, puternică, dinamică, unde Dumnezeu este pe primul plan. Căutăm în tot timpul ca Dumnezeu să fie acolo. Știu, mă gândesc la experiența noastră. A fost fata noastră a doua, a plecat perioadă mai lungă de timp prin America Latină și acum a revenit acasă, adică în Anglia, la casa ei unde locuiește. Și ne-am rugat pentru ea să călătorească bine și dar ne-am rugat, am stăruit, Doamne, păzește-o. Și a avut tot felul de peripeții, a pierdut pașaportul, i-au furat în Mexic portofelul, a rămas fără bani. De i-a dat Domnul în cap să scoată cardul. Deci n-a avut cardul în portofel, că rămânea și fără card. Dar în continuu. Și acum suntem așa, Doamne, îți mulțumim că Betty a ajuns bine. Ei, ce mare scofară că Betty? A călătorit cu un avion. Nu e așa. Fiecare eveniment, fiecare istorie a vieții noastre este foarte
1: fiecare
0: importantă.
1: Fiecare clipă.
0: Și ea trebuie să fie cu foarte multă mulțumire. Hai să vă relatez o experiență din Biblie, care mi-e place foarte mult. Iosif a fost vândut de frații săi. E o istorie plină de semnificații și plină de emoție. Și în sfârșit vin ăștia odată de două ori să ia merinde și în sfârșit a doua oară Iosif până la urmă nu mai îi poate. Îi dă afară pe egipteni și începe să plângă. Și ăștia rămân uimiți. Ce se întâmplă? Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif. Au rămas ăștia blocați, că până atunci le vorbea egipteană. Ei nu știau că el este Iosif. Era îmbrăcat ca un egiptean, cu freză, cu... Bă, egiptean vorbea. Acum el vorbește limba lor. Spune, eu sunt Iosif, eu vă știu. Și el plânge, egiptenii sunt mirați cum. Și ce spune Iosif când se deconspiră? Ei rămân uluiți gândindu-se acum, să vezi ce pățim, pentru că ei l-au vândut. Erau 20 de ani. Și ce spune Iosif? Nu vă faceți griji. Voi m-ați vândut, dar Dumnezeu m-a adus aici. Voi ați făcut un rău, dar Dumnezeu l-a transformat într-un bine. Ca voi să fiți salvați și să fie salvați și alții. Prin mâna mea, prin poziția pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Iosif, care putea să răzbune, numai că iartă, îi scoate din impas, îi spune... Asta este minunea lui Dumnezeu, așa conduce Dumnezeu lucrurile. Trebuie să vedem în fiecare eveniment modul în care Dumnezeu conduce. Era o dramă acolo. Drama s-a transformat într-o mare bucurie. S-au strâns toți, s-au strâns în brațe, au plâns de bucurie și l-au primit pe Dumnezeu în viața lor ca unul care le știe pe toate.
1: Ce pierde un om care refuză să ierte?
0: Pierde foarte mult prin faptul că nici nu știe ce se poate întâmpla. Și vă spun experiența mea. Mama mea a divorțat când eu aveam 7 ani și ceva. Și până la vârsta de 14 ani, de 7 ani de zile, eu n-am vrut să-l văd pe tatăl meu. Pentru că el a fost un om violent și n-are rost să mai discutăm. Un om rău. Și am trăit în acea violență. Deci este foarte, am mare atenție. Părinții nici nu-și dau seama ce poate să semene în viața copilor prin modul lor de comportament. Și la 14 ani, prin relația mea cu Dumnezeu, Domnul mi-a spus, du-te și împacă-te cu tatăl tău. Adică, iertare. Cum să mă împac eu cu acest om? Dar pentru că Dumnezeu mi-a spus și îl credeam pe Dumnezeu pe cuvânt, m-am dus și m-am împăcat cu tatăl meu. Atât de fericit a fost acest om, încât a început să vină la biserică, s-a împăcat cu Dumnezeu. Avea o experiență atât de profundă, niște rugăciuni ale smereniei lui, care nu le-am auzit rare ori, să fie un om să mărturisească în acel fel păcatele vieții lui. Și acest lucru a continuat, în sfârșit relația noastră s-a întărit, relația lui cu Dumnezeu a devenit din ce în ce mai bună, însă acest om la vârsta de 53 de ani, când eu eram în armată, 18-19 ani, deci 14-18 ani, 4-5 ani, s-a încheiat toată problema. Vă dați seama că eu după ce ieșeam din armată aș fi vrut să mă împac cu el, dar nu mai aveam cu cine? Și din acea împăcare care s-a terminat într-un mod fericit, el a încheiat viața cu Dumnezeu, un păcat, era la un pas să primească și botezul în Biserica Adventistă, n-a apucat, dar eu cred că Dumnezeu a știut atitudinea lui și dorința lui sinceră. Mi-a dat mie puterea și experiența de a predica mai departe acest eveniment al împăcării. Cât de important este să faci acest lucru la timp. Ca nu cumva mai târziu să vrei să-l faci și
1: nu mai
0: cu cine.
1: Poți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi și îmi doresc ca cei de acasă să rămână poate cu acest gând, să facă gestul acesta acum la momentul acesta când încă se poate și să nu-l amâne, iar acolo unde nu găsesc puterea, să o ceară de la Dumnezeu, pentru că El poate să transforme și inima noastră a celor care trebuie să iertăm, dar și inima celuilalt care are nevoie de iertare. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Cu toată inima.
1: În viața de familie nu alegem dacă vom fi răniți sau dacă vom răni la un moment dat pe cineva drag. Alegem însă ce facem după aceea. Alegem dacă lăsăm orgoliul să ridice ziduri între noi sau dacă găsim puterea să construim din nou punți. Alegem dacă păstrăm în suflet supărări care ne înstrăinează sau dacă facem pasul dificil al iertării. Nu este întotdeauna ușor. Uneori iertarea cere timp, alteori cere curaj, iar în anumite situații pare chiar imposibilă. Tocmai de aceea credința are un rol atât de important, pentru că Dumnezeu nu este doar Cel care ne vorbește despre iertare, ci și Cel care ne oferă. Iar atunci când înțelegem cât am fost iertați noi înșine, găsim mai ușor puterea de a-i ierta pe cei de lângă noi. Fie că sunteți astăzi în postura celui care are nevoie să spună iartă-mă, fie că sunteți în postura celui care trebuie să spună te iert, vă doresc înțelepciunea de a face pasul care apropie și nu pe cel care îndepărtează. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă îndemn să faceți tot ce vă stă în putință, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 14, versetele 25, 26 și 27. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ecleziastul, capitolul 12, versetele 13 și 14.
1: Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Timotei, capitolul 4, versetul 12.
1: Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși, în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este adăpost pentru cei ce se încred în El. Psalmii 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 5, versetele 14, 15 și 16.
1: Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: Franța este împărțită în mai multe regiuni istorice și culturale, iar una dintre ele este Normandia, un binare de peisaj de coastă, sate cu case din piatră și câte o biserică impunătoare, câmpuri generoase și câteva orașe mai mari din loc în loc. Drumurile erau practic pline de flori, tufe uriașe de hortensii, chiar și garduri vii din hortensii, iar case mai vechi, dar cochete, aveau grădini frumos aranjate. Mi-a plăcut tare mult tetrâta cu stâncile de calcar alb, cu arcada bine cunoscută care aduce cu trompa unui elefant adâncită în mare. Da, cred că cel mai mult mi-a plăcut tetrâta. Villefleurie, așa cum scrie pe panoul de la intrare în localitate. Am mai spus, când am povestit despre Giverny, situat tot în Normandia de altfel, că Franța a creat în anul 1959 eticheta Ville et Village Fleuri pentru a încuraja satele și orașele să dedice mai mult spațiu vegetației, fie flori, fie alte tipuri de plante. Etretat este o comună în departamentul Seine-Maritime, pe coasta de vest a Franței, în regiunea Normandia, cu o plajă de pietre la canalul Mânecii, care desparte Franța de Marea Britanie. De fapt, este o destinație turistică foarte căutată. Nu mă mir deloc că a fost un loc așa de pictat încă de când era o așezare mai puțin umblată decât este azi. Stâncile albe și apa mării i-au dat farmec din totdeauna. Îmi place în mod special cum a fost peisajul surprins de Claude Monet. Merită să faci o plimbare pe lângă stâncile din dreapta, de fapt mai întâi pe deasupra lor va trebui să ajungi la biserica ce se vede din depărtare, din piatră gri închis. De sus vei urma apoi o potecă pe care cobori până la baza stâncilor, într-un loc retras și parcă ireal. Era o mulțime de pescăruși, se auzeau superb în combinație cu valurile mării. Pe lângă faleza impresionantă, unde se pot face diverse trasee la care trebuie să fii atent, poți vedea și grădinile din Etretat, care fac parte din patrimoniul UNESCO. Acestea se întind pe stâncile coastei de alabastru, deci sunt la înălțime. Arhitectura peisagistică a grădinilor, arta contemporană pe care o poți admira acolo, șapte fețe sculptate care reprezintă șapte emoții, toate acestea au făcut ca grădinile să primească, printre altele, eticheta de grădina remarcabilă de la Ministerul francez al Culturii. Coasta de alabastru sau Côte d'Albâtre este o fâșie de coastă lungă de aproximativ 130 de kilometri, cu stânci înalte și abrupte, parcă tăiate brusc, din creta albă, adică stânci ca la Etretat, pe o distanță mult mai mare de la Le Tréport până în Le Havre. Mergând mai departe din Etretat, trecând de Le Havre, o să mergi pe Côte Fleurie, adică coasta înflorită, care se întinde pe 40 de kilometri, începând din Honfleur. Astfel ajungi în Deauville și Trouville, sau Trouville-sur-Mer, după denumirea sa completă. Sunt destinații foarte cunoscute și vizitate de pe litoralul francez și par a fi o singură localitate. Nu ai ști când ieși din una și intri în cealaltă. Le desparte doar un canal navigabil destul de îngust peste care trece podul sub forma unei șosele nu prea late. Până în anii 1840, cele două comune erau doar niște sate pescărești cu puțini vizitatori, printre care și scriitorii Dumas și Flaubert, cât și unii pictori. Căutau ceva unic și liniștit. Azi, Deauville și Trouville au plaje, muzee, vile, foarte multe vile, majoritatea funcționând ca hoteluri. Mai departe, spre vest, ajungi în orașul mai mare, Caen, unde ai șansa de a găsi o cazare mai ieftină decât în micile stațiuni de pe coastă. În Caen mai poți vedea încă unele din vestigiile trecutului, deși orașul a fost în cea mai mare parte reclădită după cel de-al doilea război mondial, într-o perioadă mai lungă de timp. Luptele care s-au dat în apropiere au distrus mare parte din ceea ce azi am numit istoric, dar pe de altă parte au scris o altă pagină din istorie. În secolul al XI-lea, Wilhelm, cuceritorul, a ales acest loc pentru a-și construi castelul, care azi este puternic restaurat, este totuși înconjurat de meterezele originale. Merită văzut acolo Muzeul Zilei Z, numit Le Memorial, iar o plimbare prin interiorul zidurilor cetății este plăcută și chiar liniștitoare. Normandia este superbă și mai sunt și alte locuri de văzut și alte locuri despre care să povestim.
2: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Luca, capitolul 6, versetele 36 și 37.
5: Fiți dar milostivi, cum și Tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu osândiți și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta.
6: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 1 și 2.
1: Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este bun cu cei ce nădăjduiesc în El. Plângerile 3:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ioan, capitolul 3, versetul 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurului Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Exagerând puțin, astăzi voi folosi o poantă întâlnită des între noi când este vorba despre faptul că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Un om bun, credincios, a intrat într-o perioadă de dificultăți financiare. Oriunde se întorcea, altă cerință îi era adresată, până când în cele din urmă a ajuns, după cum se spune, atât de sărac încât nu mai avea după ce bea apă. Într-o noapte, în tulburarea lui, a căzut în genunchi și a ridicat ochii spre cer și s-a rugat: Doamne Dumnezeule, sunt sărac lipit pământului. Te rog să mă lași să câștig la loterie, repede! În săptămâna următoare a fost optimist că îi se va îmbunătăți situația. După 3 luni, credința a început să-i slăbească și până la sfârșitul anului a devenit furios că nu a câștigat niciun bănuț. Mă auzi, Doamne? A strigat el. Am crezut că mă vei ajuta, dar a trecut un an întreg și nu mi-ai răspuns la rugăciuni. Deodată un nor negru a apărut și un fulger a brăzdat cerul. O voce a bubuit: Te aud, te aud. De fapt, ți-am auzit toate rugăciunile, dar mai lasă-mă. Puteai și tu măcar să cumperi un bilet la loterie. E clar că nu am vorbit despre faptul că sunt adeptă a jocurilor de noroc, da? Și mai e clar și că tot ce am folosit, este un simbol. Bun, atunci pot trece mai departe. Un lucru pe care îl putem face pentru a primi răspuns la rugăciune este să ne rugăm odată pentru el, apoi să-l mai lăsăm deoparte, să luăm alte subiecte, pentru că dacă insistăm doar pe el și uităm de toate celelalte, pentru acesta părem că nu avem prea multă credință. Lui Dumnezeu e destul să-i spui o singură dată și să mergi înainte cu încredere. Și să nu uităm, dacă vi se pare că nu vă pricepeți să vă rugați, atitudinea contează. Într-o seară, în timp ce avea grijă de copil, bunicul a trecut pe lângă camera nepoatei și a auzit-o repetând alfabetul într-o manieră foarte respectuoasă. A, B, C. Ce faci acolo? A întrebat el. Îmi spun rugăciunea, a explicat fetița. Dar nu știu exact cuvintele potrivite în seara aceasta, așa că spun toate literele. Dumnezeu le va pune la un loc pentru că el știe la ce mă gândesc. O singură idee mai este de adăugat. Rugați-vă neîncetat, cât mai respectuos posibil.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: Plângerile, capitolul 3, versetele de la 22 la 24.
5: Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiește în fiecare dimineață. Și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este puterea mea de moștenire, zice sufletul meu. De aceea nădăjduiesc în el.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 11, versetele 17 și 18.
1: Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele la amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică. Te vei uita în jurul tău și vei vedea că te poți odihni liniștit.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetele de la 7 la 9.
2: Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere capătă, cine caută găsește și celui care bate îi se deschide.
3: Radio Vocea Speranței.